0: vrijednosti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
2: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.
3: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u New Yorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
3: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U Plavom razgovoru naši gosti su istraživači u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Akademijin zavod u Dubrovniku uistinu posjeduje ono svoje ishodišno značenje u kritičkom propitivanju prošlosti, ali i ovovremenosti u svojoj refleksiji. Stoga nije na odmet otkriti i posljednji projekt koji je u fokus negdje stavio pa i prepoznao Lastovo kao pučinski otok kojem ste posvetili svoju znanstvenu pozornost.
1: Da, Lastovo je meni i intimno bitno, jako volim taj otok i prije nekakvih 6 godina u jednom razgovoru sa klasičnom scenografijom ove Tarace smo gospođa Brigita Masle Dražinić i ja osmislili jedan mali, ja bih ga čak nazvao patuljasti festival, dakle jednu formu koja namjerno ostaje malena i umjereno ambiciozna. Ove godine smo imali 5. jubilarni mali festival povijesti. Radi se o događanju svakog travnja koje se sastoji iz jednog predavanja o lastovskoj povijesti, najčešće o prezentaciji recentnih rezultata istraživanja lastovske povijesti, koje slijedi često degustacija lastovskih vina i nakon toga koncert ili neki drugi program. Imali smo sjajne goste u zadnjih 5 godina, recimo akademkinje Lonzu i Čapo, imali smo ugledne znanstvenike poput Ljiljane Marks, Danka Zelića, Zdenka Janeković-Remer, Tanje Trške i tako dalje. I mislim da smo s ovom inicijativom uspjeli potaknuti mnoge relevantne ljude da se bave Lastovom i da smo uzrokovali jednu mikro renesansu lastovskih studija. Isto tako, ideja je bila ne samo potaknuti istraživanje Lastova, nego i napraviti nešto za same otočane. Čini mi se da, s obzirom da otok ima nešto više od 700 stanovnika, kada nam na predavanje dođe nekih 40 otočana, je to enorman odaziv, enorman uspjeh. To je pravi mali Woodstock u lastovskim okvirima. Naravno, moram zahvaliti na svemu načelnici Lastova, gospođi Aniti Jančić-Lešić, isto tako i direktorici TZ-a, Dijani Magdić, ali najviše od svih moram zahvaliti gospođi Brigiti Masle Dražinić, koja je zaista pravi spiritus movens, a kad treba i deus ex machina tog eventa.
0: Da. Međutim, nije na odmet naglasiti i samu činjenicu da je Lastovo zapravo u znanstvenim propitivanjima negdje zavibrirao recimo 50-ih, 60-ih godina, ali nakon toga se dogodio jedan neshvatljivi, ali stvarni vakum. Vi na neki način repozicionirate važnost Lastova u kartografiji znanstvenih interesa.
1: Točno. Lastovo je strašno zanimljivo. Evo, samo nabacujem neke koordinate. Lastovo je sigurno najautonomniji dio Dubrovačke republike. Ono ne samo da ima svoj statut, dakle vlastite zakone, nego isto tako je možda jedini dio republike koji ima vlastitu lokalnu elitu, koja gotovo pa da ima neka obilježja plemičke grupe i koja vlada, jasno, uz nadzor Dubrovnika, iz svog vijeća. Isto tako, Lastovo je zanimljivo jer, to čak zvuči paradoksalno, zapravo nije, jer iako je najautonomniji dio republike, istovremeno je pobunama najskloniji dio dubrovačkog teritorija, odnosno svojevrsna neuralgična točka republike. To se vidi već 1358. u toj famoznoj godini dubrovačke povijesti, kad Dubrovnik de facto postaje neovisan, a Lastovci koriste situaciju da se pokušaju staviti direktno pod vlast dalmatinskog bana, dakle da pobjegnu od ovog dubrovačkog kišobrana, da tako kažem. A ta neuralgičnost Lastova vidi se najjasnije u 17. stoljeću, koji je period gotovo neprekidnih tenzija i pokušaja tog otoka da se otme dubrovačkoj vlasti. Strategija je u principu uvijek ista, a to je da se pozove susjedne Mlečane, da se, dakle, otok preda pod vlast Venecije. Najpoznatiji primjer toga je, naravno, velika lastovska buna u ranom 17. stoljeću, koja je istovremeno jedna od najvećih diplomatskih kriza u dubrovačkoj povijesti, ali onda kad malo zagrebete, shvatite da gotovo da svaka generacija lastovaca ima svoju pobunu. Razlozi za tu neuralgičnost Lastova su više struki. Jedan je ovaj koji sam spomenuo, a to je da je to dio dubrovačkog teritorija koji ima vlastitu elitu, koja dubrovačku vlast osjeća kao ograničenje. Još jedan razlog je što su pobunjenici nakon prve velike lastovske bune početkom 17. stoljeća zapravo tretirani prilično nježno, odnosno velikodušno, tako da je postao taj korpus ljudi koji su nezadovoljni s dubrovačkom vlasti. Isto tako, još jedan razlog je što je ta Venecija toliko blizu i što je vrlo jednostavno okrenuti se susjednom korčulanskom knezu. Tako da, evo velim, Lastovo je silno zanimljiva priča u okviru dubrovačkog konteksta.
0: Ukoliko bismo se katapultirali iz tog na svojevrstan način povijesno emskog rakursa u ovo vremenost, otočnost također nije zanemariva kategorija, jer to izoliranje od svijeta stvara i vlastiti mikrosvemir i jedan dubinski osjećaj mikrozavičajnosti.
2: Točno, to se pitanje naravno razmatra i u zborniku kojeg pripremamo, koji uključuje 9 radova, nastalih naravno u kontekstu malog festivala povijesti. Gotovo svi radovi negdje se referiraju na taj, na tu dualnost, to jest na otočnost, inzularnosti, odnos inzularnosti i izoliranosti. I kako je zgodno rekao jedan malteško-kanadski sociolog Godfrey Baldacchino, otok je nervozna dualnost. Dakle, kada promatramo otoke kao takve, pronalazimo više tih dvojnosti između povezanosti i odvojenosti, što je na neki način možda i ključna dualnost, to jest ta dihotomija, koja naravno kasnije ovisi o perspektivi iz koje promatramo otok, je li to otočna perspektiva ili je to kopnena perspektiva. Ali ta izoliranost je za povjesničare, često se čuje i često se govori kako izoliranost doprinijela, dakle, konzervaciji lokalnih i otočnih i tradicija i kulture općenito. Međutim, kao što svi znamo, ona donosi i mnoge poteškoće, praktične, svakodnevne, kako za otočane, tako i za posjetitelje tih otoka. Taj zbornik kojeg ćemo predstaviti
0: u rujnu,
2: 25. rujna, uoči Dana općine i blagdana Svetih Kuzme i Damjana, na neki način, osim što razmatra ova pitanja o kojima sam govorio i izvodi Lastovo ponovno na svjetlo pozornice i smješta ga negdje u kontekst relativno recentnih istraživanja u okviru nesologije, dakle znanosti koja se bavi otocima. Produkcija je tu nepregledna, međutim, kako kad pristanemo iz te nepreglednosti, te znanstvene produkcije na Lastovo, shvaćamo da ostaje još mnogo toga za reći i još mnogo promišljanja i, nadam se, budućih izdanja malog festivala povijesti, jer posla je još dosta.
0: Da, festival svakako otvara jednu novu optiku i perspektivu per se, ali htjela sam reći zapravo da Lastovo je negdje propitivano posljednjim godinama s antropološkog očišta pa i etnološkog. Uvijek je taj dakle, lastovski karneval, odnosno poklad, nešto što akumulira pozornost. A zapravo čitav ovaj raster okolnih, vrlo važnih i ishodišnih tema ostaje na neki način neželjeno pritajen. Ovo je način da reaktivirate pozornost, repozicionirate i na jedan suptilan način, čini mi se, i reformulirate znanstveno propitivanje Lastova s aspekta 21. stoljeća.
3: Sigurno. Mogu se samo složiti s Vedrenom. Stvarno treba ponovno posjetiti taj otok. Ono što mi je drago je da smo među gostima festivala imali, što i spominješ, ljude vrlo različitih disciplina. Znači, imali smo etnologe, imali smo povjesničare umjetnosti, povjesničare, tako da mislim da smo osvijetlili koliko se može taj fenomen Lastova iz raznih kuteva.
0: Da.
3: Nekako se nadam da ćemo zaista iza 5 godina predstavljati da. Novi zbornik.
0: To je postalo jedno malo utočište na Pučinskom otoku na kojem se zapravo ne očekuju baš takva zbivanja i to. Ali zapravo sad se opet vraćamo na onu prvu rečenicu iz našeg susreta, a to je važnost Akademijinog zavoda za povijesne znanosti, jer to je institucija bez koje se suvremeni Dubrovnik ne bi mogao zamisliti, upravo zbog tog, kako bih rekla, uzimanja identifikacijskih silnica iz dubine i reafirmacije u suvremenom Dubrovniku i reinterpretacije tog značenja, jer to stalno zahtjeva ponovna tumačenja i sagledavanja. Bez takvih pomaka nema hoda kroz vrijeme, zar ne?
3: Da, naravno, kliše reći, ali je točan kliše, da svaka generacija iznova piše povijest. I ono što mi radimo u zavodu, što i kolege koji se inače bave Dubrovnikom rade, je ne samo da misle stara pitanja iz očišta novog vremena, nego, kako se disciplina mijenja, otvaraju čitav niz novih pitanja koja klasična historiografija nije postavljala.
0: A mijenja se i uopće historiografski put. Dakle, okrećemo se minucioznoj povijesti, okrećemo se mikroslikama.
3: Tako je, to su zapravo te nove metodologije kojih je iznimno mnogo. 20. stoljeće je bilo jako turbulentno metodološki za historiografiju i ja mislim da bi naši časni
1: prečasnici poput Ranka bili prilično iznenađeni kad bi čuli da se bavimo svakodnevnim životom, da se bavimo političkim vokabularima, da se bavimo, ne znam, šiljatim cipelama u srednjem vijeku, homoseksualizmom, tako da, da zaista te teme kojima se bavi moderna historiografija su krajnje široke. U osnovi ideja jest jednostavna, to da se niti jedan aspekt prošlosti ne zanemaruje. Više nema prioritiziranja politike, diplomacije, rata, što je bio slučaj u klasičnoj historiografiji, nego nas zanima apsolutno sve.
0: Vas dvojica ste članovi velikog i prestižnog europskog projekta, točnije, vi ste dubrovački ambasadori, recimo to tako, u njemu, i vaš zadatak je zapravo bio interpretirati dubrovačku priču.
1: Da, nekim čudom prije nekoliko godina, ja mislim četiri, je jedna grupa zapravo prijatelja i kolega koja vodi Gabor Karman iz Budimpešta, dakle jedan eminentni stručnjak za povijest Transilvanije u 17. stoljeću, nekim čudom smo uspjeli dobiti hrpu novaca od European Research Council-a. Dakle, dobili smo prestižan projekt koji ima nekakav, ja mislim, budžet od otprilike 2 milijuna eura, ne znam točno, na sreću ja se ne bavim financijama. Tema je diplomacija malih država u jugoistočnoj Europi u novom vijeku. I preciznije, postoji jedan niz manjih država u ovoj regiji koji se nalazi na granici, na razmežu između Osmanskog carstva s jedne strane i kršćanskih sila s druge, velikih kršćanskih sila poput Habsburške monarhije, Poljskog kraljevstva i tako dalje. Sa zapada prema istoku te države kojima se bavimo u projektu, čijom diplomacijom se bavimo, su Dubrovnik, Transilvanija, Vlaška, Moldavija, Kozaci u Ukrajini i Krimski kanat, dakle jedna vrlo zanimljiva država krimskih Tatara, svojevrsni muslimanski vazal Osmanskom carstvu, za razliku od ovih ostalih spomenutih država koje su kršćanske. Zadnjih, evo, nekoliko godina smo ludi od posla jer analiziramo čitav niz važnih tema. Jedna je, recimo, strategije diplomatske koje su te države koristile, od pokušaja do svoje druge male države, pa tako ojačaju, do pokušaja stvaranja saveza, do Dubrovniku najzanimljivije strategije patronstva, dakle traženja međunarodnog zaštitnika ili što više međunarodnih zaštitnika. Isto tako nas zanimaju prakse diplomacije tih malih država. Zanima nas način na koji te male države nabavljaju informacije, kako same sebe predstavljaju u diplomaciji, koje institucije i kako donose odluke o vanjskoj politici. Zanimaju nas i neka pitanja tipična za, recimo, moderniju povijest diplomacija, to je takozvana neformalna diplomacija. Sve one silno važne stvari koje se događaju van okvira službene diplomacije, službenih audijencija, službeno izabranih predstavnika jedne države. Tako se, recimo, bavimo ulogom prevoditelja, tajnika, vladarskih liječnika, dvorjana u diplomaciji i donošenju političke volje, jer su to vrlo važne teme. Mislim, i danas se hrpa politike događa iza institucionalnih i pravnih kulisa. Talijani imaju zgodan pojam dietrologia, dakle, to bi se dalo prevesti kao pozadinologija, koja se upravo bavi tim istinskim skrivenim zbivanjem politike mimo službene fasade. Zanima nas isto tako i kakve političke vokabulare, odnosno političke kulture su imale te male države i kako su se one razlikovale od osmanske perspektive, jer Osmanlija, Osmansko carstvo je na neki način patron svih tih manjih država, a ona ima vrlo specifičnu i drugačiju političku tradiciju koja je zapravo šerijatska, radi se o muslimanskom pravu. S druge strane, vazali su uglavnom kršćani. Tu je, recimo, odličan primjer tih višestrukih interpretacija uslijed razne političke kulture. Tu odličan primjer dubrovački tribut, odnosno harač. Ako vi pitate Dubrovčane, oni će više manje jasno reći, ne, pa to je samo cijena mira, cijena gospodarskih privilegija. S druge strane, iz osmanske perspektive, nedvojbeno je to znak priznanja sultanove vrhovne vlasti. I Dubrovnik stoljećima postoji u jednoj ambivalenciji, u jednom konceptualnom sfumatu, gdje će Dubrovčani mrtvi hladni na zapadu reći da su neovisna država, pred Turcima mucat i biti nejasni o svom statusu prema carstvu, savršeno svjesni što Osmanlije zapravo misle. Još jedna tema su agenti, dakle protagonisti diplomacije, njihov društveni status, njihovo obrazovanje, prethodno iskustvo itd. Znači, radi se o jednom pokušaju da se vrlo cjelovito i iscrpno analizira zanemarena tema diplomacije malih država. Jer tradicionalno, osobito u ovoj velikoj europskoj historiografiji, međunarodno vidljivoj historiografiji, se svi bave velikim igračima. Da. Španjolskom, Francuskom, Venecijom. A mi imamo potpuno drugačiji tip
3: nazovimo to, države, i mislim da donosimo potpuno novu priču, više novih priča.
0: Nakon nekoliko godina bavljenja komparativnom poviješću malih tributarnih država Osmanskog carstva, usporedite položaj Dubrovnika s položajem drugih sličnih država.
3: A to je meni možda jedna od najozbiljivijih stvari bila u cijeloj toj priči, jer sam mogao razgovarati sa ljudima koji znaju beskreno puno o Vlaškoj Moldaviji, Transilvaniji, Tatarima, o Kozacima. I kad vi pogledate, zaista postaje jasno da Dubrovačka republika ima iznimno autonoman položaj. Evo, samo neke napomene. Ostavimo Tatare po strani, jer su oni ipak muslimanski vazal. Govorim sad o ostalim kršćanskim vazalima Osmanskog carstva. Recimo, u Vlaškoj Moldaviji i Transilvaniji razni su modaliteti, ali u osnovi sultan ili potvrđuje ili imenuje vladara. To je naravno nezamislivo u Dubrovniku. Među ostalim je zato jer Dubrovčani imaju taj specifičan aranžman biranja rektora, kneza, svaki mjesec. Apsolutno je nemoguće i nepraktično da sultan tu intervenira. Ali je to važna razlika apropo faktičke neovisnosti države. Druga stvar koja je tipična za ostale kršćanske tributare Osmanlija je da oni moraju u svojoj vanjskoj politici slijediti vanjsku politiku Osmanskog carstva.

0: Isto tako ima sjajne odnose sa papama koji su jedan od glavnih zaštitnika na zapadu. Dakle, to je druga sfera u kojoj Dubrovnik ima značajnu autonomiju. Isto tako u Vlaškoj i Moldaviji su recimo vojni garnizoni Osmanlija. U Dubrovniku nema prisustva osmanskih trupa, jedino je na pločama taj Emin, ali on je ekonomski zapravo službeni, gospodarski. Isto tako, za razliku od Vlaške i Moldavije, a slično Transilvaniji, Dubrovnik plaća relativno malen harač. To je još jedna specifičnost. Dakle, sve u svemu, kristalno je jasno da Dubrovnik ima iznimno autonoman položaj, a mislim da za to postoji razlog. Za to razlog nije prvenstveno briljantna dubrovačka diplomacija, o kojoj se tradicionalno puno govori. Razlog za to je specifična funkcija koju Dubrovačka republika imala u onom što se može nazvati osmanski commonwealth. Naime, Dubrovnik je medijator, posrednik veza sa kršćanskim državama. Neko ko donosi ne samo trgovačka dobra, nego informacije o zapadnim rivalima sultana. Da bi on tu funkciju obnašao dobro, Osmanijama je bilo jasno da mu moraju dati faktičku neovisnost. I upravo zbog te svoje korisnosti, što ja mislim još jedna ključna riječ u dubrovačkoj povijesti, korisnost velesilama, zbog te korisnosti Dubrovnik dobija nevjerovatno veliku autonomiju.
1: Još bih htio dodati nešto na ovo pitanje o specifičnosti Dubrovnika, pa možemo to gledati recimo i iz današnje, ako ćemo pogledati iz današnje perspektive, ono što razlikuje i što nama u jednu ruku olakšava posao i što razlikuje Dubrovnik od ostalih država kojima se projekt bavi, je to fascinantno arhivsko blago koje mi imamo. Dakle, to jedna od tih država nema ništa usporediva, eventualno Transilvanija se može donekle mjeriti, što dakle olakšava i nama posao, ali i evo još da dodam nešto što je ovaj projekt izrodio, a što se na početku činilo kao možda nepotreban balast, ali u našem slučaju se pokazalo izuzetno korisnim i vrijednim, je ta baza podataka koja je nastala u okviru projekta, dakle u kojoj smo unijeli preko oko 1200 diplomatskih misija i negdje oko 900 i nešto pojedinaca, dakle diplomata koji su tim misijama sudjelovali, što je dakle kao skup podataka na jednom mjestu sa mnogim mogućnostima selekcije i organizacije podataka otvorilo vrata o nekim spoznajama i znanstvenim tekstovima koji su nastali, o kojima prije nismo mogli uopće ni razmišljati.
2: O kojem razdoblju govorimo?
1: Dakle, govorimo u razdoblju od 1526. do 1699. Dakle, to je 16. i 17. stoljeće.
2: Vi ste u koautorstvu objavili znanstveni rad?
0: Yes. Da, mi smo nedavno prvi puta pokušali iskoristiti tu fantastičnu bazu podataka. U nju je Vedran, ja tu zaista ne mogu sebi uzimati zasluge, Vedran krajnje marljivo i precizno unio taj ogroman broj podataka. I da, mi smo za povijesne prilike, to će uskoro izaći, napisali jednu kvantitativnu studiju možda najvažnije diplomatske misije starog Dubrovnika, to su poslanici, odnosno poklisari harača, dakle ljudi koji su svake godine, najčešće njih dvojica vlastelina, nosili danak sultanu u Istanbul i tu uz tu predaju danka rješavali čitav niz tekućih problema između republike i njenog moćnog osmanskog zaštitnika. I tu smo, na tragu što je Vedran spomenuo, uspjeli dobiti odgovor na niz pitanja za koje ja nikad nisam mislio da ćemo dobiti odgovore. Recimo, znamo da je otprilike 80% genera, sad govorim, dubrovačkih diplomata, da su bili vlastelini, što ponovno potvrđuje tezu o toj vlasteovskoj hegemoniji, dominaciji u raznim sferama politike. Dakle, ne samo u upravljanju državom, ne samo kroz činjenicu da su jedino vlastelini držali javne službe, nego vidimo i u diplomaciji da je ona predominantno vlasteovska stvar. Isto tako smo, gledajući te poklisare harača, vidjeli da zaista ovaj model tradicionalni o kojem se govori, a to su stari i mlađi poklisar. Dakle, jedna ideja da se šalje stari iskusni vlastelin i s njim mlađi vlastelin koji će učiti od njega, znači da ima jedno neformalno diplomatsko obrazovanje, da to zaista funkcionira. U većini slučajeva, kad gledate te parove, postoji ta razlika u dobi i iskustvu. Onda smo se malo bavili godinama, dakle dobi poklisara harača, i shvatili da je prosječna dob nekakve 42-43 godine. Pa nas je zanimalo ko su najmlađi i najstariji poklisari. Našli smo da su najmlađi poklisari imali 23 godine, a najstariji poklisar nam je, ja mislim, 71 godinu. Imao 71 godinu. Bavili smo se, zanimalo nas je i kako je prethodno iskustvo tih ljudi koje Republika šalje na tu

0: veliko važnu diplomatsku misiju. I zaista našli smo neke vlasteline koji su pravi veterani poklesari, recimo. Apsolutni protagonist teksta je Miho Klementov Goce, koji je u kasnom 16. stoljeću harač nosio čak 10 puta u razdoblju od nekih 25 godina, ja mislim, što gotovo svake druge, treće godine je čovjek išao na to dugo, mukotrpno i zapravo riskantno putovanje u Istanbul. Gledali smo iskustvo i generalno, znači ne samo u misijama nošenja harača, nego u svim diplomatskim misijama. I tu nam je šampion, da tako kažem, Ivan Stjepanov Palmota, koji je prije svoje poklisarske misije bio čak na 23 druga poslanstva. A tako da zaista neki dubrovački diplomati su bili iznimno, iznimno iskusni, neki vlastelini su zaista provodili godine, dobar dio svog života, putujući po Balkanu i zapadnoj Europi u diplomatskoj službi. Da sad ne bombardiram podacima, jer zaista ih je mnogo, samo ću reći da je još jedan zanimljiv, iako relativno očekivan nalaz, to da u drugoj polovini 17. stoljeća osjetno pada i prosječna dob i iskustvo dubrovačkih diplomata, da zapravo su puno manje iskusni, što se može objasniti raznim razlozima. Jedan je generalni pad interesa za putovanja na Balkan, jer balkanska trgovina gubi na važnosti, a drugi razlog je to što je druga polovina 17. stoljeća razdoblje ozbiljnih kriza, Kandijskog rata koje je regiju bacio u kaos, na primjer. Tako da su vlastelini, čini se, generalno manje motivirani uopće da idu na ta duga poslanstva po balkanskom poluotoku. Dakle, mislim da smo iskopali, rekonstruirali hrpu zanimljivih stvari, ali naravno, ono isto što shvatite, uvijek je to sa ovom kvantitativnom i serijalnom historijom, dobijete niz krajnje egzaktnih rezultata, točnih do u decimalu, ali to je sve ništa ako nemate kvalitativni pristup, odnosno ako nekako ne kontekstualizirate te brojeve.
1: Da. Ukoliko je ovo sve što ste de facto kontekstualizirali, ukoliko mijenja i nijansira dosadašnje spoznaje o diplomaciji kao takvoj?
2: Pa, ovaj projekt je omogućio i svi radovi, jeli, ovaj istraživanje nastale na temelju njega, omogućio, ja bih se čak usudio reći, da se donekle razbije taj mit o toj savršenoj dubrovačkoj diplomaciji kao nečemu, eto tako, što je bila u biti u ranijim radovima tendencija da se prikazuje ta diplomacija kao savršena i da ona sve može tom svojom rukom urediti sve te...
1: Da, savršena i zapravo negdje ono, mislim, formatirana kao takva, a zapravo nije.
2: A zapravo nije, i upravo ono što je Lovro istaknuo i što sam i ja u jednom svom radu napisao, većina toga se u biti temelji na korisnosti. Dakle, kako sebe, to jest državu, učiniti korisnom što većem broju, dakle, važnijih zaštitnika. Jel? Naravno, na tu korisnost i na mogućnosti koje iz nje proizlaze utječu i razne, dakle, geopolitička previranja u Europi, promjena balansa među velikim silama na Mediteranu, naravno, što je potpuno sada druga i šira tema. Ali, da, ovaj projekt je zaista omogućio, naravno, i zbog financija, ali i zbog fokusiranosti konkretno na diplomaciju, da imamo jedan potpuno novi pogled na dubrovačku diplomaciju, i to je ono njegov možda čak i najveći doprinos.
0: Da, ja bih se malo nadovezao na ovo što Vedran rekao. Postoji to duboko ukorijeno uvjerenje o tome da je dubrovačka diplomacija bila iznimno mudra, patriotska, učinkovita, i na trenutke kad čitate velike povjećeve Dubrovnika, mislim, definitivno divove na čim ramenima stojimo, sićušni, poput Foretića ili Samardžića, i stvarno na trenutke imate dojam da su sve te velike sile, i Španjolci i Turci, nekakvi bedasti, trapavi divovi koje hiperspretni Dubrovčani uvijek iznova izmanipuliraju. Naravno, nema dvojbe da je Dubrovnik ima neke sjajne diplomate. Stjepo Gradić, Frano Gundulić, su očiti primjer Jaketa Palmotić, ali već logički je taj argument o tome da je za opstanak Dubrovnika ključna njegova briljantna diplomacija, već logički taj argument škripi, jer vi morate pretpostaviti da imate kontinuitet briljantnih diplomata od 4,5 stoljeća. Od 1358. do 1808. Meni je malo naivno vjerovati baš da su u prosjeku svi dubrovački diplomati bili tako sjajni, tim više je zlurado već godinama potiho skupljam primjere nespretnosti i nesporazuma. Upravo da bih malo rasklimao to uvjerenje o neprekinoj briljanti dubrovačkih diplomata. I opet, na tragu ovog što Vedran govori, nama se čini da je ključno za opstanak Republike toliko dugo bilo to što je našla način da se pretvori u potrebu velikih sila. Dubrovnik je briljantno učinio sebe korisnim Osmanlijama, Španjolcima, Papi, i drugim velikim silama, a učinio se korisnim kroz čitav niz usluga, odnosno servisa koje pruža velikim silama. Dubrovnik, kao što svi znamo, šalje informacije, obavještajne podatke i jednima i drugima. Je to stvarno zabavno, jer vi u sekretar Rogatorom možete naći primjere gdje oni isti dan šalju vijesti i Turcima i Papi. Dubrovnik isto tako šalje resurse poput salitre, drveta svojim patronima, šalje im čak i barut, artiljeriju na trenutke, šalje im kvalificiranu radnu snagu tipa drvodjelaca ili zidara. Dubrovnik otkupljuje osmanske zarobljenike iz kršćanskog konteksta i obratno. Znači, Dubrovnik ima čitav niz servisa koje pruža, koje ga čine silno, silno važnim imperialnim elitama s jedne i s druge strane. I ja mislim da je to ključan razlog zašto Dubrovnik preživljava, uz to što je naravno periodički imao briljantne diplomate.
1: Dakle, on kraj našeg susreta, možda zapravo ne bi bilo na odmet reći, kad već razgovaramo o tom spoznajnom rasteru, zapravo sve je to negdje u kauzalitetu s arhivskom građom u Državnom arhivu u Dubrovniku, ali ta građa ne bi bila konzultirana, pa ni istražena, pa ni sondirana, da zapravo nema napora i umijeća više desetljetnih vještina istraživača iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti. Pa i jedne nove historiografije koja je negdje afirmirana dodirom akademika Nenada Vekarića.
0: Da, riskirajući da zvučim pomalo kolektivno narcisoidno.
1: Ali nije to cilj.
0: Da, zaista nije. Mislim da se realno može reći da je zavod zadnjih, evo lupiću, 50 godina nedvojbeno najvažnija institucija za istraživanje dubrovačke povijesti. Radi se o malom zavodu.
1: Da, tim više.
0: Koji ima iznimnu produkciju. Mi imamo dva časopisa, oba su A1, dakle najviša kategorija, od kojih je jedan engleski. Mi smo objavili desetke u zadnjih 30 godina knjiga o Dubrovniku. Mi pokrivamo vrlo različite teme, od povijesne demografije, što naravno bila specijalnost pokojnog akademika Vekarića, koji je bio nekakav spiritus momens iza svega toga,
1: da,
0: do povijesti svakodnevice kod Slavice Stojan, do sjajne pravne institucionalne povijesti Nele Lonza, do Vesne Mijović, koja je potpuno revolucionirala naše razumijevanje osmansko-dubrovačkih odnosa, Zdenka Janeković, koja je napisala nekoliko kapitalnih studija, prvenstveno o dubrovačkom patricijatu u kasnom srednjem vijeku. Tako da zaista mislim da ako se oduzme rad zavoda u zadnjih nekoliko dekada, da je slika Dubrovnika dramatično drugačije i dramatično siromašnije.
1: Mislim da to nije bilo suvišno reći na kraju i na neki način podcrtati, pa i važnost i motiv našeg susreta. Za ovu prigodu ja ću reći hvala vam lijepa. Do iduće plave prigode.
0: Hvala.
2: Hvala.
1: I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem su ovoga puta naši gosti bili istraživači iz Akademijinog zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku, doktori znanosti Lovro Kunčević i Vedran Stojanović. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji €0,74. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
3: Prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
4: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
5: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Nakon ljetne stanke s puno dječje graje počela je nova školska godina te je donijela niz novina u životu hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže u Pečuhu. Škola je od 7. srpnja dobila i novog ravnatelja Roberta Rontu. U ovoj velikoj instituciji sredinom rujna bilo je 414 polaznika, od toga njih 71 pohađalo je vrtić, 250 učenika osnovnu školu, 93 učenika gimnazijske razrede, a 79 učenika smješteno je u učeničkom domu. Doznaje u razgovoru s ravnateljem škole Branka Pavić-Blažetin.
6: Novi ravnatelj Hrvatskog vrtića osnovne škole gimnazije učeničkog doma Miroslava Krleže, Robert Ronta, preuzeo je svoju dužnost 7. srpnja. Školska godina je već počela, trebalo se pripremiti za nju, sve srediti i zapravo upoznati se sa institucijom.
7: Da, počela je godina, pošto sam ja od 7.7. ravnatelj, tako imao sam mjesec dana da se upoznam sa institucijom, sa nastavnicima, sa odgajateljicama, sa svim radnicima koji tu rade u školi. Više manje mi je to uspjelo, svakim sam se mogao dogovoriti šta sam mislio. Dosta puno sam dobio pomoći od nastavnika za školsku godinu da pripremamo, da se podijele sati, da se napravi satnica, da se napravi raspored o djeci, kako da ih podijelimo u grupe i tako dalje. Dakle, to su mi puno pomogli nastavnici.
6: Evo, održavatelj vaše škole je Hrvatska državna samouprava. Što kaže održavatelj? Koliko možete imati djece, učenika, grupa? To je već unaprijed bilo određeno ili se tu nešto mijenjalo?
7: Ne, to je bilo unaprijed određeno, ništa se nije mijenjalo. To je još prije, posle upisa, negdje u travnju, krajem travnje, početkom svibnja su odredili. Dakle, dobili smo mogućnosti pokrenuti nulti razred sa 10 učenika i dva prva razreda sa 19 učenika i dobili smo mogućnosti pokrenuti vrtić u 4 grupe, koje se naravno zbog manje djece nije moglo napraviti 4 grupe, nego samo 3.
6: Evo, radi se o jednoj velikoj instituciji sa 414 polaznika. Kada to kažem, onda to je vrtić i osnovna škola i gimnazija. Sad u domu zapravo nije u 414 brojka, u domu imate 180 onih koji koriste usluge doma. Što je sve trebalo napraviti da bi počelo to besprijekorno funkcionirati, jer to je jedan veliki pogon? Niste rekli sa koliko broja djelatnika zapravo?
7: 83 djelatnika imamo ukupno, to sa nastavnicima, odgajateljicama, svim pomoćnicima, dakle čistačica, kuhinja, ekonomija, sve je u tom unutra. 43 nastavnika imamo, kim smo počeli, imamo 6 odgajateljica, 3 tetice u vrtiću, ostali su naravno čistačice, kuhari na ekonomiji koji rade. Šta smo trebali učiniti za to? Pa puno toga nismo trebali, pošto to ide samo od sebe, svaki razred ima svog razrednika, oni već znaju kako i što treba da rade. Najveći posao je bio podijeliti knjige, naravno udžbenike, bilježnice, neki su dobili naravno bilježnice, i satnica je bilo ono što smo trebali napraviti, što smo uspjeli naravno. To je prihvatila samouprava, to jest nije, nego sad će prihvatiti na sjednici, a odbor je prihvatio za odbor za odgoj i obrazovanje. Oni su prihvatili, tako da napravili smo i plan rada za ovu godinu, ono smo predali već, tako da čekamo da se to prihvati i možemo raditi.
6: Da li su, kako da kažem, po strukama, sve struke imate pokrivene, svi nastavnici su vam spremni zapravo stručno za rad u školi, ili vam ipak nedostaju neki kadrovi, neke struke koje možda izvana uvozite kao one koji daju sate ili su u pola radnog odnosa? Kako to funkcionira? S čime ste se suočili na tom polju?
7: Na tom polju smo se suočili da, nažalost, ne imamo sve pokriveno. Ne imamo nastavnika za crtanje, ne imamo nastavnika za pjevanje, pošto je za pjevanje nastavnica otišao u mirovinu. Dakle, te sate ne imamo pokrivene. Ostalo smo neke donijeli izvana kao predavači, tako na primjer zemljopisi nadalje će predavati Andor. Uzeli smo jednu gospođu za informatiku, jer neka djeca žele maturirati iz informatike, a ne imamo informatičara, pa smo za gimnaziju uzeli isto izvana neku stručnjakinju da pripreme nam tu djecu na maturu. I uzeli smo još jednu za posebne potrebe, za djecu sa posebnim potrebama, jer imamo previše sati koje trebamo pokriti toj djeci. I pošto imamo samo jednu defektologinju Martu, zato smo uzeli još jednu mladu koja sad završava isto defektologinju.
6: Evo, gledam brojke i vidim da u prvoj razredu, odnosno u prvim razredima imate čak dva prva razreda, prvi A i prvi B. u svakom po 19 učenika. To su vrlo lijepe brojke. Odakle su ta djeca stigla u našu školu? Pretpostavljam da su uglavnom stigla iz vrtića, ali vjerojatno ih ima oni koji nisu iz vrtića. Učiteljice imaju veliki posao pred sobom.
7: Da, iz vrtića su skoro svi se upisali u našu školu. Naravno, toliko djece nije bilo, tih 38 prvaša. Ima i među njima koji su izvana, iz drugih vrtića došli. Naravno, učiteljice imaju velikog posla, jer naša djeca koja su došla iz našeg vrtića malo znaju, ne malo, nekoliko znaju jezik, a ovi koji su došli iz ostalih vrtića, oni ne znaju ništa. Dakle, njim je velik posao to da to treba nekako sravnati, da sva djeca na jednakom nivou znaju u prvom hrvatski jezik i da može se nadalje učiti na hrvatskom što treba. A to će oni riješiti, ja mislim, to nije problem, imaju oni već iskustva za to kako da se to rješava.
6: Evo, kada govorimo o školi, onda, sad smo govorili o nastavi, ali škola ima jako puno aktivnosti, izvan nastavnih aktivnosti unutar programa koji postoji. Isto tako ima jako puno međunarodnih aktivnosti. Evo, koje su te aktivnosti koje su se već dogodile? Tu smo negdje sredinom rujna. Evo, Brucošijada je vjerojatno već bila, je li djeca već polako počinju nastupati na nekim priredbama, pedagozi možda već kreću na usavršavanja.
7: Pa da, događaji se počeli, baš Brucošijada bila juče, vrlo je dobro uspjela, kao što sam čuo, pošto ja, nažalost, nisam bio juče tu, vrlo dobro je uspjela, djeca su tu i razrednici vrlo dobro zorganizirali, sve je bilo u redu. Naravno, ima i nastupa, danas će nastupati škola na Kobasijadi plesom i tamburom. I nakon toga sljedeći tjedan idu nastavnici na savršavanje u PAG, što metodika organizira. Tako da imamo svaki mjesec i naravno to će samo sebi povećati broj kako idemo unutra sve dublje u školsku godinu.
3: Na valovima staroga kraja.
5: Od 11. do 13. rujna u Donjoj Pulji u Gradišću održan je 53. već tradicionalni Dan mladine. Kako javlja naša Snježana Herek, popularna manifestacija okupljanja mladih gradišćanskih Hrvata na koju dolaze i Hrvati iz austrijskog susjedstva, Slovačke i Mađarske, a organizator je Hrvatski akademski klub u Beču. U sklopu ove manifestacije nastupili su razni glazbeni sastavi, a organizirana je i izložba te književna večer. Održana je nogometna utakmica, a glazbene koncerte upriličili su Vigor, Lole, sastav Bruj i popularna pjevačica iz Gradišća Mira Perušić.
8: Sa nama je Sofija Hajzan, bivša predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču, koji djeluje u sklopu Hrvatskog centra gradišćanskih Hrvata. Ona je sa nama danas da nam kaže kako je bilo na 53. danu mladine, mladih u Donjoj Pulji u Gradišću, koji je održan, da tako kažem, cijela svečanost, taj susret od 11. do 13. rujna. Evo, Sofija, ovo je već 53. dan gdje se sastaje mladež, mladi ljudi, gradišćanski Hrvati, kojima je to jedna od najvažnijih priredbi u toku godine. Kako je bilo ove godine i šta je tebe najviše impresioniralo?
9: Da, ovu godinu je Dana mladine opet bilo jako uspješno. Puno ljudi je bilo kod nas. Ova godina je bila posebna posvećena pokojnemu Šurla Čenara, isto bivši odbornik HAK-a i dugoljetni organizator Dana mladine, jer isto svoje karikature, što je on isto činio za Novi glas, naš magazin, smo isto toku plakatirana Dana mladine i dizajne isto upletili, isto tako u naše majice. I bio nije samo slavljenje, nego isto se spominak na to aktivistice koje su jur bili pred nami i da se to ne pozabije i da mi još dodaje pejemo kako su oni to činili.
8: Naravno, ovo je važan susret jer mladi gradišćanski Hrvati preuzimaju običaje, tradicije svojih starih, što je izuzetno važno, ali i daju jedan novi ton, jedno, da tako kažem, je postalo i novo okupljanje, to nisu samo više gradišćanski Hrvati iz Gradišća, Beča, dođu i iz austrijskog susjedstva.
9: Točno, Dana mladine povezuje isto preko granice. Naravno, dojdu Gradišćanci iz Mađarske, Gradišćanci iz Slovačke su nas opet posjetili, naravno. I to je nam bitno da kroz ovu manifestaciju mi se opet vidimo barem jednoć godinom i da se povezujemo i skupa slavimo i družimo i da pojačimo našu malu zajednicu i mladinu koju imamo.
8: Da. Koje su prema tvoje ocjeni najvažnije karakteristike tog okupljanja? Rekla si mala zajednica, svaki dan neki svoj doprinos. Da li se to što se događa u Gradišću prenosi i na gradišćanske Hrvate ovdje u Beču? Puno vas ih mladih koji ovdje studiraju, rade.
9: Naravno, mislim, najbitnije što za Dana mladine u Beču, mi kao HAK, mi smo koji organiziraju Dan mladine, svi živimo u Beču ili radimo u Beču i ovu povezanost i jačanje med grad i sela i to ojačanje hrvatskog jezika, našeg materinskog jezika, kod Dana mladine se zaistinu počvrsti, mislim, kad puno puti, pogotovo u Gradišu, naravno isto u Beču, nimaju više ljudi tu mogućnost stalno hrvatski pričati. I tako mi smo kao barem na jednom vikendu u jednom šatru ili možda kako bi hali, ali ovu godinu bilo opet u šatoru, se čuje samo hrvatski jezik, ljudi pričaju konsekventno, koji znaju, naravno, hrvatski jezik. I naravno, hrvatsku mužičku ili iz bivše Jugoslavije pozivamo isto bendove. Nije tako da mi se svakim povezujemo. Tako, na primjer, da je nam mužika bitna, da je po našem kakovom jeziku. I bitno je nam da pozivamo bendove iz regije, gradišćanske hrvatske bendove, ali također isto iz inozemstve, Kodno Vigor ili Sarsi Srbije, to je tako sve prekogranično i to povezuje, to je glazbu koji sve voli i tako da mislim barijera kroz muziku i kroz slavljenje nije tako velika za hrvatski jezik. Da.
8: Ti si dok si bila predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču, koji je organizator ove manifestacije Dana mladine, kao što se zovu, uvijek isticala važnost hrvatskog jezika, njegovog očuvanja i upravo si govorila da kroz glazbu tu nema granice i da kroz glazbu su mnogi mladi koji nisu znali hrvatski, koji su možda i Austrijanci, da tako kažem, nemaju hrvatskih korijena, se naučili, jer je muzika ta glazba, ta koja spaja.
9: Točno, mislim s muzikom naravno je uvijek lagje se nešto naučiti ili isto povezati, kad jer u glazbi imaš isto čude emocije i mislim to što se, pogotovo što se tiče jezika ili jezikov uopće, to je jako što isto mislim emocionalnoga i da, tako da moramo s ovom manifestacijom pozitivne emocije dosignuti za ljude, pozitivne emocije s hrvatskim jezikom i tako mislim da.
8: Evo kad smo kod jezika, da na kraju spomenemo i to, u osnivanju je hrvatska škola, odnosno dvojezična škola na hrvatskom i njemačkom jeziku ovdje u Beču. Inicijatori su Gradišćanski Hrvati, odnosno školsko društvo Rešetarić je nositelj toga projekta. Kako mladi, ti si predstavnica mladih Gradišćanskih Hrvata, gledaju na taj potez, na taj projekt koji bi trebao saživiti, počet se realizirati sa školskom godinom 6. rujna 2027. godine?
9: Vrlo, vrlo pozitivno, naravno. Puno Hakovci su isto uključeni u društvu, školska društva Rešetarić. I ja osobno moram reći, ja sam bila isto u dvojezičnoj gimnaziji u Borti, u Gradišću, i ja sam samo doživjela koliko prednosti imam kad sam imala do mature ovo hrvatsko obrazovanje. I to je zaistinu pojača nekakav velik svit što se tebe otvori. I vrlo je važno da isto u Beču, što kad Borte je na južnom Gradišću, a Beč je naravno sjeverno, da je sjevernije, da imaju djeca isto u Beču mogućnost ili u okolini pohoditi takovu školu do mature. Kad samo isto mislim stvarno kako se vidi u drugom dijelu Gradišća, gdje se jezik isto imaš osjećaj da se jezik pozgubi, jer isto nije dovoljno obrazovanje tu. To je na južnom Gradišću, a Beč je naravno sjeverno, da je sjevernije, da imaju djeca isto u Beču mogućnost ili u okolini pohoditi takovu školu do mature. Kad samo isto mislim stvarno kako se vidi u drugom dijelu Gradišća, gdje se jezik isto imaš osjećaj da se jezik pozgubi,

0: Od vrtića do mature, kao što je moto, što je geslo praktički ovog projekta.
1: Točno, tako.
2: Na valovima staroga kraja.
3: Deveti dan smokve održan je 12. rujna u botaničkom vrtu sveučilišta ELTE u Budimpešti, mjestu na kojem se odvija dio radnje poznatoga romana Junaci Pavlove ulice. Prvi sugovornik Andriji Pavlekoviću bio je Mladen Andrlić, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, koji je uz dan smokve najavio i druge aktivnosti veleposlanstva, obilježavanje povijesnih obljetnica u Mohaču i Sigetu, skorašnje gostovanje Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta u Budimpešti, ples pod zvijezdama te druga kulturna događanja.
4: Ovo je jedan dobar dan da se svi zahvalimo na dobrom ljetovanju, da se pripremimo za daljnju borbu na poslu, u obitelji i slično. Ovo je način da okupimo i naše kolege i veleposlanike i druge diplomate, ali i vas Hrvate koji živite i radite i funkcionirate zajedno s nama u mađarskoj metropoli i da uživate u ovom prekrasnom vrtu. To je jedan fantastičan ambijent, prirodan, ugodan, uvijek sunčano. Mislim jednom u ovih posljednjih 10 godina da smo imali kišu i vjerujem da ćemo nastaviti. Ove godine prikazali smo proizvode Aure, jedno moderno kreativno poduzeće sa sjedištem u Buzetu u Istarskoj županiji, koje nudi svoje proizvode u svojim specijaliziranim dućanima diljem Hrvatske. Nadamo se dijelu proizvoda da će naći svoje mjesto i na policama dućana ovdje u Budimpešti, ali i drugdje u Mađarskoj. Sve se bazira na ovoga puta, njihov asortiman baziran na smokvi smo prikazali, od različitih džemova, marmelada do različitih likera i rakija. Mislim da je to dobro da se pozna i upozna i prepozna. U Mađarskoj ima niz ovakvih proizvođača sa vrlo kvalitetnim proizvodima. Dakle, oni se svi mogu nalaziti, miješati, dogovarati i pronalaziti svoje mjesto na tržištu.
5: Direktor ELTE vrta je sad upravo vodič postao za ostale koji nisu tu oko stola.
4: Svaki puta kada imamo dan smokve, onda botanički vrt ponudi razgledavanje vrta i to onda ravnatelj radi na jedan pravi stručan način i uvijek ima interesenata koji za sad još ne poznaju na prekrasno mjesto u Budimpešti.
5: Ako zna, sigurno se sreo s tim vrtom. Naime, dječaci Pavlove ulice upravo se tu odigrava. To mnogi ni ne znaju.
4: Točno, ali puno nas je čitalo taj roman, tako da i rasli smo uz taj roman i njihove junake.
5: Sad smo u rujnu, evo tu na početku. Početak vikenda je protekao u znaku obilježavanja obljetnica. Mohač, Siget i
4: to je tako su datumi se zbivali i odvijali prije 500 i više godina. Posljednje sad smo u petak započeli zapravo u Čakovcu i u blizini Čakovca obilježavati Zrinske dane. Sjećanje na Sigetsku bitku. Središnji događaj je naravno i događaj i Zrinski dani jesu u Sigetvaru, Sigetu oko Sigetskog polja i mjestu Sigetu, pa tamo ćemo i biti u nedjelju na središnjoj svečanosti i predstavnici Turske, veleposlanica Turske novo imenovana dolazi i ja ću biti tamo u ime Hrvatske. I bit će drugih, naravno, Zrinska garda stiže iz Hrvatske, ali naravno mađarska strana je zastupljena sa svojim predstavnicima, tako da je to jedan važan povijesni događaj. Sada je 460 godina od te čuvene teške bitke pa i pogibije kasnije niza junaka. Međutim, evo, sjećamo se toga kao prilike da kažemo da, evo, to je bilo nekad, ali danas je to drugčije i danas smo prijatelji i danas smo partneri i danas idemo dalje. I Turci, i Mađari, i Hrvati. I potrebno je u ovakvim teškim vremenima koji su danas ponovno oko nas imati prijatelje, imati partneri, posebno među susjedi. Biće i više sastanaka različitih, konačno već se započelo razgovarati sa ovom mađarskom vladom, koliko god je ona nova, ona je već stara 110 dana i više. Međutim, razgovori su novi, svježi, novi je val, ide se prema rješenjima i nadamo se da ćemo moći javnost skoro i obavijestiti o rezultatima, a bit će još nekoliko važnih sastanaka u slijedu prije kraja godine.
5: Među vladin odbor ostaje, odnosno zacrtane zadatke će vršiti?
4: To ćemo još razgovarati kako će se provedba činiti, međutim i to je jedan dio budućih aktivnosti, to je sigurno. Treba ga konstruirati i tako dalje. 26. rujna je velika predstava zastave Miroslava Krleže u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba u Narodnom kazalištu ovdje u Budimpešti. Vidim, zanimanje je dobro i vjerujem da svi koji žele i koji mogu će biti s nama i na predstavi. Jel? Ali ima i nekoliko drugih događaja koji usporedno idu. Recimo, Mirela Frljak stiže, pijanistica, bit će u Akademiji List isto tijekom ovoga rujna.

0: 24. čini. Tako bit će više tih događaja. Evo, spremamo i Etjeku, mjestu pokraj Budimpešte, ponovno taj ples ispod zvijezda gdje će nastupati i hrvatski i argentinski plesači američkih plesova, tako da to će biti nešto atraktivno u tom turističkom mjestu. I više je tako stvari koje se zbivaju, odvijaju, pripremaju. A naravno, bit ćemo i sa hrvatskom zajednicom i na klapama i tako dalje.
1: Na danu Smokve sreli smo i Evu Išpanović, voditeljicu hrvatske izvorne folklorne grupe Budimpešte.
2: Ja dobivam pozivnice redovito svake godine, bila sam već više puta tu i onako zanimalo me ko je sad taj proizvođač koji će sad izlagati i što će izlagati.
1: Jeste nešto kušali?
2: Jesam smokve, više vrsta, imamo isto doma, ali ni blizu nisu takve ukusne kao što su ove.
1: Čuli smo tu i za druge proizvode iz Huma, najmanjeg grada na svijetu, jeste kušali taj liker što su ponudili?
2: Ja sam jedan, ne znam koju vrstu su nudili, ali to je bilo stvarno dobro i pekme sam kušala, pekmez od smokvi i to je bilo dobro. Svi proizvodi. Čokoladu, nažalost, dok sam stigla tamo, već nisam uspjela kušati, ali čujem da je bilo i čokolada.
1: Bilo je i nastupa, tu su Hošigovci, odnosno i ova plesna skupina, isto kao i vaša na takvim prilikama nastupa.
2: Baš su bile zgodne i lijepe, prigodan program, baš su bile zgodne cure i lijepo su plesale.
1: Znam da se vi pripremate na jedan veći nastup.
2: Da, mi smo počeli jučer probe, pripremamo obljetnicu 22. studenog, tak sad se ne primamo već nikakvih nastupa, sad radimo na tome da to bude kako treba. Planiramo u jednom bez stanke, tako da će biti usput i priključit će se i Hošigovci, djeca, i ako uspijemo tamburaše naći, odnosno sat i po maksimalno.

0: na valovima staroga kraja.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Starog Budima 12. rujna u Starobudimskom vrtu Stifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Koljnofa. O organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima Čarna Kršul, dok su nastupe svojih sastava predstavili voditeljica Nijanci Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić. Pred mikrofon ih je doveo Andrija Pavleković.
2: Bili smo u Mariacelu, bili smo u Schützenamgebirge u Austriji sa folklornom grupom Koljnof, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu rijeke, ne, tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
3: To nije uobičajena klapa, vidim imate instrumente.
2: Mi nismo klapa. Mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
3: Koliko vas je?
2: Nas je 5, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa 6 danas na pozornici.
3: Ste nastupali u Budimpešti, evo u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
2: Tako je, hvala Bogu, imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekašmeđer, je Stari Budim. Tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu ima i mladih vani, tako da...
3: Ima i solo pjevačica.
2: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
3: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju?
2: Biće na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
3: Pred grupi neće biti čudno, jer Čakavci su i oni.
2: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku. Mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske. Drago nam je da je to tako ispalo.
3: Ja se kako povijest pišu, kad ste se utemeljili?
2: 2024. Znači upravo prije dvije godine. I onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tad radimo. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe, zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
3: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
2: Dobili smo poziv, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
3: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
4: Mandolina, prava pratite mandolinu.
3: Od kada to svirate?
4: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi je gitara, sad sviram mandolinu.
3: Sama klapa kad se osnovala?
4: Ima već 30 godina, već me je sram reći. Da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prve posta, Sanjin Mandičić.
3: Kako ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
4: Pa, tako, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno, bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
3: Rekli ste više godina,
4: Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
3: Koji instrument čini orkestar?
4: Znači, mi imamo, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5. Prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas, i imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
3: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
4: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija. Klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju, da.
3: Ste gostovali u Mađarskoj ikad?
4: Bili smo 2 puta, bili smo davnih, pred 30 godina prvi put i pred 2 godine smo bili zadnji put. Kad nas je čula vaša gospođa tu odavde, pa nas je pozvala sad opet. Da.
3: Klapsko pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme. Ne, jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
4: Ima, da. Mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi uz put.
3: Sad je kraj sezone ili ili nikad nije kraj?
4: Je, ne, kraj. Ipak je kraj. Imamo nešto još sada u devetom, ali onda će biti to mirnije malo sve, da. I onda ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
3: U civilu čime se zanimate?
4: Nas trojica od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru.
3: No, tako je,
4: kolak. I jedan je vatrogasac, da.
3: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
4: Pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
3: More nema, ali ima bašta barem. Hoćemo.

0: Ulični zid Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici oslikan je umjetničkim muralom somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića. Crno-bijeli crtež ilustrira povijest, simbole i značajke iz života Hrvata u Vojvodini. Priopćeno je na skromnoj svečanosti ispred oslikanog zida zavoda. Angažiranjem etabliranog vizualnog umjetnika ta institucija nastoji poticati suvremeno umjetničko stvaralaštvo tamošnjih Hrvata, ali i učiniti vidljivijom svoju zajednicu u gradu na sjeveru Bačke. Svjedoči o tome i naš Josip Stantić.
1: Posljednjim potezom kista i potpisom autora dovršeno je dekoriranje uličnog zida Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skromnoj svečnosti koja je označila njegovu predaju naručiteljima u zavodu prethodio je jednotjedni rad somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića.
2: Pa motivisu, ajde da kažemo ono što obuhvata, jel, Bunjevce i Šokce, to jest vojvođanske Hrvate, i generalnu kulturu, ajde da kažem, koja je na podneblju Vojvodine, pokrajine, jel, tako da u tom smislu je obuhvaćena arhitektura, obuhvaćena je donekle, ajde da kažem, i narodna nošnja i zanati, običaji, geografski isto neki elementi koji se nalaze u Srem Banat Bačkoj, jel? Znači Karmelićanska koja se nalazi u Somboru. Ovdje imamo, jel, opet nešto što bi moglo da podsjeti na njih. Dok ovdje imamo, jel, neki klasičan salaš što bi mogu biti sa trščanim krovom. A ovdje je jedan par, jel? Tako da to je malo vezano. Ovdje ipak imamo Dunav, jel, malo vuče na tu stranu. Umetnik sam koji je internacionalnog karaktera, u smislu aktivan sam i po Americi, i po Evropi, i Japanu, i Australiji sam izlagao. Mahom moje usmjerenje jeste izučavanje u domenu slike i crteža, ali van toga bavim se i, ne znam, i mozaikom. Evo, nedavno sam radio neke, ne ja, ali nacrte sam radio vitraža.
1: Oslikavanje murala na njihovom uličnom zidu inicijativa je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Na svečanosti otkrivanja umjetničkog dijela u toj ustanovi objasnili su svoju nakanu.
3: Ta jedna otvorenost ka publici, kao što je Josip već spomenuo, otvorenost ka javnosti, umjetnost ima tu funkciju da mora ići ka publici. Ako neko slika samo za sebe, neko piše knjigu samo za sebe ili ne znam, sklada kompoziciju samo za sebe, to je u redu, ali to nema nikakav širi društveni značaj. Umjetnost mora ići ka van, ka ulici, ka javnosti. Ovo je jedan oblik, ajmo reći, i street arta, na neki način zid se nalazi, izlazi na ulicu i nadam se da će još dugo godina krasiti ovaj zid, naš grad i pa i šire.
1: Istaknuo je povjesničar umjetnosti i stručni suradnik zavoda Branimir Kopilović. Ravnatelj zavoda Josip Bako dodao je:
3: vidite da je mural napravljen u formi jedne mape, recimo neke srednjovekovne ili fantastične bajkovite mape. Zove se Panonski san, ali ja bih rekao, i tako ga doživljavam, da je ovo naš svijet. Ovo je svijet Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Pošto je urađen u formi jedne povijesne mape, on predstavlja više stoljetne naslage kulture na ovim prostorima koje su Hrvati utkali na prostoru Panonije, odnosno na prostoru Vojvodine.
1: U tome kontekstu istaknuto je zavod veliku pozornost pridaje afirmaciji suvremenog hrvatskog stvaralaštva. Primjeri su tiskane izdanja ili izložbe uglavnom mlađih umjetnika, poput nedavnih postava, paralelni procesi, eksplozije boja, likovne kolonije i koncerti.
0: Ovom razglednicom iz Subotice završava susret u emisiji Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić i ponovno smo zajedno za tjedan dana.

Oh. Reci ceva, că o să-ți fi rog, ne-am în casa lui Stu. Bas chitarul!

gitaru Damir Lipošek. Jedan veliki lički pozdrav koji ide ovako nekako. Oj! Klavijature Fedor Bojić. Za bubnjevima svirao vam je Tihomir Fileš. Pjevao je kao i uvijek gospodin budući zagorski župan Mladen Podaleć. Dragi prijatelji, pred sam kraj ovog koncerta nadam se da vam je bilo lijepo. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika i što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Zubaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju. Puno hvala gospodinu Borži Aliću. Puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam. Ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina. Neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni i na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba, neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si tvoj, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpustimo dužnike naše. I ne uvedi nas u nalaz, nego izbavi nas od zla. Jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih. Puno hvala Branku Pajiću,

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo.

i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Van.

Nabasu,

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Vijesti. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
3: Prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
4: Ovo je Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
3: Hrvatski radio, prvi program. Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
6: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u intervju tjedna. Moj današnji gost je analitičar Žarko Puhovski. Gospodine Puhovski, dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
6: Evo, nakon politički zapaljivog ljeta kojeg je obilježio slučaj Gospić, prosvjed zbog neriješenih i nezakonitih odlaganja otpada, ušli smo i u buran početak jeseni, što je potvrdio nedavni aktualni sat, današnja konferencija za novinare SDP-a i Možemo. Oporba je zatražila još jednu ostavku premijera i raspisivanje prijevremenih izbora. Plenković ih je optužio za političko pumpanje teme i poručio da prijevremenih izbora neće biti. Međutim, prije nego krenemo na predviđene za jesen, zadržimo se na efektima ljetnog angažmana oporbe i građana. Tema otpada je u velikoj mjeri igrala na emocije građana. Je li opozicija dobro izabrala?
7: Opozicija je naprosto pokupila visoku loptu, što bi se reklo. To se nije moglo ostaviti po strani. Ona tu ništa sama nije napravila. Čak niti Most, koji je najviše tu djelovao, je zapravo došao u situaciju da protiv svojeg programa se mora što bi se reklo, šlepati za nevladinim udrugama koje su oni s prezirom tretirali. Prije godinu dana su tražili njihovu zabranu od Plenkovića, ali pustimo to. Dakle, pojavila se tema, iskoristili su kako su znali. Po mojem sudu dvije su stvari ovdje pogrešno krenule. Prvo, što Možemo nije bio u prvom planu, jer oni su jedina stranka koja to nije jedna od točaka programa, nego sam program, osnova samog programa. I drugo, u tomu što su našli se u jednoj paradoksalnoj situaciji da traže hitno rješenje o ostavku vlade. Da je uspjelo to što su oni htjeli, recimo, što nije vjerojatno bilo, da vlada padne, to bi odgodilo svako rješenje za nekoliko mjeseci, jer privremena vlada ne bi imala ni financijska ni druga sredstva na raspolaganju da nešto rješava. Dakle, to je bilo kontradiktorno. S druge strane, HDZ se ponašao najprije tako da to otpiše preko Plenkovića kao histeriju, pa se, tako da kažem, povlačio točku po točku oko one stare tvrđave koje su imali prvi red koji se brani, pa drugi red i tako dalje. I sad je pitanje je li Plenković u predzadnjem ili zadnjem redu obrane, u kojem je došlo toga da je počelo se to kao žurno rješavati. On se uglavnom nada da će se nešto početi rješavati, da će se kamioni pojavljivati koji će odvoziti otpad, pa će stvar pomalo se, recimo tako, zaboraviti. Međutim, razvila se jedna jako opasna simbioza nezadovoljstva situacijom u Hrvatskoj sa globalnim rastom nepovjerenja u autoritete kao takve. To je počelo sa ovom populističkom, prije svega trumpističkom pozicijom, zaoštrilo se kod nas sa COVID-om, idejom da su zapravo profesori, doktori, političari i političarke, sve je to zapravo isti šmarn, što bi se rekao.
6: Pomiješala se struka i politika.
7: Tako je, sve je to elita, mi smo protiv elite. I sad se doista ne vjeruje ni tomu da vam neko kaže da je danas subota, jer bi se rekao, proste, kako vi te dokazujete? Ja ne znam kako se dokazuje danas subota, piše o novinama, ali u novinama je znao pisao krivi datum. Prema tomu, to je problem, potpuno nepovjerenje zavladalo. To je ojačala ova užasno nespretna odluka o imenovanju savjeta za podršku vladi. Dakle, podrška je jedan statički termin, već kad se o građevinarstvu govori. Dakle, što bi se imalo od znanosti očekivati da podržava vladu unaprijed? Tu se moglo tražiti analizu ovoga ili onoga, ali zapravo je on tom trenutku trebao krizni stožer, ili krizna je situacija u kojem bi bili stručnjaci sa raznih strana, naravno ne samo ovi dobri sa Zagrebačkog sveučilišta, i onda bi se možda moglo nekako povjerenje razviti. Ovako imamo situaciju da tim ljudima niko ništa ne vjeruje, a ono što su rekli je bilo dobar dan, danas je subota. Ima četiri rješenja, što je otprilike prije dva mjeseca ili šest mjeseci svatko ko malo čita novine mogu zaključiti. I tu je stvar doista ispala tragikomična.
6: Ali kako se dogodilo da HDZ tako podcijeni tu temu? Jer mi smo vidjeli da su oni doista tu temu gurali od sebe i banalizirali i minimalizirali. Kao što sam rekla, tu se igra na emocije ljudi. Ako vi kažete da će to biti zagađena voda za vašu djecu, za buduće generacije, zagađeno tlo, sad vidimo i nezadovoljstvo ljudi koji se bave poljoprivredom u Lici, sad se javljaju i svi drugi.
7: Dva su argumenta po mom sudu. Prvo, naplaćuje se autoritarna struktura stranke. To znači da vi kao Plenković ili kao Hajdaš Dončić jednog dana ili Ković ne možete imati povjerenje informacije koje vam vaši sa terena javljaju, jer oni pokušavaju dati vama do znanja ono što bi se vama svidjelo da bi oni napredovali u stranci. I jedino što doista opisuje tu situaciju, ono što je Plenković jednom trenutku rekao, bio sam ne znam koliko puta u Gospiću, jedan puta prije ne znam šest mjeseci, nitko od ljudi okupljenih tamo spomenuo to nije. I ja potpuno mu vjerujem u tom pogledu. Ali on je te ljude, takve ljude, tako formirane postavio da bi mu govorili u uho ono što on voli čuti. I onda se dogodilo to da nije imao informaciju. I onda je, kad je došla informacija s druge strane, vjerovao, naravno, oporba koristi histerije i tako dalje. Drugo, što je još veći problem, kod nas, zaista stalno to ponavljam, svi vode politiku kao da igrate šah sa dva poteza u glavi unaprijed. I tako se ni pacerski šah ne može igrati. Oni naprosto ne misle u kategorijama srednjoročnim, kamoli dugoročnim. Sad je postalo pitanje koje je opet oporba naletjela, smije li se piti voda u Gospiću? Naravno da se smije. Ali stvar je tomu da ako se sad hitno nešto ne učini, za 6 mjeseci, 2 godine, ne znam koliko to stručnjaci znaju, se neće smjeti piti. Dakle, stvar nije u tomu da se danas smije piti. To je isto kao da kažete 5 minuta prije poplave, jel sve u redu, je, ali baš je pukla brana u međuvremenu. Dakle, to se može vidjeti, to nije potres. Potres je jedina od tih pojava koje ne možemo još uvijek predvidjeti, osim djelomično u Japanu. Prema tomu, ovdje se radi o tomu da je svaka strana u političkom životu pokazala nesposobnost srednjoročnog, kamoli dugoročnog razmišljanja. I oporba, koja je pobrkala tu stvar, jer hoćemo maknuti Plenkovića ili hoćemo da nam Plenković nešto napravi. I Plenković ima pravo, samo mi, samo vlada to može napraviti. Na koncu, to je funkcija vlade. Kao da kažem, samo ja sad mogu ovdje govoriti jer ja ovdje sjedim. Prema tomu, to je naprosto redundantno, je ponavljena stvar. Dok si tu, izvoli to raditi. I tu se najprije pojavio Milanović sa zakašćenim sazivom oko Lipa, ga je sazvao sabora sa isto razblaženim točkama i onda ih je HDZ razblažio kako on sve te točke prihvaća, ali ne dao njima da one njihove točke budu prihvaćene. Opet se kao mala djeca igraju sa ozbiljnim stvarima.
6: Danas se građani okupljaju Našicama u Ludbregu, u Marišćinu. Klupko nezadovoljstva se zakoturalo i u Zagrebu, gdje vidimo da zelena akcija ide protiv Tomaševića, najavljujući otpor izgradnje energane. To nekako dolazi na naplatu ne u mom dvorištu i ne u mom mandatu. Dakle, problemi koji su se gurali pod tepih i koji su uvijek pred izbore služili kao dio programa, mi ćemo to riješiti ako dođemo na vlast, sad su eksplodirali u lice. Nitko ne želi spaliti tuđe smeće, većina nema ni kapaciteta da zbrinjava svoje. Tu, osim Bjelovara koji se postavio na način nećemo mi baš sad svo smeće uzeti, ajmo to podijeliti. Dakle, potpuna je konfuzija u tom dijelu. To nije tema od jučer.
7: Bjelovar je dobar primjer, zaoštreni primjer općeg problema. Ni mi HDZ-ovci ili HDZ-ovke ili partneri HDZ-a ne želimo uzeti HDZ-ovo smeće. Jer to je sad ispalo HDZ-ovo smeće. I to ne u prenesenom smislu prigovora zbog korupcije i tako dalje, nego to smeće je vaše smeće. To smeće prije svega je sad naše smeće jer je kod nas. Ako je smeće 20 metara od vaše kuće, vi ne možete reći da je moje smeće. Mislim, ja mogu biti odgovoran za to, ali vama smrdi...
6: Može
7: ili...
6: biti u vašem dvorištu.
7: Tako, vama
6: problem
7: ono što...
6: je isti.
7: Drugo, ponavljam opet, više se nikom ne vjeruje. Čini se gotovo sigurno da ovo što je, će biti poslano u cementare ne može biti nešto što bi ozbiljno ugrožavalo okoliš. Ali sad su svi krenuli, baš ste nas našli. Onda počnu stare priče, Slavonija, Lika, Dalmacija, prebacivanje koje ste imali u Splitu, koji ima 5 općina, pa su sad njima prebacivali smeće. Sad su u Karlovcu napravili nekakav centar koji bi to trebao raditi, ali ključno pitanje, nije jasno i niko to ne zna osim par stručnjaka, gdje je granica između, tako da kažemo, običnog otpada i opasnog smeća. O tom nema govora. Što se radi? Pojavio se prijedlog, stalno to citiram, Vjerana Piršića, dajte, imamo u blizini Udbinski aerodrom, imamo pistu, dakle, neće proći u zemlju, ostavite sve tamo, prebacite sve tamo, par kilometara dalje imate željave one tunele, može se stokirati smeće po načelu sarkofaga, kako je bilo predviđeno za nuklearni otpad. O tome niko ne govori. Dapače, sad se pojavila, samo da kažem tu rečenicu, kako se ne pazi, razumna intervencija iz oporbenih stranaka, zabraniti svaki uvoz otpada. To se ne može, imamo ugovor sa Slovenijom da ćemo dio nuklearnog otpada od nuklearke Kursk Krško preuzeti, u čemu notabene Hrvatska kasnije, mislim, 18 godina ovako nešto. I to je ugovor koji je, mislim, kako da kažem, pravno obvezatan i moralno korektan. Oni imaju centralu koju mi koristimo. Dakle, to je nešto što je Hrvatska obveza i tu
6: podijeljena
7: se pojavio
6: briga.
7: Taj koncept sarkofaga. Tu se postavilo opet pitanje da je to nekako granično područje prema Bosni i Hercegovini sa srpskom većinom i tako dalje. Opet imate kolo se vrti uokolo i ništa se ne događa.
6: Evo recimo Slovenija je 2016. ustavno zajamčila pravo na pitku vodu kao javno dobro i bila je prva u Europskoj uniji koja je to učinila i jedan od pasusa kaže voda je javno dobro kojem upravlja i štiti država. Dakle, to stavljanje u Ustav apsolutno onda pomiče ako netko dovede u pitanje tu vodu i odgovornost. No što građanima u Hrvatskoj smeta je uvijek taj izostanak odgovornosti. Vi ste već to komentirali pa ste rekli Plenković je trebao smijeniti neke ljude pa bi možda onda kompenzirao taj udar na ovaj politički dio. Ali u principu od promjene zakona, svođenja na odgovornost lokalne samouprave, gdje se sad svi ti čelnici, načelnici, gradonačelnici brane da oni nisu znali da su kamioni po noći dolazili, da su negdje trpali smeće, da je to smeće na privatnim zemljištima, da je to sve u stvari nekako pokriveno rubno zakonom.
7: Prvo, mi imamo već od 90. članak 52. Ustav, u kojem se govori o vodi u tom pogledu, ne tako jasno, ali Ustav je osnova za interpretaciju. Ima sasvim dovoljno toga u Ustavu da ne posebno aktivističkom intervencijom, odnosno ulogom Ustavnog suda se to moglo riješiti, ali se nije. Drugo, ako se sad uvodi voda, mora se uvesti zrak. Jer to je, inače ćemo opet za 2 godine reći čemu je problem, vi imate doista dijelove sad Zagreba, dijelove Splita, tako dalje, kojima se ne da disati. I to je nešto što ide jedno s drugim. Treće, pojavit će se pitanje prava na neku vrst temperature. Kako je, šta se događa s tim zatopljenjem koje je imalo dugo vremena frazalne obrise? Sad je nabud ovog ljeta bilo, kako bi se reklo, malo previše. I to će, na primjer, dovesti do toga da će hrvatski turizam biti u situaciji da 7. i 8. mjesec više nisu udarni mjeseci, jer se 7. i 8. mjesec ide u Skandinaviju. Kao što se nekad, ja uvijek mislim da je to pametnije bilo, znalo se stara gospoda iz 19. stoljeća se po ljeti ide na planine, a po zimi na more. Ostavimo to po strani. To je jedan problem. Drugi, ja doista mislim da je Plenković trebao smijeniti ministricu. Naravno, zbog njegovih razloga to mi je manje važno da abreagira pritiske, ali zato što je ona doista bila jedna od tih koji su bili, kao što je rekao onaj stari film, iznenađeni i uvređeni i nisu znali što se događa. Ona je ministrica. I tu naprosto je nezamislivo da netko ko vodi resor bude toliko doslovce inkompetentan, doslovce zatečen, doslovce začuđen, da ne govorim da je čitav taj fond trebalo rasturiti, oni su se potpuno, tako kažem, amaterski ponašali. Jednostavno rečeno, kao što je rekao da moj stari profesor, nešto o matematici, to sigurno nije prava matematika kad ja to razumijem, on je bio profesor filozofije. Ovo nije prava struka kad ja to razumijem. Dakle, ti ljudi doista nisu stručnjaci, nisu obavljali poslove, nisu obavljali svoju funkciju i trebalo ih je smijeniti. A vjerojatno bi to Plenkoviću dobro došlo, ne bi mu puno pomoglo. Međutim, sad se pojavlja taj problem što je kod nas počela izborna kampanja malo prerano, pa se sve sad prelama kroz to što bi rekli Crnoj Gori, čija nana crnu vunu prede, komu to dakle šteti. I ovo sad sigurno šteti HDZ-u, ali ja sam praktički siguran da to ne može štetiti HDZ-u za 18 mjeseci budu li izbori u predviđenom roku. Međutim, izbori mogu biti i za 6 mjeseci, na primjer, zbog raznih stvari, na primjer iz Brisla i tako dalje i tako dalje. Prema tome, o tom treba razgovarati.
6: Ali onako za 3-4 mjeseca ulazimo u 27. Da. Koja se uvijek vodi tako, kao predizborna tako, godina. Tako, dakle, kampanja je počela
7: još
6: nešto ranije. Da, ja, da, da, jer vidimo da oporba na tome inzistira. U Zagrebu je HDZ našao svoje uporište da napada gradonačelnika Tomaševića. Sad se i ta zelena akcija koju je on nekada osnivao pridružila protiv izgradnje energane spalionice. Može li onda, možemo isplivati iz toga, jer s jedne strane napada Plenkovića, s druge strane HDZ napada njih na istoj temi?
7: To je, tako da kažem, međusobna razmjena vatre, što bi se reklo. Problem je, po mojem sudu, tomu što se možemo gotovo doslovce na isti način braniti kao Plenković. Naime, oni stalno tvrde to nije odgovornost grada. To je istina. Opasni otpad je odgovornost države. Ali istina je da Tomašević o tomu na Savici nije govorio ništa svih tih 5 godina, da je to u gradu, da je to jezerce, jezero, kako hoćete, bara malo veća, svejedno, ipak jezerce u gradu. I da je on morao za to znati, on je za to znao kao aktivist, nije, je li on tražio što od vlade, međutim, nije. Dakle, barem nam nije rekao, ne vjerujem da bi baš bio diskretan u tomu da traži od vlade neke intervencije, ali bi mu odgovaralo da se to čuje. Prema tomu, on se tu pokazao, kako kažem, nespretnim, tehnički, ali sadržajno, oni su zaboravili svoj program. Oni su bili zelena stranka. Oni su dozvolili da im barem 3 stranke budu ispred njih u sadašnjim intervencijama, da oni nisu izašli s prijedlogom kako bi se to rješavalo kao zelena stranka. Pet naših eksperata koje valjda imamo, trust mozgova, zeleni trust mozgova, daje te i te predloge. Nijedna riječ o tomu se nije čulo. Oni su došli u Gospić, pokušali nešto napraviti, imali su nažalost tu nesposobnu predsjednicu odbora koja nije znala sastanak voditi, pa se još stvar dodatno zakomplicirala, ali to su sve tehnička pitanja. Sadržajno pitanje jest kako je moguće da zelena stranka nije prva koja o tomu govori.
6: Ali zato danas na zajedničkoj konferenciji Možemo i SDP-a, Sandra Benčić je jasno rekla da je to ključ njihovog programa. Dakle, oni su danas, više se vjerojatno mi nismo uspjeli sve otpratiti jer smo počeli sa emisijom, ali više se očito govorilo o ovim stvarima nego o tome kako će koalicija u buduće funkcionirati.
7: A tu malo važi ona priča prošla baka s kolačima. Dakle, to je sad sve lijepo i dobro, ali recimo tu bi sad trebalo razgovarati ovako, molim. Mi zeleni smatramo da treba na novi način postaviti stvari, idemo, to je to program. Mi iz SDP-a želimo upozoriti na to da se ovdje ne radi samo o eko problemu, nego o tomu da se ova fantazija o poduzetništvu koje kao takvo uzdiže, čuva i razvija Hrvatsku bez ikakve kontrole pokazala opasnom. Ovdje nije samo riječ o mafiji. Ovdje je riječ o legitimnim firmama, legitimnim u smislu zakona, po zakonu registrirane, po zakonu funkcioniraju, koji su to radile jer su mogle. Jer takozvano odgovorno poduzetništvo je nešto što se zaboravilo. Ponavljam uvijek istu frazu. Kad govorite o poduzetnicima i poduzetnicama, morate govoriti o onima koji su poduzeti. Da biste vi bili poduzetnica, morate mene, na primjer, zaposliti, a možda eksploatirati, barem malo, da biste kao poduzetnica uspjevali ili obrnuto. Dakle, nek SDP se bavi poduzetništvom i kontrolom do granice koje tržišna ekonomija prihvaća ili dopušta, socijalna tržišna ekonomija, na primjer, nek se ovi bave zeleni. Sad oni idu opet to u đuture i sad su oni nama rekli da su oni danas razgovarali o osnovama pregovora, o pregovorima o osnovama programa. Dakle, to je tri stupnja od zajedničkog dogovora, pri čemu će zajednički dogovor postati ozbiljan kad budemo imali popise ministara i ministrica. Jer mi znamo iz iskustava koliko je tih dokumenata bilo, sećate se kada će dopušta socijalna tržišna ekonomija, na primjer, nek se ovi bave zeleni. Sad oni idu opet to u đuture i sad su oni nama rekli da su oni danas razgovarali o osnovama pregovora, o pregovorima o osnovama programa. Dakle, to je tri stupnja od zajedničkog dogovora, pri čemu će zajednički dogovor postati ozbiljan kad budemo imali popise ministara i ministrica.

0: to je naš program.
1: Pa ni sadašnji koalicijski sporazum između HDZ-a i DP-a.
0: Ali ovdje nije poznat zato što su oni imali sasvim tekstu, oni uopće nisu bavili vrijednosti, oni su bavili, to nije Ursula von der Leyen koji stalno priča o vrijednostima kad ne zna što bi, oni su imali vaša tri, naša dva, vaša dva, naša tri, i zato to nisu htjeli pokazati, ali to je barem, kako da kažem, osnova na kojoj se može funkcionirati, što bi rekao John Locke, nizak ali solidan temelj sebičnosti. Dakle, ja tražim svoje interese tu i na tom upočiva naša suradnja. Ovdje se govori o velikim temama i treba o njima govoriti, ali se govori na način na koji socijaldemokracija zapravo sebe izbacila iz igre, a zeleni su zakasnili. I tu je problem. I treće, oni se zaista ponašaju kao da već imaju 76 mjesta u parlamentu. A to bi me zbilja iznenadilo. Uopće ne pokušavaju nešto sa manjincima, jer ja ne vidim kako bi bez manjinaca mogli imati većinu. A drugo, ne postavljaju sebi pitanje, ako je HDZ doista tako zlo, ima li neko na desnici koje je manje zlo i s kojim bi eventualno bilo moguće ili potrebno koalirati, da bismo to zlo maknuli. To su stvari koje su bitne, o kojima niko ne govori.
1: Je li imali HDZ razloga za brigu u ovom trenutku? Vidjeli smo aktualni sat, vrlo nervozna reakcija sa svih strana, teške riječi su pale, neprimjerene, apsolutno. Gordan Jandroković javno proziva Porfirijevsku ljevicu. Dakle, očito se neće ni na tom svjetonazorskom ideološkom planu štedjeti uzajamno.
0: Očito ne, bilo je veoma ružnih riječi notabene. I premijeru je bilo rečeno da je budala, na to se nije baš reagiralo, tako da bi tu trebalo biti koliko je moguće objektivan, ali stavimo ovo po strani. Što se tiče Porfirija, treba skupiti snage i napasti, zaista napasti, srpsku manjinu u Hrvatskoj. Jer Porfirije je, pored ostaloga, hrvatski funkcionar. On vodi vjersku zajednicu koja funkcionira u Hrvatskoj.
1: Kako napasti srpsku manjinu?
0: Što se nije očitovalo o Porfiriju. Oprostite, ljevica se dapače pretjerivala sa optužbama Vučića i ovoga, jer, oprostite dame i gospodo, zato smo se borili da to bude druga država tamo i da je to njihov problem. Naravno, radi se o mladiću koji je zločinac bio u Hrvatskoj, ali pravi problem za Hrvatskoj Porfirije, koji je vođa vjerske zajednice u Hrvatskoj, niko iz redova te vjerske zajednice, srpske vjerske zajednice se, ili uopće srpske manjine, se nije javio da nešto tomu jasno kaže. I to je za mene puno veći problem. Ponavljam opet, ljevica je jako osjetljiva na ovu nečistu savjest, oni odmah počnu napadati Vučića i ovo. A niko ne kaže da je na komemoraciji u počast pravomoćno suđenog haškog ratnog zločinca u Zagrebu, generala Praljka, bio potpredsjednik vlade, potpredsjednik sabora, 4 ministra, 20 zastupnica i zastupnika sabora, govorio je Tuđmanov sin, što je malo važnije nego Vučićev sin koji je bio tamo, nije govorio. O tomu nema riječi. Ljudi su se toliko gurali oko Lisinskog da se uči nije moglo. To niko više.
1: Dobro, Milorad Pupovac se izjasnio, on je govorio o tome.
0: O?
1: I o Ratku Mladiću, i o Porfiriju.
0: A ne o Porfiriju.
1: Pa ja mislim da je se ogradio. Da.
0: Ne, mislim, okej. Okay.
1: Mislim, postupak, sam postupak.
0: Ali ja mislim da baš treba govoriti o Porfiriju, jer to je manipuliranje vjerskom zajednicom. To je doista nešto što on je mogao bilo kojeg svećenika, sveštenika kako hoćete poslati, nije trebao ići tamo, ali ja mislim da je tu trebalo doista oštro reći neke stvari, jer se ovdje ne radi o tome da se sad peru oni, kao što se sad ljevica pere da bi bila navodno porfirevska, nego se radi o elementarnim moralnim načelima. Pet nas je valjda govorilo o tomu da je skandal bio sa Praljkom, barem tih petora trebalo nešto reći o Vučiću, po mojem sudu.
1: I o Mladiću. I o Porfiriju.
0: I o Porfiriju, pardon.
1: Vučiću se govori redovito. Što njega veseli silno.
0: A niko još ne kaže na važan problem. Mi doista ne znamo jesu li talibani na drugoj strani, tako ih treba zvati, ja mislim, na drugčoj poziciji prema Mladiću ili nisu. To je za nas pravi problem kao susjednu državu. Vučić ima sad dobru šansu da dođe, nije izgleda sigurno da odlazi, ali pitanje je što dolazi nakon njega.
1: Doći ćemo do te teme kako će se uopće ti izbori odraziti na regiju i na međususjedske odnose, ali kako bi vi protumačili najavu premijera Plenkovića, igrat ćemo se malo čvršće do izbora?
0: To mi podsjeća njegovu glasovitu rečenicu u trenutku inauguracije Milanovića kad je prvi put izabran. Kad su još bili pristojni ili nismo očekivali da će tako nepristojni, pa rekao da će biti čvrsta, teška kohabitacija. Ne vidim šta bi se puno

0: teže mogle dogoditi od ovoga, bit će još možda težih riječi, ali on hoće reći svojima, oni svi govore svojima o stranci, da nije mekan i da nije slab, jer on ima pritisak sa strane svojeg dobrog dijela podrške, inače stranačke, da je premekan i previše centristički. Dok mu s druge strane prigovaraju da je previše otišao desno. I sad imate jasan nesporazum, on se hoće pokazati kao čvrst desničarski, umjereno desničarski, ok, centrističko desničarski vođa, a opet ne bi htio izgubiti kontakt sa stvarima koje se događaju u Brislu, a istovremeno nemojmo zabraviti dvije najveće države Europske unije, Francuska i Njemačka, su milimetar od toga da imaju radikalno desnu većinu. AFD i pokret gospođe Le Pen.
1: Da, to je ona vaša teza da je Vučić mainstream, a ne izuzetak, tako pa je. Da se onda to može i proširiti.
0: Sad, upravo njemu prigovaraju da se ne podržava odluka Haškog sudišta. SAD su na rubu toga da hapse suce Međunarodnog kaznenog suda, jer im se ne sviđa njihove odluke o Izraelu, naš glavni saveznik SAD. I sad vi Vučiću prigovarate da ne poštuje odluke Haškog sudišta.
1: Plenković u porukama opoziciji vuče paralelu sa zbivanjima u Srbiji. To traje već neko vrijeme, a evo i sad u zadnjih danima on kad se obraća, on kaže pumpate, očito aludirajući na slogan koji je tamo sve prisutan, ili pokušao je to povući kao paralelu sa novosadskom nadstrešnicom kad se govorilo o prosvjedima. Ima li to temelje?
0: Ima, prije svega psihološki. Postoji nešto što je jedan njemački analitičar, kad se počelo govoriti o tome da je moguće suditi Pinocheta i Milošević otprilike isto vrijeme prije 15. godina, rekao je postoji sindikat predsjednika koji sebe doživljavaju kakvi god bili, vi ste gospođo predsjednica, ja sam gospodin predsjednik, ovo su sve drugi ipak niže pojave, prema tome mi se moramo skupa držati. I automatski imate tu taj osjećaj, mi na moći smo na sličan način napadnuti od ovih koji hoće doći na naše mjesto, o tom se uvijek radi. I to je nešto što je u 2-3 navrata, iako se dugo vremena od toga čuvao, pobjeglo Plenkovića, onda kad mu je već pobjeglo, odlučio napraviti iz toga igru, da kaže da se ovdje događa nekakav, kako bi se rekao, događanje naroda, je bila formulacija u krajem 80-ih, što ne bi moralo zvučiti loše, ali kod nas ima negativnu konotaciju zbog svega onoga što
1: jer
0: to znači,
1: što je to
0: bilo Milošević manipulirati.
1: Turneje, da.
0: Ja bih volio znati ko ovime manipulira. Mi ne znamo ni u Srbiji ko time manipulira, tamo je potpuni nered. Kad gledate popis kandidata na izborima, vidite je to i kandidatkinja doista potpuno nejasno što se događa. Ovdje kod nas je potpuno očito da nema nikakve koordinacije oporbe. Da čak ni Možemo i SDP nisu bili u taktičkom smislu, u smislu dnevno političkih reakcija koordinirani, a kamoli da bi oni s Mostom ili ne znam kime već sa Raspudićima se koordinirali, to naprosto ne funkcionira. I onda se vraćamo na nešto što mi je dosadilo ponavljati, ali moram. Kod nas stalno se umjesto programskih razlika pojavljuje kao osnov napetosti osobna netrpeljivost. I to je ono što je katastrofa za Hrvatsku. Ja ne znam u čemu je zapravo politička razlika Milanovića i Plenkovića, ozbiljno govoreći. Ja ne znam u čemu je razlika između Mosta i, ne znam, Domina i tako dalje, ali oni se ne trpe. I to je onda, i sad se još pojavio nogometaš i to obrambeni
1: nogometaš. To sam htjela pitati, može li ih Igor Štimac ujediniti?
0: Ja može ako se opet vrati Severini, na primjer. Ja ću podsjetiti opet na to, 98. godine gospodin Štimac sa gospođom Severinom pjevao na dočeku naših reprezentativaca, malo je bilo djevojka sa sela, malo je bilo Mare i Kate, kako se to je zvalo. To je danas nezamislivo. To je potpuno drugo vrijeme. Danas je Severina maltene komunistička aktivistica za ove koji su na Thompsonovoj strani, a Thompson je preuzeo stvar. I za desnicu sad problem u tomu što je Thompson jedan ogroman potencijal okupio, za koji sam Thompson, koji nema kvalitete za to, naravno ne može ništa reći, ali ni drugi ne zna što bi s tim napravili. Jesu to naši, nisu to naši, jesu to HDZ-ovi, nisu to HDZ-ovi, potpuno nesno. A ta gomila se tu valja po Hrvatskoj i ona postoji. To nije naprosto nešto nevažno i ima u sebi političke elemente u najmanju.
1: U stvari je postao amblem. Znači, ako staviš taj badge, onda se automatski kao podrazumijeva što ti misliš.
0: Što to znači na izborima? I tu je pravo pitanje. Jer se mi sad, mi Thompsonovi ljudi, jer se mi raspadamo na izborima, idemo zajedno na izborima, tu je problem i za desnicu, a na ljevici je problem u tomu što su oni dali satjerati u mišju rupu nakon hipodroma i onda su se svi počeli tući kako će dokazati da su domoljubi. Umjesto da kažu, ovdje se radi o izdaji nečega, oni, molim vas, ponovit ću opet, dolaze na taj skup svi sa zastavama države koja je uništila teren. Bez jedne zelene zastave. Jer se boji da će mi neko reći, a kamoli sad će Bože nekakve druge, ali iz jedne zelene zastave. Gdje je to moguće?
1: Govorite o prosvjedu u Zagrebu.
0: U prosvjedu u Zagrebu je bilo 30-50 tisuća ljudi. Svi su se tukli ko će biti više domoljub, Štimac ili mi, otprilike. To je besmisleno.
1: I da podvučemo crtu za ove domaće stvari, ankete pokazuju više manje uhodan odnos snaga, a malo Možemo raste, malo Most raste, malo HDZ pada, malo SDP pada. Kako vi vidite, evo, narednih par mjeseci da će se cijela ta situacija, vjerojatno će stići i nove ankete, pa ćemo vidjeti na koji način se odrazilo ovo što nije uhvaćeno u prethodnim anketama.
0: Trend je dosta jasan. HDZ gubi već gotovo godinu dana. I to je relativno razumno. Vladajuće stranke u ovakvim situacijama gube, čak i kad nema velikih traumi ili skandala kao što je bilo ovo sa Gospićem. Ono što je neobično da prva i druga stranka zajedno gube, ali to odgovara onom što recimo Njemačkoj vide, a to je ta pobuna protiv etabliranih stranaka. To je ono na čemu je Trump dobio gospođu Clinton prije dosta godina. Svi ste vi isto društvo, elitisti i tako dalje, mi smo narod, mi smo protiv vas, i tu će jačati i dalje Most, vjerojatno i Možemo, iako Možemo štećan, oni su djelomično vladajuća, djelomično stranka sa strane, i pitanje je koliko će se njih vezivati u Zagreb, a oni zapravo puno toga izvan Zagreba i nemaju. To je njihov problem. I odatle je njihova pozicija dubiozna, ali oni sigurno neće slabiti, međutim vjerujem da će Most jačati, da će HDZ padati, možda se SDP uspije zaustaviti, međutim to sve skupa nije dovoljno za promjene. Kad gledate brojke, pogotovo kad pogledate izborni sustav, zaprepastilo me to što je Hajdaš Dončić rekao danas da je druga točka koju on hoće napraviti najhitnije promjena izbornih jedinica, ne izbornog sustava. Izborne jedinice su irelevantne prema izbornom sustavu i to je više manje svaki stručnjak će vam reći. Ovaj izborni sustav nije nužno išao na štetu oporbe, razne računice postoje, ali njemu je to sad nekako ostalo na pameti i on sad hoće napraviti to da bude izborne jedinice po županijama. Županije su Tuđmanova izmišljotina koja nikakvu niti povijesnu, niti zemljopisnu logiku nema i sad ćemo to uzeti kao osnovu jer je to kao prirodno, to već imamo 30 godina, ali pustimo to po strani. Dakle, s obzirom na izborni sustav, daleko smo od toga da je promjena izvjesna, ali smo sigurni u to da je promjena ozbiljna mogućnost i to dovodi HDZ u poziciju koju jedno vrijeme već nije imao, da se mora vraćati natrag. Još jedna točka gdje smo opet u paradoksu, po svemu sudeći gospodin Turudić u najmanju ruku nije baš sasvim HDZ-ov dečko po svojim potezima i sad to oštećuje Plenkovića naravno, ali oštećuje oporbu koja je pokušala čitav tenor, čitav naglasak na prošlim izborima učiniti isto. Turudić, notabene, Turudić je najdemokratski izabran državni odvjetnik ikada, kad se gleda sustav, što ne znači da je najbolje ni približno, ali samo upozoravam na neke stvari. I sad on zapravo, hoćeš nećeš, po navodnicima, radi za oporbu, svi se na njega pozivaju, a on je bio crni vrag do prije nekoliko tjedana. Još neki još jednog ministra u hapsi i postaće početnici član SDP ili ovako nešto, jer su stvari se potpuno pobrkale. A s druge strane, istina je da pokazuje da vladavina prava je puka fraza. I ono gdje doista treba citirati Turudića gdje je bio pravo, kad stalno govori, besmisleno govoriti o tomu da se pooštravaju kazne kad sudovi ih ne dosuđuju. Dakle, možete 150 godina zatvor uvesti, sud to neće osuditi. Prema tomu, uvodite ekocid, uveli ste femicid, što se dogodilo?
1: Ratno
0: ništa.
1: Profiterstvo prije
0: ratno
1: toga.
0: Profiter. Što se dogodilo? Ništa. Dobili ste minimum je 5 godina, oni daju 4 godine, 10 mjeseci, tako da ne idu pritvor odmah, recimo.
1: Dobro, evo, spomenuli ste nekoliko puta i ovu situaciju u Srbiji. Kako će se Srbiji, izbori u Srbiji po vama odraziti na stanje u regiji? Kažu neki analitičari, Vučić ne dolazi na bijelom konju, ali je u boljoj situaciji nego prije 1,5 godinu, dakle nije u knockdownu. S druge strane, izvrsna kampanja Studentske liste, koja također igra na intenzivne emocije dijela građana, ali kad se pogleda lista i kad se pogledaju istupi ljudi koji su na listi, onda isto tu nema nekog mesa.
0: Kako bi rekao drug Staljin, glavno pitanje je ko će brojati. I tu će biti naravno velikih problema. Hoće li biti dovoljno samopouzdan Vučić da dopusti ozbiljnu kontrolu iz inozemstva? I to bi mu moglo osigurati neku poziciju prema vani. On i dalje nije izgubio. Po svemu što mi znamo, stvari doista puno visi o izlaznosti. Tu će studentski pokret vjerojatno jako puno činiti, izlaznost bude jako visoka.
1: Da, oni računaju na 80%.
0: Tako. A 80% nije normalna situacija za demokratske kontekste. To je više referendumska situacija. Oni idu na to, to su neke stranke koje su odustale od svojih lista, rekle, idemo na referendumsku situaciju, mi protiv njega, on protiv nas, da ne bude 5-6 stranaka, malo lijevo, malo desno.
1: Tako je, da se raspoglasuje.
0: Tako je. I tu rastu šanse tog studentskog konteksta, ali oni su doista u talibanskoj poziciji. Taliban je pluralno, tebe ne, a talib je singular. Taliban je označavalo skupinu studenata teologije, bismo rekli.
1: Koji su došli sa Homeinijem, na primjer.
0: I koji su onda pokrenuli stvari. Ja sigurno ne mislim da su oni u tom pogledu tako radikalni, ali ono što vidim, da se ni o jednoj ozbiljnoj točki koja se izvanjski ili unutrašnjoj Srbiji pojavila, oni nisu jasno izjasnili, osim recimo litiju. Tu je doista stvar pukla i skandalozno je da se dio europske birokracije iz Brisla skandalizira na time što je pala popularnost Europske unije u Srbiji nakon toga što su oni direktno pojavili.
1: Kažu da je 30 do 35% podrška.
0: Oni se direktno pojavili kao agenti krupnog kapitala kod iscrpljanja litija da se osigura opet geopolitičke pozicije Europske unije. Dakle, mi ne znamo što je s Kosovom u njihovom programu.
1: Zanimljivo, Kosovo će biti tema, tako jer će je Vučić naravno nametati.
0: Sad je dobio pojene svom presudom.
1: A Evropska
0: presudom.
1: Unija neće biti tako tema, je. Ni kod Vučića, ni
0: ne,
1: kod njih.
0: Ne, to nemate na to, to je, kako kažem, crknuta kobila. Vučić je dobio vjetar u leđa sa presudom Tačiju. Ostavim po strani, nažalost smo u situaciji sa činjenicama ne govori i po meni je neukusno se neko skandalizira na time da je moguće da je na našoj strani u ratu bilo ratnih zločina, ma nije moguće. Rat bez ratnih zločina, ostavimo to po strani, dakle, činjenice tu nisu bitne za ovaj politički kontekst, nažalost. Ono što je bitno, tu je dobio Vučić neke poene. On će paziti da ne radi nikakve incidente u ovom trenutku. On je veoma inteligentno odigrao igru sa Zelenskim i Zelenski nije bio u Hrvatskoj. Naravno, kada je Milanovića, ne može biti, jer ga morao Milanović, mislim, službeno bio je na skupovima u Dubrovniku. Sa Zelenskim on je veoma inteligentno odigrao tu igru druga Tita, poslije druga Tita, nesvrstanog funkcioniranja, ali to je sve što može. On unutar zemlje nema što reći više. On sa ovim svojim plaćnim stavom i svojim plaće druzima ne može više motivirati ljude. On je spreman da ga se zatvori, da ga se razapne kao
1: da
0: Isus,
1: ga se ubije da, ako
0: tako,
1: treba.
0: Sve što treba.
1: Ali će sjesti u kamiončić i ići će od vrata do vrata, što radi već.
0: Naravno, odavno. Ne baš s kamiončić. Ima četiri,
1: kotača.
0: I to je nešto što je doista jedan problem. I imamo situaciju u kojoj program ne postoji ni na jednoj strani, nego je pitanje, i tu je paralela s Hrvatskom, nažalost, očita, je li razina ne samo nezadovoljstva, nego ogorčenja došla do te razine da se nešto može očekivati, a ogorčenje je uvijek citiram Bakunjina, pozitivno za negativne stvari, a negativno za pozitivne stvari. Naime, ogorčenje dovodi do toga da se jasno zna što se neće, ali daleko je toga da se zna što se hoće. Mi smo mogli 68. godine pričati i znamo što nećemo, ne znamo što hoćemo, ali sad to ne funkcionira, ali imate parlamentarne izbore, ne naprosto sukobe s policijom na ulicama.
1: I sasvim drugu tehnologiju. Tako i je. Sasvim drugu vrstu ratovanja te vrste. Međutim, ono što vidim iz vašeg, vi ne vjerujete u stvari u taj mađarski scenarij u Srbiji.
0: S tom većinom ne vjerujem. Vjerujem da je moguće da...
1: Jer su se doista mnogi odrekli istupa, drugi su nezadovoljni zbog toga jer će biti koalicijski potencijal premali ako ne bude dovoljno.
0: Naravno.
1: Ta catch-all lista zahvati sve što će dovesti vjerojatno do problema nakon izbora kad se bude trebalo utvrditi kojim pravcem se ide. Mada oni sami kažu da oni sebe smatraju nekom prijelaznom fazom da bi se osigurali budući slobodni izbori. Ali kad se dođe na vlast...
0: 5. oktobra ili listopada 2000. je slična situacija bila. Pokret su vodila dvojica lidera, mojih kolega, profesora filozofije i pravne teorije, Koštunica i Đinđić. Na koncu jedan ubio drugog. Jer, ne mislim da to nužno slijedi, ali to pokazuje kakve su razlike bile unutra. Prema tomu, postoji šansa da oni pobjede, ne vjerujem da mogu tom većinom pobjediti, jer nije tako suludi sustav u Srbiji kakav bi bio Mađarskoj, sebi Orban narihtao na razne čudne načine, ali to će značiti samo doista prelazno razdoblje, pitanje u što, da li u neku vrst kaosa ili u nekakvu, recimo tako, ustrojenu, organiziranu tranziciju ka normalnom funkcioniranju, jer zapravo u Srbiji normalnog funkcioniranja liberalne demokracije nije bilo.
1: Mnogi kažu da oni u stvari i ne znaju što je demokracija jer su stalno u previranjima i 30 godina su na ulici mnogi od njih prosvjedujući.
0: Da, i to već imate tri generacije,
1: da.
0: Djeda, baka i tako dalje.
1: Gospodine Puhovski, hvala na gostovanju.
0: Molim lijepo.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu Hrvatske televizije i platformi HRTi. S vama su bili Jadranka Besednik i Ivana Hegeduš. Ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna. Hrvatski radio. Prvi program.

was a guy.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojem bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo, jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku, kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramičak.
1: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda trebali bi se susresti čelnici Ukrajine i SAD-a. Uoči događaja, ukrajinski predsjednik Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Trumpa zbog napada na rusku naftnu industriju, a koji je u objavi na društvenoj mreži napisao da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojom industrijom dizelskog goriva. Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijeđeno njihovo pravo prema prvom amandmanu američkog ustava koji, među ostalim, štiti pravo na slobodu govora i tisak. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio.
3: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20, dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Da ne zamirite, ali di ćemo snimati lipšu emisiju nego u konobi. Nema konkurencije ovako. Noba ću reći, evo, lipan pozdrav svima skupa na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Danas isto jedan lipen, predivnen našem malen mjestu blizu Brtonigle, Nova Vas, evo, do Brtonigle. Naš domaćin danas je, rekao sam, tu smo u njegove konobi, naš Franko Bratović. Franko, prvo svega jedan lipan pozdrav i nadam se, evo, da će biti i našim slušateljima isto zanimljivo u ih po urice kad budu poslušali ovu našu čakulu.
2: Hvala.
1: I kako ovaj se volim tornati onu starinu? Nećemo 100 lit unazad, ali 50-ak lit, 60, 70 unazad, evo ono kad ste dite bili, koliko se je gambijalo, evo, to vrijeme, odni put i danas kad pogledate?
2: Od danas na sutra. Preokrenuto cijeli svijet. Od siromaštva, kad sam ja izašao van, kao dijete, jer nisam, ja sam doseljenik u vas sa 8 godina, sa roditeljima, sam došao tu i se naselio tu u Novoj Vas, to je bilo velika siromaština i tu je bilo bolje nego gdje sam ja rođen, kao rođeni Jadruh ili općina sada Višinada, evo, u tamo dolazim ja van. I došao sam tu kod dite, sam bratom i sestrom i ocem materom i smo zasnovali novu obitelj tu i se uzrasli, uzgojili, školovali i sve tu općina, bivša Bujština, evo.
1: Franko, kje je bio onda razlog i čaj je to bilo bolje tu u Nove Vasi poli Brtonigle od Jadruhi, vržma reći, općina Višinada?
2: Jaka siromaština. Samo da rečem, tako, na jušto, šta se ja sjećam, nismo imali neka svitla po selu, nije bilo. Kad smo došli tu, je bilo svitlo po selu. Naprimjer, ne znam kako ona se zvala, zona A, zona B, s tima ljudi, s tim drugi svit. Evo, ja nisam znao besedu talijanski, sada pričam talijanski kao da sam se školovao u školi tu. Talijanski jezik i tako. I to mi je nadovezlo i tu sam se ženio, sam napravio svoju familiju, evo, sam sretan i nono. I sve što sam stvorio tu sa mojom familijom i to mi je drago i čast, evo, na primjer, ono što imam.
1: U samom startu nije bilo jednostavno, vjerujem, se odlučiti, evo, poštiti te druhe, tamo ste opet imali i neku zemlju, neki teren, neku hižicu, sve to poštiti i pojiti svima u Novu Vas, tu ste imali nekega, ili kako je to hodilo?
2: Nismo imali nikoga tu. Smo ostavili našu zemlju, ja pravilno 7 hektara oranice i vinograda, ali to nije dolazilo, to nije ni plodo, ni loze, ni vina, to je, moj barba je govori, ova zemlja tu nagnoji Jadruhe, tamo zemlju okolo Jadruhi. Zemlja okolo tu Brtonigla, Bujština, da je jako plodna, da je jako puna minerala i da more nagnojiti onu zemlju tamo. I tako, otac i mat su poli trbuhom za kruhom, tu je bila dolina Mirna, još je i danas koji postoji. Tu su oni se zaposlili kao roditelji. U ono vrijeme se bili veliki nasadi pomidora i tu su brali sve one potrepštine, fruta, verdura, kako bi se reklo, zelenjave. što se proizvodilo u liniji rijeke Mirne i tu su se zgojili mi s njima i hodili u školu i napravili svoje familije.
1: Uglavnom, bila je presudna ta, recimo, kvalitetna zemlja, jer vi ste se bavili manje više o kampanju, ne tako, cijel život?
2: Nego šta, tata i to je svi, je bio kao radnik, ali plus ima svoju kampanju i svoje loze, svoj vinograd, naše pomidore, to smo dobili u najami zemljišta, što su drugi ljudi napustili ove krajeve i otišli u Italiju, Njemačku, posvuda po svijetu, a tate je u otkup, kao općina mu je dala da to obrađuje i smo počeli mi si obradivati, delat tu paradajz, tu je bilo prikolice i prikolice, se vozilo za Brtoniglu, to je bila velika rampa i tu se krgalo i paradajz i krumpira i svih mogućih kao poljoprivrednici što su delali i uživali u ovoj poljoprivredi tu, i u ovom kraju.
1: Dobro, sad malo kad propensate, rekli ste i delali i uživali, koliko je to lako ili teško, koliko je to zahtjevno delo ili hobi, kao god ćemo reći, evo, delati u kampanji. Nije lako kad se, evo, kad današnji očima pogledate.
2: Evo, ja imam sad moje godine i ja uživam kad gren rizati loze, prontivati za iduću berbu, evo još imamo berbu, još nismo završili, ali ja uživam u tome jer sada sam penzioner, prije sam djela različite ove poslove, kod privatnika, po cijeloj buštini sam djela, ali najdraže mi je, ova, imam malo maslina mojih, što obrađujem, imam vinograde, sad imam oko 6.000 loza, sad imam na 3.000 loza, imam 50 maslina, staba, što proizvodi maslinovo ulje. I s tim polako uz penziju si naduknađujem, povećavam penziju sam sebi.
1: Gremo mi zasvirit malo iz studija na jednu našu Lidiju Percanju, ne dobar težak, a onda ćemo se to nat na čakolu Simovno u vas.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Pokle naše, stvarno moramo reći, legende, legendarne Lidije Percan. Evo, Franko Bratović, evo i dalje smo u emisiji s mikrofonom po Istri, vode u Novoj Vasi smo po Liberton Nigle. Rekli smo jednu štoricu, evo, o vašoj fameji, kako ste došli iz Jadruh, iz Cimo. Cija život ste se bavili tom kampanjom. Ali vjerujem da uživate, rekli ste, evo, puno dela, ali da uživate u tim plodovima, evo, vašeg rada. Rekli ste da vam nije lipše nego, evo, tu u Konobi, gdje smo mi sada tu, da je vrh svita kad ima čovjek dvije kaplje svoga vina, kad imaš jedan pršut, kad imaš malo sira. Ča ti rabe više?
2: Ništa na svijetu. Kao prvo, zdravlje. Ko je čovjek zdrav, ima i gušt delat i pripremiti. Evo, ova kantinica, to je sve moj trud, ki sam ja napravio sam. Znači, tu nema ni zidara, ni. Tu sam ti ja, kako bi se reklo, velemajstor. Evo, svi koji je došao unutra je rekao, hvala, svaka čas, lipo, sve je lipo, i tako, i to, i drago mi je ki imaljemo dobru ženu, ki se sporazumimo, iduće godine deramo 50 godina braka, ima jednega sina ki je fenomenalan, što vodi jedan lijepi zbor, što se napravio i on svoju bazu tu u Novoj Vasi, u zajednici Italijana. Konjada isto mi je predsjednica zajednice Italijana i ja sam sudjelujem u tom zboru sa zajednicom Italijana, svi skupa.
1: E, to sam stija baš malo, evo, spomenuti da se jedan veliki zaljubljenik u pjevanje, u klapsku pjesmu, općenito u kancone.
2: Sve, u svemu. Nema di me nema. Naprimjer, se stvara ova, kad imamo kamo zapojene nastupe ovamo, evo smo bili, naprimjer, prije 2.5 litra smo bili na Siciliji, kao pozvani, kao World Folk Festival, ne? Lani smo bili na Malti, ove godine smo išli kao naš zbor u Makedoniju, ne, u Crnu Goru zapravo. U Crnu Goru smo bili, u Crnoj Gori, u Budvi, evo tamo isto je bio ovaj festival. I to je jedno društvo što ne možeš prepustiti. To je cilja uživancija u tome, evo, barem za moju stranu, moju gušt, evo, na primjer. I ja sam...
1: Dobro, vi ste onda
2: čovjek... Bruntulati.
1: Dobro, a vi ste čovjek i zna onda uživati, evo.
2: Evo, da. To je finito, to je infinito, evo. Ja od kad sam rođen, ja volim društvo, volim pjesmu, volim se zabavljati, volim uživati, volim sve.
1: Volite pojiti i na harte, i u Oštariju,
2: i
1: moru.
2: I briškulu, i karte, i sam kampion od more kantade, ne znam koliko puta, tu po cijeloj buštini. I briškula i trešeta, to mi je vrhunac svega, evo. Druženje sa ljudima, što nisi pozna iz svih krajeva što dolaze, evo, to je bio Konoba Lučana, sad je malo popustila, je ne stigne, ali kod nje smo kartali svaki petak je bio turnir u kartanju, sad je nesta i tako. Uglavnom, to mi je vrhuna svega.
1: Franko, spomenuli smo puno dela, spomenuli smo to druženje, spomenuli smo klape, kante, evo, pojete i okolo, ali volite pojete i u Bošku. Tako sam čuja da ste jedan strastveni, u stvari, berač, jedan vrhunski gljivar. Evo, možda malo štori o temu, kako je sve to partilo, ta ljubav očeo prema gljivarstvu.
2: Hajde, volim jest gljive i volim brati gljive. I uživam u tome i grem po boškama, anka sam, i ki je malo opasno, preke sa tima divljim svinjama i to, sredneš da ima mala i to, pole, to bi i mogo i nastradat, kako i toliki su već nastradali, ki se nisu nadali toga. Ali ljubav prema tome je veliki gušt. Evo. Ja kad napravim par kilometri ujutro, kad ja se Japanu u 6 ujutro, ja partim i si napravim svoj džir, kod njih tamo, grem tamo, na 2-3 kraja, obajden moje komade Boške, kad iznam da restu, i Vrganji, i Đordane, i svih drugih vrsta gljiva što ja poznam i što ih berem od kad sam rođen i tako, ako sam rivana 72 lita, znači, da se nisam zgubija, evo, da znam šta berem.
1: Dobro, kje su vam fošeo najdraže?
2: Najdraža gljiva.
1: Najdraža gljiva, evo, koje je po vama i kako je prontate?
2: Evo, na primjer, Žuždanu je napravio i na Karpaću. I Vrganja, evo, i Žuždana i Vrganja, to je sve na Karpaću, to dojde vrhunski, ali Janka u Šugo. Je ne štraca da napraviti naše istarske, jedan Šugo, tako, od Žuždana i Đordane miješano, to je vrhun, ali troke meso. To nema, meso ne igra ulogu u tome, kad je ona nutra, za mene, za moj gušt. I dođu, poslije dođu ove žute, kako ih zovu, neko ih zove lisičarke, neko ih zove tu žutače, tu istrijani. I pole imamo ove rušule, što isto je dobra gljiva, ali manje berljiva, manje se degustira i tako. Rušula vam je dobra gljiva samo za ruštilj. Evo, ona pripravljena na ruštilju je vrhunac tega.
1: Kad nas sad neki sluša, da ne imamo kega u fend ili onako, evo, iz grada, vjerujem da, neću reći da sline gredo, ali na kraju krajeva imam lip je život, moram reći, na selu.
2: Da,
1: a?
2: Da, to je. Ja ne bin se gambija za pojeg živjeti u grad za nikove švaldesita. Jer na selu ima sve, a tamo bi bio kao jedan bunkeru. Greš gore, na primjer, ako si na spratu, ako imaš svoju hiša, je drugo. Ako ti greš na jedan sprat, tamo je 4-5 pijani i vidiš teracu i vidiš ča vidiš. I to ti je sve. A to ti u selu ima sve. Ima svoje traktore, ima svoje gušte, ima svoje auto, svoj džip, gren si napravi džir svako jutro po kampanji, uživam, vidim zece, srne kako pasu u Rbešpanji. To je meni vrhunac života.
3: Senti il martello che batti le ore. Senti il martello.
2: A to te u selu ima sve. Ima svoje traktore, ima svoje gušte, ima svoje auto, svoj džip, gre si napravi džir svako jutro po kampanji, uživam, vidim zece, srne kako pasu u Rbešpanji. To je meni vrhunac života. Senti.

0: Ali more, kad vidi ja na televiziji tamo da ti proizvode te salate i to u 3 dana dojde bu salate od kile. To za mene ni salata.
1: Puštimo sad tu priču, evo Jadruh i Nova Vas. Stije bi još samo čuti možda evo za sam kraj, pa ne samo Nove Vasi, nego u cijeloj Istri. Evo, od kad ste došli u Novu Vas, do sad evo puno se je gambjalo. Češ, nećeš, vi ste onako stali jedan pravi, stari Istrijan, tradicionalist, kako će reći evo po moderno, ali i ljudi su se na kraju krajeva evo gambjali. Od onih starih.
0: Ma kako ne, svi, svi, i moji prijatelji, i... Da, postaneš star jer nisi više mlad, ali poštenje, kad greš, se grena sa manj, evo ja volim poj jedan put na mjesec kje sa manj u Višnjanu i tamo najdem i stare prijatelje koji su živjeli na onoj bandi, kako bi se rekli prekomjerne, ne? I se upoznaš i vidiš i začakulaš i kako je prijatelju ili zormana si staneš na samanju, a to je vrhunac svega, preke stati nega zormana tako i gdje ne vidiš frži i cilo lito i začakulaš i lipo, a znaš kako je, a zorman moj, teško, ma gremo naprijed. I se ne damo.
1: A dobro, koliko te mlađe generacije stvari drže do tega, evo?
0: Jako slabo. Mladost, evo, na primjer, naš zbor, naš, ono, nema tih mladih da bi se pridružili, da bi rekli, ma zašto mi ne možemo, kako vi? A kako, dođeš i slušaš i kad pjevamo i to, i nas podržavaš, a nemaš koraja za doj s nama i reći, ma zašto ne bi onka mi... da to nastavimo dalje i ovaj zbor što je, smo malo selo, ni puno stanovnika, ali nema toga, nema više, to sve stari jadni, što smo mi, što držimo gori, svaka čast moju kunjadi, da ona bi puštila, to je sve bi poletja, u propast, evo, i hvala mojem sinu, ki je jedan harmonikaš, ki ga cijene po cijeloj Istri, je poznat, porque sviri po i svadbe, i rođendane, i sve, i ti govorim. Sve.
1: Moramo reći Sandro Bratović, za sad ni rivadao emisiju, ali bio on poli mene i prije tega, vjerujem da ćemo se družiti i inače, ali to je jedan vrhunac kad, evo, ponosni ste na sina, evo.
0: Ma.
1: Da još zasviri van harmoniku, noća je nekako najdraža.
0: Da, da, evo. Ja sam ga, od početka sam ga vozija, jer je počela škola harmonike u Bartonigli u našoj općini, današnjoj. I ja sam ga vozija na prove od te harmonike, bio je jedan profesor iz Trsta, pokojeni sada. I počelo djece, 20 od njih počelo taj tečaj i samo on je ostao, 20 od njih. Samo moj sin jezdura do kraja, je bio 6 lit, ki je hodio u školu i dobro sad mu nije žao, sad on svira i ga zovu posuda i to je vrhunac od moje strane bi se reklo kao oca, evo, da ima jednog sina, ponos familije.
1: Franko Bratović još jedan put ponavlja, evo pozdravit ćemo još jedan put sve one koji su nas slušali, koji su bili ovih povorice s nami. Jedan pozdrav vode iz Nove Vasi Poli Brtonigle, a reka sam mi se još slušamo i vidimo. Lipan pozdrav i hvala vam puno.
0: Hvala, dojdenja. Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: Slušaj, ne bih htio da bude sladunjevo, zato podigo sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao vrhovima, vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dah, i kad odem tu sam da te vodim. Samo skasi mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovakvom biti jak, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si žep od kojeg nikad nisam imao.
1: Osjećam

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večera se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije na moru. Pretežito drugdje djelomice sunčano, moguće je i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prvo je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih i stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Sastankom na kojem će se predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću predsjedaće ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospićki gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri.
2: Problem sa sanacijom otpada pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti ispaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a nezadovoljstvo su iskazali i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
5: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra stoji €1.91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji €1.74. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1.5. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizela, razrađuje se i model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u jučerašnjem središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Zašto rastu cijene goriva? Hoće li se uskoro mijenjati svakoga dana? Do kada vlada može intervenirati? Zašto cijene dizela dosežu povijesne razine? Što je s plinom? Kakva nas sezona grijanja očekuje? Odgovore tražimo u mreži prvog. Urednik i voditelj je Kristijan Pelc.
2: Saborski zastupnici u nastavku zasjedanja raspravljat će o vladinu u paketu poreznih zakona. Uz ostalo predviđaju uvođenje oporezivanja prekomjernih marži i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta te kratkoročnog najma u turizmu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kada govorimo o izmjenama zakona o porezu na dobit, tu prije svega mislimo na oporezivanje prekomjernih profitnih marži. Nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita. Drugi porezni oblik, ukidanje poreza na dohodak za mirovine do 5000 eura. Dotaknut ćemo 541 tisuću korisnika s neto efektom od oko 180 milijuna eura. Isto tako mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu, paušalno oporezivanje obrtnika. Također, ono što želim istaknuti, neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
2: Svijet. U Njujorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti i premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivan Kazorić.
8: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
9: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
8: Premijer je sudjelovao i na samitu partnera za multilateralizam kojim je u ime Europske unije predsjedao predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je poručio:
10: Ujedinjeni narodi ostaju u središtu naših zajedničkih napora za mir. Danas pokrećemo partnerstvo za multilateralizam, inicijativu koju su zajednički sponzorirali Australija, Barbados, Brazil, Kanada, Indija, Kenija i Europska unija. Dolazimo s različitih kontinenata, imamo različite povijesti i perspektive, ali dijelimo temeljno uvjerenje da izazove s kojima se suočavamo nijedna zemlja ne može riješiti sama.
8: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti gospodarski forum Hrvatska-SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika EPLA i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti video vezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
2: CNN, MS Now i Politico podnijeli su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i ostalih članova njegove administracije zbog zaštite prava zajamčenih prvim amandmanom na Ustav SAD-a nakon što im je zabranjen pristup prostoru Bijele kuće. Potpredsjednik J.D. Vance optužio je te medijske kuće da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručuje da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
11: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
12: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
11: Medijske kuće CNN, MS Now i Politico u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu, a zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox Newsu. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
12: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
11: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života, već i od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Donalda Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojim industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti.
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog klimatskog fenomena El Niño koji se približava američkoj zapadnoj obali. Predviđaju se snažne oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
2: Jutarnja kronika. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine, u Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženske organizacije i inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
13: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
14: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
2: Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Time bi upozorenja trebali postati preciznija, o čemu ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutler kaže.
15: Negdje prije podne oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
16: A dobro.
2: U Histrionskom domu u Zagrebu večeras se otvara 22. međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a. Ove godine posebno je atraktivan program takozvanog proširenog filma. Najavit će Ivan Žaknić.
17: Glavnim programom ovogodišnjeg festivala provlači se tema otpora individualnog i kolektivnog i to kako u onim ostvarenjima koja se bave povijesnim artefaktima, tako i onim koji izazivaju drukčiju sadašnjost i budućnost. Festival predstavlja nove filmove starih festivalskih znanaca poput Mirande Penel ili Bena Russella, a međunarodno natjecanje donosi ukupno 25 filmova. Hrvatsko natjecanje Refleksi broji 8 naslova, među njima su i višestruki laureat festivala Oberhausen, opera Igora Zelića, ali i nova djela eksperimentalnih veterana Ivana Marušića Klifa i Dražina Čučića. Iako će se projekt projekcije filmova održavati u dvorani Kinoteke za mjesto otvorenja festivala odabranje Histrionski dom. Razlog je performans Gaja Sherina u okviru popratnog programa proširenog filma koji će otvoriti festival. 50 godina nakon prvog uprizorenja Sherin će večeras ponovno živjeti svoj kultni performans Man with Mirror. Iz popratnog programa izdvajamo i Kino 23 u sklopu kojeg se prikazuje hibridno stvorenje španjolskog filmaša Carlosa Casasa Krakatoa. Priča o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti. Festival traje do subote, a ulaz na sva događanja je besplatan.
2: Najavimo i temu emisije iz našeg programa Izaberi zdravlje.
0: Tko pomaže pacijentu nakon savjeta da promijeni navike? Hoće li se uskoro tjelesna aktivnost propisivati na recept? Jesmo li za lijekove ili promjenu stila života? To analiziramo u emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati. Uređuje i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: Nekoliko informacija iz prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački, Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu u prekidu je trajektna linija Sumartin-Makarska. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večeras se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežito drugdje djelomice sunčano, moguće je i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, a na okupljanju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
18: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
19: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
18: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
19: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
18: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
16: Na okupu je i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu, te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se sutra. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u prestižnoj kategoriji. Start prve od 6 etapa je u Splitu malo prije podneva, a cilj u Segetu oko 16 sati. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista, Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
20: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
21: Došli smo
3: vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
16: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će 3 utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
1: Oglasi.
21: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj, Izidor Pelajić. Jutros je pretežno vedro, na sjeveru i istoku ima umjerene i povećane naoblake, ali uglavnom bez kiše koja se pojavljuje za sada u Mađarskoj. Osjetno je vjetrovitije nego proteklih dana, bura duž obale mjestimice puše s olujnim udarima, a na kopnu je i osjetno svježije. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 6 stupnjeva. Daruvar, Gospić, Križevci, Ogulin i Sljeme imale su 7, Zagreb, Park iznad Čabra i Varaždin 8, Bjelovar, Sisak 9, Bilogora, Gorice, Krenove, Gradiške 11, Gradište kraj Županje i Osijek 12, Kutjevo, Slavonski Brod 13. U Kninu je bilo 15, Malenska i Opatija imali su 16, Senj i Šibenik 17, Zračna luka Pula i Rab 18. Lastovo, Rovinj 19, Dubrovnik 20, a Konavoska Prevlaka 21 stupanj Celzija. Razmjerno vjetrovito i svježe danas u Lijepoj našoj. Na Jadranu je uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u Istri te središnjim predjelima i osobito istočnim s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i slabije će te okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 13 i 18, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stupnja.
1: Oglasi.
23: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
24: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
25: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
16: DDG Group preuzeo je većinski vlasnički udio u riječkoj Novotehni, građevinskoj tvrtki s više od 80 godina tradicije. Akvizicijom dobiva vlastite građevinske kapacitete, opremu, betonaru i skladišta, te povezuje razvoj investicijskih projekata s njihovom izvedbom. Iz kompanije najavljuju da na tomu neće stati, te da planiraju i nova preuzimanja. Zagrebačka tvrtka Lever Up ušla je u finale jedne od najprestižnijih svjetskih nagrada u području komunikacije s korisnicima Braze Torchi Awards. Nominirana je za partnera godine za tvrtki s više od 80 godina tradicije. Akvizicijom dobiva vlastite građevinske kapacitete, opremu, betonaru i skladišta, te povezuje razvoj investicijskih projekata s njihovom izvedbom. Iz kompanije najavljuju da na tomu neće stati, te da planiraju i nova preuzimanja. Zagrebačka tvrtka Lever Up ušla je u finale jedne od najprestižnijih svjetskih nagrada u području

0: 8 tjedana uveo novi sustav komunikacije s kupcima bez prekida u poslovanju. Pobjednici će biti poznati krajem rujna. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
1: Eurominuta. Francuski javni dug ove godine će dosegnuti 119,3% BDP-a, što je najviša razina zabilježena od 1978. dok se proračunski manjak penje na 5,4%, objavilo je Ministarstvo financija. Predviđa se daljnji rast duga u 2027. godini, zbog čega vlada planira proračunske rezove u vrijednosti od 54 milijarde eura. Francuska i dalje pod posebnim nadzorom EU-a, s obzirom na to da je proračunski manjak znatno iznad granice od 3% koje prepisuje Unija. Bugarska vlada opozvala svojeg veleposlanika u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i naložila inspekciju veleposlanstava nakon optužbi da je tvrtka u vlasništvu oca bugarskog veleposlanika preusmjerila više od 150 milijuna eura javnih sredstava namijenjenih postavljanju zaštitnih ograda na cestama putem fiktivne tvrtke. Ta je tvrtka također bila povezana s više od 36 privatnih letova vrijednih više od 5 milijuna eura za čelnika pokreta za prava i slobode. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
2: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Zašto rastu cijene goriva? Trebaju li se cijene određivati svaki dan? Do kada vlada može intervenirati u cijene goriva? Zašto cijena dizela doseže povijesne razine? Što je s plinom, kakva nas sezona grijanja očekuje? O tome u današnjoj emisiji govore predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin i direktor Gradske plinare Zagreb Dalibor Pudić, te bivši ministar gospodarstva profesor emeritus Ljubo Jurčić sa Zagrebačkog ekonomskog fakulteta. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro.
1: Evo, gospodine Krpan, krenimo s vama. Zašto nam raste cijena goriva? Evo, dizel je dosegnuo najvišu razinu zapravo u povijesti kod nas.
2: Pa da, doista su cijene visoke. Rezultat svega toga je prvenstveno kriza u zaljevu, zapravo problemi sa hormuškim tjesnacem, gdje dolazi do činjenice da se smanjio broj brodova koji prevoze naftu, tako da je isto tako pogođeni naftovod kojim se taj problem htio riješiti. To je ovaj naftovod koji ide preko Saudijske Arabije i to je pogođeno, stoga nedostaju određene količine barela dizela na svjetskom tržištu i rezultat toga je da su one posljedično toga na rekordnim vrhuncima na Mediteranu, koji je bitan za formiranje naših cijena. One su prošli tjedan prešle 1650 dolara po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo je novi tjedan i jučer su cijene pale za 50 dolara, što bi ga to pretvorimo u centa na našim crpkama značilo da su pali za jedno 5-6 centi. Tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene osobito srednjih derivata, dakle kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga jer tržište to tako traži. Visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina i to je rezultat cijele te situacije.
1: Gospodine Pudiću, o plinu se ovih dana manje govori. Kakva je situacija na tržištu s plinom?
3: Možda se manje govori zato što smo već prije najavili, kad se znalo od 5. do 1.7. su se mjerili cijene, dakle definirale cijene na TTF-u i gledali se, raspoređivalo se u tom periodu kolika bi trebala biti cijena za javnu uslugu za kućanstva. I ona najviše utječe na kućanstva i tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megavat satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megavat sat ili negdje oko 1000 kubika plina, za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura mjesečno, dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%. Dakle, inflacija je daleko veća nego dakle i svi ostali troškovi nego što je to poskupljenje. Naravno, uz taj način da vlada zadrži odluku o subvencijama koje su bile. Imali smo nedavno i tu odluku, tako da će ta cijena biti prilično stabilna što se tiče javne usluge za opskrbu kućanstava. A što se tiče poduzetništva, kao što je rekao i Marinko, na tržištu nafte ta cijena fluktuira. Ona je trenutno viša, međutim, već su većina kupaca i pravne osobe, dakle poduzetnici, kupovali u ranijem periodu i zaključili svoje ugovore, tako da su oni po nižoj cijeni. Ovo je samo rezultat cijene na burzi, ali oni koji imaju zaključene ugovore dobit će po svojoj cijeni po kojoj su govorili.
1: Profesore Jurčiću, jučer je ministar gospodarstva Šušnjar najavio da se radi na tome da bi se cijene, odnosno promjene u cijenama iskazivale svaki dan. Što vi kažete o tome? Imali za to razloga i što se iz toga zapravo može iščitati iz te najave?
4: Pa to bi bilo kao fino podešavanje. Svaki dan korigira cijene ako cijena ide dolje. Ako cijena ide gore, onda baš ne bi bilo dobro da se svaki dan podešava, da svaki dan kupci imaju veću cijenu. Ali ja mislim da je to više politička retorika, da se pokaže da vlada nešto radi ili radi. U svakom slučaju očuvanja stabilnih cijena koliko može ti naftnih derivata. Tako da ja ne vidim tu neki efekt. Iako danas kad je sve kompjuterizirano i to kad se vozite po Zapadu, to je već odavno bilo, svaki dan izbacuje se cijena. Ovi kompjuter izbaci cijenu, ubaca input podatke i onda se vidi koliko je cijena detaljnije. Tako da bi to sad uvođenjem možda imalo nekog pozitivnog efekta ako cijene padaju, recimo, ali imalo bi negativan efekt potrošači ako cijena raste. Ako je cijena tjedan dana, pa smo danas usladili cijene, onda tjedan dana kupujemo po toj cijeni naftne derivate, iako je cijena na burzi ili dizela ili nafte otišla. Tako je, to može biti dobro, može biti loše, ali i njegova najava jučer, evo sad smo isto tako čuli, da cijene dizela prije svega, jer zapravo nema kapaciteta u Europi za preradu dizela, pa je onda tako ponuda smanjena i tako dalje, očekuje se da padne. I očekuje se da padne također po mom mišljenju, zato što u svakom povećanju cijene kad dođe do nekog manjeg ili većeg šoka, uključe se špekulanti koji koriste tu sada paniku da dignu cijenu. To smo vidjeli kad se zatvarao Hormuz, da je cijena nafte išla na 120, pa nema kupaca, pa se vrati na 110, pa se vrati na 100, tako da neki prosjek bio 100. Tako da ovdje ima dosta ti špekulacijskog efekta i ja mislim da bi se sad ovaj prvi špekulacijski balon koji se sad pojavio sa 1600, koliko se 1650 za tonu, da bi se malo sad ispraznio. Pa možda je to bilo posticaj da se cijena čim se smanji, da se to prenese na potrošače sa par centi nižom cijenom.
1: Evo, gospodine Krpan, rekli ste uvodno zbog situacije na Bliskom istoku, problema sa naftovodom u Saudijskoj Arabiji, no bogati li se neko na ovim cijenama nafte? Evo, spomenuo je profesor Jurčić špekulante. Nedavno je i američki predsjednik Trump tražio od ukrajinskog predsjednika Zelenskog da prestane gađati ruska postrojenja za preradu.
2: Pa da, pa bogate se oni svakako koji prvenstvo imaju proizvodnju, jer mislim, mi se ponašamo i komentiramo cijelu ovu situaciju kao da je problem samo distribucije i određivanja cijene na crpkama, no međutim naftu treba pronaći, treba je transportirati, treba je rafinirati i onda te proizvode ponuditi na tržištu. Sasvim sigurno najveća margina nastaje u pretvorbi iz rezervi u proizvodnju i to je ono gdje je naša situacija takva da se ja nadam da ćemo u budućnosti više pričati, a mislim da je sazrelo vrijeme za to da u okviru sigurnosti i opskrbe RH se naglasak stavi na to da Hrvatska mora doći do svojih količina u proizvodnji nafte. Tako da mi smo u agenciji, kao što znate, napravili po tom pitanju jedan iskorak skupa sa JANAF-om, gdje smo oformili geoenergiju koja je otišla u Kazahstan na istražni projekt, ali isto tako tim i dalje kompletiramo, spremni smo i za daljnje iskorake, možemo napraviti iskorak u tome da osiguramo dovoljne količine u proizvodnji za potrebe RH i u tom smislu očekujem daljnje korake i zeleno svjetlo od Vlade Republike Hrvatske, mi smo spremni operativno to provesti.
1: U kojem vremenu?
2: Pa to se ne događa u vremenu od danas do sutra, to su strateški projekti, ali sasvim sigurno odgovorna politika će sasvim sigurno to zaključiti i mi ćemo krenuti u tom smjeru. To su projekti koji objektivno traju cikluse, dakle istražna faza traje 4-5 godina, pa razreda i tako dalje. Evo za primjer, INA je išla u Siriju 98. Prva proizvodnja je počela 2005. Ali bez toga bojim se da neće ići u budućnosti.
1: Gospodine Pudiću, kakav je položaj Hrvatske u ovom trenutku kada govorimo o proizvodnji plina?
3: Pa, on je sigurno lošiji nego što je bio prije 15 godina, kada smo pokrivali gotovo 90% domaće potražnje. Međutim, od tada smo imali pad proizvodnje. Taj se pad stabilizirao prije 2 godine otprilike i proizvodnja je počela rasti s obzirom da su bile raspisane koncesije, da su počela ta nova istraživanja i pridobivanja tog plina, a tako da sad imamo negdje oko 750 miliona kubika, što je otprilike nekakvih 25%, ja bih rekao, u odnosu na naše potrebe koje su između 2,5 do 2,7 milijardi, ovisno o tome da li imamo veću proizvodnju električne energije iz plina ili ne imamo, kako, i ovisno naravno o cijenama plina na tržištu, jer o tome ovisi da li će Petrokemija bolje raditi ili ne, a u Petrokemija troši gotovo, da tako kažemo, 17 do 20% domaće, odnosno u odnosu na domaću proizvodnju. Tako da, što se tiče te strane, mi opet relativno dobro pokrivamo 30%, što je dobro. Ta proizvodnja ide sigurno i povećavat će se prema nekakvih milijardu kubika do možda milijardu i 100 ili 200 kubika, se ovisi o tome. Tako da ćemo u jednom trenutku sigurno pokriti nekakvih 40%. S druge strane,
1: u kojem periodu LNG, se tu govori?
3: Pa možda 4-5 uh-huh. godina. A s druge strane imamo situaciju da imamo LNG, imamo jako dobre, dakle, sve mogućnosti dopreme tog prirodnog plina putem LNG-a, a i s druge strane imamo vlastito skladište i dobru transportnu infrastrukturu. Dakle, to je jedan preduvjet da možemo reći da imamo sigurnu opskrbu plinom u Republici Hrvatskoj.
1: Evo, gospodin Krpan, se ti uključi.
2: Da, malo ću se tu uključiti. Naime, jedna, evo, ekskluziva za Mreži prvog. Naime, u 12. mjesecu Aspekt, to je američka firma koja je otkrila 4 plinska ležišta na bloku Sava 6, dakle tu u blizini Zagreba, Velike Gorice konkretno, i ide sa proizvodnjom od 250 tisuća kubika dnevno, a sljedeće godine, isto tako pred kraj godine, u 12. mjesecu na tržište će staviti još dodatne količine iz svoja preostala tri otkrića, tako da će ukupni doprinos i njihova proizvodnja u zajedničkom projektu agencije i Aspekta, tu moram malo pohvaliti i naše stručnjake koji su isto tome pridonijeli, iznosit će 850 tisuća metara kubnih dnevno. S obzirom da je današnja proizvodnja, nivo današnje proizvodnje, kao što kaže gospodin Pudić, na nivou 2 milijuna, 2,1 milijuna metara kubnih dnevno, to je 40% trenutne sadašnje proizvodnje s plinom. Dakle, to je bitan doprinos stabilnosti plinskog sistema Republike Hrvatske. I samo još jednom pokazuje koliko je bitno imati domaću proizvodnju i proizvodnju općenito.
1: Profesore Jurčiću, vratimo se još malo na ove trenutne cijene goriva koje, evo, vidjeli smo kakve su od noćas. Što nam sad slijedi kada govorimo o cijenama svega ostaloga? Očekuje li nas val poskupljenja? Hoće li neki neopravdano zapravo dizati cijene na račun sada ovih cijena goriva? Što možemo očekivati tu?
4: Pa u svakom slučaju, ako gledamo matematički, da se ljudi racionalno ponašaju, da bez potrebe ne dižu cijene, onda možemo to dosta precizno izračunati koliko se energije troši u pojedinoj djelatnosti, sektor, koja je brzina obrtaja proizvodnje. Recimo, jučer smo nešto pričali, pa ribar sad natoči, ide loviti ribu i dođe sa novom cijenom goriva, sa ribom koja je uključena novu cijenu goriva. Poljoprivrednik ima drugu situaciju, mora gorivo uzeti, orati, sjeti i tako dalje, ukopavati, i za pola godine dođe taj proizvod u koji su ugrađene te veće, više cijene troška. Evo sad smo tu, kolega je spomenuo Petrokemiju, tamo je 70% ili 80% je plinovi, sirovina, ne samo energija, pa onda dok se proizvode umjetno gnjojivo sa tom novom cijenom, pa dođe u proizvodnju poljoprivrede, hoću reći, tu postoje te različite dužine ciklusa, kako mi zovemo brzina obrtaja pojedine proizvodnje, i kad se to sve skupa uprosječi, imamo taj neki prosječan obrtaj hrvatske ekonomije ili njemačke ili američke, i da se može to dosta precizno izračunati koliko je. Recimo, kad su počela ova kriza u Ormuzu, onda je bila analiza, ako se Ormuz zatvori, to je 20% svjetske nafte, ne ide oko 20 milijuna toga čega, da će cijena nafte ići prema 100 dolara po barelu, tada je bila 75-80 dolara, i onda smo bili sretni da se to tako i pokazalo. A drugi korak je bio izračuna, ako cijena nafte ide oko 100 dolara po barelu, da će to u zemljama koje imaju složenije proizvode, znači da pojedinci proizvodnje troše manje energije, to je recimo Amerika, neki dio Europe, da će to utjecati na povećanje cijena oko 0,8%, ne 1%. A recimo mi koji smo malo jednostavnije ekonomije, da tako kažem, mi najviše trošimo na prevoz, grijanje, hlađenje, nema tu neki dugački lanac sa proizvodnja, nama bi to išlo oko 1,5%. Tada je inflacija bila oko 4-4,5% i mi smo ovdje u emisiji rekli ako to bude tako mjesec dana, onda će inflacija ići do 6%. Neki su govorili 7%, ali 7% je bilo teško da bi išlo, zato što je bila takva struktura ekonomije. To ako dodamo još špekulacijsku tu igru, da se cijene dižu više nego što treba i to rade i domaći dobavljači, trgovci strani, pa onda to mi zovemo inflacijska očekivanja. Poskupi cijena nafte, evo inflacija ide i svi poskupju, iako nemaju razloga da toliko poskupe koliko trebaju, jer kaže, pa znate, svi inflacija je. I tako da imamo taj, onaj čista, ta energetska ovisnost, udio energije u pojedinom proizvodu direktno i indirektno, i plus imamo to psihologiju ponašanja s jedne strane, u ovom slučaju trgovca i proizvođača, s druge strane kupca. Tako da se može očekivati, ako ovo potraje dva mjeseca, isto tako je po mojoj procjeni sad to bi moglo utjecati na povećanje cijene, opći cijena 1-1,5%. S tim što mi imamo vlastitu inflaciju zbog strukture vlastite proizvodnje, što pa ja mislim preko 60% naše potrošnje mi uvozimo. Tako da mi veći dio naše potrošnje, cijene tih roba, nemamo pod kontrolom. Naime, ove zemlje koje su malo bolje organizirane nego Hrvatske, oni direktno, vidljivo ili nevidljivo sudjeluju u svakoj karici proizvodnje. I ovo što mi radimo da zamrzavamo cijene, to razvijene i organizirane zemlje ne rade, nego oni u svakoj koraku proizvodnje vrše, da tako kažem, pritisak na dobavljača da drži stabilnost cijena. Tako da vidite tu Japansku, Švicarsku ili šta znam, neke zemlje, oni imaju inflaciju 2% bez obzira kolika je cijena nafte, nisu prešli 3%. Uh-huh. Tako da tu ima puno elemenata, kad sve to zbrojimo i uzmemo i podijelimo, naše ponašanje je bilo, ako bi ovo potrebilo mjesec, više dana, dva, da bi inflacija išla tako opet prema 6%. To je opća razina cijena. Naravno da će nekoga pogoditi više. Recimo ovi, kad direktno vozi po novim cijenama prevoznici, oni su direktno pogođeni. Pa na roba koja se direktno prevozi taj čas, onda se to prevaljuje na prevoz. I tu imamo intervenciju države. Da li će dio ti povećanja troškova država podnijeti, preuzeti na sebe, a to nije, to sve narod plati. Samo je pitanje, ako država preuzme na sebe dio tih troškova što sad radi, onda se to naplati narodu kasnije, direktno i indirektno. Tako da, da se ne može izbjeći povećanje troškova ove inflacije na proizvodnju, a rješenje je veća stopa rasta, brža stopa rasta nego inflacija. Jer da stignemo sa većom proizvodnjom, ako nemamo stopu rasta, onda zapravo jedemo postojeći proizvod. Ako imamo stopu rasta, onda dodatno proizvodnju rasporedimo za tekuću potrošnju i za pokriće troškova inflacije. Uh-huh. Hoću reći, to je dosta dobro razrađeno, samo što kod nas se čini, mislim, nisam ja više toliko baš u tim procjenama, mi nažalost ne radimo takve ove procjene, analize i statistiku i nemamo tako razvijenu statistiku, pa više manje mi površinski reagiramo i na kraju kad dođe stani pani idemo sa zamrzavanjem cijena i tako dalje. Mm-hmm. Ali uglavnom to bi, stopa rasta je bitnija nego u svom slučaju nego inflacija. Mm-hmm. Ali
1: Gospodine Krpan, evo sjećamo se do relativno nedavno još smo imali kune, govorilo se o psihološkoj granici cijene goriva od onih 10 kuna, evo sada nam je dizel, ako se tih 1,91 euro preračuna, koliko sam gledao ispada nekih 14 i skoro 14,5 kuna po toj računici. Kakva je situacija u zemljama u okruženju kada govorimo o cijenama goriva i evo, ako je u nekim zemljama niža, možemo li očekivati da dođe do onog takozvanog naftnog turizma, odnosno da nam dolaze iz susjednih zemalja točiti jeftinije gorivo kod nas?
2: Pa,
1: koje opet vlada ograničava?
2: Pa da, vlada je dobro, to sve skupa prati, reagira i činjenica je da su naše cijene među najnižima u Europi. U Njemačkoj imate već cijene od 3 eura za litru dizela na autoputu, tako da ja mislim da je to bitna razlika koja nastane, ipak je 1,91 bitno manje od 3 eura. Ja bih samo istaknuo još jednu činjenicu što se dizela tiče. Naime, jučer je INA u rafineriji Rijeka operativno u pogon pustila jedinicu koja se zove Delay Coker Unit. Ona će omogućiti, jel, to je zapravo finalni rezultat modernizacije rafinerije nafte Rijeka, ona će omogućiti dodatnih 400.000 tona dizela za tržište Republike Hrvatske, što znači da ćemo pokrivati od 1.800.000 do 2.000.000 tona, a trošimo 2.300.000 tona dizela, tako da je to jako dobar postotak i jako dobar učinak na energetsku sigurnost. Dakle, robe će gotovo sigurno biti. To je jako dobro. Sad, po kojim cijenama, to je drugo pitanje. Ali, mislim, ovo je jako,
1: da rekao jučer ministar Šušnja, 6 mjeseci idućih da ne bi trebalo biti nikakvih problema što se tiče sigurnosti opskrbe.
2: Pa da, ja se slažem s tim. Ja ne vidim ovaj problem sigurnosti opskrbe. Cijene jesu malo više, ali to je sad drugi par rukava.
1: Gospodine Pudiću, kada govorimo o sigurnosti opskrbe plinom, mislim, u to je uključeno i podzemno skladište Okoli, na kojoj je ono razini popunjenosti i kada govorimo u odnosu na ostatak Europske unije?
3: Pa ono je bolje, u boljem je fazi popunjenosti nego ostatak Europske unije. Kada gledamo prosjek Europske unije, naravno u Europskoj uniji imate skladišta koja su daleko manje popunjena, poput onog u Mađarskoj. Međutim, isto također to mogu biti velika skladišta, pa ne mora ništa značiti, dakle, za njihovu sigurnost opskrbe. Dakle, kod nas mi imamo gotovo 80%, to je i sukladno zahtjevima Europske komisije zbog sigurnosti opskrbe, dakle, mora biti minimalno 85% u određenom periodu, znači od 1.10. do 1.12. da to bude popunjeno sa 85%. Mi smo već sad gotovo na toj razini. Mi imamo, kao što sam prije naglasio, LNG terminal, tako da s jedne strane naša sigurnost uopće nije upitna da bi mogli imati plin, dakle, siguran na području Republike Hrvatske.
1: Uh-huh. Profesore Jurčić, rekli ste nešto ranije o tome, dokad vlada zapravo još može intervenirati u cijene goriva? Tu su trošarine, spominje se plivajući PDV i naravno uvijek se tu spominju i marže trgovaca. Koja je zapravo krajnja neka granica?
4: Nema krajnje granice. Hrana i energija su strateški proizvodi, bez hrane nema ljudi, bez energije ne rade strojevi i to je pitanje sigurnosti. Jedni od sigurnosti u ovom slučaju to je da energija sigurnosti. Sad imate tu propise, naše propise, čini mi se, donio se taj zakon o plivajućim tim PDV-u i tako dalje, ima evropske, to jer smo članice Evropske unije, pa dio ti poreza i trošarina ide prema Evropi, pa ne odobravaju, da li će se oni toga odreći i neće. Ali kao su kolege rekli, kao što znamo, znači energije treba biti, to je dobro da energije ima, i ako dođe takve situacije da se moraju poduzeti radikalne mjere, one će se poduzeti. Znači tu više granice nema, što je trošarina, što je PDB, što je nešto drugo i treće. Čak u toj situaciji država ne može funkcionirati ili društvo bez energije. Pa to, mislim, do toga neće doći. Čuli smo, mi smo u jako dobroj poziciji što se tiče plina, što se tiče nafte, što se tiče zaliha, što se tiče rafinerija, to je Hrvatska jako dobro i ovisi. Plus smo na obali, nismo tako dalje, ali kad bi to do tog došlo, onda se treba odrediti cijena energije, minimalna i sasvim dovoljna da energije ima da društvo ili ekonomija društva funkcionira. Tako da tu nema nikakvih granica, tu ne treba plašiti narod da će doći do kataklizma. Važno da fizički energije ima, da je ona dobavljivana.
1: Znači, sigurnost opskrbe.
4: Inače, to i dok sam bio ministar i prije dok sam se bavio energetikom, sa starom ekipom, ja sam uvijek zastupao za to da na teritoriji Hrvatske treba biti dovoljna proizvodnja i energije i hrane. Bez te dvije stvari. A onda je došla to neka situacija, na tržištu se sve rješava, a pa smo vidjeli u koroni kad prekinu se veze, pa vidimo ovdje u ratu kad se prekinu veze, vi ste u problemima ako nemate na svom teritoriju ono što možete ili koliko možete proizvoditi energiju i hranu, što hrane, nažalost, ne proizvodimo, ali bi mogli. Kod energije nemamo primarni izvor energije, da imamo toliko nafte, ovo dobro su ove informacije što se tiče plina, i plus sad tu dolaze solari i ovi drugi, tako da mi imamo dobro taj, možemo imati dobar miks i što se tiče energije. Mislim da se tu ne treba brinuti i nema te crvene granice da će stati, pa da ćemo mi zbog energije. Aha. Tako da postoje zakonske, domaće, evropske, ali uvijek je strateška odluka. Pa to čak i piše u evropskim dokumentima, nijedna politika ne smije dovesti u sigurnosnu opasnost sa svojim ponašanjem bilo koju zemlju članicu Evropske unije.
2: Ja bih se samo uključio. Naime, konkretno govoreći što se trošarina tiče, Hrvatska je dobila odobrenje zahvaljujući proaktivnoj politici vlade, konkretno Ministarstva financija, ministra Ćorića, da ide ispod minimalnog nivoa, dakle to je bilo 33 centa po litri, i upravo zahvaljujući tome se ostvaruje mogućnost da se cijene smanje. Jel, da nije 1,91, da je slobodno na tržištu, cijena je bila
5: preko 2 eura.
2: Bitno preko 2 eura. A, tako da, eto, to pokazuje samo da vlada čini sve što je u datom trenutku moguće kako bi građanima omogućila ipak neku priuštivost tih cijena.
1: Gospodine Krpan, evo još jedno pitanje. Kada govorimo o zalihama, kakve su državne zalihe nafte i derivata u ovom trenutku?
2: Pa da, državne zalihe, samo da kažemo, državne zalihe to su one količine koje su na površini u onim tankovima, jel? Jer često dolazi do terminološke razlike, rezerve, zalihe. Dakle, ono što je na površini u tankovima, toga ima dovoljno za 90 dana neto uvoza. Dakle, konkretno taj broj iznosi 770 tisuća tona ekvivalenata nafte. To znači držimo to u sirovoj nafti, u naftnim derivatima, u dizelu, benzinu, kerozinu, opcijskim ugovorima, dakle ispunjavamo tu zakonsku obavezu koju ima svaka zemlja članica Europske unije da ima 90 dana ili neto uvoza ili 61 dan potrošnje, ovisno o tome koji je broj veći kod nas, to 90 dana, i to konkretno iznosi toliko. Ono je isto tako bitno za reći da Hrvatska ima i svoje vlastite rezerve nafte i plina, i već smo komentirali broj proizvodnje plina, a reći ćemo da sigurnost proizlazi iz činjenice da mi još uvijek proizvodimo 1300 tona nafte na dan, pa i to isto tako doprinos koji ne dolazi iz zaliha nego iz rezervi. Ali isto tako bitan doprinos našoj energetskoj sigurnosti.
1: Evo, pred kraj smo emisije. Gospodine Pudiću, spomenuli smo na početku emisije sezonu grijanja. Kada očekujete ove godine? Zapravo nekako 15. bi trebala krenuti sezona grijanja. Imamo toplije vrijeme. Šta se očekuje po tom planu?
3: Je, pa sukladno i zakonu već postrojenje treba biti spremna oko 15.9. Mm. I obično je, ako je 3 dana za redom temperatura u 7 sati ujutro ispod 12 stupnjeva, onda već postrojenje trebaju početi raditi i grijati. Toplane su uglavnom spremne i prije, tako da što se tog dijela tiče, grijanje može početi ako to vremenski uvjeti budu zahtijevali. Što se tiče plina, mi smo već spremni, tako da građani kad god žele tijekom cijele godine, preko ljeta, preko zime, oni praktički mogu grijati u svakom trenutku. Uh-huh. Ako se griju na plin.
1: Evo i na samom smo kraju, profesore Jurčiću, da se dotaknemo još jedne teme, a na neki način ste i otvorili, da prokomentiramo najavljeno sidrenje cijena. Što vi kažete o toj mjeri? Oko toga se već evo vode rasprave.
4: To ne spada u ekonomiju, to spada u politiku i psihologiju ponašanja političara, kupaca. Ja bih bio malo zločest, ja sam poznat po tome što sam bio stava da Hrvatska nije spremna za uvođenje eura, da to je dugačko objašnjenje, pa bih ja predložio da objavi cijene mjesec dana prije uvođenja eura u kunama i da objavi cijene danas. Vi ste postavili malo prije psihološku granicu 10 kuna, nema veze sa toliko s naftom, samo hoću reći 10 kuna je bila cijena
1: Bila je i više od 10 kuna, ali 10 kuna je bila neka klasa.
4: Pa bila je cijena i više u povijesti, 2014. je bila negdje, koliko je bila, 130, 140, znala je biti tako, a i danas u eurima. Mislim, to su ti temeljni problemi Hrvatske, gdje su bile greške u ekonomskoj politici u proteklo vrijeme, ne od ove vlade, i nažalost Hrvatska nikad ne ispravila te greške. Tako je dugo bilo greška i sa zapostavljanjem energetike, sve je bila linija manje otpora, lakše. Tako da je ovo sidrenje cijena, ljudi kupuju prema potrebama, prema svom dohotku i prema cijenama. Kakva je cijena bila prije, to više nema toliko veze. Može biti, pogledajte kakav je bezobrazan ovaj trgovac, pa digao cijenu sa, ne znam, 3 eura na 4. Ali čovjek opet kupi jer mu to treba i kupi onoliko koliko ima dohotka i koliko mu je potreba. Tako da je u ekonomiji, što sam rekao, to je 98% može se predstaviti. Znači, ekonomskog efekta nekog posla neće biti. Ako mogu, još bilo je...
1: Evo, imamo samo kratko.
4: Ja, bojko trgovina. Mi ćemo smanjiti. Ma kako? Mi nismo išli u subotu kupovinu da bojkotiramo, ali imali smo potrebu, to smo kupili u ponedjeljak, utorak i srijedu. Znači, ekonomski, kad se došao mjesec dana, bilo je zapravo, ništa se nije promijenilo. Tako isto u ovom slučaju. Uh-huh. Nije bitni faktor za utjecaj na cijene.
1: Evo, hvala vam lijepa, s ovime ćemo i završiti. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanju su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radom na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
2: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
3: Na Mediteranu koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle 1650 dolara po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo novi tjedan i jučer su cijene pale za 50 dolara, što bi ga to pretvorimo u cente na našim crpkama, značilo da su pale za jedno 5-6 centi, tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene, osobito kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga jer tržište to tako traži. Visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina. To je rezultat cijele te situacije.
0: Pred nama je sezona grijanja. Kakva je situacija s cijenama plina, govori predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
4: Od 1.5. do 1.7. su se definirale cijene na TTF-u. Tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megawatt satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megawatt sat ili negdje oko 1000 kubika plina, a za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura, a mjesečno dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
0: Vijesti. U New Yorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji će govoriti večeras. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Vijesti. Državni hidrometeorološki zavod danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
5: Oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima. Vremenska
0: prognoza. Razmjerno vjetrovito i svježe. Na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan. Tko vam pomaže nakon savjeta da promijenite navike? Dobili ste preporuku hranite se zdravije i više se krećite. I što sada? Kome se pacijent može obratiti za potporu, što može pružiti zdravstveni sustav, a što lokalna zajednica, a što bismo trebali sami iz vlastitih resursa? Hoćemo li uskoro dobiti na zelenom receptu propisanu tjelesnu aktivnost? Što se nalazi na lifestyle tanjuru? Odgovore tražimo u današnjoj emisiji. Tijekom našega druženja upozorit ćemo također na sepsu, životno ugrožavajuće stanje koje nastaje kada odgovor organizma na infekciju postane neprimjeren i počne oštećivati vlastita tkiva i organe. Jedna od pet smrti, recimo, povezana je sa sepsom. Ovo teško stanje može pogoditi baš svakoga i može se dramatično pogoršati u samo nekoliko sati. Zato je važno prepoznati prve simptome. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: Poštovani slušatelji, moji su gosti predsjednica Hrvatske udruge za medicinu životnog stila, profesorica Ivana Kolčić. Potom članovi udruge magistra kineziologije Nika Jukić i specijalizant pedijatrije Max Luka Šenjuk.
0: Izaberi zdravlje.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje. Profesorice Kolčić, moje jutro počinje lošom navikom, kavom. Pretpostavljam da tako i kod mnogih naših slušatelja. Kako to promijeniti?
2: To je uvjetno loša navika, ja bih tako odgovorila, ovisno o tome koju kavu pijete, odnosno što sve stavite uz kavu. Ako niste dodali šećer, to nije nužno nezdrava navika. Ako je to neka kava iz vrećice sa 2:1, 3:1 i da ne govorim sad neke proizvođače, to bi bilo ne idealno. Ali kava,
1: turska kava, je nekako, ona bez, se može prihvatiti.
2: Bez dodataka nije nužno loša navika, dapače za kavu imamo mnoga istraživanja da zapravo dobro služi zdravlje.
1: Onda to i nije tako loše, uz mlijeko ili bez mlijeka?
2: Malo mlijeka, biljnog ili kravljeg, nije problem.
1: No, često puta evo, imamo savjete, imamo preporuke da bismo trebali promijeniti navike. Ja sam to i uvodno rekla, tko pomaže pacijentu kada dobije preporuke, kako se hraniti, da treba vježbati. Znamo li odgovor na to pitanje?
2: Trenutno zapravo prva linija susreta pacijenta sa sustavom zdravstvene zaštite je svakako obiteljski liječnik. On bi trebao i dati preporuku, ali i smjernice što zapravo osoba konkretno bi trebala raditi. I to bi bilo idealno. Međutim, obiteljski liječnici su poprilično u velikom izazovu, da tako kažem, i po broju pacijenata u ambulanti dnevno i sa administrativnim obavezama koje imaju svakodnevno. Tako da zapravo postoji pitanje koliko vremena oni imaju na raspolaganju da bi se posvetili svakom pacijentu sa tim detaljima što i kako zapravo činiti da bi se zdrave navike usvojile. I tu je zapravo to neko mjesto, odnosno područje gdje medicina životnog stila o kojoj mi pričamo stupa na scenu, da tako kažem, jer zagovara timski rad, zagovara kontinuirani rad sa korisnicima, pacijentima, u njega se uključuju dakle i nutricionisti koji će pokriti ovaj dio prehrani vrlo detaljno, što jesti, što možda izbjegavati ili koristiti u manjim količinama ili rijeđe, svakako kineziolozi, jer evo danas znamo da je vježbanje lijek. Mnoge studije su nam to opetovano potvrdile. Zatim psiholozi jako su nam važni u timu da nam pomognu prevladati prepreke, jer svi imamo, često nađemo izgovore, pa onda oni bi se bavili time.
1: Upravo se borimo protiv tih izgovora i alibija. Drugi dan ćemo ili sutra ćemo i odgodimo nešto što nam ne odgovara u tom trenu. Evo sada kada smo čuli da možemo uživati u kavi ujutro, ono što se često puta naglašava, to je da ne treba izbjegavati doručak. Magistra Jukić.
3: Pa ovako, to je, ja bih rekla, isto kao i sa kavom. Jako ovisi o kontekstu. o kome govorimo, koja je neka početna postavka te osobe, imali nekakve metaboličke probleme, neke bolesti kronične, kakvo je stanje sa crijevima te osobe, generalno navikama i što je realno na kraju dana za tu osobu, imali vremena, kako će si organizirati dan. Dakle, jako je puno tu stavki. Ponovno, istraživanja su različita i sve ih je više u smjeru da nije to tako jednostavan odgovor da treba ili ne treba izbjegavati doručak, ali evo ipak neka preporuka je za taj doručak da je možda više proteinski kako bi regulirali količinu šećera u krvi tijekom dana.
1: Doktore Šenjuk, to je iznimno važno zbog toga što sve smo deblji, a posebice je taj problem kod djece koja su vama u fokusu.
4: Je, pa da, istina. Zapravo pretilost je najveći problem, ja bih rekao, od svih ovih kroničnih nezaraznih bolesti, u smislu da ga mi još uvijek nažalost ne prepoznajemo kao problem. Mislim, to prvo i osnovno. Kako kod djece, tako i kod odraslih, a da, mi smo zapravo po toj crnoj statistici vodeći među vodećima u Europi, opet što se tiče djece i što se tiče odraslih. I zapravo nešto na čemu mi radimo je edukacija kolega, odnosno medicinskih stručnjaka u zajednici, to je naš cilj, o važnosti promjene životnih navika, o važnosti uopće prepoznavanja nekakvih stanja koja, kažem, kao prvo, na prvu čovjek ne bi prepoznao kao bolest, kao što je debljina, kako bismo zajedno mogli raditi na njima. To je, mislim, naš glavni zadatak, da educiramo prvo medicinske stručnjake, a na kraju krajeva, evo, ovim putem i širu javnost.
1: Profesorice Kolčić, ima li neko vremensko razdoblje u koje nam je potrebno da bismo promijenili neku od navika?
2: To se dosta istraživalo. Ono što je, koliko je meni poznato, zapravo nismo došli do jednog univerzalnog zaključka. Dakle, da bi nešto se usvojilo kao navika, treba ponavljati to ponašanje. Ovisno o tome o čemu se radi, koju naviku želimo usvojiti. Recimo, za tjelesnu aktivnost nekih mjesec dana, ako ju osoba redovito radi, a nakon toga možda preskoči trening, u tom trenu već tijelo osjeća kao da mu fali to nešto, da treba taj pokret. Za neke druge navike, recimo pogotovo ako ćemo pričati o ovisnostima, tu treba više vremena jer su one izazovnije u smislu nepušenja, na primjer, ili u nekom smislu odricanja od, recimo, fast fooda. Uvijek postoji ona neka potreba sa strane, pa onda su veći izazove u smislu vraćanja na staro. Ako osoba se, da tako kažem, posklizne, to je isto važno napomenuti, ako smo jednom pogriješili na neki način, odnosno vratili neku staru naviku, to ne znači da trebamo odustati, nego da pače naučiti nešto iz te, nazovimo je, greške i potruditi se da sljedeći put ne dođe do nje. Tako da, da li imamo neki vremenski okvir u kojem možemo usvojiti navike, individualno je i ovisno o navici.
1: Tjelesna aktivnost bi svakako trebala biti u rasporedu sviju nas. Magistra Jukić, kako za početak pridobiti djecu, adolescente i mlade, kako k njih razvijati te zdrave navike i ono što je pitanje svih pitanja, kako ih odvojiti od ekrana, a to se isto može odnositi i na odrasle.
3: Prvo bih htjela naglasiti da je važno razlikovati tjelesnu aktivnost od tjelesnog vježbanja i da zapravo bi u svom danu trebali uključiti oboje. Dakle, i tjelesnu aktivnost, hodanje, pospremanje, to je sve ono što radimo svaki dan, što nije neka organizirana, isplanirana aktivnost, odnosno vježbanje. Vježbanje je neki organizirani, isprogramirani trening koji također treba biti uključen u naš dan. Smatram da, i tu me Max može sigurno poduprijeti kao pedijatar, koliko je važno u dječjoj dobi usaditi te neke navike. Dakle, već od vrtićke dobi educirati tu djecu o zdravim navikama i uključivati ih u sportove aktivnosti kako bi im to ostalo za kasnije. Mislim da je to jedan jako, jako važan aspekt. Onda će im biti lakše kao odraslima nastaviti tu naviku, kao što smo već čuli, potrebno je određeno vrijeme da se navika nastavi. Ono što ste spomenuli za ekrane, mislim da je to isto jako važno vidjeti primjer odraslih. Dakle, u kojem okruženju djeca jesu, da im tu odrasli daju primjer. a sport će sigurno biti jedno od rješenja.
1: Da, često puta upravo tu tjelesnu aktivnost i vježbanje povezujemo uz mršavljenje, ali zapravo nam je ono iznimno važno i za zdravlje, jer kao što ste rekli, tjelesna aktivnost može biti i hodanje i šetanje, što je dobro za kardiovaskularno zdravlje. S druge strane, imamo tu i vježbe snage i stezanje koje nam također mogu pomoći za naše zdravlje. I kao što je evo magistra Jukić rekla, doktore Šenjuk, to je iznimno važno da se osvijesti kod djece, odraslih. I sada, ako to još uvijek nismo uspjeli osvijestiti, tada možemo očekivati uskoro da ćemo dobiti i tjelesnu aktivnost na recept. Radi se o zelenom receptu, to je počelo polako živjeti u gradu Zagrebu, se širi. Što je to zapravo?
4: Točno, da. Pa zeleni recept, još će mene i kolegica malo nadopuniti, je zapravo projekt, pilot projekt koji se provodi u Domu zdravlja Centar, u kojem zapravo imamo dostupno kineziologa za, znači, organizirano i stručno vođeno vježbanje za pacijente koji su pri domu zdravlja dobili takozvani zeleni recept. Znači da im je liječnik na neki način prepisao tjelesnu aktivnost na recept, što je zapravo jedan od glavnih ideja medicine životnog stila, odnosno ovog našeg pristupa, gdje mi se zalažemo za dostupnost zdravstvenih intervencija svih ovih stručnjaka koje smo ranije naveli kroz javnozdravstveni sustav. To bi se moglo, kao što je ovdje primjer, ustrojiti na razini doma zdravlja, na razini, na primjer, Zavoda za javno zdravstvo i slično. Jel? Jer to je ono što bi mi htjeli omogućiti svima, znači da je to medicina, odnosno skrb koja je dostupna svima, koja je prisutna u zajednici, i medicina životnog stila nije ništa što je rezervirano samo za one imućne, da pače. Imamo modele koji su posebno orijentirani na ljude koji su izolirani socioekonomski, jel, u društvu.
1: Pozvat ćemo naše slušatelje 016 16 7 0 01 016 16 7 0 01. Profesorice Kolčić, ja sam upravo to htjela reći, da mnogi bi možda promijenili neke svoje životne navike, mnogi bi možda i vježbali, potrudili se, ali su ipak ograničeni nekim okolišnim datostima, ili su siromašni ili su, kao što je spomenuo doktor Šenjuk, socijalno izolirani. Kako njih ohrabriti?
2: Apsolutno je točno da okolišnost definira. Dakle, sredina u kojoj živimo određuje izbore koje doslovno svaki dan imamo. Upravo, recimo, ove godine imali smo u Splitu simpoziji Europskog udruženja, dakle, drugih udruga medicine životnog stila, i to je bila glavna tema. Kako prevladati taj jaz, kako ostvariti pristup zdravlju i opcijama za poboljšanje i unapređenje zdravlja, posebice osobama nižeg socioekonomskog statusa, dakle pričamo i o siromaštvu ili ljudima koji su na granici siromaštva ili ljudima koji su socijalno izolirani, nemaju tu socijalnu potporu koja ih može i ohrabriti i podržati u tim nastojanjima. Tako da to je apsolutno veliki izazov. Pristup medicine životnog stila je upravo u tome da se to pokuša na neki način ljudima pomoći da prevladaju, kao što je kolega rekao, da imaju dostupnost zdravstvenih usluga.
1: Jer gotovo svi programi vježbanja se danas plaćaju.
2: Tako je. Iako imamo inicijativa, imamo i na lokalnim zajednicama, kvartovima, ne samo u Zagrebu, nego i drugim gradovima i manjim sredinama, da ljudi jednostavno se udruže, hodaju zajedno, druže se zajedno, a za to ne treba nikakav novac.
1: Znači, to ne može biti alibi.
2: Ne može biti alibi, ali potrebna je inicijativa. Mm-hmm. Tako da, evo, možda ovo poziv, svatko može pokrenuti priču.
1: Da,
2: to je isto.
1: Da, zanimljivo je kako to magistar Jukić pridobiti za tjelesnu aktivnost, za vježbanje, posebice one, evo, poput mene, koji su dosta ovako pasivni i kojima treba malo više da se pokrenu.
3: Više tu koraka kako doći do te promjene. Jedna je definitivno motivacija, edukacija i motivacija. Dakle, ukoliko je osobi to stvarno važno, onda će ona tu promjenu i napraviti. Međutim, kako bi je moglo biti važno ako ne zna možda dovoljno ili ako se ne motivira da joj postane biti važno. Meni je jako lijepa jedna poruka koja možda se već više puta i nekako provlačila kroz različite načine, ali mislim da ako shvatimo da imamo jedno tijelo koje ne možemo baš mijenjati dijelove kao na autu i shvatimo koliko zapravo je to zdravlje u našim rukama da to naše tijelo održavamo zdravim, onda mislim da je tjelovježba tu jedan vrlo jasan sljedeći korak. Mm-hmm. I nešto što definitivno ne bi trebalo biti niti luksuz, niti muka, nego jednostavno stvar navike, ko što peremo zube ujutro, da nađemo tu neku aktivnost u kojoj uživamo. Nekom je to ples, nekom je to teretana, nekom je to trčanje, nekom je to možda neki borilački sport. Navika koju ćemo onda moći dugoročno održavati. Iako ja bih uvijek rekla isto da se ne treba bojati dizat tutege.
1: Imamo slušatelje, dobar dan želimo.
5: Dobar dan. Ja bih molio voditeljicu da jednu emisiju posveti pušenju. To je užasan problem koji se jednostavno namjerno izgleda, ne s vaše strane, nego sa strane vlasti, ignorira, jer su ekonomski interesi za prihod od pušenja ogromni. Dakle, radi se o jednoj pojavi koja ima toliko široko negativno utjecanje na cjelokupnu populaciju, ne samo u smislu bolesti i takvih pojava, nego općenito o jednoj ovisnosti koja uzima razmjere, da smo mi sa 40% stanovništva koje je ovisno o pušenju zadnji u Europi. Izgleda da smo najveći primitivci europski. Radi se o, trebalo bi pozvati onkologe, psihijatre, interniste, da govore o tome kako taj dim iz cigarete ne samo da utječe na pulmonalne, na plućne bolesti, nego na sve organe u tijelu, jer se taj otrov kumulira u organima, prolazi kroz cijelo tijelo, kroz sve organe, krvlju. Da. I dakle, tu su ženski onkološki karcinomi.
1: Hvala vam lijepa, sada ne produljimo razgovor u tom smjeru, ali hvala vam lijepa za ovu sugestiju, jer svakako i pušenje pripada u ovu medicinu životnog stila i svakako hoću reći da se bavi sa tim područjem, ali nikako duhan nije ono nešto što bi promicala medicina životnog stila. I htjela bih, profesorice Kolić, evo da kažem našem slušatelju, često puta govorimo upravo o tom problemu, a i naši zavodi za javno zdravstvo se također toj tematici posvećuju. Postoje još uvijek i tu škole pušenja i dosta se brige vodi o tome.
2: Tako je, ja se zahvaljujem slušatelju na pitanju, odnosno komentaru. Potpuno se slažemo, medicina apsolutno ne podržava pušenje, ne samo klasično duhana, nego imamo i nove duhanske proizvode koje tek trebamo istražiti koji je zapravo učinak na zdravlje, to će tek vrijeme pokazati. Ali upravo tako, dakle, medicina životnog stila od 6 stupova kojima se bavi, upravo jedan je izbjegavanje sredstava ovisnosti, pušenje, odnosno duhan je samo jedan od oblika, imamo i drugih vrsta ovisnosti, ali kao što je slušatelj je rekao, stvarno, tako je, stvarno jesmo među vodećim zemljama po konzumaciji duhanskih proizvoda. I to naravno ima svoje posljedice. Ovo što ste spomenuli, postoje škole nepušenja, recimo na nastavni zavod grada Zagreba svakako nudi tu uslugu, besplatna je građanima grada Zagreba, sve što treba je doći.
1: A isto tako čini se da više ni nema dvojbi, ne dojca oko toga da je pušenje štetno za zdravlje.
2: Nema,
1: da
2: stvarno nema.
1: Ono što sam još htjela, evo kada, evo i sam naš slušatelj što kaže, evo kada je riječ o samom pušenju, da nekako to je odgovornost nas.
2: Recimo na nastavni zavod grada Zagreba svakako nudi tu uslugu, besplatna je građanima grada Zagreba, sve što treba je doći.
1: A isto tako čini se da više ni nema dvojbi, ne dojca oko toga da je pušenje štetno za zdravlje.
2: Nema, stvarno nema.
1: Ono što sam još htjela, evo kada, evo i sam naš slušatelj što kaže, evo kada je riječ

0: ovisnosti. Da. Kako tu može pomoći medicina životnog stila?
1: Pa, znači, ono što ja kao medicinski stručnjak najviše mogu dobiti iz edukacije, certifikacije i ostalih zapravo načina kako se mi učimo je baš ta psihologija promjene životnih navika. To je vrlo izazovno, dapače, to uopće nije jednostavno, zahtjeva puno vremena i zato je, kažem, sve ovo što smo do sad spominjali vrijedi. Znači, da mi uz sebe kao liječnici moramo imati tim koji će biti naša, mislim, što malo zvučat pogrdno možda, ali kao produžena ruka, u smislu da, ok, može liječnik biti taj koji će prepoznat zajedno s pacijentom neki problem i da će krenuti u rješavanje problema, ali zapravo morate imati tim oko sebe koji će dovoljno vremena moći posvetiti toj osobi.
0: Biste li se vi usudili ovo nekom od roditelja koji vam dođe s malim djetetom reći i pitati ga puše li oni i jesu li se spremni odreći te loše navike i štetne navike koje može loše utjecati i zasigurno će utjecati i na njihovo dijete?
1: Da, ja kao budući pedijatar ću pitati roditelje za pušenje u vrlo specifičnim situacijama. To će biti uglavnom ukoliko djeca imaju zapravo neku od bolesti prvenstveno u smislu alergije. Alergijske bolesti nose veći rizik, odnosno povezane su sa stanjima kao što je astma i onda je tu pušenje zapravo ono, glavni rizični faktor za pogoršanje. I u tom slučaju ću definitivno pričati s roditeljima o pušenju. Ponekad roditelji hoće te teme zaobići jer pušenje doslovno ljudi drže za sebe slično kao što bi držali svoje prehrambene navike. To su neke stvari koje su nam toliko urođene na neki način, pogotovo kad dođemo u tu fazu, na primjer, da smo već roditelji, kako zapravo mijenjati takve navike, odnosno, ajmo reći, sastavnice sebe u toj dobi, to je zapravo taj pravi izazov, jel? I naravno ja mogu mogu savjetovati protiv pušenja u tom kontekstu, zapravo dječjeg zdravlja, znači zdravlja djeteta, ali zapravo svako od nas, kao što je Nika prije rekla, mora naći neku odgovarajuću motivaciju za promjenu. To je ključno.
0: Imamo još pitanje. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje. Ovako, ja od ove godine, od 1.1. svako jutro pojedem konzervu, konzerviranu ribu. To je obično sardela ili skuša, ponekad i salatu od tune, onu meksiku recimo. Da li je to u redu? Ja se dobro osjećam što se toga tiče, tako da...
0: Da, evo. Jedino vas muči možda što je iz konzerve, jel?
2: Pa ne
0: čak ni to.
2: Čitao sam dosta tih članaka da je jako dobro i da je čak bolja. A dva puta tjedno pokušavamo cijela obitelj plavu ribu, znači inčuni ili srdele. Evo danas sam baš na tržnici kupio friške inčune. Skoro svaki tjedan dva puta. Nekad se, ovisi kad nema, onda neku drugu da bijelu o radu ili nešto, ali... Pokušavamo dva puta tjedno jesti ribu.
0: To podržavamo, svakako, profesorice Kolčić.
3: Apsolutno, prema smjernicama mediteranske prehrane, dva ili više puta tjedno konzumacija ribe, bez obzira zapravo ili osoba živi na Mediteranu ili u Zagrebu ili u skandinavskim zemljama, preporuka svakako stoji i imamo dokaze zašto nam je to važno, to je dobro za zdravlje. Ovo što ste spomenuli da svako jutro konzumirate konzerviranu ribu, išlo bi u smjeru, što je kolegica malo na početku razgovora rekla, proteinskog doručka, a i tu su i zdrave masti i također u ribi uključene, tako da nutritivno je to jako dobra ideja. Mene, ovako, ja bih možda rekla određeni oprez, ali tu nemamo dovoljno dokaza, je upravo ta konzervirana hrana, i zato što ne zbog hrane kao takve, nego zbog tih konzervi u koju se hrana pakira, da te konzerve, dakle, imaju unutarnji sloj je presvučen određenim materijalom, plastikom neke vrste, koja može zapravo doprijeti molekule u hranu koju konzumirate. Tako da, dodatno, ako je tuna u pitanju, recimo to bi bio pitanje za žene, pogotovo trudnice, količina žive koja se konzumira, učestalim takvim prehrambenim obrascima, pa bi tu svakako recimo sugerirala za određeni oprez u smislu da ne treba biti svaki dan.
0: Umjerenost u svemu, da. Imamo još jedno pitanje.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, slušamo vas.
4: Moja emisija je jako interesantna, nego molim vas, čula sam u najavi nešto ste govorili o sepsi, sad ne znam da li je to sad trenutno još tema ili kasnije. Uh-huh.

0: jer ja sam u obitelji neodavno imala jedan slučaj, smrtni slučaj, pa sam htjela nešto pitati, ali sad ne znam da li je to još sa tema ili to imate
1: kasnije. To će nam biti u drugom dijelu, u drugom dijelu emisije.
0: Aha, da li će isto biti ovi gosti ili će...
1: Neće biti, da.
0: A ovdje se moći postaviti pitanje?
1: Pa možete vi postaviti pitanje pa ćemo mi proslijediti.
0: Mislite sada ili da...
1: Pa evo, možete kasnije, evo, možete ostaviti pitanje pa ćemo proslijediti sada. Ja bih evo sada onda pustila našim slušateljima, jer mi smo sada na medicini životnog stila, koji možemo možda povezati, evo ako možda nam mogu naši gosti odgovoriti, iako nisu stručnjaci za sepsu.
2: Ne znam koje je zapravo pitanje sepsa u kojem je
1: nam
2: kontekstu.
1: Je li nam gospođa evo otišla pa ćemo onda to kasnije uzeti. Ono što sam svakako htjela reći, zdrav pojedinac, zdrava zajednica, što i kako možemo u praksi, naziv je simpozija koju vi organizirate, doktore Šenjuk, sada ovaj vikend, i gdje ćete podcrtati malo sve ovo što smo mi, o čemu smo mi govorili tijekom našeg razgovora.
3: Točno, da, evo, tu sam sa svoje dvije kolegice koje su, znači, isto članovi upravnog odbora, Ivana naša predsjednica i Nika naša potpredsjednica. Mi smo dio jednog relativno malog tima, ali mislim da zajedno smo napravili jednu jako veliku stvar, a to je da već četvrtu godinu za redom organiziramo kongres koji baš govori o ovim temama i pridaje im važnost koja je možda ponekad malo zapostavljena. U običajnim zapravo medicinskim razgovorima, a to je pristup promjene životnih navika, o važnosti, kao što ste sami rekli, znači o važnosti promjene životnih navika u kontekstu osiguravanja intervencija u zajednici, da nam zdravstvene intervencije koje će nam pomoći promjeni budu dostupnije.
1: Da, meni je osim simpozija imati radionice, jedna mi je posebno zanimljiva kako voditi razgovor koji stvarno mijenja ponašanje pacijenata. Evo vrlo kratko kako.
4: No, to je zapravo jedan od ključnih alata u medicini životnog stila, dakle način na koji liječnik obiteljske medicine posebno, ali i drugi zdravstveni djelatnici mogu to koristiti, dakle taj motivacijski intervju, i to je zapravo ono što smo i na početku spominjali. Dakle, kolika je razina edukacije te osobe, koja je razina motivacije, i zapravo ovdje naši sudionici, svi zdravstveni profesionalci mogu naučiti kako se zapravo obraćati svom pacijentu ili klijentu i kako, ovisno o njegovom stanju i kontekstu, mogu doprijeti do njega da se zapravo ta promjena i pokrene.
1: I za sam kraj, evo, profesorice Kolčić, radio slavi 100 godina, a vi ste uveli predmet na Medicinskom fakultetu u Splitu i Kineziološkom u Zagrebu, kako živjeti do 100. Kako pomaže u tome medicina životnog stila?
5: To zapravo jesu teme iz medicine životnog stila, samo smo ovako dali jedan zanimljiv naziv kako bi studenti se možda radi odlučili poslušati te teme. Zašto ja sam pokrenula taj predmet sa kolegama prije dosta godina sada već, dosta je posjećen od strane studenata, a razlog za to je da ja stvarno vjerujem da mi svi možemo doživjeti 100, samo trebamo usvojiti zdrave životne stilove, i kažem u množini jer ne postoji jedan idealan. Za svakog može biti individualiziran, odnosno personaliziran.
1: Možemo reći da je medicina životnog stila univerzalni lijek za sve, ali opet ono za svakog pojedinca personaliziran.
5: Apsolutno, još jedan naglasak, nikad nije kasno za usvojiti zdravi stil života, onaj koji osobi odgovara. Uvijek se može napraviti barem mali pomak, mali koraci, svaki dan, to je ono što čini razliku.
1: Ono što mi uvijek očekujemo da se promjene magistra Jukić dogode preko noći, a to ne ide tako, jel? Treba ipak neko vrijeme.
4: Tako je. Evo i profesorica Kolčić je upravo to i rekla. Ovisno o navici, treba neki određeni period. Neka istraživanja kažu barem 20 dana, neka istraživanja barem 60 dana. Sigurno je ono da u kontekstu evo tjelovježbe, nadovezat ću se na tu temu, budući da je meni najbliža, sigurno nam treba barem mjesec, dva, da ta navika ostane u smislu da nam uistinu to fali. Ali mislim da jednom kada osjetimo dobrobiti vježbanja, onda će nam to uvijek faliti ako ne radimo.
1: Da, i biti dobra motivacija. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje. Ja se nadam da će bar jedno od loših navika kod naših slušatelja biti promijenjeno, odnosno barem da ćemo razmišljati o tim navikama koje bismo trebali promijeniti za dobrobit zdravlja. Evo, uskoro ćemo čuti našu drugu temu. Kako sam i najavila, govorit ćemo o sepsi.
6: Izaberi zdravlje.
1: Strah od sepse mnogi drže opravdanim jer može početi potpuno bezazleno, kao obično upala grla ili prehlada, a u samo nekoliko sati završiti smrću. Većina građana ne zna prepoznati prve simptome jer se sepsa obično zamaskira nekom drugom bolešću. Upravo ta nevidljivost i neizvjesnost čine je jednim od najvećih izvora straha za mnoge pacijente. U našoj zemlji je u 10 godina broj bolesnika s dijagnozom sepse porastao preko 115%, a troškovi hospitalizacije dosežu najmanje 14 milijuna eura na godinu. Rano prepoznavanje, adekvatna prevencija, infekcija i hitna implementacija terapija ključni su za smanjenje smrtnosti i troškova. Evo, upravo zbog toga bi trebali pristupiti izradi nacionalnog akcijskog plana. Na to smo upozorili prošle godine, kada su nam gosti bili isti kao i danas, predsjednica Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, profesorica Višnja Ivančan. Dobar dan i dobrodošli.
7: Dobar dan.
1: I docent Adriano Friganović, predsjednik Hrvatskog društva medicinskih sestara, anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije. Dobar dan i vama.
8: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Tada smo upozorili da treba žurno pristupiti izradi nacionalnog akcijskog plana. Je li se išta promijenilo, docente Friganoviću?
8: Pa, moram priznati, nismo se puno makli, ali intenzivno radimo. Dakle, kad uđete u jedno područje, onda je, možda nekad se preračunate da je to jednostavno, ali nije. Tako smo počeli sa smjernicama, pa još uvijek nismo završili, jer svaki put kad vidimo, možda bi to moglo još malo bolje. Pa onda idemo još korak naprijed. Tako da, ali i jedno i drugo društvo, a i naše partner društvo, Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju, radimo sistematično, pokušavamo kroz sve aspekte poboljšati, evo, osvijestiti znanja, važnost prepoznavanja, a s druge strane kao zdravstveni djelatnici svojim iskustvom i svojim znanjima ovoga unaprijediti neke dokumente koje ja vjerujem da će ubrzo i biti napravljeni. Mm-hmm.
1: Profesorice Ivančan, što je zapravo ono što je najvažnije, što bismo trebali istaknuti kada govorimo o sepsi, upravo ovi znakovi prepoznavanja, kako bi mogli prepoznati mi kao pacijenti, kako obiteljski liječnici, tko je tu uključen u prepoznavanju?
7: Pa u prepoznavanju su prvenstveno uključeni, zato što je sepsa ne samo bolest koja se javlja u bolnicama, sepsa je prvenstveno i veći broj pacijenata dolazi sa sepsom već od kuće, znači prvo bi trebali to prepoznati sami ukućani, znači edukacija običnih ljudi, kako će prepoznati, pa tako da primijeti, pogotovo kod starijih ljudi kojih je sve više, životna dob je sve duža, promjenu bilo kakvog ponašanja. Znači, ako netko ko je do sad bio u dobroj fizičkoj kondiciji na jednom sjedi, gleda u jednu točku, ili počne nesuvisle neke komentare davati, već je to prvi znak koji bi mogao ukazivati i na sepsu uz ostalo. Znači, odmah reagirati, otići do liječnika obiteljske medicine, koji bi onda trebao zaista vidjeti diferencijalno da li je to zaista mogućnost sepse ili je to nekakav inzult ili neka druga bolest, i uputiti ga u bolnicu. Zato što je, da bi se smrtnost smanjila i da bi što bolji ishod takovih bolesnika bio, je najvažnije započeti sa antibiotskom terapijom što ranije. Antibiotskom terapijom širokog spektra, nadoknada volumena i opće nadzorom svih vitalnih organa, funkcija, da bi ljudi se uspješno izliječili sepse, da ne bi imali dugotrajne hospitalizacije koje su teške i za samog bolesnika i za obitelja i puno koštaju.
1: Docente Friganoviću, kako bismo definirali samu sepsu?
8: Pa sepsu obično brkaju sa različitim pojmovima i sa infekcijom. Infekcija je u podlozi, ali sepsa je pretjerana reakcija našeg imunološkog sustava na infekciju, gdje se oslobađaju medijatori upale i onda stradavaju svi drugi organski sustavi.
1: Znači, to nije bolnička infekcija?
8: Ne. Bolnička infekcija može isproducirati sepsu, ali većina sepse, sad ću reći postotak, ne mogu se sad točno prisjetiti, ali mislim da više od 85% sepsi nastaje doma.
1: Uh-huh.
8: Nastaje doma kao posljedica neke rane, neke ozljede, uroinfekta.
9: Najčešće.
8: Najčešće. Pokvarenog zuba, nešto što zanemarimo. I zato mi pokušavamo što više osvijestiti građane. Nekad liječnici obiteljske medicine možda polude, jer puno ljudi im se možda javlja onda, ali bolje da se jave nego da propuste. Jer sepsa se lakše liječi ako se otkrije na vrijeme. Svaki sat kasnije, svaka minuta kasnije, prognoza je lošija i teže liječenje.
1: Znači, možemo li vezati, profesorice Ivančan, sepsu uz određene bolesti? Da neki bolesnici, kronični bolesnici, budu posebice oprezni jer bi upravo... Ili se ona vezuje uz akutna stanja?
7: Apsolutno da se veže uz određene bolesti, češće se javlja. Iako ne znači da je normalan, zdrav čovjek, na primjer, imat će žulj od cipele, neće ga tretirati, on to će se inficirati i može ući u sepsu. Ali da, istina je da se sepsa češće javlja kod kroničnih bolesnika, pogotovo kod dijabetičara koji su skloni uroinfektu nego ostala populacija, a nemaju one simptome, znači nemaju osjećaj pečenja kod mokrenja zato što imaju i perifernu polineuropatiju pa na to ne reagiraju. Znači nisu uopće svjesni da imaju nekakav problem, da je već infekt jako tu, koji onda najčešće pređe i u sepsu. Znači, dijabetičari, teški, bilo koji drugi nepokretni kronični bolesnici, srčani bolesnici i svi oni koji su imunokompromitirani, znači bolesnici koji imaju neku malignu bolest i tretiraju se kemoterapijom ili na neki drugi način ili radioterapijom, zato što im je imunitet pao, puno su skloni razvoju, znači od obične male infekcije da će se razviti sepsa nego što je to inače.
1: Uh-huh. Da bi se utvrdilo što prije da je riječ o sepsi, važna je upravo laboratorijska dijagnostika. Kako s tim stojimo?
8: Pa, kako se uzme?
1: U kojem dijelu zemlje?
8: Ovisi gdje živite. Ako živite u Zagrebu, naravno da laboratorije rade 24 sata u većini kliničkih i bolničkih centara. Ako radite u nekim drugim, odnosno živite u manjim sredinama gdje su opće bolnice, nekad mikrobiološki laboratoriji ovoga ne rade 24 sata, može se čekati duže na dijagnostiku, ali postoje drugi pokazatelji koji nam mogu ukazati. Zato je to važno ovoga. Vi imate druge laboratorijske pokazatelje koje vam sigurno mogu ukazati da se s pacijentom nešto događa. Nalaz, specifičan nalaz mikroorganizma koji je u podlozi toga, može se dokazati kasnije. Zato je bitno početi s liječenjem čim prije i ono što mi radimo, anesteziolozi nikad nisu problem, ali da svi liječnici i sve medicinske sestre budu informirane i da znaju prepoznati na vrijeme i početi s liječenjem.
1: Znači li to, profesorice Ivančan, da bi trebalo dodatno educirati zdravstvene radnike o sepsi?
7: Da svi oni znaju za pojam sepsa, međutim u praksi liječnici opće medicine ne shvaćaju to baš tako ozbiljno, odnosno možda bi im trebalo organizirati neke tečajeve, posjete jedinicama intenzivnog liječenja. Mi kao društvo anestezije, da pa će vrlo smo voljni krenuti od tom smjeru i educirati i medicinske sestre i liječnike iz manjih sredina, iz manjih bolnica, a posebice opću medicinu, odnosno obiteljsku medicinu i sestre, da bi se znači, može ti doći 100 ljudi koji eventualno možeš posumnjati da ima se, ali neko od jednog propustiš, to je već puno. To je već puno, jer svaki život je važan jednako i ako ćemo prepoznavati na vrijeme, jer po protokolu Svjetske zdravstvene organizacije, započeti s antibiotikom je najbolje od sumnje, znači čim posumnjamo unutar sat vremena započeti sa antibiotskom terapijom. Da bi nam ishod bio željen, odnosno da bi se bolesnik oporavio.
1: A ako se ne prepozna sepsa?
7: Onda ide u jednim drugim tijekom, ide u komplikacije, razvija se od sepse, može doći do septičkog šoka, perfuzija svih organa je daleko lošija zbog same hipotenzije, znači niskog tlaka koji se razvije tijekom sepse i septičkog šoka. Zbog toga nema dostave kisika u svaku stanicu. Dođe do višeorganskog zatajenja koje onda nosi sobom opet druge probleme. Bolesnik najčešće bude onda na respiratoru, bude vjerojatno i na dijalizi i na potpori drugih organa. Treba mu velika nadoknada volumena, visoke doze antibiotika, to liječenje traje dugotrajno. I ono što smo mi nejednom vidjeli kao intenzivisti jedinicama intenzivnog liječenja, tamo kad mislimo da je sepsa gotova, da nema, da se bolesnik oporavio, 2-3 dana nakon toga krećemo iz početka sa nekom drugom, drugim uzročnikom ili čak istim. Zato što se javila i rezistencija na antibiotike, koja je veliki problem trenutno u svijetu, ne samo kod nas, jer se svojevremeno prepisivali antibiotici i za viroze i za... Pa liječnici u bolnicama su davali za prevenciju.
1: Da.
7: Na prevenciju visoke doze i nije problem da za prevenciju na prilično kirurški zahvat pa jednu dozu dati. Mm-hmm. Međutim, davali su dugotrajno, davali su tjedan dana, 10 dana, 2 tjedna, nepotrebno nekome ko nima apsolutno, jer da bi zaštitili bolesnika, u biti smo štitili svoju savjest.
1: Da.
7: Znači da radimo nešto dobro za naše pacijente.
1: Docente Friganović, evo što bi se moglo napraviti kao prvi konkretni koraci koje bi naše bolnice mogle implementirati dok čekaju ovaj nacionalni plan, a koje bi mogle upravo poboljšati i prepoznavanje i ishode liječenja sepse?
8: Pa ja mislim da nama fali sistematičnosti, a da bi mi bili sistematični moramo krenuti od vrha, znači od našeg regulatora, od našeg zakonodavca. Mi dajemo puno sebe kao zdravstveni djelatnici, no međutim mi smo udruge i ne možemo mi nekog, čak i kad preporučimo smjernice da bi one postale nacionalne, neko ih mora odobriti. Tako da mi i dalje apeliramo uvijek na Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske da je potrebno povjerenstvo za sepsu, da je potreban katalog sepse, da je potrebno jedno zajedničko djelovanje gdje će onda bolnice, neće biti prepuštene hoću li ja odlučiti ili neću odlučiti. To će biti mandatorno. Mi vidimo skok sepse od 2014. godine kad smo krenuli, ali to ne znači da je broj sepsi narasto. Već je narasto i broj prijavljenih sepsi koji su prije ostale neprepoznate. Znači ova kampanja i ove sve naše aktivnosti moraju biti usmjerene kroz dokumente, kroz edukaciju, kroz registar, kroz, znači, jedan multidisciplinaran pristup, jer prepoznavanje sepse nije odgovornost jedne profesije. To je odgovornost cijelog društva. I zato ja uvijek zahvaljujem i novinarima što bar u ove dane ovoga posvećuju dovoljno pažnje, jer bez obzira što smo mi ovo rekli prošle godine, neko drugi će nas čuti.
1: Da, pa posebice zbog toga što pretpostavljam da tamo gdje je manji u bolnicama, domovima zdravlja, gdje je manji broj pacijenata, da se rijeđe i viđa i susreće sa sepsom.
7: Da, apsolutno, rijeđe se viđa. Ovisi u biti o populaciji kakva je pri tom domu zdravlja. Negdje imate više mladih ljudi, znači radno sposobnih, negdje imate više djece, negdje imate samo stariju životnu dob sa teškim kroničnim bolestima i tu je najčešće viđeno. Iako nije sepsa rijetka niti u dječjoj dobi, isto tako. Međutim, je drugačiji ishod, bolji je ishod nego u starijoj dobi kod djece, jer ipak imaju oni prirodnu rezervu da bi mogli i se izliječiti.
8: Ali kad smo radili analizu DTS-a iz podataka CEZIH-a, to je bilo, ja mislim, prije 3 godine, u općim bolnicama je bilo veći postotak, odnosno veća pojavnost na broj na 100.000 stanovnika nego u većim bolnicama. Jer zbog starenja stanovništva, dostupnosti zdravstvene skrbi, ajmo reći ekonomskog statusa, neko ne može si priuštiti da dođe možda u Zagreb, Rijeku, Osijek, Split. Tako da dosta visok postotak je bio u općim bolnicama.
1: Znači što sugerira na tu određenu i zapuštenost, ne reagiranje.
7: Da, i veliki problem u općim bolnicama, malim sredinama je to što, kao što je već rekao Adriano, nema 24-satne dežurne službe mikrobiološkog laboratorija koji je apsolutno ekstremno važan da bi mogli započeti sa adekvatnom terapijom. Danas već postoje testovi koji nam to omogućuju unutar 6 sati da znamo kojoj bakteriji se radi, s kojim antibiotikom započeti. Nažalost, evo, kad na primjer dođe vam bolesnik u petak popodne sa sepsom i svi znamo da je sepsa, međutim mi počnemo liječnici u tim malim bolnicama počinu s antibiotskom terapijom, ali možda totalno krivo. Znači, i onda tek u ponedjeljak se uzimaju uzorci, čeka se 3 dana. Znači, mi kasnimo 8 dana sa pravom terapijom. I onda se nemamo što čuditi ako dođe do više organskog zatajenja, da prestanu raditi bubrezi, da čovjek mora završiti na respiratoru, da mu treba hemodijaliza i da to sve skupa traje i nažalost košta, agonija traje i sa smrtnim ishodom ako se radi o starijem čovjeku, nažalost.
1: Docente Friganoviću, koja bi bila poruka slušateljima i zdravstvenoj administraciji i vašim kolegama?
8: Ja sam ju rekao, ali ću je ponoviti još samo kao highlight. Odgovornost za prepoznavanje sepse nije samo na jednoj profesiji, već je to odgovornost društva u cjelini. Mi smo svi odgovorni i idemo raditi zajedno, jer jedino tako možemo postići adekvatne rezultate. Mi smo pokazali da kao anestezijolozi, sestre, mikrobiolozi možemo raditi, pozivamo sve druge koji su voljni, koji žele, a naravno naš zakonodavac je najvažniji ovoga u toj priči, jer on nam daje okvir i jednostavno daje smjer u kojem mi možemo onda ići.
1: Profesorici Ivančan, vaša poruka? Rekli smo neke stvari koje su možda sad zabrinule naše slušatelje, u smislu ako imaju negdje neki žulj ili neku ranicu da posumnjaju je li možda riječ o sepsi.
7: Moja poruka je, slušajmo jedni druge, gledajmo jedni druge kako živimo zajedno, promatrajmo, nemojmo gledati u mobitele i društvenim mrežama, lajkati neke postove koji nemaju veze sa stvarnim životom, pogledajmo našu baku, našu mamu staru, pogledajmo naše, primijetimo da li je došlo do kakve promjene i reagiramo na to. To što je što se tiče obitelji. Što se tiče liječnika opće medicine, isto tako, krasno je poslati uputnice i recepte putem maila, ali primite tog bolesnika u svoju ordinaciju opće medicine, pogledajte ga, poslušajte ga, pratite ga, da bi mogli prepoznati da li se nešto mijenja ili ne, pa i onda i na taj način otkriti nekog eventualnog septičnog bolesnika. Ajmo se vratiti malo više jedni drugima, sebi, a ne društvenim mrežama i mobitelima i svim tim današnjim pratećim umjetnim inteligencijama. Jer mi umjetna inteligencija neće reći da netko ima sepsu ovog trena. Umjetna inteligencija je krasna, ali ne za ovakve stvari. Još uvijek smo ljudi koji moramo gledati jedni druge.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje.
8: Hvala na pozivu. Izaberi zdravlje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
1: Na Mediteranu, koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle 1650 dolara po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo novi tjedan i jučer su cijene pale za 50 dolara, što bi ga to pretvorimo u cente na našim crpkama, značilo da su pale za jedno 5-6 centi, tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene, osobito kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga, jer tržište to tako traži. Visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina. To je rezultat cijele te situacije.
0: Pred nama je sezona grijanja. Kakva je situacija s cijenama plina, govori predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
2: Od 5. do 1.7. su se definirale cijene na TTF-u. Tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megavat satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megavat sat ili negdje oko 1000 kubika plina, a za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura, a mjesečno, dakle, nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Vijesti. U New Yorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji će govoriti večeras. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Međunarodna automobilistička federacija FIA i njezina komisija za Formulu 1 potvrdile su da će se od sljedeće sezone ruta utrka smanjiti s 305 na 290 km. Glavni razlog skraćivanja povezan je s novim motorima.
5: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod do danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama, za svih 20 i grad Zagreb. Ravnatelj Ivan Gidler.
6: Oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
0: Vijesti. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Dosije Europa.
7: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a pred nama je emisija u kojoj govorimo o europskim temama.
5: Dosije Europa.
7: Hoće li Europska unija dobiti novu pridruženu članicu? Prošli tjedan naime objavljena je namjera da Kanada postane prva pridružena članica Europske unije i izazvala veliku pozornost. Naime, tijekom govora o stanju Unije u Europskom parlamentu u Strasburu, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je Kanadu na dosad neviđen oblik povezivanja s Unijom. Dan poslije, kanadski premijer Mark Carney poručio je da Ottawa pozdravlja inicijativu te budući odnos opisao kao savez za budućnost. Sve izrečeno u Strasburu, međutim, ostavlja za sobom niz neizgovorenih pitanja, jer status pridružene članice uopće ne postoji u europskim ugovorima i za sad nitko ne može precizno objasniti što bi pridruženo članstvo zapravo značilo. Europska komisija smatra da bi se novi model mogao osmisliti bez izmjene europskih ugovora, ali detalji tek trebaju biti dogovoreni. Ono što je za sad jasno jest da Kanada ne traži punopravno članstvo u Europskoj uniji, već, kaže premijer Mark Carney, žele graditi zajednički prostor gospodarske sigurnosti koji bi obuhvatio energetiku, kritične sirovine, umjetnu inteligenciju, kvantne tehnologije, obrambenu industriju, financijske usluge i Arktik. Kanadska vlada potvrdila je da se razgovara upravo o snažnijem povezivanju u tim strateškim sektorima. A evo kako je najavu novog saveza komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.
5: Dosije Europa.
8: Meni se čini da je to jedan ovako na brzinu smišljeni potez kojim se hoće napraviti dvoje. A, pokazati da će se Europska unija ponašati ne samo defanzivno nego i ofanzivno i istovremeno ne spomenuti SAD i Trumpa, kao što je uspjelo gospođi Urzuli da ga uopće ne spomene, a da se zna da se o njemu radi. Ja mislim da je tu Kanada bila zapravo element preko kojega se Europska unija pokazuje kao samostalni, prije svega politički čimbenik u svijetu.
9: Koliko je zapravo to novi savez protiv SAD-a? Netko je tamo rekao da je u cijeloj priči najvažnije što će reći onaj čije ime se ne spominje, misleći naravno na Trumpa.
8: To je ono što se u teoriji zove konstitutivni nedostatak, onaj o kojem se ne govori, ali je stalno ne nazočan, ali prisutan u raspravi. Ovdje se međutim radi sljedeće. Imamo prvo formalne probleme. Europska unija ima razne ugovore o pridruživanju, čak i sa Izraelom i već davno i sa Turskom desetljećima. Ima posebne ugovore sa Norveškom, Liechtensteinom i Islandom. Ima seriju od mislim 20 ugovora sa Švicarskom koji su uglavnom svi ekonomske naravi, osim sa Švicarskom koje preuzele neke financijske obveze. Ali ono što je ovdje važno, toga o čemu ovdje reći, dakle, nema u Lisabonskom sporazumu i to bi bilo nešto novo. Ali ovdje ja mislim prije svega riječ o jednoj improvizaciji koja je pomoću jako dobro izvedena jer je dovela do zbunjenosti, a s druge strane je omogućila kanadskom premijeru koji se zadnjih godinu dana doista profilirao kao političar za naše vrijeme. Njegov govor u Davosu je doista odjeknuo. On se pojavio kao premijer, kao političar koji vodi neku politiku novog doba. S jedne strane on govori o istini nasuprot laži i ono što ovdje je važno za razliku od velikog dijela evropskih funkcionara i funkcionarki, on jasno govori da se stari sustav raspao, da se ne može više počivati na tom sustavu i s druge strane da se vrijednosti o kojima je gospođa von der Leyen više navrata govorila, citirat ću opet Fausta Goethea, ne brane same sobom. I on govori o snazi vrijednosti i o vrijednosti snage. Dakle, tražimo realističku vezu. Ta veza nije samo veza vrijednosti, nego veza ritmu rijetkih minerala kojima Kanada raspolaže, o čemu je on govorio. I taj realizam je po mom sudu važan element njegove, kako se obično voli reći, vizije, koja je ovdje doista osvježenje i koja bi mogla značiti nekakav korak dalje. Još su tri stvari ovdje važne. Prvo, on je naglasio da je stvar takva da Kanada nije susjed Europske unije. I time upozorio Europsku uniju na ono što je pred njom stoji kao zadatak, a to je da s Danskom i Grenlandom dogovori da se konačno riješi ta besmislica da je Grenland dio Danske, Danska dio Europske unije, ali Grenland nije dio Europske unije. To sad postaje puno važnije zbog pritisaka iz Washingtona i vjerujem da bi se sad mogla dobiti podrška i pučanstva Grenlanda da se to učini. Sada bi čak i formalno Kanada bila susjeda prekomorska, ali susjeda Europske unije, imala bi zapravo kontrolu nad tim sjevernim prolazom, to je ono čega se Trump jako boji. Drugo, sad se odmah počeo govoriti dalje o Australiji, valjda zbog Eurovizije, o Novom Zelandu koji to je demantirao, ali to bi značilo uz mogući povratak Velike Britanije, što je stalno na stolu u Londonu, iako nije sasvim realno, to bi moglo značiti jednu veliku dominaciju anglosaksonskog, ne samo načina razmišljanja, ne samo shvaćanja prava i ekonomije, nego i jezika u Europskoj uniji, što bi one koji imaju suverenističke zahtjeve u malim državama, članicama, moglo dovesti u veoma ozbiljne poteškoće.
9: A u kolikoj mjeri ovaj sad novi odnos sa Kanadom, odnosno pokušaj sklapanja novog odnosa s Kanadom, nagovješćuje promjenu samog bloka?
8: Pet puta, ako mi sjećanje ne vara, je Carney spomenuo riječ suverenost. I to je ono o čemu se ovdje radi. Pri čemu suverenost se ovdje, kako da kažem, pojavljuje na nekom dvorazinskom nivou. S jedne strane kao suverenost država članica, s druge strane kao suverenost Europske unije kao svjetskog igrača. Jer onog časta kad se Europska unija pojavljuje kao igrač, od ekonomskih pa naravno do obrambenih i političkih pitanja, ona nastupa sa nekim zahtjevom da bude priznata kao suvereni subjekt u međunarodnim odnosima. Tu suverenost veliki dio članica ne želi pridati Europskoj uniji, pogotovo malih članica. Naš predsjednik države je recimo jedan od najoštrijih protivnika tog koncepta, a to je nešto što će se na ovaj ili onaj način pod ovim ili ovim onim nazivom vjerojatno pojavljivati kao problemi, kao zahtjev narednih godina.
9: Da, ali možemo reći, dakle, kao što ste već spomenuli, da ovaj potez ipak pokazuje neko proaktivnije djelovanje bloka da nađe put u novim okolnostima.
8: Apsolutno. Bilo je puno, tako kažem, reaktivnih elemenata u govoru Ursula von der Leyen. Ovo je jedan proaktivni element. Na njega je Kanada pozitivno reagirala. I sad treba vidjeti kako se ide dalje. Ispada opet na neki paradoksalan način tako da se najlakše dogovaraju o vojnim pitanjima i ogromnim milijardama koji se za vojsku daju. Što ako uspije, a nije sasvim nemoguće, nakana da se rat izazvan ruskom agresijom u Ukrajini zaustavi, onda će te priče početi polagano padati u vodu, pa će trebati na novi način postavljati stvari. Dakle, imamo puno problema. Imamo problema sa proširenjem Europske unije, gdje se i Ukrajina pojavljivala kao ona koju je Merz smatrao da treba dobiti poziciju u pridružene članice i tako dalje. Dakle, treba će donositi puno odluka, a u ovom trenutku ono što je najvažnije, priča o vrijednostima i u prvom govoru gospođe von der Leyen i u Carneyjevom govoru, lako je moguće pada u vodu s obzirom na većinsku orijentaciju biračkog tijela u dvije bitne države Europske unije, a to su Njemačka i Francuska. I tada opet imamo sasvim novu situaciju, jer ono što je zajedničko za sve razlike AFD-u i pokretu za nacionalno okupljanje gospođe Le Pen je to da su ne samo, kako se to fraženo kaže, euroskeptični, to je glupa formulacija, svako razuman je skeptičan kad se radi o institucijama, nego oni su eurofobni, oni su zaista boje Europske unije kao integrativnog elementa i oni su protiv toga. I s druge strane, one neke vrijednosti, recimo tako ljudskih prava, u najmanju ruku, da se jako diplomatski izrazim, ne cijene na tako visokoj razini kao što se to službeno tvrdi da je politika Europske unije, da je njezina specifičnost u svjetskim odnosima, a jedni i drugi bi mogli za godinu dana vladati dvijema najjačim državama.
5: Dosije Europa.
9: Kako vi vidite poziciju Ursule von der Leyen? Njen govor i njena interpretacija savezništva sa Kanadom naišla je na mnoga čuđenja. Iz oporbenih redova su je prozvali da nema mandat za takve odluke, da si uzima prevelike ovlasti. Kako vidite vi njenu poziciju, odnosno način na koji ona shvaća svoje predsjedništvo komisijom?
8: Meni se osobno, iako to vjerojatno politički nije najrazumniji stav, jako sviđalo to što je to bilo puno improvizacije. Što se inače može smatrati zadnjom osobinom koja bi se pripisala briselskim upravljačima Europom. Dakle, ona je očito se našla u jednoj situaciji, možda ne baš očaj, ali ozbiljne zabrinutosti, ne za svoju funkciju, nego za mogućnost da doista provede neke stvari, jer na koncu konca u ovom trenutku, grubo rečeno, nitko ne zna hoće li budžet ili proračun biti usvojena. To je bitna stvar na koncu konca. I to znači zapravo da intervencija komisije i njezine predsjednice visi u zraku. Ona je iz toga pokušala izaći igrači, jednim takvim, po mom sudu, meni veoma simpatičnim elementom improvizacije, ali kao i svaka improvizacija, ta improvizacija ostaje u zraku ako ih se ne prihvati. Bilo je veoma jasno, to isto nije loše da se čuje, da dio desnice eksplicitno odbija, čak to urlali, kao što, mislim, pokušavali vikati USA i tako dalje kad se on pojavio. I to je opet paradoks da desnica koja bi najviše po svojem samorazumijevanju insistirala na suverenosti, se potpuno predaje kao peta kolona druge države u EU. To je potpuni paradoks u kojem se jako teško snalazi suvremena europska desnica, ali to im je ostao kao problem. To će biti problem na raznim razinama, ponavljam opet, sa manjim državama, koje će se, hoćeš nećeš, naći tu bliže desnici jer se boje da izgube glas u upravljanju Europskom unijom, jer se paralelno stalno pojavljuje priča o tomu da treba proširiti agendu, proširiti raspored tema o kojima se ne mora odlučivati konsenzusom, što bi opet dovelo male članice u veoma tešku poziciju, drugorazrednu poziciju, odnosno govori se o dvije klase, dvije brzine, dva sloja Europske unije, sve je to zapravo ista tema i to će biti veliki problem, pogotovo ako AfD i Le Pen budu imali pod kontrolom Njemačku i Francusku. A nemojmo zaboraviti, u ovom trenutku glavna osoba Europske unije, gospođa Meloni, ima neofašističku pozadinu koju kad treba zaboravlja, ali mislim da ju nije sasvim zaboravila.
9: Recimo sada nekoliko rečenica o samom Marku Carneyu. Dakle, već u prvih 5 minuta svog govora u Europskom parlamentu govorio je na francuskom, engleskom i citirao je Goethea. Da. Kažu da je najeuropskiji svjetski čelnik izvan Europe. Osim toga, dosta je to neočekivana preobrazba jednog ekonomista i bankara bez iskustva na izborima u moćnog globalnog lidera koji se otvoreno suprotstavlja nepredvidivom Trumpu. Kako vidite njegovo pozicioniranje kao svojevrsnog lidera novog poretka u kojem se okupio takozvane srednje sile?
8: Prije 50. godina jedna rasprava o reformi visokog školstva Njemačke, jedan filozof je rekao, dobra opća naobrazba može koristiti i bankarima. To su svi smatrali općom frazom, ja mislim da je Carney najbolji primjer da je to istina. Bez obzira na sve političke elemente koji su sigurno uvijek važni, na realističke elemente koje on uvijek uzima obzir kao realno uspješni političar, njegova naobrazba naprosto trči izvan onoga što se u Europskoj uniji može čuti. U Europskoj uniji se takozvani najobrazovaniji političari i političarke kazuju time koliko jezika znaju. To znači da iste fraze mogu govoriti na više jezika, ali ne, dakle, po širini površnosti, a ne po dubini svoga znanja i razumijevanja. I Carney se doista pojavljuje kao jedan političar sa intelektualnim kapacitetom koji te svoje političke stavove, za koje uvijek nastoji naglasiti da imaju utemeljenje u realnosti, to može dokazati time što je bio nota bene guverner dvije nacionalne banke, to se isto jako rijetko viđa u svijetu. Dakle, da on to može dokazati kao realnost, a istovremeno to može argumentirati na način za koji treba najmanju ruku neka naobrazba da bi se razumjelo o čemu je riječ. Nisam siguran uopće koliko zastupnica i zastupnik u Europskom parlamentu može imati u glavi neku sliku o tomu što to znači kad se o Faustu govori, o kraju Fausta, prvom kraju, drugom kraju, sad svejedno, ko je bio u zatvoru, ko nije, to stavljam po strani. Ali on igra na nešto što se nekada prije, recimo, 70, prije drugog svjetskog rata smatralo nužnim dijelom opće naobrazbe, sad se uglavnom izgubilo.
5: Dosije Europa.
9: Za sad nije jasno bi li Kanada mogla dobiti pristup nekoj od 4 temeljnih sloboda europskog jedinstvenog tržišta, slobodnom kretanju ljudi, robe, usluga i kapitala. Europska komisija nije potvrdila da bi te slobode bile dio novog statusa, no Carney je rekao da bi mladi s obje strane Atlantika trebali imati više mogućnosti da žive, rade i studiraju u Kanadi i Europskoj uniji. Profesor Puhovski o tome kaže.
8: To je prije svega važno za Kanadu. Carney ovdje govori kao netko koji je glasnogovornik, u nekom smislu reći ili javnogovornik, onih u Kanadi koji se doista boje da će Kanada biti progutana američkom dominacijom, i to američkom dominacijom na nižoj razini od one koje se u Kanadi smatrala po sebi zadanom, već i zbog anglo-francuskog dualnosti koja je u zajednici bila zadana. I zbog toga se, recimo, na univerzitetu u Torontu godinama vodila borba o tomu hoće li biti još jedan američki univerzitet ili neće, pa su uspjeli mnogo toga učiniti da se oposebne. Dakle, na toj posebnosti on inzistira. ta posebnost ide kroz naobrazu, to je potpuno jasno. On je stalno usput govorio i o umjetnoj inteligenciji, tomu kako treba zajedno na tomu raditi. Dakle, nije on neko koji je nekakav zabludjeli klasičar koji samo citira klasične tekste i slično, nego pokušava pokazati da se problemi ponavljaju, dakle da se identitet Kanade brani na taj način, a to je bio odgovor stavu američkog potpredsjednika koji je prije otprilike 2 mjeseca jedne diskusije rekao, pa molim vas, Kanada ima nešto manje vojnika nego što policajaca ima u New Yorku, dakle NYPD, njujorška policijska uprava ima više policajaca nego Kanada vojnika, pa nećemo mi s njima ozbiljno razgovarati valjda. I on je sad rekao, dat ćemo novce, on je prvi pristup je zapravo Europskoj uniji u i provedenom ugovornom nivou je bio pristup ovom fondu za zaštitu, odnosno za unapređenje obrambenih kapaciteta. Opet smo tu na realnosti, ali identitet se ne brani naprosto oružjem ako se ne može kulturno uspostaviti, jer na tomu on radi. Jer se Kanadu doista smatralo kao nota bene Australiju i Novi Zeland, koji se tu jedno pojavili odmah u diskusiji, kao nekakve više manje proširene priljepke američke civilizacije koja se eto na raznim varijantama širi svijetom.
9: Profesore, njegova ideja o srednjim silama, je li to zapravo ideološki ili neki praktični koncept koji predviđa prije svega suradnju na obostranu korist?
8: Meni se kod toga sviđa jedna stvar, a to je, za razliku od političkog govora koji inzistira na pridjevima, meni je ovdje imenica važna, naime sila. Dakle, on se ne igra sad više Havela kao onom prvom govoru u Švicarskoj, moć nemoćnih, on sad govori, mi isto nismo kogod, mi isto imamo nekakvu silu, mi nismo sasvim kako bi se kao zadnja rupa natvirali, dakle imamo neku moć, to znači imamo i neku odgovornost, jer tvrdnja da sam nemoćan u moralnom smislu prije svega znači da nisam obvezan moralnim principima, budući tako i tako ništa ne mogu. Ali kad sam srednja sila, ja pristajem na to da imam odgovornost, da imam neku moć, pa s njom i odgovornost, i onda stvari izgledaju drukčije. Tu formulaciju je prvi puta upotrebio jedan od osnivača pokreta nesvrstanosti Kwame Nkrumah na konferenciji nesvrstanih, kad je govorio o tomu da će nesvrstani postati svjetska srednja sila, misleći tada na dvije velike sile Sovjetski savez i SAD unutar konteksta hladnog rata, ali to je imalo sada drugi kontekst. Ovdje se ne radi naprosto o broju ljudi i o čak ni o ekonomskoj moći, čak ni o rijetkim mineralima, nego se radi o veoma dobro posloženom, rekao bih tako, suživotu naših prednosti, na primjer kanadskih, geopolitičke naravi gdje se nalazimo i što značimo, našeg rudnog bogatstva, naše ekonomije, naše naobrazbe, ovdje sad mišljeno na naobrazbu radne snage, sa vrijednostima za koje bismo se htjeli založiti za svime time što imamo. Dakle, ne radi se o tome da imamo tenkove i industriju, nego se radi o tome da imamo tenkove i industriju koji su ovdje da štite, a ako je moguće promiču neke vrijednosti koje su raspadom starog međunarodnog poretka, tomu jako zimam za dobro Karniju da je to spomenuo, trebaju služiti za stvaranje novog poretka.
9: Postoji li prostor za te srednje sile, za liberalne demokracije da promijene poredak u kojem je do sad dominirala Amerika, i možemo li pojednostavljeno reći da je Carney lider, odnosno najavljivač ili predvodnik novog doba?
8: On je sigurno neko ko govori drukčije, on predstavlja alternativnu poziciju. Sa alternativnom pozicijom je problem u tomu da ona teži postati ne alternativna, dakle da teže biti prihvaćena i izgubiti alternativnost, ali dobiti na širini, i on ima šansu da se to dogodi, ali tu će biti puno prepreka od koncepta suverenosti, suverenizma u Europskoj uniji, do toga da Europska unija u jednoj fazi nevladljivosti u kojoj se ne mogu dogovoriti o nekim osnovnim stvarima funkcioniranja unije, preko užasnog pritiska SAD, jer ono što je ljudima kod nas teško shvatiti, Trump zapravo vidi Kanadu kao malo veći neum s našeg gledišta. Dakle, kao nekakav komad zemlje koji se među naše teritorije ubaci unutra, pa nam ometa komunikaciju, pa to treba zatrastistiti da budemo na miru. I ta opasnost je doista velika. Ponedjeljkom, sredom i petkom, utorkom, četvrtkom i subotom je drugče raspoložen, to je kod Trumpa taj veliki problem. U tom kontekstu, dakle, ima puno prepreka, ali u najmanju ruku Carney je rekao neke stvari koje će ostati. Nije rekao naprosto kao nekakav čovjek sa strane, koliko god ugledni intelektualac i tako dalje, nego kao neko ko zastupa jednu izrazito značajnu, važnu državu. I pitanje je do koje mjere će to biti prihvaćeno, do koje mjere će biti sabotirano najprije unutar Europske unije. To će se već vidjeti relativno skoro na ovom bilateralnom skupu Europska unija Kanada koji će biti u Montrealu za nekoliko tjedana i tada će se vidjeti kako izgledaju te lijepe priče kad se kao nekakav čovjek sa strane, koliko god ugledni intelektualac i tako dalje, nego kao neko ko zastupa jednu izrazito značajnu, važnu državu. I pitanje je do koje mjere će to biti prihvaćeno, do koje mjere će biti sabotirano najprije unutar Europske unije. To će se već vidjeti relativno skoro na ovom bilateralnom skupu Europska unija, Kanada koji će biti u Montrealu za nekoliko

0: dogovori, mogli bi se sa Mercosurom, dakle sa južnoameričkim tim konglomeratom postići neki dogovori i istovremeno hoće li Trump, to je sad kratkoročno ključno pitanje, uoči ovih midterm izbora na sredini mandata, poduzeti nekakve spektakularne mjere da promijeni svoju poziciju u svijetu, a to znači pred biračkim tijelom SAD.
1: Dosije Europa.
2: Je li približavanje Kanade za Europsku uniju dobra stvar?
0: Ja mislim da je odlična stvar ukoliko nam je stalo do Europske unije. Nisam siguran da je odlična stvar, na primjer, za Portugal ili da je odlična stvar, na primjer, za Grčku i tako dalje. To ćemo trebati vidjeti kako će to prevođenje interesa Europske unije na pojedine nacionalne koncepcije biti provedeno, ali ukoliko se uspije postići dogovor, sad je pitanje kapaciteta Europske unije da prihvati konsekvencije onoga što im je zapravo neočekivano hrabro Ursula von der Leyen batila u krilo. Sad treba s tim nekako izaći na kraj.
1: Dosije Europa.
2: Dogovor između Kanade i Europske unije još je u vrlo ranoj fazi. Carney je najavio da će konačni oblik novog saveza biti predmet rasprave i glasanja u kanadskom parlamentu. Na europskoj strani u proces će morati biti uključene države članice. Francuska, Španjolska i Irska već su izrazile spremnost da se ideja istraži, a o njoj bi europski čelnici mogli razgovarati već na sastanku u Briselu u listopadu. Von der Leyen i Carney potom bi se ponovno trebali sastati u Montrealu u listopadu. I ovime, poštovani slušatelji, završavamo današnji dosje Europa u kojem je govorio profesor Žarko Puhovski. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja za tjedan dana.
1: Dosje Europa.

0: prvá crta.
1: Dobar dan, dobro jutro poštovani slušatelji. U 9 sati 31 minutu želimo vam u današnjem izdanju prve crte. U Saboru se u prvom čitanju očekuju izmjene dvaju zakona kojima se povećavaju mirovinska prava branitelja i članova obitelji, rastu naknade za njegovatelje, uvodi se dragovoljački dodatak te ukida umanjenje mirovina za djelatne vojne osobe, policijske i ovlaštene službene osobe. Izmjene se odnose na više od 200 tisuća ljudi. U prvoj crti s nama je državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmađa. Gospodine Akmađa, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Od nas radi, a tu smo Damir Muženić i ja sam Miruna Kastratović. Naš je broj 616-7001, zovite i pitajte što vas zanima. Evo, gospodine Akmađa, izmjene zakona koje idu u primjenu od 1. siječnja donose nekoliko novosti. Najzvučnije je odjeknulo povećanje mirovina po trajanju staža u ratu. Kako ste došli do vrijednosti od 3 eura i od pola eura i mislite li zapravo da se time na pravi način vrednosti je sudjelovanje u ratu?
2: Pa evo, da, onako kako ste rekli, znači izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba idu u Saboru prvo čitanje. Kao što znate, evo, dugi niz godina, već od 2016. godine ministarstvo kontinuirano regulira niz pitanja i u pogledu statusa iz prava hrvatskih branitelja, ako govorimo o mirovinskim pravima. Tako je 2017. godine donesen zakon kojim je smanjena dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu, ovisno o sudjelovanju u borbenom sektoru u Domovinskom ratu. Povećan je iznos najniže mirovine, isto tako ovisno o sudjelovanju u borbenom sektoru u Domovinskom ratu. Sudjelovanje u Domovinskom ratu računa se kao dvostruki staž za određivanje uvjeta iznosa mirovine i povećanje osobnih bodova ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru do 40%. I isto tako, prvi puta je tim zakonom omogućen rad uz mirovinu. Trend rada Ministarstva hrvatskih branitelja uz punu podršku Vlade nastavio se i kroz izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, gdje je od 1.1.2026. invalidske su mirovine povećane za 10%, tako isto i za hrvatske branitelje invalide. Uveden je godišnji dodatak na mirovinu, zavisno od dužini mirovinskog staža, prestanak penalizacije sa 70 godina i dodatno je proširen mogućnost rada uz mirovinu, kao što je to bilo i Zakonom o hrvatskim braniteljima. I evo, osvrnuo bi se, s obzirom da je Zakon o pravima mirovinskih osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih osoba u izmjeni i da prati ukidanje određenih smanjenja koja su do sad bila. To ću nešto kasnije reći, ali želim se osvrnuti na 2017. godinu kada je ukinuto razdvajanje mirovina, uvedeno 2014. I ukinuto iste godine smanjenje mirovina isto tako iz 2014. godine, a od 1.1.2024. ukinuto je drugo smanjenje iz 2010. godine, ako se sjećate, 10% na mirovine veće od 3.500 kuna i iz 2014. 10% na mirovine veće od 5.000 kuna. Vlada Republike Hrvatske je ta dva smanjenja ukinula i evo, u tom trendu idemo sad na ukidanje trećeg smanjenja iz 2002. godine, što se provodi kroz Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Naime, njima je člankom 9a propisano da se mirovina umanjuje od 8 do 20%, obuhvatit će 34 tisuće korisnika, od toga je 28 tisuća hrvatskih branitelja. Umanjenje ide i na buduće korisnike, tako da će i oni osjetiti ukidanje umanjenja i mirovine će im biti veće kod odlaska u mirovinu. Znači, to se konkretno odnosi na policijske službenike, djelatne vojne osobe i ovlaštene službene osobe. A kad govorimo o Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, znači prijedlog zakona je samo nastavak ovog kontinuiranog rada i praćenje analize do sada. U prioritet do sada bio i nakon završetka Domovinskog rata uređenje prava stradalnika. Govorimo o invalidskim i obiteljskim mirovinama. 2017. kao što sam rekao, naglasak na uređenju najniže mirovine, snižavanja dobne granice, a protekom vremena sve veći broj hrvatskih branitelja zadovoljava uvjete po općim propisima odlaska u mirovinu i tako smo sad došli do ovog prijedloga zakona, kao što ste uvodno rekli, da se korisnicima po općim propisima koji odlaze u mirovinu iz rada, koji su hrvatski branitelji, znači za korisnike mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i korisnike mirovina Zakona o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, gdje su i korisnici najniže braniteljske mirovine, povećanje mirovine bude 3 eura po mjesecu sudjelovanja i provedenom u borbenom sektoru i 0,5 eura po mjesecu provedenu u neborbenom sektoru, koja će mjera obuhvatiti, samo ta mjera, 174.000 hrvatskih branitelja. Pitali ste kako smo došli do tog dijela, znači mislili smo da je najbitnije da se vrednuje borbeni sektor, kao što imamo praksu i do sada od 2017. u Zakonu o hrvatskim braniteljima, ali s obzirom da smo analizom utvrdili da velika većina hrvatskih branitelja koji ostvaruju pravo i na najnižu mirovinu ima kombinaciju borbenog i neborbenog sektora, htjeli smo vrednovati u određenom, dosta nižem postotku i taj dio neborbenog sektora. Osim toga, uvodi se dragovoljački dodatak koji će se jednom godišnje isplaćivati i on će biti određen u visini od odluke Vlade Republike Hrvatske. Kao što znate, u zakonu mi imamo sad da odlukom Vlade do kraja lipnja svake godine utvrđujemo osnovicu od koje se računa pravo na osobnu invalidninu i pravo na naknadu za nezaposlene, i sad od te osnovice će se utvrđivati dragovoljački dodatak koji će biti jednom godišnje, a s obzirom da je osnovica u ovom trenutku 540 eura, on će za 2027. iznositi 108 eura za svakog dragovoljca iz Domovinskog rata. Bit će obuhvaćeno 104.000 korisnika. Znači, u zakonu je propisano da je to 20% od osnovice, što je predneseno, znači, ovih 108 eura godišnje, uz naravno i onaj mirovinski dodatak, 13. mirovinu koju dobivaju svi hrvatski građani, tako i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.
1: Kad će se isplaćivati taj dragovoljački dodatak? To će biti, pretpostavljam, na kraju godine.
2: Na kraju godine, znači po odluci Vlade, znači on je za 2027. 108 eura.
1: Koliko je otprilike, imate sigurno neke prosjeke u borbenom i u neborbenom sektoru, prosječno koliko je najviše staža i onda slijedom toga kako će izgledati taj dodatak od 3 eura po mjesecu staža?
2: Pa s obzirom da smo rekli da smo obuhvatili samo opći propis, Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju prosječan borbeni sektor negdje oko 8 mjeseci. Tu govorimo o prosjeku jer je nezahvalno govoriti, netko ima i 5 godina, netko ima i nešto niži sudjelovanje u borbenom sektoru, znači prosjek je negdje oko 8 mjeseci, dok je prosjek za neborbeni sektor nešto viši po Zakonu o mirovinskom osiguranju i nešto viši je prosjek mirovinskog staža za te korisnike iz Zakona o mirovinskom osiguranju. A što se tiče Zakona o mirovinskom osiguranju i primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, tu imamo veći prosjek do 17 mjeseci sudjelovanja u borbenom sektoru. Zato i je mogućnost da su ljudi ostvarili mirovinu po Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu zakona, zato što se vrednuje borbeni sektor kroz Zakon o hrvatskim braniteljima. i ovoga, on će se primjenjivati na te osobe.
1: Uh-huh. 616-7001 naš je broj telefona na koji nas možete nazvati. Sigurna sam da ima pitanja i mišljenja evo o izmjenama zakona koje ministarstvo priprema i koje su, rekli ste, gospodine Akmađa, u Saboru u četvrtak, je li tako,
2: pa,
1: u prvom čitanju?
2: U četvrtak će biti na plenarnoj sjednici prvo čitanje zakona o hrvatskim braniteljima, tako isto zakona o djelatnim vojnim osobama, policijskim službenicima i ovlaštenim službenim osobama.
1: A u primjenu idu onda od 1. siječnja?
2: 1. siječnja 2027. godine.
1: Izmjene donose još nekoliko stvari. Rekli smo, spomenuli smo dragovoljački dodatak. Moramo također reći da ovo povećanje od 3 eura po mjesecu staža u ratu i pola eura u neborbenom sektoru se odnosi i na najniže braniteljske mirovine, je li tako?
2: Na najniže braniteljske, one su isto tako je sadržane u ovom broju od 174.000. Najnižih braniteljskih mirovina imamo negdje oko 70.000 korisnika i ovaj dodatak po mjesecima će se odnositi i na korisnike najniže braniteljske mirovine. Oni su i do sada imali određeno povećanje, ali evo i ovo je dodatno povećanje za te korisnike. Mm-hmm.
1: Kolika je sad prosječna najniža braniteljska mirovina?
2: Pa najniža braniteljska mirovina je oko 670.
1: A to ste rekli da je sad bruto iznos?
2: Da, to je bruto iznos, no međutim, 1.1.2027. najavljeno je i ukidanje oporezivanja mirovina iznad 600 eura, uh-huh. tako da taj bruto iznos će se uh-huh. u potpunosti, on će postati,
1: biće
2: ajmo
1: neto.
2: Reći, neto.
1: Biće neto iznos.
2: Biće neto iznos. Uh-huh. I evo, svrno bi se i još na jednu izmjenu iz zakona, povećanje naknade za njegovatelje 100%-tnih uh-huh. invalida prve skupine, gdje će se značajno povećati za 368 njegovatelja. Oni su stvarno osobe koje se brinu o najtežim invalidima i ovoga, i kod njih će se ta naknada određivati od osnovice vlade koja se donosi svake godine.
1: Dobar dan, slušamo vas prvi poziv u današnjoj emisiji. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, svi ćete doći, recite, slušamo vas.
0: Lijep pozdrav svima. Imam pitanje vezano za brata. On je imao staža 37 godina i 18 mjeseci je bio kao dragovoljac Domovinskog rata. Kad je najpovoljnije podnijeti zahtjev za mirovinu i kako će utjecati ovih 18 mjeseci na njegovu visinu mirovine?
1: Uh-huh. Dobro, hvala.
2: Kad je podnijeti najbolje podnijeti zahtjev kad se ispunja uvjeti, jel ne možemo znati, za starosnu mirovinu je uvjet 65 godina i 15 godina radnog staža. Kako ste rekli, vaš brat ispunjava uvjete, ima 38 godina radnog staža. A ako se ostvaruje mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, tu imamo mogućnost snižavanja dobne granice za ovih 18 mjeseci, tako da prije 65. godine može 18 mjeseci otići ranije u mirovinu u punu starosnu. Isto tako, ovaj dvostruki staž se računa i za uvjet i za izračun mirovine za dugogodišnjeg osiguranika. To je uvjet 60 godina i 41 godina radnog staža i naravno, ukoliko odlazi po Zakonu o mirovinskom osiguranju ili Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima, naravno, tih 18 mjeseci u borbenom sektoru će se vrednovati po 3 eura za svaki mjesec sudjelovanja i godišnji dodatak, kao što ste rekli da je bio dragovoljac, za godišnji dodatak za dragovoljce će isto tu mjeru ostvariti.
1: Uh-huh. 616-7001, dobar dan, slušamo vas.
3: Halo?
1: Izvolite.
3: Dobar dan ili dobro jutro, poštovanje vama, gospođo voditeljice, i vašem gostu, gospodinu Akmađi.
1: Tako je.
3: Ovako, ja sam sad u mirovini, imam 67 godina, ali ću reći općenito da svi branitelji su, bez obzira kad su išli u mirovinu i prvi, oni i sada su degradirani prema ostalim koji idu u mirovinu. Uh-huh. Tako da se dogodi da branitelj ima čak manju mirovinu od čovjeka koji ide u bilo koju privremenu ili starosnu mirovinu. Znači, on je vredniji od branitelja. Druga stvar, degradacija među braniteljima. Recimo, primjer kod mene je bio, ja sam morao ići zbog zdravstvenih tegoba u prijevremenu tada mirovinu. 2019. imao sam 60 godina i imao sam 38,5 godina radnog staža. I dobio sam onu najnižu tada mirovinu, odmah te degradiraju, dobio sam najnižu 2500 i nešto. Danas imam 585 eura. I onaj dodatak je bio tada na lipe. Uh-huh. Tako da me se tada penaliziralo. Što općenito ne znam zašto se niko nije oborio da se branitelji opće ne penaliziraju kad idu u mirovinu. Druga stvar, evo sad vidite, skoro mala razlika u borbenom sektoru. Zajedno smo bili, ali nismo jednako stari. Ja sam ušao u prijevremenu sa toliko staža i sve, i bolestan, a gospodin je ušao u staro. Sam normalno 65, imao je 15 i nešto mjeseci. Godina i nešto mjeseci staža. I on je dobio skoro tada za 100 eura, odnosno 700 i nešto kuna veću mirovinu od mene. Mm-hmm. A sve je isto. Znači, samo zbog tog što je išlo starosno. Znači, mi smo međusobno degradirani. Tako da sad, i druga stvar, ovih 3 eura, da, rekli ste, kad gledamo, to je jako malo. To je mizerija za borbeni sektor, ako znamo što je borbeni sektor. Pa, prodao sam borbeni sektor, gdje? Na terenu, pod nebom, pod granatom, meninova i sve, i sad dobiš 10 centi po danu za nešto. Pa to je, mislim, malo i ponižavajuće, što kažu već mnogi branitelji, ne znam da li to mirno dolazi do vas i do gospodina Atlide. To je ponižavajuće. Da je trebalo biti barem 5-6 eura ili različito, odnosno, bole i ovo ono, a ne sad 3 eura, to ti šta je to, niš, praktički 10 centi po danu, kad smo bili u rovu, pucali, ranjavani, neko poginuo neko, ili preživeli, bolesni danas, i sve, i sad dobiš 10 centi po danu. Pa više dobi neko ko radi, da ne vređujem neke radnike i tako dalje. To je malo nekako sve. I da li će to biti mjesečno ili da li će biti u jednom kratno godišnje ta naknada, i da li će ona spadati pod ovrhu, pošto ide kao naknada.
1: Aha, eto. Dobro, evo, dali ste nam stvarno dosta posla. Hvala vam puno.
3: Je, tako je to istina.
1: Hvala vam puno
3: tako
1: što ste se...
3: istina, a ovi neće, oni bježe od istine, gospoda u ministarstvu.
1: Neće, evo, gospodin Akmađa ne može van dok ne završi emisija, tako da budemo mi to sad sve prokomentirali. Hvala vam puno što ste se javili. Evo, možemo početi od vrijednosti od 3 eura, doista u odnosu na mjesec dana.
2: Ja bi pošao od početka. Ministarstvo ne bježi, već 10 godina kontinuirano radi i svaki branitelj je dobro došao da sa svojim prijedlogom. Kao što sam na početku rekao, čovjek je ostvario, odnosno hrvatski branitelj, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Zakon o mirovinskom osiguranju uz primjenu zakona, jer spomenuo je najnižu braniteljsku mirovinu. Po Zakonu o mirovinskom osiguranju je propisano kad se ide u prijevremenu, koji su uvjeti, kad u starosnu. Mi tu ne možemo taj dio puno mijenjati, ali evo, penalizacija je, ukida se sa 70 godina. Znači, gospodinu sa 70 godina će se ukinuti penalizacija, a uvjet za njegovog kolegu je bio 65 i 15 staža za starosnu, tu je ta razlika. Kao korisnik najniže mirovine je dobio isto tako dodatak o danima borbenog sektora i sad će ga dobiti. Zašto 3 eura? Mi imamo 174.000 korisnika i trenutno je 72,8 milijuna eura trošak samo zakona o hrvatskim braniteljima. Znači, da li će s vremenom, ako i bude mogućnosti, taj dodatak će se moći povećati. I on ide na sve mirovine prema općim propisima, i netko koji je bio 60 mjeseci, on će imati 180 eura. To, mislim, nije malo. Pitao je gospodin da li ide na ovrhu. To će biti dodatak na mirovinu koja je utvrđena i isplaćivaće se mjesečno
1: ući će u mirovinu.
2: Uh-huh. I bit će dodatak na mirovinu i bit će zajedno isplaćivan sa mirovinom. A za dragovoljce će biti dodatno iznos koji će biti u godišnjem iznosu. Uh-huh. Ako je gospodin dragovoljac, isto tako će dobiti ta izračun, i naravno, evo, za 3 godine će ispuniti uvjet da se ne penalizira. Da li će se to u dogledno vrijeme i taj rok moći skratiti, mi imamo isto tako i čitamo nekih prijedloga, ali evo, to je za daljnju budućnost. Kao što vidite, da se kontinuirano radi na poboljšanju materijalnih prava hrvatskih branitelja, ne samo materijalnih, nego i zdravstvenih i u svim pogledu, tako da sigurno nećemo stati na ovome. Ovo je četvrta izmjena zakona iz 2017. godine i prostora uvijek ima za napredak i sve prijedloge ćemo naravno pokušati razmotriti.
1: Znači, 3 eura je zbog velikog broja ljudi.
2: Pa kažem, 3 eura je, kad vidimo koliko ima korisnika, nije mali broj novaca koliko treba izdvojiti za tu mjeru, a dodatno 27 miliona eura ide na Zakon o mirovinskim pravima djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika, ovlaštenih službenih osoba zbog mjere ukidanja smanjenja mirovine 8 do 20%.
1: To je bio onaj članak 9a, je li tako?
2: Članak 9a se briše, da.
1: Evo, ponovit ćemo onda još jedno, znači od 1.1.2027. Kreću te izmjene zakona, za ono ko nas možda nije ili do sada uhvatio ili čuo od početka. One su 3 eura po mjesecu, pola eura borbenog, pola po eura po mjesecu neborbenog sektora. Kreće dragovoljački dodatak, je li tako? Kreće naknada za njegovatelja.
2: Da, to je sve ono što će
1: treba
2: biti.
1: Treba li nešto posebno napraviti ili se to automatizmom računa?
2: Što se tiče svih rješenja koje će donositi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, zahtjev se ne mora podnositi, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će po službenoj dužnosti utvrditi novi iznos mirovine bez donošenja rješenja. Isto tako će biti za dragovoljački dodatak. Što se tiče njegovatelja, mi za njegovatelje imamo evidencije i njima će se ta naknada plaće isplaćivati u povećanom iznosu. To provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja tu mjeru, a ovo sve za mirovine će provesti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
1: Onaj prijedlog Možemo o kojem se dosta raspravljalo tijekom ljeta, on je predlagao vrednovanje tog radnog dijela. Vi ste naravno Ministarstvo branitelja pa vrednujete ovaj dio proveden u ratu. Mislite li da bi, proučavali ste vjerojatno to sve, radili izračune i došli do ovog na kraju zaključka, jel?
2: Da, za sve one koji se bave mirovinskim pravima i koji sudjeluju u tome, da li su to djelatnici HZMO-a, Ministarstva hrvatskih branitelja ili Ministarstva rada i mirovinskog sustava, su svjesni činjenice, ali mislim i da to građani znaju, da izračun nije sama matematika. Imamo ljude koji su radili duže, koji su radili kraće, koji su vanje uplaćivali, koji su više uplaćivali u mirovinski sustav. Neke stvari se ne mogu baš tako mijenjati, ali ono što sam naglasio, ovaj prijedlog nije od jučer. On je, što sam iz početka rekao, kontinuirano radimo od 2016. godine i usmjerili smo na unapređenju prava, uklanjanje nepovoljnih rješenja i svih prethodnih vlada i zaštiti stečenih prava, jačanje materijalne sigurnosti hrvatskih branitelja. Od prvih prijedloga zakona gdje se vrednovalo ratne vojne invalide, obitelji smrtno stradalog, do snižavanja dobnih granica, povećanja najniže mirovine i danas ovoga dodatka za hrvatske branitelje, koji je došlo vrijeme da sve više odlaze i veći broj hrvatskih branitelja odlazi u starosnu mirovinu. I moram naglasiti, mi kad smo počeli s analizama, da je preko 200 tisuća hrvatskih branitelja bilo u radnom odnosu, a u međuvremenu ih je 80 tisuća ostvarilo pravo na punu starosnu mirovinu sa punim stažom, i taj broj će biti sve veći i taj dodatak sad dolazi u pravom trenutku kad velika većina hrvatskih branitelja ostvari pravo na mirovinu iz radnog staža.
1: Hvala vam lijepa, gospodine Akmeđa, što ste došli u današnju Prvu crtu.
2: Hvala vama.
1: S nama je, poštovani slušatelji, bio glavni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Ivica Akmeđa. Razgovarali smo o najnovijim zakonskim izmjenama kojim se povećavaju mirovine branitelja, uvodi dodatak za dragovoljce te ukida umanjenje mirovina koje je do sada postojalo prema članku 9a. Od nas radija emisiju smo realizirali producentica emisije Davorka Pukljak, tonski realizator Damir Muženić i ja sam Miruna Kastratović. Kao i svaku i ovu emisiju naknadno slušajte u radijskoj slušalnici ili u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.

0: Horváth Srta.
1: Oglasi. Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33.000 tona, to se provodi u dvije faze. Prvo je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radom na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
2: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazali su rezultati novog uzorkovanja provedenog 7. i 9. ovog mjeseca. Na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zone opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković, Frilo, uzeto je 18 uzoraka vode. Uzorkovanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
3: Na Mediteranu koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle 1650 dolara po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo je novi tjedan i jučer su cijene pale za 50 dolara, što bi ga to pretvorimo u cente na našim crpkama, značilo da su pale za jedno 5-6 centi, tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene, osobito kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga jer tržište to tako traži. Visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina. To je rezultat cijele te situacije.
0: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Na početku saborske sjednice nasilje nad ženama osudio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Iznimno je važno da smo donijeli niz zakonskih izmjena koje redefiniraju kaznena djela, postrožuju kazne i jačaju sustav socijalne skrbi. Prije dvije godine Hrvatska je u svoje kazneno zakonodavstvo uvela femicid, kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe. Ujedno podsjećam kako je trenutno u saborskoj proceduri prijedlog zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona. Taj akt u konačnici može otvoriti mogućnost da se i za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe izrekne najstroža kazna, ona doživotnog zatvora.
0: Izaslanstva SDP-a i Možemo položila su cvijeće i zapalila svijeće ispred općinskog suda. Siniša Hajdaš Dončić i Ivana Kekin.
5: 2025. godine policija je evidentirala 2600 kaznenih djela nasilja obitelji, 2228 je bila nasilje nad ženama. Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije, govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb, koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
6: 8. rujna u Slatini je ubijena žena, žena koja je bila i majka 6 djece. Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
0: Vremenska prognoza. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Hrvatski radio. Prvi program.
8: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostović.
9: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju o kazalištu Lica i sjene. U današnjoj emisiji govorimo o predstavama koje nas još očekuju do kraja festivala Svjetskog kazališta u Zagrebu, koji je počeo 12. rujna. Kako je dobar osjećaj ostati vječno mlad, saznaćemo u istoimenoj predstavi satiričkog kazališta Kerem Puh u režiji Krešimira Dolenčića, a tko je sopornica Dragica i kakve sve moći ima, reći će nam redateljica te predstave Aida Bukvić, koja radi u dječjem kazalištu Žar ptica u Zagrebu. Ostanite s nama. Festival Svjetskog kazališta počeo je 12. rujna u Zagrebu predstavom The Making of Berlin, belgijskog kolektiva Berlini, nacionalnog kazališta iz Genta. Nastavio se 16. rujna predstavom Obitelj Luja Janssensa, a večeras nas očekuje predstava Brel. Te do kraja festivala još dvije, o kojima govori umjetnički direktor festivala, redatelj Ivica Buljan.
10: Ante Rez de Kersmacher je autorica poznata zagrebačkoj publici još od davnih dana sa Eurokaza, ali nam to govori o tome koliko su se zapravo autorska imena od onog radikalnog početnog naboja etablirali u velika imena, ne samo na plesnoj, kazališnoj sceni, nego Ante Rez de Kersmacher danas je sigurno jedna od najznačajnijih svjetskih umjetnica uopće i dolazi sa projektom koji će nama u Hrvatskoj, koji se evo pitamo u nekom kulturološkom okruženju, zašto recimo neke, zašto ponovno uspijevaju, na primjer kao kod nas serije Dnevnik malog Perice, pjesme sa poznatim krasnim šlagerima iz nekog vremena, ona ispituje što za današnju publiku, za mlade prije svega, ali za nas starije, znači pjesme Jacquesa Brela, koji je u nekom trenutku predstavljao ne samo senzibilitet Europe poslije Drugog svjetskog rata, nego je zapravo sa svojim stihovima označio početak jednog novog svijeta u popularnoj kulturi. I Ante Rez de Kersmacher sa Solal Mariotteom, mladim plesačem i koreografom, zapravo prikazuje odnos dvoje jedne velike plesne umjetnice sa velikom karijerom i mladog koreografa koji je na početku, njihove različite pristupe najpoznatijim pjesmama iz njegovog repertoara. Ova predstava, možete vidjeti, gostovala je na gotovo svim velikim evropskim, ili još uvijek gostuje. Evo, znači,
11: mi smo treća destinacija, da, nakon znači, Avignone, Teatr del Ville, mi smo treća.
10: Dolazi u Zagreb i nakon toga, evo, znači, predstava se može vidjeti stvarno od Salzburga, Rurskog trijenala, dakle, evo, imamo jednu predstavu koju doista u ovom trenutku mogu vidjeti samo najveći evropski kazališni festivali. Veliko mi je zadovoljstvo i možda na svakom festivalu postoji onaj jedan specijalan događaj kojeg kasnije generacije oni koji su vidjeli, kao što recimo još uvijek postoje te fame o gostovanju Robera Lepagea na prvom festivalu koji je toliko značajno promijenio i kazališni pejzaž kod nas sa tom estetikom koja doista do tada nije bila viđena. Mario Banuši je jedan od takvih autora. U samo nekoliko sezona, dakle u tri godine koliko je prisutan na kazališnoj sceni, napravio tako veliki uzlet i vidjet ćete, evo, ponovno Zagreb među prvi među, nakon ove serije, najvećih gradova, znači od Pariza, Madrida, Rima, Berlina, stiže i u Zagreb sa predstavom Mami. Mami je predstava za koju je dobio ove godine najveće kazališno priznanje danas u svijetu. To je venecijanski srebrni lav za dostignuća u suvremenom teatru. To je predstava bez riječi, što je zanimljivo, ali s takvom nevjerojatnom energijom Mario Banuši kao dijete albanskih doseljenika u Grčkoj, i to u onom trenutku kad se Albanija otvorila prema svijetu, obitelj je došla u Atenu, a on je ostao živjeti sa djedom i bakom u Albaniji, došao potom roditeljima u Atenu, i ovoj predstavi sabire ne samo svoja osobna sjećanja i iskustva, nego govori uopće o generaciji, što je kod nas u Hrvatskoj itekako poznato, generacija djece koja su odrastala sa djedom i bakom, čekajući roditelje koji su radili negdje u svijetu. Ova predstava je, kao što i naslov kaže, ne samo omaž majci sa velikim M, velikoj majci, nego ona kroz neke sitne, prekrasne prizore, nalik možda, ako bismo ih trebali opisati, najljepšim talijanskim neorealističkim filmovima ili prekrasnoj scenskoj poeziji. Vidjet ćete, ta predstava je prepuna scenske ljepote i nije ni čudo da je Mario Banuši danas već u 3 godine od čuda od djeteta postao možda najvažniji kazališni stvaralac u Europi. Evo, pozivam vas da ovu predstavu doista posebno oglasite kao veliki festivalski događaj. Za sam kraj, tu je ponovno jedna autorica francuska, Leila K., koja spaja na vrhunski način iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije, uključujući i, recimo, Pinu Bausch, sa novim plesnim i kazališnim tendencijama prema kojoj su je nazvali velikom reformatoricom suvremenog francuskog teatra. Predstava Maldone zasniva se na jednoj gotovo anegdoti, ali se pretvara u nevjerojatan eksplozivni kazališni događaj. Naime, plesačice iz skupine odjevaju nevjerojatnu seriju različitih kostima ili iz kazališnih predstava, iz vintage dućana, i ta zapravo samo početna slika dovodi nas do jedne nevjerojatne scenske eksplozije koja možda je od onog što smo vidjeli može nalikovati samo, recimo, na dijelove otvaranja olimpijskih igara koji pokazuju tu nevjerojatnu scensku ekspresiju i ljepotu. Već prošle godine, kao što se sjećate, na ekranu vidite prizore iz predstava. Prošle godine smo vam već rekli da smo, prateći nove ekološke zahtjeve, odustali od tiska materijala kakve smo do sad imali, znači od letaka i papirnih izdanja programa, i sve informacije o festivalu su sad nalaze online na stranici festivala i na svim društvenim mrežama.
11: Zaboravili smo zapravo samo spomenuti da se predstave se izvode u 3 prostora, Zagrebačko kazalište mladih, HNK 2 i Zagrebački plesni centar.
10: I ponovno, evo, mislim da je vrlo važno zahvaliti, jer tu imamo i predstavnike grada, da grad Zagreb održavanjem Festivala svjetskog kazališta, zapravo, kao što, znači, kad uđemo u umjetnička kina u Europi, pa se onako u sred, ne znam, Soluna, Londona ili negdje razveselimo kad vidimo da je Zagreb dio tog networka art kino mreže, isto tako možemo biti ponosni da je Zagreb zapravo ima festival koji ga stvarno smješta uz bok velikih, ne samo velikih, nego bitnih evropskih gradova koji u današnje vrijeme nesigurnosti, kriza, itekako znaju da je kazališna kultura zapravo nije samo potrošač budžeta, nego ona doprinosi kvaliteti urbanog života u našem prostoru, i zato je vrlo važno pohvaliti sva nastojanja prije svega grada Zagreba i Ministarstva kulture koji ovaj festival podržavaju od početka. Bez njih festivala ne bi bilo. Da.
8: Lica i Sjene.
9: Kako je to ostati vječno mlad, znaju umirovljenici staračkog doma Kerem Pušlec, a sve su nam to pokazali prošli vikend u satiričkom kazalištu Kerem Puh u Zagrebu u režiji Krešimira Dolenčića. Riječ je o popularnoj song drami koju je njezin autor, Švicarac Erik Gedeon, zamislio kao okvir s malo dijaloga i mnogo evergreena, a koju će svaki teatar napraviti prema vlastitoj mjeri. Redatelj Krešimir Dolenčić.
12: Radi se o tekstu koji je zapravo koštur, bar smo ga mi tako doživjeli. Glumci koji igraju, igraju sami sebe za 50-ak godina, dakle događa se u nekoj budućnosti u kazalištu koje više nije kazalište, nego je sad starački dom i tako dalje, i dosta se svira i pjeva. Autor je predložio svoju playlistu, koje su se, kako sam shvatio prema predstavama po Europi i po svijetu, ljudi vrlo držali. Međutim, mi smo ju zapravo prilično izmijenili, rekao bi da smo 80% toga i više izmijenili i stavili smo naše hitove. Ono što je sasvim originalno i mislim da rijetko viđeno i gotovo ne vjerujem da ikad, da se manje više svira u živo i da glumci izvode tu glazbu sami i pjevaju te stvari, neke i vrlo zahtjevne i teške, i mislim da je to ovako vrlo dobro.
9: Na sceni su glumci Kerem Puha u starijem izdanju, odnosno onakvi kakvi bi mogli biti 2065. godine. O njima se brine njegovateljica Anita, unuka nekadašnje glumice Kerem Puha Anite Matić, i nju naravno igra Anita Matić.
13: Kerem Puha je i moj i njihov dom, i to više struko nagrađivani dom, koji već 30 godina ponosno vozi titulu doma sa najvećim brojem najstarijih članova.
9: Glumci nose naravno svoja prava imena, a njihove biografije na šarmantan način prezentira spomenuta njegovateljica.
13: Gospodine Luka, dođite si, ajde, polako. Dođite, renomirani pobjedi Gumbekovih dana. I najnominiraniji komičar svog vremena, konstantno na marginama kazališta, ali je uvijek spreman za kakvu šalu ili dosjetku, jel da?
9: Redatelj Krešimir Dolenčić.
12: I sad, uglavnom, naravno, kad se neko zove Luka Petrušić sa 90 godina, onda ti i cijeli tekst zapravo tomu prilagođavaš, kao i svakome od njih. Ja njih sve dobro poznajem. Sa nekima, evo, radim i prvi put, sa Domagojem ili sa Ines, nevjerojatno, ali istinito. I tako da smo zapravo na probama pomalo razvijali i sami tekst. Pa onda se vraćam na ono prvo početno, kad sam rekao da je to zapravo koštur. Autor je napravio kostur ideje, a onda smo ju mi dalje vozili.
9: Od glumaca tu su dakle Anita Matić-Delić, Josip Brakus, Luka Petrušić, Tomislav Dunđer, Lav Novosel, Mija Anučić-Valentić, te Domagoj Janković i Ines Bojanić, koji su u predstavi stari bračni par dirljivih emocija.

0: Лица и сјене.
1: Kakve moći ima copornica Dragica, saznaćemo uskoro, to je iz 25.9. u Dječjem kazalištu Žar ptica u Zagrebu. Riječ je o dramatizaciji slikovnice Marijana Jelić, koja na duhovit način priča priču o svakodnevnom životu u 14. stoljeću, u kojoj možete saznati i što je ocat četvorica lopova, Babli kut i zašto su ribama na trgu Svetog Marka odsjecali repove točno u podne. Ali iz te priče može se naučiti i puno više, govori nam redateljica predstave Aida Bukvić.
2: Pa evo, na nekoliko razina. Prije svega bavimo se nekim starim Zagrebom, što mislim da je izrazito onako lijepo i nama, a mislim da će biti i djeci edukativno i zanimljivo. I s druge strane, to je neko doba kada je bilo jako opasno nekoga proglasiti vješticom. Pa ćemo vidjeti kako je to danas. I to je neka priča o ljubavi, o prijateljstvu, kolegijalnosti, zavisti, ljubomori, a najviše o tome kako jedna pogrešno izgovorena riječ iz nekih krivih pobuda, iz te zavisti, ljubomore, možda malo zlobe, može nekoga zaista stigmatizirati, proglasiti nepodobnim, neprijateljem, napraviti od njega metu za linč. To mislim da je danas djeci vrlo, vrlo aktualno.
1: Da, i prepoznatljivo. Ja sam se sjetila Krleža u baladama Petrice Kerempuha, ima riječ vračstvo, što nema veze sa vračenjem, to je zapravo lijek. Dakle, Dragica je također travarica.
2: Tako je, Dragica skuplja ljekovito bilje, ide svaki dan u šumu i liječi ljude. Međutim, kada, sada ne idemo jako u detalje i to, ali kada recimo nekome kaže da su možda jaja malo premala, onda Marica sa suprotnog štanda na sajmu posumnja u njezine dobre namjere.
1: U toj slikovnici znam da su da imaju nekih recepata, čini mi se ovako, zgodnih.
2: Pa ima ovo nešto malo kako se liječiti, kako ovaj Marijana Fumić je radila dramatizaciju. Tako da ovaj, evo, imamo čak jedan song o Aje Šekeru sa 12 jaja.
1: Kako ste postavili Dragicu? Hoće li biti neke magije na sceni? Nekih magičnih efekata?
2: Pa bit će onoliko koliko treba. Nije to zapravo nije priča baš o vješticama. Kažem, to je priča kako nekoga je opasno proglasiti vješticom. Naravno, ima tu magije u smislu i priča o vilama, copornicama medvedničkim i tako dalje. Ovaj, tako da će biti dosta tih detalja rečeno i malo te magije. Ono što je recimo neka moja inicijalna ideja, da zapravo sve to ide u neko pričanje priče kao od glumačke družine, od samog početka. Ovaj, naravno, držimo se srednjeg vijeka i epohe, ali je malo ovaj, početak i kraj su malo opušteniji, recimo to.
1: Znači, predstava je zapravo kostimirana?
2: Predstava je kostimirana sa predivnim kostimima Mirjane Zagorec.
1: Za koju dobi to?
2: Pa ovako, ja bih rekla to recimo od prvog razreda pa do negdje petog, šestog. Jer ima i songova, ima i plesa, i kažem, taj problem je, mislim, aktualan za ove malo starije.
1: Tko je Dragica kao glumica i tko su likovi?
2: Dragica je mlada glumica Ana Dora Bajta. Imamo zapravo troje mladih glumaca koji nisu iz ansambla. Dakle, Jurica Marčec, koji je njezin najbolji prijatelj, hofirant i tako, Đuka, koji je ribar. Ima i plesa i, kažem, taj problem je, mislim, aktualan za ove malo starije.
1: Tko je Dragica kao glumica i tko su likovi?
2: Dragica je mlada glumica Ana Dora Bajta. Imamo zapravo troje mladih glumaca koji nisu iz ansambla. Dakle, Jurica Marčec, koji je njezin najbolji prijatelj,

0: rekla Doajeni Žar Ptice, Ana Marija Vrtoljak kao Barica, Ante Krstulović kao Fišku Šmikac i sudac Matija Berislav Tomičić.
1: Dakle, znamo da u toj priči postoje one koje napadaju, ali postoje pomagači. Tko su pomagači?
0: Pa, pomagači su, kažem, Đuka, koji je zaljubljen u Dragicu na neki način. Tu je i taj, mi bi danas rekli, državni odvjetnik, dakle, glavni gradski odvjetnik Fiškuš, koji jako dobro zna zakone i pokušava, jer dođe na kraju zapravo i do suđenja za copranje, za vještičarenje, što tada je, to je bilo, mislim, kazna je bila spaljivanje na lomači, jel? Koji pokušava kroz razne zakone i odredbe uvjeriti suca da se ne ide u to, ali na kraju zapravo Dragica sama sebe na neki način opravda sa svojim tim plemenitim poslom skupljanja bilja i kreiranju lijekova.
1: Mm-hmm. Aida, niste puno radili u kazalištu sa djecom, tek nekoliko predstava. Je li puno veće trema raditi predstave za djecu nego za odrasle?
0: Pa ja mislim da je trema uvijek ovako negdje ista. Za djecu je to... Mislim da se koncentracija dječja promijenila, pa je sad zapravo pitanje kako oni pristupaju, kako oni to gledaju. To me zapravo jako zanima. Ne mogu reći da je trema, ali me zanima koliko su oni danas u ovim doba ekrana i zapravo nekog dijagonalnog čitanja i agresivnih nekih slika sposobni gledati priču. Ali mislim da jesu.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji o kazalištu Lica i Sjene. Za tonskim pultom bio je Toni Bertović, ja sam Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

算了。

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta nastavljamo naš program Uvijek prvi i kao što vjerojatno znate, do podne ćemo obići sve naše radijske centre, a ima ih 8. Ovdje u Zagrebu za tonskim pultom je Damir Mužinić, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Jana Radić. Jano, dobar ti dan.
2: Dobar dan, dobar dan, pozdrav iz, pa rekla bih, burovite Pule. Eto, Edi Koler i ja smo ovdje s vama. Danas u Puli, dakle, ne samo u Puli, nego, eto, diljem Istre, okrenulo je na buru, što bi se reklo. Malo je i zahladilo, malo je bilo friško jutros, eto, ja sam jutros od 6 sati u eteru, tako da moram priznati da ovaj moj cvjetni kimono jutros nije bio primjerena odjeća. Bilo je nekako prilično hladnije, nikavo u jutarnjim satima. Sad se malo bura smirila i izašlo je sunce, pa je i toplije, ali nekako ni već onaj boravak na moru više nije onako ugodan. Nisu to više one ugodne, one tople, ono, nije onako jako toplo. Ugodno je za šetnju, ali već za ulazak u more koje i dalje toplo, morate biti malo hrabrije kad izađete van, je hladnije.
1: Da, onda morate biti puno hrabrije. Da. Izlazak iz mora je, ja mislim, teži nego ulazak.
2: Teži nego ulazak, tako je, ali počinje ovo što se kaže bablje ljeto, još uvijek su te temperature iznad 25 stupnjeva, oko 25-26, a tako će biti i do kraja ovoga tjedna.
1: Da, najavljuju nekakvu opet toplinsku kupolu koja bi mogla zahvatiti i Hrvatsku, pa evo kraj rujna, početak listopada, da bi opet moglo biti malo toplije, da.
2: Ima onih sretnika koji su recimo godišnji ostavili za sada.
1: Kako im zavidim.
2: Ja sam se danas odlučila baviti u stvari samo jednom temom. Najavit ću vam mimohod koji će krenuti u 11 sati i 45 minuta, pa ćemo čuti jedan kraći razgovor. Naime, kao i svake godine, Sigurna kuća Istra i Udruga žena Pula obilježavaju Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i to, kao što sam već rekla, tradicionalnim mimohodom. Početak je na forumu, na Pulskom forumu, 11 sati 45 minuta. Proći će ulicom Sergijevaca do Portarate, a nakon obraćanja koordinatorice Sigurne kuće Istra Jadranke Črnjul, bit će i pušteni crni baloni u znak sjećanja na sve ubijene žene, žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Evo, bila je to prilika da porazgovaramo malo sa Jadrankom Črnjul, da je pitamo kakva je situacija u Istri i je li situacija ide na bolje ili je Istra ili ide na gore. Uglavnom, doznajemo kakav je interes za Sigurnu kuću Istra.
3: Situacija u Istri je, ja bih rekla, uobičajena. Osim što imamo sad pred kraj sezone, imamo povećane pozive, žene traže smještaj u sigurnu kuću i javljaju nam se u savjetovališta za neke druge pomoći koje mi pružamo. To je psihološka, pravna i ženska podrška. Ono što mogu reći, znači, u Istarskoj županiji u posljednjih 20 godina ubijeno 24 žena. Hvala Bogu, ove godine do sada ni jedna i nadamo se da će tako i ostati. Osim što je možda malo u porastu obiteljsko nasilje, znači 85 muškaraca nasilnika je bilo ove godine do 8. mjeseca, a prošle godine je bila ta brojka 75. Tako da nadamo se da neće biti u povećanju. Žene se boje, prvo, još uvijek smo mi patrijarhalno društvo. Što će reći obitelj, što će reći susjedi, i postoji kod žena jedan veliki strah. Strah od prijavljivanja, misleći da je to prolazno. Mi u sigurnoj kući znamo da to nije izolirani incident. To je jedan proces koji traje kod žena. Znači, kreće sa ljubomorom, sa kontrolom, sa ekonomskim iscrpljivanjem i na kraju i dolazi do fizičkog sukoba. Znači, ako je to proces, to ipak traje nekoliko mjeseci, a kod nekoga normalno i godine. Želimo uključiti mlade, želimo ih senzibilizirati, želimo ih osvijestiti i kao što svima treba edukacije, trebaju zapravo započeti sa onom najmanjom djecom, još u vrtiću prilagođeni programi kako biti nenasilan i poslije u osnovnoj i srednjoj školi.
2: Da, upravo to, evo što kaže gospođa Jadranka, to je problem što je među mladima, sad bi se možda nekako čak koncentrirala na adolescente, upravo to nasilje u vezama koje kad već krenu, dakle, sa vezama u toj nekoj srednjoj školi, gdje neke stvari su naprosto kao normalne. Eto, on je malo ljubomoran, pa me malo udario, pa zato treba stvarno što više raditi na tome i što više educirati mlade. Čak se organiziralo evo nekoliko i predstava Forum kazališta, vidim da su jako dobro reagirali na to i osnovnoškolci i srednjoškolci, ali naravno

0: nikad dosta govora o tome, pa evo pozvali bi još jednom danas u 11:45 tko može da dođe na ovaj mimohod i neka pruže podršku, dakle, svim onim ženama koje trpe zlostavljanje.
1: Da, nadam se da će na mimohodu biti što veći broj ljudi, a da će ovih crnih balona, ne mogu reći da će ih biti manje, jer ti koji jesu su nažalost tu, ali da se eto njihov broj neće povećavati. Čuli smo da te brojke su za sad tamo kod vas dobre, a osim u ovom porastu obiteljskog nasilja, sad pitanje je zapravo koliko je to porast obiteljskog nasilja, a koliko je zapravo više prijava. Možda su
0: koliko
1: se jednostavno
0: se negdje prijavljuje, a koliko
1: žene,
0: ne.
1: Da, ohrabrile, pa ipak sad evo svoje zlostavljače prijavljuju i eto, nadam se.
0: Evo, moram reći da evo Sigurna kuća Istra stvarno djeluje već 20 godina, više od 20 godina i stvarno je prepoznata od strane zajednice kao sigurno mjesto, što i treba biti, kao mjesto gdje se doista žene mogu javiti za pomoć. Čak se javljaju žene iz drugih dijelova Hrvatske, dolaze s djecom naravno i doista je ta podrška maksimalno koliko se može je organizirana. Pa evo i ovim putem u stvari pozivamo sve one koji imaju poteškoće da se obrate Sigurnoj kući Istra. Kontakt mogu pronaći na internetu, da se obrate i da pitaju i da potraže pomoć i za neke, kao što je rekla Jadranka, i za neke druge stvari.
1: Tako je, da, a vremena svi koji su tamo još uvijek imaju, dakle, otprilike sat vremena do početka mimohoda, evo, ljudi, ako nas slušate i ako
0: dođite,
1: možete,
0: evo
1: dođite.
0: Ga, dođite. Hvala. Sonja, hvala lijepa, evo, mi vas pozdravljamo i čujemo se naravno za koji dan. Bok, bok.
1: Hvala lijepa, bila je to naša Jana Radić.

0: 10:45, ova pjesma uvijek u meni izazove reakcije. Dakle, nitko nije preglup za samoću, bolje biti sam nego u lošem društvu. Mi idemo do Dubrovnika, pozdravljam Mislava Čimića. Mislave, dobar dan, je li u Dubrovniku što toplije nego, evo, čuli smo u Istri, a i u Zagrebu je prilično
1: dobar
0: svježe.
1: Dobar dan, Sonjice, nisi sama i u dobrom si društvu. Lijepi pozdrav na početku ovog javljanja koji ja počinjem s oduševljenjem i zahvaljujem glazbenom uredniku i urednici. Nisam čuo na početku emisije, silno
0: hvala,
1: volim
0: Miljenović,
1: ovu pjesmu.
0: Da, glazbeni
1: hvala
0: urednik.
1: Hvala od srca. Mm-hmm. Jako volim Silente, jako volim ovu pjesmu, tako da je vrlo radosno ukrećem u naše ovo petominutno druženje. U Dubrovniku je malo više od 20 stupnjeva, nešto je hladnije, zapuhala je bura, ali komentari su dobri.
0: Aha.
1: Evo, od ljudi koje sam susreo po ulici, svi su nekako zadovoljni da je malo bure krenulo i da je došlo. Bilo je dosta dugo vruće, obično bi ono nakon Velike Gospe uslijedilo malo zahlađenje i već opadanje ljetnih visokih temperatura.
0: Prošla su ta godine. Vremena, Mislave.
1: prošla su, pogotovo smo to osjetili ovo ljeto. Primjerice, meni je jučer ujutro bilo lijepo, ugodno doći za posao, ali već popodne tamo iza 16 sati bilo mi je popriličan pritisak i vruće. Mm-hmm. E onda kad je navečer zapuhala bura, bilo je bolje. E u ranim jutarnjim satima već vam treba nešto za preko, tako da se tu u tome još vježbamo. Vjerovatno će sad za satak biti i dalje dosta toplo, ali do kraja dana će i dalje puhati bura. Najavljeno je kao i ovo sunce koje nam je u kombinaciji, tako da smo zadovoljni. Temperatura mora je 25, nadamo se da je bura neće promijeniti, da neće pomiješati slojeve i onda raskladiti more, tako da su nam vremenski podaci, odnosno vremenska prognoza za sada posve povoljna.
0: Odlično, a vjerujem u toj povoljnoj situaciji meteorološkoj da ima i ovih dobrih stvari, posebice vezano za kulturna događanja.
1: Ima, stvarno ima dosta zbivanja danas. Ja bih najprije započeo radovima u ulici Marka Marojice.
0: Može i tako, da.
1: Pa to je jedna onako dosta važna prometnica jer vodi do osnovne škole Montovjerna, odnosno osnovne škole Luka Paljetka. Prometno je, jer je tu i naselje, pa evo bit će zatvorena od 11 do 15 sati jer se radi na oborinskom kolektoru. Onda je izlaz iz naselja na drugu stranu ulicom Bana Josipa Jelačića, ako se tko zatekne u Dubrovniku. U sljedećim danima će se i dalje povremeno zatvarati promet i to od 9 do 11 ili pak od podne do 15. Prilagođeno je to početku i završetku školske nastave, ali i tom vremenu povratka s posla. Može biti nekih promjena, ali bit će obavijesti i mi ćemo to u našem programu svakako pronijeti dalje. Ali evo, ulica je važna, prometna, pa nek se čuje, nek se i to zna. Od kulturnih zbivanja istaknimo predavanje Bizan brodolom u uvali Tatinica na Mljetu. U organizaciji Dubrovačkih knjižnica održat će ga podvodni arheolog Igor Miholjek u 19 sati u Saloči odzrcala. Istraživanje je to zapravo lokaliteta koje je dio dugogodišnjeg projekta odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda koji je rezultirao doista brojnim vrijednim nalazima. Evo, ne tako davno i u medijima diljem zemlje odjeknuo pronalazak, odnosno restauracija i stari sjaj onog doista dobro očuvanog velikog zlata upravo s tog lokaliteta, ako se ne varam, pa tako će to biti večeras prilika doznati više o tome. Također u organizaciji Dubrovačkih knjižnica nastavlja se ciklus radionica Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu. Biće to u ogranku Lapad u 19 sati. Večeras je treća radionica, tema će biti teškoće mentalnog zdravlja. U procesu odrastanja voditelj je socijalni radnik i psihoterapeut Marko Grgurević. Evo, radionica traje 90-ak minuta, a za sudjelovanje se potrebno prijaviti mailom. Teme su doista aktualne i osobito dobra pomoć roditeljima za odrastanje njihove djece. Nastavlja se i ciklus Dubrovačka glazbena jesen u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pa će večeras u 21 sat u Kneževu dvoru klavirski recital održati profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Đuro Tikvica, svirajući Baha i Beethovena. Evo, trebao bi biti lijepi koncert i neće biti vruće u dvoru zasigurno. To je također dobro. Možemo još istaknuti barem kratko kako su u Župi Dubrovačkoj poslije podne zakazani programi za djecu, kreativna radionica Ocrtavanje žala u 16.30, onda u 18 sati lutkarska predstava Šumska priča, a u art radionici Lazareti u 19.30 počinje trodnevni multidisciplinarni program Upotrijebi umjetnost kao oružje. Večeras će se održati književna večer s pjesnikinjom Dubravkom Đurić, a razgovor će voditi književnica Staša Aras. Tako da doista ima izbora, nekako odbijamo prihvatiti da se ljeto bliži kraju.
0: Da.
1: To bi bio sažetak svega ovoga. Evo.
0: Ja evo sam vizualizirala sebe tamo kako negdje sjedim i crtam žalo. Trenutačno sam u tom raspoloženju. Baš bi mi evo, to dobro došlo. Da.
1: Sonja, ti dođi, žale ćemo osigurati kao da. I opremu za slikanje. S veseljem te očekujemo. Tebe i slušatelje koji nam se jave i za njih će biti i žala i opreme za slikanje.
0: Odlično. Hvala lijepa Mislave. Ostanite u tako dobrom raspoloženju. Srdačan
1: Hvala.
0: Pozdrav Mislavu Čimiću i cijeloj Dubrovačko-Neretvanskoj županiji, a mi idemo do Šibensko-Kninske. U Kninu je Đana Krvavica. Dobar dan.
2: Dobar dan, Sonja. Eto vas u Kninu, stigli ste i do nas. Iz režije vas pozdravlja i kolega Tonko Grgić. Kod nas je ugodno 19 stupnjeva i danas nemamo onu veliku razliku između jutarnje i one maksimalne dnevne temperature. Vjerujem da i vi znate o čemu pričam.
0: Znamo, kod nas je poprilična bila, da.
2: Je, krenule su prehlade i dileme od jutra odmah kako se točno odjenuti. Ima dosta prehlada i toga, evo to je valjda rezultat cijele te situacije, ali danas je već ta razlika manja, evo kako su nam meteorolozi najavili. Ima dosta događanja, uvijek nešto zanimljivo, važno na području Šibensko-Kninske županije. Vjerujem, imali ste već priliku čuti. Ja evo podsjećam za sve koji su ljubitelji njihove glazbe, kojima je Šibenik možda usput ili su u blizini, i naravno na važno zbivanje. Danas se naime upravo u Šibeniku obilježava Dan hrvatskih branitelja naše županije, 35. obljetnica Rujanskog rata. Središnji program počinje u 17.30 polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća kod središnjeg križa na gradskom groblju Kvanj. U 18 sati slijedi komemoracija kod spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, a onda pola sata kasnije počinje i mimohod branitelja i sudionika svečanosti prema Poljani. I onda na Poljani, spominjala sam glazbu, jel, na početku, od 19 sati slijedi koncert Prljavog kazališta. Obilježavanje završava bakljadom na Šibenskom mostu, pa evo, ako netko želi doći, blizu je, usput mu je, zgodno je znati. Na Šibenskoj rivi danas je također organiziran tehničko-taktički zbor naoružanja i opreme Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, a posebno je zanimljiv podatak da je na Mulu Krke danas od 10 do 18 sati privezana raketna topovnjača Šibenik, koja je otvorena za građane. Posjetitelji tako mogu razgledati unutrašnjost broda, mogu se upoznati s opremom, te životom i radom hrvatskih mornara. U sklopu današnjeg programa moguće je razgledati i spomen sobu Domovinskog rata, otvorena je do 19 sati od 17. I Šibenik također danas ima još jednu važnu obljetnicu, svakako vrijedi spomenuti. U 19 sati u Muzeju grada Šibenika otvara se izložba pod nazivom Naših prvih 100. Riječ je dakle o izložbi koja kroz fotografije donosi priču o prvih 100 godina tog muzeja, od njegova osnutka 1925. godine pa sve do danas. Na tim fotografijama su ljudi koji su muzej stvarali, vodili, u njemu radili, istraživali, ali i izložbe, otvorenja, arheološka istraživanja. Dakle,
0: puno
2: zaista,
0: materijala,
2: evo, puno materijala, iskoristit ću priliku pa im čestitati na tih 100 godina. Nećemo sad sve detalje najavljivati jer je zaista bogat program. Reći ću samo, tijekom trodnevnog skupa održat će se 42 izlaganja. I evo, nekako bližim se kraju ovog javljanja, a ne mogu ne spomenuti, jučer je na šibenskom području također održana simbolična javna akcija uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Vrlo važna tema o kojoj uvijek treba govoriti. Akcija je održana u 17 gradova mjesta u Hrvatskoj, dakle Šibenik je bio jedan među njima, među tim gradovima. Poruka akcije bila je usmjerena na potrebu ozbiljnijeg pristupa tom problemu i zaštiti žena od nasilja. Znamo da se danas obilježava taj dan, 22. rujna, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pa evo za kraj možemo poslušati Snježanu Klarić iz organizacije, zapravo iz udruge Kolektiv 4B.
3: Traži se između ostaloga poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, te izmještanje nasilja nad ženama iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Zatim traži se nekakva jedinstvena, obavezna i standardizirana procjena rizika od ponavljanja nasilja i femicida. Tu je i zahtjev za obaveznom i kontinuiranom specijaliziranom edukacijom svih koji rade na procjeni rizika te odlučuju o zaštiti žena. Naravno, hitno i koordinirano postupanje institucija, učinkovito procesuiranje i sankcioniranje počinitelja i naravno odgovornost za one propuste u zaštiti žena. Tu je naravno i sveobuhvatna nacionalna strategija protiv svih oblika nasilja nad ženama i stabilno, dostatno i dugoročno financiranje ženskih organizacija koje pružaju specijalizirane usluge ženama žrtvama nasilja. To je nešto što se nažalost događa u našem susjedstvu, nešto što se može dogoditi na posljedku i nama, našoj sestri, teti, baki ili majci. I zaista to nije borba koju bismo smjeli prepustiti nekom drugom, već je to borba gdje bismo svi ponaosob trebali stati u prve redove.
2: Tako, evo da. Sonja, da, s ovom važnom porukom mi vas zapravo pozdravljamo iz Knina za danas.
0: Srdačan pozdrav, hvala lijepa Đani Krvavici, 10:57, sviramo, slušamo naše vijesti u 11 i nakon njih se ponovno čujemo.

0: 11 je sati. Vijesti. U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Na početku saborske sjednice nasilje nad ženama osudio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali i upozorio Radu Borić iz Možemo, koja je prozvala njega i premijera Plenkovića.
1: I premijer i predsjednik Hrvatskog sabora s visoka se obraćaju ženama, kao da su oni muškarci mudraci iz 90-ih. Treba da kako oslušnuti i omalovažavajući ton premijera. Dušice i micice izgovorene su kao da se obraćaju djetetu. Šalje se poruka da je omalovažavanje žena ne samo dopušten način komunikacije, već da ih treba isključiti iz političkih života i vratiti u kuhinje i spavaće sobe.
2: Kolegice Borić, predsjednik vlade branit će se sam, ali i mene ste doveli u kontekst nekog ponižavanja žena, što ne znam temeljem kojih argumenata ste izgovorili. Ja neću kvariti današnji dan, s obzirom da smo svi iskazali poštovanje i respekt prema svim ženama koje su žrtve nasilja, ali smatram da ste politikanski iskoristili ovaj dan kako bi se politički obračunavali sa svojim političkim suparnicima. Tako da kad iznosite takve teze, onda molim vas dajte i neke dokaze.
0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih i stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazali su rezultati novog uzorkovanja provedenog 7. i 9. ovog mjeseca. Na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama, unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković-Vrilo, uzeto je 18 uzoraka vode. Uzorkovanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Vijesti. U New Yorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a. Sudjeluje oko 130 čelnika, vlada ili državna. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji će govoriti večeras. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Vremenska prognoza. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.

0: 11:05, kao što sam i rekla, nastavit ćemo obilaziti naše radijske centre. Bili smo u Puli, Dubrovniku i u Kninu u proteklih pola sata, a sad ćemo do Zadra, tamo je Željko Kapelari. Dobar dan.
1: Dobar dan, Sonja, lijep pozdrav svima iz Zadra.
0: Pa nemoj mi reći iz sunčanog Zadra.
1: Je sunčano, ali je friško bilo jutros, da vidim sada, temperatura 22, ali je lijepo, lijepo, meni baš paše ovako vrijeme, 23 u moru, toplije u moru nego vanka. I danas će cijeli dan biti lijep vedar, tako da eto, savjet svima koji mogu, pa bolje ga možda iskoristiti čak za još koji kupanjac dok ovo vrijeme se nastavi. Pa ima dosta i turista, tako da i dosta ljudi se i kupa i neka uživaju oni koji mogu.
0: Da, rekla bih ja, sad je najljepše. Eto, kod
1: tako
0: nas
1: je
0: 16 i oblačno.
1: Pa, ne zavidimo uopće.
0: Jel da, da.
1: Ni malo.
0: Jasno
1: ni
0: mi je
1: malo.
0: Zašto. Da.
1: Da. Idemo vidjeti. U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organiziralo je simbolične javne akcije pod motom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Akcije su održala jučer se uoči današnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Nasilje nad ženama više ne smije biti prešućeno ni tolerirano, poručili su zadarski prosvjednici koji su se pridružili nacionalnoj akciji. Traže strože i učinkovitije zakone i smatraju da do sada vlada nije učinila dovoljno.
2: Nadamo se da će poruka doći do njih i da će početi raditi, raditi na onom na čemu trebaju raditi.
3: Pa mislim s puževim korakom, mislim da treba ići oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati, pa možda nekad i jako, ali i sigurnosti i poučenim ovakvim iskustvom jako.
1: Da,
0: ne znam koliko je, da, koliko je stvar u tome da nam zakoni nisu dovoljno oštri, a koliko u tome da se ne provode.
1: Da,
0: to je obično
1: tako.
0: Kod nas, da, najveća boljka.
1: Danas, eto, u povodu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti i Svjetskog dana bez automobila, u Zadru građani mogu besplatno koristiti gradske autobusne linije. Damir Zubak iz Liburnije poziva građane da danas ostave automobile kod kuće te osjete prednosti korištenja javnog prijevoza.
4: Cijeli ovaj tjedan se naziva tjedan mobilnosti, kada se sve građane, ne samo našeg grada, nego i svih ostalih gradova u Europi poziva da čim manje koriste osobne automobile, a čim više, što ste rekli, da koriste za kraće relacije pješačenje i upotrebu bicikle, pa i naravno javni prijevoz, kako bi se utjecalo na smanjenje negativnog utjecaja okoliša koje proizvode osobni automobili. Jer znamo da ih koristimo često za kratke relacije i da najčešće u njima boravimo jedini kao vozač, da nisu u cijelosti iskorišteni.
1: Ja? Ja osobno ne znam kad sam se zadnji put vozio javnim prijevozom.
0: Aha,
1: stvarno,
0: da, ja znam i nije mi to mrsko, naprotiv, nekako me vraća u one dane srednjoškolske, studentske, a mislim svašta vidiš kad se voziš javnim prijevozom.
1: Je.
0: Ovako smo u ovim automobilima totalno izolirani i eto, sa sreće da radio imamo pa možemo
1: da.
0: slušati.
1: Da. Idemo vidjeti još. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je 618.000 eura iz Europskog socijalnog fonda za 8 projekata pripreme za uvođenje cjelodnevne škole. Sredstva su dobile osnovne škole Benkovac, Preko, Privlaka, Sveti Filip i Jakov, Neviđane u partnerstvu s osnovnom školom Lišane Ostroviće, Nin, Polača i Pag. Projekti uključuju nove sadržaje poput STEM-a, sporta, multimedija, zavičajne baštine i poduzetništva te nabavu opreme. A najviše, gotovo 128.000 eura, dobila je osnovna škola Benkovac za projekt Igrom u budućnost. Neka evrića i neka se to priprema i uvodi se cjelodnevna škola. Evo, za sada 8 projekata, rekli smo, za ove spomenute škole.
0: U teoriji to jako dobro zvuči, a vidjet
1: da,
0: ćemo
1: uvijek
0: kako
1: teorija,
0: će biti
1: da,
0: u praksi.
1: Da. Evo, danas u Gradskoj knjižnici Zadar održat će se panel rasprava za roditelje pod nazivom "Povratak u školski ritam". Od 18 do 20 sati stručnjaci iz područja medicine, nutricionizma, kineziologije, logopedije i socijalne pedagogije govorit će o pripremi djece za početak školske godine, digitalnom balansu te usklađivanju školskih i izvan nastavnih aktivnosti. Organizator je Centar za sigurniji internet, rekli smo, od 18 do 20 sati. sati, u svakom slučaju jedna zanimljiva panel rasprava. Nećemo, evo, Sonja nema Jusupa, nećemo danas još ni košarku, ali ćemo završiti s biciklizmom. Naime, danas počinje 11. Cro Race, 6 etapa i gotovo 1000 km kroz Hrvatsku. Donose okršaje brojnih svjetskih biciklističkih zvijezda, ali i priliku za mladog Zadranina Nikolasa Gojkovića. Član Pogi tima Gusto iz Ljubljane u utrku ulazi, kako kaže, u životnoj formi. Prošle godine u Zagrebu već pokazao što može u svoje odlično 7. mjesto.
5: Cro Race je ove godine poprilično teži nego što je bio prošle i po konkurenciji koja će doći i po tome kakva je staza. Neke etape su slične, neke su iste, a neke su potpuno drugačije. Iskreno, u životu nisam bio u boljoj formi i jako sam samopouzdan ove godine. Znam da na ovogodišnji Cro Race dolaze stvarno velike zvijezde, da samo to da s njim budem u sprintu će biti nevjerojatan uspjeh, a što tek da ih odsprintam. Iako također znam čemu je moje tijelo sposobno, da ovakve brojke koje proizvodim proizvode najbolji biciklisti svijeta, tako da mislim da sam jako konkurentan.
1: Zanimljivo ovako, u svakom slučaju, eto, i nadamo da se i želimo mu puno sreće, stvarno je baš divan.
0: Samo naprijed Nikola Seda.
1: Je, točno tako. Eto ga, Sonja. Toliko.
0: A Željko, ko je sada, baš sam to sa Suzanom Dražić komentirala, kako od kad nije više Daniel Jusup, da ja zapravo ne znam kako
1: Stipe Modrić. Stipe Modrić, aha, dobro. Ali ne otac od Luke Modrića.
0: Dobro.
1: Stipe
0: Ajde,
1: Modrić,
0: to ću zapamtit, valjda. Dobro, da, dobro, eto, evo, bit ću spremna
1: u petak
0: za sljedeći.
1: U petak starta sezona.
0: Aha, dobro.
1: Eto ga.
0: Ima da se ti javiš u petak.
1: Skupa ćemo se javiti.
0: Zamijeniti sa Suzanom, može, može.
1: Skupa, već je dogovoreno, ali iznenađenje.
0: Odlično.
1: Dogovoreno, može.
0: Hvala lijepa. Iz Zadra nam se javio Željko Kapelari.

0: 11.15 je vrijeme da odemo eterom u Riječki studio i tamo pozdravimo Vedranu Lisicu Pavlović. Dobar dan, Vedrana.
1: Dobar dan, dobar dan. U Rijeci sunčano, burica, taman kako volimo, pa evo šaljemo sunčane lijepe pozdrave u oči onoga što sam ja učila da je prvi dan jeseni, iako mi danas neke aplikacije javljaju da je već danas, pa sad ne znam, to se sve nešto mijenja.
0: Da, stalno smo u čudu.
1: Tako je, ali dobro, ako će ovako biti, može, baš je lijepo. No, ono što nije lijepo, iako sam baš imala dobru namjeru krenuti sa jako pozitivnim informacijama, evo stiže nešto ne baš najljepše. Dakle, u Kostreni, to je dakle pokraj Rijeke za one koji eventualno ne znaju, tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti sumporovodika na tri mjerne postaje koje prate u stvari utjecaj rafinerije nafte Rijeka. Koliko su te koncentracije bile iznad dopuštenih vrijednosti i predstavljali to zdravstveni rizik, doznali smo od Gorana Crvelina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
2: Tijekom ovog vikenda u noći sa nedjelje na ponedjeljak zabilježena su prekoračenja statne granične vrijednosti za sumporovodik na tri postaje od četiri koje su u funkciji monitoringa rafinerije nafte Rijeka na Urinju. Prekoračenja su zabilježena u razdoblju od poprilici 2 sata u noći pa negdje do 8 sati ujutro, i to na 2 puta na mjernoj postaji Urinj, 5 puta na mjernoj postaji Paveki i 1 na mjernoj postaji Vrh Martinišnice. Treba odmah naglasiti da se u stvari radi o sumporovodiku koji pri ovim emisijskim koncentracijama nije štetan za zdravlje ljudi, ali u stvari izaziva ono što se zove dodijavanje mirisom i kao takav može narušiti kvalitetu življenja na nekom području. Satna granična vrijednost je 7 mikrograma po metru kubnom, a bilježilo se prekoračenja i 15-20 mikrograma kako na toj stanici.
1: Bimo rekli 100% prekoračenja, ako ja to dobro razumijem.
0: Da, glavno da nije evo opasno za zdravlje ljudi, ali svi znamo koliko je to neugodan miris.
1: Tako je, pitala sam ja što sad dalje, pa se sad to mjeri, pa se šalje, pa državni inspektorat, pa tako. Evo, čekamo i reakciju iz INE, već smo i to tražili, pa ćemo, nadam se, nešto uskoro i na tu temu čuti. Noćas smo se malo i tresli, doduše ne znam tko je to baš u samoj Rijeci osjetio, bilo je relativno blago, ali nekoliko slabih potresa u zaleđu Bakra. Potresi su počeli još u 22 sata 45 minuta, najjači je zabilježen u 22:50, imao je magnitudu 2,2 prema Richteru i relativno slabo su se osjetili u neposrednoj okolici. Neki su osjetili malo više, onaj u ponoći 40, ali to je sad valjda ovisno o lokaciji gdje se tko nalazi, međutim za sad je to jedan vrlo blagi podrhtaj više puta. Nadamo se da će tako i ostati. A ono lijepo s čim sam htjela početi je sport. Naravno, futsal ekipa Rijeke osvojila je sinoć u Omišu prvi ovo sezonski trofej. Znači, sezona tek kreće, op, evo ga trofej. U finalu malonogometnog superkupa Riječani su svladali Olmisum rezultatom 3-2 i zapravo na neki način tako su im uzvratili za onaj poraz u finalu prvenstva prošle godine, odnosno sad u 6. mjesecu prošle sezone. Jel? U uzbudljivom i izjednačenom meču odluka je pala u zadnje minuti kad se lopta nakon udarca Rafinje odbila od vratara domaćih Rozge i ušla u mrežu, pa je vrataru Omišana pripisan u stvari autogol. Pogotke za Rijeku upisali su još Rafinja i Suton, dok su za domaće zabili Kirevski i Sušac, a malo nogometni klub Rijeka svoj regularni dio prvenstva započinje idući ponedjeljak jadranskim derbijem. U dvorani Zamet dočekuju Hajduk. Veliki nogomet je dočekao Hajduk i ispratio Hajduk. Sad mali nogomet. Mislim, kako bi rekla, ne smijem sad tu previše lokal patriotski biti nastrojena, ali zanimljivi susreti. Evo, da. Ajmo to tako reći.
0: Ti smiješ, ja ne smijem komentirati ništa.
1: Tako, ajmo ostati na tome. Uglavnom, ima još lijepih vijesti iz naše županije. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić iz Delnica danas je dobila novi kombi, ali to mi je manje lijepa vijest, mislim odlična je vijest, mm-hmm. ali mi je zapravo ljepša ova da su oni ove godine upisali 51 učenika u prvi razred, mm-hmm. u tri prva razreda, što mi se čini kao zaista evo, ohrabrujući demografski podatak. Ukupno imaju 321 učenika u osnovnoj školi u Delnicama, Ivan Goran Kovačić, pa evo, nekako i tim povodom, ali naravno i nuždom, jutro su dobili ključeve novog kombija namijenjenog prijevozu učenika. Postojeći bio 12 godina star i svakako za zamjenu, jer dugo vremena se koristio u zahtjevnim klimatskim i zemljopisnim uvjetima goranskog područja. Pa evo, super, čestitamo, volimo takve informacije.
0: Apsolutno.
1: Ali imamo mi svog konja za trku. Kod nas se sad dok mi razgovaramo vozi, izgleda riječkim ulicama, prvi električni autobus Autotroleja. Oni se predstavljaju evo sad u trenucima. Prvih 8 od ukupno 20 novih električnih vozila nabavljenih u sklopu projekta elektrifikacije javnog prijevoza. To su midi autobusi vrijedni gotovo 4.348.000 eura bez PDV-a. Preostalih 12 električnih autobusa i minibusa očekuje se krajem listopada. Šta ćemo vam još reći? Još ćemo vam reći da ima jako zanimljivih događaja u Rijeci i okolici. Meni je interesantno da kuća Halubajskega zvončara, ako niste bili odite, u sklopu programa Matejne, danas u 17:30 otvara izložbu Ruke koje su gradile Viškovo, stara zanimanja i obrti. Dakle, donosi pregled onih tradicionalnih zanimanja i obrta koji su obilježili život viškovskoga kraja od kraja 19. do druge polovice 20. stoljeća i ta izložba ostaje otvorena do 29. rujna, prema tome još se stigne nju provjeriti. A na Korzu, isto dok mi pričamo, otvara se izložba Primorsko-goranska županija, Europska regija sporta, jer to nam je titul ove godine, pa se kroz fotografije predstavljaju sportski programi, manifestacije i aktivnosti koje su već održane tijekom godine, a tamo su naravno predstavnici Primorsko-goranske županije, ali i brojni sportaši, treneri i rekreativci, kao i neka vrlo poznata sportska imena poput Damira Krajlaha, Valtera Matoševića i Sanje Popovića. Kad smo već kod Krajlaha, onda ne mogu ne reći da je u subotu povratak na Kantridu, dakle jedan spektakl na našem neprežaljenom stadionu pod stijenama Kantride, gdje je u stvari i službeni oproštaj Damira Krajlaha od karijere. Igraju Rijeka i Union Berlin, dva kluba u kojima je Krajlah evo ostvario baš lijepu karijeru i s obzirom na brojeve koje je nosio na dresu 19 i 17 u jednom i u drugom klubu, onda utakmica i počinje u 19:17. Pa evo, to ima još vremena do subote, ali nek se i to nađe u našim crticama danas iz Rijeke.
0: Već te vidim na svim tim sportskim manifestacijama.
1: Zar si sumnjala?
0: Nisam. Hvala ti, Vedrana, i
1: vama.
0: Do slušanja. Pozdrav. Iz Rijeke nam se javila Vedrana Lisica Pavlović.

0: 11.26, idemo do Splita. U splitskom studiju je Ivan Perdić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Kako je u Splitu?
1: Vedro, onako, uglavnom uz nešto bure, jutarnje temperature su bile...

0: 11.26, idemo do Splita. U splitskom studiju je Ivan Perdić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita.
0: Kako je u Splitu?

0: Dakle, još uvijek je to temperatura ugodna i pogodna za odlazak na plažu, one koji su slobodni.
1: Lijepo, lijepo, da, a vjerujem da onda u skladu s tim ima i događaja.
0: Pa ima događaja, slušao sam kolege prije, svi nešto su o sportu govorili, iz Zadra su spominjali Cro Race, Rijeka se hvali titulom Super Kupa, bio sam sinoć na toj utakmici, zbilja tužno za domaćina Olmisuma kako je primio taj gol u posljednjoj minuti, a i mi ćemo sada osvrnuti se onda na biciklizam i Cro Race, jer danas 11. izdanje starta za nekih 15-20 minuta upravo iz Splita sa Splitske rive. Prva etapa je do Segeta, vozi se dobrim dijelom Omiškoga zaleđa pa preko Dugopolja tamo prema Lećevici, spustiti se onda iz Kaštelanskoga zaleđa opet na more. Ne znam kako će biti biciklistima na tim cestama, jer na njima, s obzirom da ih znam sam voziti vozilom, ima jako mnogo ležećih policajaca. No, evo što o svemu kaže direktor utrke Vladimir Miholjević.
2: Postali smo jedna od 40 utrka u svijetu, tik ispod Giro d'Italia, Tour de France i Vuelta Espanja. Znači, prva etapa sa Splitske rive, preko Stobreča, Žrnovice, Blata na Cetini, Dugopolja, spustiti preko Prgometa do Trogira, UNESCO zaštićena baština, i doći ćemo u općinu Seget, koju smo prepoznali svojim potencijalom, turističkim potencijalom, cikloturističkim potencijalom, to zavrijeđuje. Dignut ćemo se na Boraju i iskreno vjerujte mi, ono što nas čeka u obliku kadrova, kada se biciklisti budu penjali na Boraju, to malo koja utrka ima privilegiju podičiti. Spustit ćemo se ponovo preko Prgometa do Trogira i završiti u Segetu u 16 sati. Istovremeno, od podne do 14 sati, mališani Segeta i okolnih mjesta imat će se priliku okušati u drugoj etapi Kids Cro Race-a. Znači, druga dionica, Biograd na moru, Novalja, isključivo rezervirana za sprintere, prosječna brzina pretpostavljam da će biti preko 50 km na sat. Nakon toga odlazimo na nešto zahtjevnije dionice, Krk Labin, Pula Rijeka, peta etapa, Sveta Nedelja, Karlovac i Samobor Zagreb, ponovo okršaj za sprintere, koja će ići u 150 država svijeta i koju državu više u direktnom televizijskom prijenosu, preko 20 TV broadcastera koji utrku prenose uživo, 30 digitalnih kanala koji će prenositi utrku uživo i 59 dodatnih broadcastera koji uzimaju televizijska prava za sažetke, dnevne sažetke, finalni sažetak i news formate. U 6 etapa, osim samog sportskog događaja, pokazati ćemo 120 interesnih točaka i one predstavljaju direktne motive dolaska turista.
1: Eto. Da, da, to je za našu promociju itekako važno.
0: Pa u svakom slučaju, da, sjećam se prije nekoliko godina kada je bila jedna etapa koja je vozila pored hidroelektrane Kraljevac u Zadvarju, prve izgrađene praktički u Hrvatskoj, da su redatelji sa Eurosporta bili oduševljeni krajolikom i prirodom koju su tamo vidjeli. A ono što bih još istaknuo u ovom javljanju je činjenica da smo proteklih, točnije ovo ljeto, imali jako velike požare, Omiš, nedavno Brač, i to koji su uništili dijelom tu lijepu prirodu, a neka upozorenja kako bi se u buduće trebali ponašati iznio nam je, gostujući u našem programu, županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
3: Građani moraju biti svjesni, moraju biti oprezni, sa ovim će se trebati pozabaviti jedinice lokalne uprave, samouprave i država. Znači, propisima, promjenom propisa. Naša infrastruktura, mi vatrogasci vidimo, puca svugdje. Znači, tamo gdje je prije bila jedna kuća, sad imamo 10 kuća. U ulicu od 2,5 metra širine gdje je ulazila dva vozila, sad ulazi 40 vozila. Vodosprema koja je prije napajala, ne znam, 500 ljudi, sad u sezoni imate 8000 ljudi tu. To je nešto što ćemo se morati pozabaviti, a da ne govorim o zapuštenim parcelama, bespravnim objektima u nekoj šumi gdje nema ni puta do njega. Znači, imate još uvijek situaciju da ima kuća, lani smo se s tim susretali tamo u Pisku, da postoji kuća do koje ne može doći ne vatrogasno vozilo, nego sa damperima, sa nečim se tu dovozija materijal, i to se je radilo. Kako ćete obraniti tu kuću? Nikako. Kuće neće više smjeti biti u šume, ali kažem, s tim će se morat malo pozabaviti država i ljudi će se naravno morat malo i sami pozabaviti oko svega.
0: Zanimljivo upozorenje gospodina Kovačevića, iskusnog dugogodišnjeg vatrogasca. Ja bih samo dodao i tome da bi država trebala promisliti, kao i neke brojne druge europske države, da potakne možda sadnju autohtonih kultura na sad opožarenim područjima.
1: Apsolutno da, jer znamo i

0: kada dođe do nevremena i tih neprilika, da onda evo i ovo što se toliko stabala sruši, da djelomice je razlog i taj što ovo što si rekao, da nisu sađena ona stabla koja su primjerena za određeno podneblje.
1: A i hrvatske šume, moramo biti iskreni, nisu baš toliko revni u održavanju šuma kojima oni gospodare, a kao ni privatne osobe.
0: Da.
1: Nemamo tome šta dodati. osim ako su nas čuli da se drugačije ponašaju u budućem razdoblju i da prionu poslu što prije i što brže.
0: Ili neka opovrgnu ovo što si rekao.
1: A teško da bi to mogu opovrgnuti. Eto ga. Mislim da je to bilo dovoljno za danas iz Splita. 11:32. Toliko za danas. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Odlično, hvala najljepša. Bio je to naš Ivan Perdić. Malo sviramo, a onda ćemo do Osijeka.

0: 11 sati 35 minuta, danas svugdje stižemo na vrijeme, pa tako i do osječkog studija. Pozdravljam Nevena Kneževića, dobar dan.
1: Dobar dan iz Osijeka, iz Slavonije i Baranje. Evo, kod nas u Osijeku dvije su teme posljednjih dana. Jučer, ja vjerujem da ste u informativi mogli čuti, počeo parking nakon dvije godine.
0: Gotovo
1: dvije godine su prošle i ovako čudno je vidjeti kako se prepolovio broj automobila na parkirnim mjestima. Znači, nije porastao naglo broj automobila, ali to je sada kada se lupi po džepu, najbolje se može i vidjeti. Kakav je rezultat svega toga?
0: Trebalo je imati, pa ne imati, da.
1: upravo tako, jel? A i druga stvar vezano uz cementaru Našice, i to je bilo već podrobno o tome rečeno, i jučer je i županica izdala tako, eto, jedno zajednički stav oko toga da će se to zaista kontrolirati, paziti, i ona je sama rekla da će biti na licu mjesta kada dođe prvi kamion i doveze svoj teret, odnosno otpad. Pa ćemo vidjeti kako će se razvijati, još nije određeno koji će to termin biti, i danas i u vladi o tome raspravljaju, tako da ja vjerujem da će to već sljedećeg tjedna biti i realizirano. No, što se danas događa u Osijeku? Između ostaloga, održava se regionalna edukacija o prevenciji ovisnosti i novim trendovima u području droga i duhanskih proizvoda. Stručnjaci iz područja javnog zdravstva, medicine, obrazovanja razgovaraju o zdravstvenim rizicima novih psihoaktivnih tvari, štetnosti duhanskih proizvoda i energetskih pića, a poseban naglasak je na preventivnim programima u školama i razmjeni iskustava iz prakse, jer se pokazalo da su upravo mladi najveći konzumenti. Evo sada možda ćemo koju riječ reći o energetskim pićima, pa još kada se konzumiraju sa alkoholom, onda se postigne jedan efekt, možda njima trenutno zadovoljavajući, ali u konačnici to baš i nije tako.
0: Da, kratkoročno zadovoljstvo, da.
1: Evo što nam je rekla o konzumaciji energetskih pića među mladima Martina Markelić iz službe za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
2: I te količine kofeina koje se i navode na limenkama energetskih pića značajno su veća i mogu biti štetnija na njihovo zdravlje. Ono što je dobro, što je ove godine, su energetska pića zabranjena mladima, konzumacija energetskih pića i usluživanje i prodaja izjednačena je sa duhanskim proizvodima i alkoholom. Kao problem i fenomen koji se javlja kod mladih, vrlo često mladi konzumiraju pića u kombinaciji sa alkoholom. Tako da gotovo 1/4 mladih je u posljednjih 30 dana konzumirala alkohol na takav način. Kratkoročne i dugoročne posljedice. Prvo će primijetiti loš san, sutradan imaju loše funkcioniranje u školi, i onda tako kreće začarani krug. A od zdravstvenih, loše djeluju na svoje zube, imat će karijes, debljinu. Dugoročna konzumacija uzrokovat će i probleme sa radom srca, dijabetes tipa 2, inzulinsku rezistenciju.
1: Da, ko bi razmišljao o posljedicama kad mi je danas dobro.
0: Da,
1: prilike
0: da,
1: možemo, nažalost, tako to. Ne kažem da je veliki broj mladih uključen, ali evo, čuli smo da je to 1/4 populacije, bar povremeno.
0: Što je veliki broj.
1: To što je veliki broj, veliki problem za našu malu državu ako govorimo o natalitetu. Evo, jedna tema koja je onako sportsko aktivna aktivnost, sportom se moramo svi baviti, dakako, jel? I ovo je zgodno, prije 10 godina diplomirao je liječnike po struci Osječanin Mate Jukić, koji je rekao da ima dosta slobodnog vremena, imao u to vrijeme, pa se odlučio posvetiti jednom nedovoljno možda istraženom sportu, a to je triatlon, gdje morate trčati, voziti bicikl i plivati. A on je ispisao povijest na triatlonskom natjecanju Iron Man u Baku početkom ovog mjeseca, gdje je nadmašio konkurenciju i prvi prošao kroz cilj. Staza, inače, to je polumaraton, znači ako gledate na taj način, onda biste rekli, a pa nije to ništa. A staza je duga ukupno 113 km, plivanje, biciklizam, trčanje, i on je to uspio realizirati za 4 sata. I evo što nam je rekao.
3: trebalo mi ukupno 4 sata, 1 minutu i 20 sekundi, što i nije moj najbolji rezultat. I sama trka u Baku koju sam odradio nije bila onaka kako sam možda očekivao da ću odraditi, s obzirom da je moj najbolji rezultat prošlogodišnji iz Poznanja 3.57. Međutim, to je sve palo u drugi plan kad sam pobjedio, malo osjećaj je bio nestvaran. Stvar je u tome što na tim trkama ne kreću svi isto vrijeme, nego se kreću u valovima 5 po 5 i onda ti ako nemaš nekog sa strane ko ti govori, ti ne znaš koji si. Bilo je dosta vruće, bilo je vlažno, bio sam umoran, počeo sam malo padati u tempo i on me počeo sustizati. Taj dečko je mislio da je on pobjedio i taj zadnji kilometar sam mislio da ću umrijeti. To je bilo ono, ja ne znam odakle sam ja tu snagu izvukao. Ja sam prošao kroz cilj, čak se na prvu nisam ni usudio pogledati iza na semafor i onda ima točno i snimka, se okrenem i vidim za sekundu i ono, onako nekako osjećaj kao da je sav trud došao na naplatu.
1: Evo zaista sjajan uspjeh. Trebaš znati plivati, trčati i sve to i postići najbolje vrijeme. Zaista izgleda prilično nestvarno. A još se posvetiti pretposljednjem svom glavnom poslu kojim se bavi.
0: I još ti to nije najbolji rezultat koji si ostvario.
1: Da, i onda kaže nisam bio dobro raspoložen, a bilo mi je malo i vruće.
0: Da,
1: eto. To su ovi sportovi koji možda i ne posvećuju im se prevelika pozornost, ali jako puno je tih sportova gdje upravo naši građani postižu jako sportaši, mladi, jako dobre rezultate. Nije sve u nogometu, ali eto, nije loše spomenuti upravo i ovakve uspjehe.
0: Apsolutno.
1: Evo, toliko od nas iz Osijeka.
0: Hvala lijepo na svim ovim informacijama. Neven Knežević javio nam se iz Osijeka, a mi evo čekamo informacije vezane za naš glavni grad.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 11:45, evo, čuli smo što se događa u Puli, Dubrovniku, Kninu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku, zapravo u županijama koje ti gradovi predstavljaju, a evo u 11:46 vrijeme je da čujemo i koje to informacije vezane za naš glavni grad, evo, bi mogle biti zanimljive i ljudima koji možda ne žive u Zagrebu ili će možda doći u Zagreb pa će iskoristiti neke od prijedloga. S nama je Nikolina Devčić, dobar dan.
2: Pa evo, već ako su danas možda u Zagrebu, onda bi trebali znati da se obilježava dan bez automobila i da je prometna regulacija drugačija nego što je nekih drugih dana. Jedan širi centar grada je zatvoren za automobile s ciljem da nas sve skupa osvijesti, da ih što manje koristimo, da koristimo javni gradski prijevoz, bicikle, role, sve drugo što imamo na raspolaganju ili da pješačimo.
1: A vidiš, ja sam to prekasno saznala i cijelo vrijeme sam razmišljala hoću li biciklom ili ću automobilom.
2: Jel obilježavaš se danas?
1: Pa ne, na kraju sam došla automobilom, a moram sad ići tamo u Hrvatsko dizajnersko društvo, znači tamo do Petrinske, odnosno Boškovićeve. Sad samo se nadam, evo, da nije posebno. Evo,
2: ja ću ti reći koje su to ulice, to jest zona omeđena idućim ulicama je zatvorena. Ulica Tomislava Mikleušića, Zvonarnička, Ribnjak, Palmotićeva, ulica Ruđera Boškovića, Hebrangova, Gundulićeva, Ilica i Mesnička, uključujući Mesničku ulicu. Dakle, tom zonom unutra se ne može voziti. No, javni prijevoz je besplatan danas za sve i bicikli bajs su besplatni, pa se i oni mogu danas iskoristiti i isprobati, ako još možda niste, od 8 dakle, do 20 sati. Uz ovo prometuju i mala električna vozila Fulir. Ako to nisi isprobala, evo, preporučujem ti, ja jesam, zaista je zgodno, pogotovo je bilo to u ljetnim danima kada se unutra sjedne pješačkom zonom, vozi to malo električno vozilo i iskustva su odlična, pogotovo za klince. Čućemo i poruku koju je gradonačelnik Tomislav Tomašević poslao danas na dan bez automobila.
3: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. E sad, zašto je to isto tako bitno? Jer ono što se isto tako trebamo zapitati, gdje Zagreb ide, ako znamo da u 10 godina zadnjih se drastično povećava broj registriranih automobila u gradu. I to ne samo u gradu, nego isto tako u Zagrebačkom prstenu. I onda je ono glavno pitanje kako prilagoditi grad da uopće tako veliki broj automobila može se kretati našim ulicama, da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri. Da li bi trebali graditi ceste na kat, znači na više razina kao što se rade u azijskim gradovima. Znači, to je ključno pitanje. Znači, kakav mi grad zapravo želimo?
1: E da, to je pitanje već.
2: U kojem smjeru ići?
1: Da, pratimo desetljećima.
2: Svako ima svoj stav sigurno o ovoj temi. Danas smo se u programu Radio Sljemena bavili jednom temom koja se tiče školaraca, posebno djece koja treniraju neki sport. Već danima se diže bura među roditeljima i liječnicima zbog obveznih liječničkih pregleda djece sportaša. U novom pravilniku koji je izašao prije pola godine, prvi put je propisano što sve sportski pregledi moraju sadržavati, no roditelji se žale da se pregledi nisu promijenili, a njihove cijene su porasle. Problem predstavlja i nedostatak liječnika koji obavljaju preglede djece sportaša. Evo što su gostujući u našem programu rekli jedan roditelj, Ivan Klakočer, te državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, Josip Pavić.
4: Naravno da nije nikome lijepo reći da je nešto poskupilo, međutim i tu možemo različito neke stvari tumačiti. U gradu Zagrebu apsolutno nije poskupilo što se tiče javnih ustanova i dalje grad sufinancira. Ono što je veći problem od toga je dostupnost samih ordinacija medicine, rada i sporta gdje se mogu pregledi obavljati i u svakom slučaju naravno da mi sa Ministarstvom zdravstva razmatramo situaciju i koliko bude potrebe, a već jesmo odradili neke korake oko toga, će se ići u dorad pregledu.
5: Privatne te poliklinike u sklopu tog pregleda, iako je pravilnikom propisano da on sadrži i nalaz krvi, detaljan kompletnu krvnu sliku, oni to ne rade, nego morate to dodatno odraditi, dodatno platiti. Znači na tu nekakvu cijenu koje su od 50, a najčešće su od 70 do 90 eura po pregledu, svako dijete mora roditelj platiti još i 20, 30, a negdje i 40 eura za pretrage krvi.
1: Da, meni se čini gdje god da dođeš da samo daješ 100, 100, 100.
2: Plaćaj
1: dobro
2: redom.
1: Si i prošao, da.
2: Da. Za kraj, evo jedna informacija koja se ne tiče samo Zagreba, tiče se cijele Lijepe naše, vezana je uz objave Državnog hidrometeorološkog zavoda o opasnim vremenskim prilikama. Naime, vremenska upozorenja od danas postaju preciznija. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, DHMZ će upozorenja na te opasne vremenske pojave za kontinentalni dio Hrvatske izdavati za svaku od 20 županija, pa i za grad Zagreb. To znači da primjerice upozorenje na grbljavinsko nevrijeme više neće automatski obuhvaćati one zone, one veliki prostor, samo zato što pripada istoj regiji. A evo, sve nam je to objasnio ravnatelj DHMZ-a zašto se nakon 20-ak godina mijenja sustav upozoravanja.
6: Tijekom vremena se pokazala potreba od prvenstva kolega iz ravnateljstva civilne zaštite, od građana koji žive u nekim dijelima Hrvatske, molimo vas ipak nešto prostornu, finiju informaciju. Slabo nam to znači ako kažete u čitavoj Slavoniji je rizik od, recimo, grmljavinskog nevremena. Tako da je bilo potrebno nekoliko godina razvoja kriterija, razvoja uvjeta i to je sve kulminirano sa današnjim danom.
2: A to je tema koja sigurno ljude itekako zanima. Svi sve češće i detaljnije pratimo kakve nas vremenske prilike očekuju. To znamo da i slušatelji očekuju od nas već na Radio Sljemenu. Vrlo rano u 6.20 razgovori sa sinoptičarima i tijekom dana u svakim vijestima slušamo prognoze. Za danas je u Zagrebu lijepa prognoza, možemo reći ugodan dan. Temperatura između 19 i 22 stupnja, nešto je svježije nego jučer.
1: Da, ne znam, evo, ja od jutra ne mogu baš reći da mi je nešto ugodno.
2: Evo, ne možeš se priviknuti na hladnoću.
1: Sad je 16, da, bila je još i niža temperatura i nekako je oblačno i tmurno. Možda sad
2: ja ću
1: dok sam
2: zapljeskati,
1: ovdje,
2: ja ne žalim za onim 35+.
1: Pa 35+ ne, ali nekih 22, 23 bilo bi idealno, da, da.
2: Idealno, to sve, svi bismo htjeli idealno.
1: Je, da, kao jučer. Hvala lijepa Nikolina na svim ovim informacijama. Hvala i vama poštovani slušatelji što ste bili s nama. Došli smo do kraja. Za tonskim pultom bio je Damir Muženić. Glazbu nam je birao Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić. Želimo vam ugodan nastavak dana i ostanite uz programe Hrvatskog radija. Do slušanja.

Podneje.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada bi u ovim trenucima trebala predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Nakon toga održat će se sastanak na koji su uz ostale pozvani predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni su prije dva tjedna organizirali prosvjed u Zagrebu na kojem su od vlade zatražili da u roku od 20 dana donese plan sanacije. Uoči predstavljanja predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Pa držat ćemo se naših dosadašnjih zahtjeva i naravno ovisno o tome što će predstaviti tražit ćemo i eventualne dodatne rokove. Evo ovako unaprijed je teško nešto nagađati, ali sigurno više nećemo dopustiti kao što je bilo u ovih godinu i pol da slušamo zapravo nekakva lažna obećanja, uvjeravanja da će sanacija početi u trećem kvartalu ili najkasnije početkom četvrtog kvartala 2025. godine, da su istražili tržište, da im je sve poznato, da imaju iskustva, da je to za njih zapravo vrlo lako rješivo, tako da ovaj put ćemo tražiti konkretne, jasne rokove, načine sanacije, da to bude stručno i toga ćemo se držati.
0: U međuvremenu su stigli rezultati novog uzorkovanja vode, koji pokazuju da je voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispitivanja je proveo 7. i 8. ovog mjeseca na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković-Vrilo. SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Sabor raspravlja o antiinflacijskom paketu. Mijenja se niz poreznih zakona koji bi trebali stupiti na snagu prvog dana iduće godine. Ključne su novosti uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika te ukidanje oporezivanja mirovina. A kada je riječ o poreznom tretmanu obrtnika paušalaca, povećanja opterećenja pošteđeni su oni s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Božo Petrov iz Mosta, Boris Lalovac iz SDP-a i ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Inflacija 4,2%, prijevoz skuplji 13,5%, stanovanje i energija skuplji 10,8%. To su nedavne brojke i to su činjenice. U ovom prijedlogu zakona odgovor na ovo je da paušalnom obrtniku koji pređe 40.000 eura, samo Ministarstvo financija dalo izračun da će mu rasti nameti.
4: Najveći dio umirovljenika, njih 700.000, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine.
5: Za oko 700.000 ljudi ova porezna izmjena neće nositi nove primitke, međutim za preko 540.000 hoće. Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
0: Vijesti. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. Poslane su poruke kako je u zaštiti žena potrebna učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Mirjana Grahovac. Hrvatska se i ove godine s tugom sjeća tragičnog 22. rujna 1999. kada su na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvih slučajeva uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio.
0: Zakonima su pooštrene kazne, no treba jačati suradnju institucija u zaštiti žena, ističe predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: Podsjećam kako je trenutno u saborskoj proceduri prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Taj akt u konačnici može otvoriti mogućnost da se i za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe izrekne najstroža kazna, ona doživotnog zatvora.
0: Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava, upozorili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Ivana Kekin iz stranke Možemo.
8: Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
9: Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
0: Institucije ne smiju žrtvu nasilja ostaviti samu.
10: Vijesti.
0: U Njujorku je počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, na kojoj će večeras govoriti premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivanka Zorić.
11: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
12: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
11: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti i gospodarski forum Hrvatska SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika EPLA i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti videovezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
0: Najmanje 11 učenika ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila ispred škole u turskoj pokrajini Manisi na zapadu zemlje, a dvoje od njih u kritičnom je stanju. Maloljetni napadač je priveden, a njegov motiv za sad nije poznat.
10: Vijesti.
0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, a realno, uzevši u obzir inflaciju, za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju, prosječna isplaćena neto plaća nominalno je bila viša za 7,2%, a realno za 3,2%. Najviša prosječna plaća isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće. Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda od danas izdaju meteorološka upozorenja za kopneni dio Hrvatske po županijama. Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, upozorenja se sada izdaju za 20 županija i grad Zagreb, a novi prostorno detaljniji prikaz dostupan je na aplikaciji Meteo.hr. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
13: Glavna inovacija su sad taj prikaz na razini županija. Evo, vjerujem da će kroz nekih mjesec, dva svi ćemo se naviknuti na taj novi sustav. I mi meteorolozi, kolege civilne zaštite, različite službe, vatrogasci, policija, zdravstveni sustav, ali prvenstveno naši građani, mediji.
10: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
14: Bude zanimljivo, barem je to ako ništa drugo, ako ne bude baš sveobuhvatno. Dobro nam došli i budimo zajedno do 13, a u poziv vam upućuju tonski realizator Vincent Tereš, glazbu nam bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvicki. Dobrodošli.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Ma noćas će kanac zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim, časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Što se zbiva s pulskim lukobranom? Krajem prošle godine započeli su radovi na njegovoj obnovi i rekonstrukciji, odnosno dogradnji onih 14 metara koliko je falilo da on bude potpun prema projektu koji je postojao još za vrijeme Austro-Ugarske. E pa prije nekoliko dana na lukobranu je bio i predstavnik izvođača radova Pomgrada inženjeringa iz Splita, dakle iz prve ruke gospodin Alen Tulumović.
1: Hvala vam na pozivu.
0: I kako nam to izgleda, taj naš lukobran?
1: Pa, izgleda svakim danom sve bolje i bolje, a radovi napreduju prema svojoj planiranoj dinamici.
0: Dakle, nema kašnjenja u rokovima?
1: Nema, sve više se držimo, više manje svega u rokovima. A ovih malo više od 9 mjeseci do sada smo izvršili oko 8000 kubika podmorskog iskopa. Ugradili smo oko 40000 kubika kamenog materijala u opći kameni nasip i u bermu. Proizveli smo oko 637 betonskih blokova i ugradili smo oko 10000 kubika betona na sami lukobran. Što u blokove, što u nadbeton, što u krunu samog novog lukobrana.
0: Dakle, u temelju lukobrana još koliko je posla i koliko još tog materijala treba nasuti?
1: Sami projekt lukobrana ima predviđeno oko 120000 kubika kamenog materijala, tako da smo sada, može se reći, blizu polovici ugrađenog materijala.
0: Recite, koliko djelatnika, koliko radnika radi trenutačno?
1: Ovako, na samom projektu lukobrana, što tehničkog kadra inženjera i poslovođa, što samih radnika, rukovalca, imamo oko 50 ljudi na gradilištu.
0: Je li to dovoljan broj za sve što je potrebno?
1: Pa, za trenutačnu dinamiku radova to je dovoljan broj.
0: Što je s materijalom?
1: Pa sad mi sav kamen dobavljamo sa 3 kamenoloma i sva su sa ovog obližnjeg istarskog područja. Isto tako, mi od materijala i nemamo puno različitih vrsta, imamo pretežito kameni materijal i beton.
0: Jako je važno, jel tako, da je materijal kameni koji se stavlja u temelje lukobrana kvalitetan?
1: Općenito u frakcijama kamenog materijala koji mi imamo, teško je doći do, naravno dođe neki manji postotak zemljenih čestica, ali teško je doći do, da to sad bude nešto što bi čovjek rekao da je značajno. Do sada nismo morali poduzimati nikakve mjere da bi sklanjali tu zemljanu
0: masu
1: na kamenom materijalu.
0: Kakav je plan? Što bismo mogli, recimo, s krajem 2026. očekivati? Hoće li se početi?
1: Da. S krajem 2026. godine možete očekivati da ćemo montirati svih predviđenih 820 betonskih blokova na poziciju dogradnje, odnosno poziciju, nezavršenu poziciju lukobrana. Tako da možete očekivati da ćete vidjeti cijeli lukobran u svojoj punoj dužini od 1200 metara. Možete očekivati i gotovu AB krunu do 700 metra, tako da već možete moći vidjeti kako će lukobran izgledati pri samom završetku radova.
0: S obzirom na promet na moru i u luci ovih ljetnih mjeseci, jeste li imali s tim nekih poteškoća?
1: Pa do sada mi nismo nailazili na nikakve probleme što se tiče samog pomorskog prometa. Zato je zaslužna, pravodobna i ispravna signalizacija koju mi koristimo i angažman lučke uprave, lučke kapetanije sa radioglasima i svim dodatnim mjerama kako bi se upoznalo same sudionike pomorskog prometa na izvođenje radova.
0: Od kud su vam djelatnici? Vi ste očito iz Splita i koliko često stignete doma?
1: Pa, otiđem jedno u dva tjedna, tako često se stigne doći od doma, a većinski djelatnici su pretežito područja Republike Hrvatske, pretežito Dalmatinska zagora i Split.
0: Dakle, vjerojatno su se rodila neka prijateljstva, sredina Jadrana i sjever.
1: A jesu i rađaju se svakim danom.
0: Eto, drago mi je. Dakle, vjerujem da se osjećate ugodno i naravno da to i želimo da bude tako.
1: Lijepo su nas ovdje ljudi primili i stvarno nam je ugodno ovdje provesti jedan dio svog života i sudjelovati na ovako velikom projektu.
0: Po čemu je ovaj projekt toliko bitan, veliki i snažan, ne znam?
1: Ovaj projekt
0: zahtjevan
1: je sam po sebi poseban i zanimljiv zbog samih količina materijala kojih je potrebno ugraditi. Mi imamo oko 40000 kubika betona koje je potrebno ugraditi što u betonske blokove, što u krunu, što u nadbeton sam lukobrana, oko 120 tisuća kubika kamenog materijala koje je potrebno ugraditi sam samim time mi vidimo kolika je važnost i veličina ovog projekta. Kongrad Inženjering, jedna pomorska firma, koristimo se velikim dijelom plovnom opremom. Mi trenutno na gradilištu imamo oko 4 do 5 pontona, od toga 2 pontona su sa ukrcanim plovnim dizalicama. Na gradilištu imamo 2 remorkera sa stalnom posadom na brodu i oko 3 barke sa motornim pogonom za obavljanje radova na samom lukobranu. I onda i kod morske priče izrazito je važno naglasiti da u pomorskim radovima ronioci su jako bitan faktor. A kad čovjek dođe na sami lukobran, on na njemu osjeti povijest i osjeti koliko taj lukobran bitan za cijelo područje Pule, a i šire.
0: Samo nek ne bude zastoja, neka bude sve prema planu na gradilištu pulskoga lukobrana. I do neke nove prigode, zahvaljujem na razgovoru i sve dobro.
1: Hvala vama na pozivu i čujemo se.

0: A sada idemo malo i do Lučke uprave Pula. S nama je ravnatelj gospodin Dalibor Brnos. Dobro nam došli i vi.
1: Pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Koja je uloga Lučke uprave Pula u ovom zaista kapitalnom projektu za grad Pulu?
1: Pa evo, posebno me veseli činjenica da nakon više od 110 godina od početka izgradnje lukobrana možemo svakodnevno svjedočiti i pratiti kako jedan od najvažnijih simbola Pule se ponovo gradi. Još uvijek se moram uštipnuti da vidim je li to stvarno istina, da li se to stvarno događa, jer to je projekt koji je na listi prioriteta broj 1 od Lučke uprave još od 99. godine, od njenog osnivanja, a 2003. godine je projekt projektiran. Radovi idu dobro, izuzetno sam zadovoljan dinamikom, imamo dobrog i ozbiljnog izvođača, a s druge strane imamo dobar i stručan vlastiti tim koji se može ravnopravno nositi s njima. Prvo nam je trebalo par mjeseci na početku da utvrdimo nekakve početne pozicije, da napravimo 3D snimak početnog stanja, dodatne geodetske izračune proračuna, obzirom da je projekt rađen prije više od 20 godina. Tu nam je trebalo malo više vremena, a sad jednom kad smo krenuli, sad to ide sve skupa kako treba i biti će završeno negdje u drugoj polovici iduće godine kako je bilo i po planu.
0: Evo, spomenuli ste vlastiti tim. Tko su ti ljudi, koje su to struke?
1: Pa tim se sastoji od nekoliko ljudi, znači imamo i voditelja projekta, imamo stručni nadzor, imamo projektantski nadzor, imamo pravnike koji nas prate. Uvijek nam je bilo malo onako, barem meni posebno, nezgodno kako ćemo se mi kao jedna mala lučka uprava nositi sa međunarodnom firmom koja ima 50-60 tisuća zaposlenika i više odvjetnika nego što mi imamo zaposlenika. Ali evo, složen tim je dobar, lijepo surađujemo i sve ide kako treba biti.
0: A kako naši vole reći, kad imaš šolde, onda je i delo nikako lakše upraviti. To što se za velik dio investicije koriste nepovratna europska sredstva, naravno da olakšava cijeli posao.
1: Pa je, novci su preduvjet. Prvi korak da se u nešto krene, nakon toga treba oformiti tim, provesti postupke javne nabave, izvesti sve u zadanim rokovima i financijskim okvirima. Ali što se tiče novca, tu moram naglasiti da smo mi od 27 milijuna eura, koliko je ukupna vrijednost cijelog projekta, osigurali 18,3 milijuna eura bespovratnih sredstava od Europske unije iz programa Connecting Europe Facility. Ono što je zanimljivo, da smo mi prva županijska lučka uprava u Europi koja je uzela novce iz ovog programa. To je inače program za velike državne lučke uprave, za ceste, za željeznice, ali evo, mi smo pokazali da se jedna mala županijska lučka uprava može biti dovoljno stručna, ima dovoljno znanja da to odradi. Projekt se sufinancira također od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i od strane Istarske županije. Djelatnici Ministarstva mora i Vlada Republike Hrvatske nam je jako puno pomogla u pripremi ovog projekta. Znači, sami to kao lučka uprava zaista ne bi mogli i koliko god puta da im se zahvalim, neće biti dovoljno. Uglavnom, sredstva su osigurana, tim je formiran, nabave su provedene, radovi se izvode i sve ide kako treba.
0: Nitko sretni od vas, zapravo od nas, jer upravo toliko koliko je Lučka uprava čekala i jednako toliko dugo i Puljani su čekali početak realizacije ovoga projekta. Kad već govorimo o novcu, uvijek nešto nepredviđeno u radovima može iskrsnuti i što naravno odmah i povećava troškove, jer se to do sad dogodilo.
1: Do sada nemamo nenajavljenih troškova, ali realno je za očekivati da će ih možda i biti. Obzirom da je projekt rađen 2003. pred više od 20 godina, da je to na dubinama 25 do 35 metara, nije realno očekivati da je sve onako kako je baš nacrtano. Ono što nam ide u prilog, da smo u postupku javne nabave procijenjena vrijednost radova je bila 20 milijuna eura plus PDV, a ponuda je bila 17 milijuna i 300 tisuća plus PDV. Tako da tu postoje, ajmo reći, jedan prostor za te nepredviđene stvari koje nismo mogli predvidjeti. Tako da vjerujem da ćemo u konačnici i završiti u okviru budžeta. A kad ste spomenuli Poležane, evo moram i to reći, znači malo je lukobran onako, ne vidi se oni. Mnogi naši Poležani možda nisu svjesni koliko on znači za same građane, ali on zaista štiti našu obalu od visokih voda i od poplava. Postoje zapisi prije više od 100 godina kad ga nije bilo, da je more dolazilo do Zlatnih vrata. On će jako puno doprinijeti i za građane Pule, ali i za sigurnost nautičkog, putničkog i teretnog prometa i teretnih operacija unutar Pulskog zaljeva.
0: Koji se evo u vrijeme radova odvija također bez zastoja, bez problema?
1: Je, sve ide svojim tokom, sve ide bez problema, promet se odvija normalno. Najviše nas je bilo strah kako ćemo sad u ljetnim mjesecima dovesti kamen iz kamenoloma pre hidrobaze i kroz Tinjan, tamo su uske ceste i puno turista, da ne bi tu bilo nekih zastoja. Tako da smo mi tu preventivno na našoj lokaciji u Štinjanu tijekom travnja i svibnja napravili drugi teretnog prometa i teretnih operacija unutar Pulskog zaljeva.
0: Koji se evo u vrijeme radova odvija također bez zastoja, bez problema?
1: Je, sve ide svojim tokom, sve ide bez problema, promet se odvija normalno. Najviše nas je bilo strah kako ćemo sad u ljetnim mjesecima dovesti kamen iz kamenoloma pre hidrobaze i kroz Tinjan, tamo su uske ceste i puno turista, da ne bi tu bilo nekih zastoja.

0: sretan i zadovoljan da sve ide kako treba.
1: Koliko često odlazite malo ono osobno u posjetu radilištu?
0: Pa u principu jednom tjedno. Imam utorkom te koordinacije, u principu jednom tjedno. Ode mi lijepo vidjeti da je svaki put drugačiji.
1: Za sada i u ovom razgovoru puno vam hvala.
0: Hvala na lijepim željama i siguran sam da ćemo mi to izraz do kraja kako treba i da će sve biti u redu.

0: Plavi val.
1: Slijedi priča o ljubavi i povezanosti, posvećena nekome koga odavno nema, ali živi u srcima svojih nasljednika.

0: Bili Anton Burić izabrao upravo put koji mu je život namijenio. 1940. puni 20. Dotad završava talijansku školu za mornare u Puli. U talijanskome gradu La Spezia postaje podmorničar. I sve se to događa u godini kada Italija ulazi u rat na strani Njemačke. A kako život ne pita, jednostavno nosi, tako se Anton u svom najljepšem životnom dobu ubrzo našao u Bordeauxu, strateškoj pomorskoj bazi, u kojoj početkom 1941. kreću njegovi ukrcaji u talijanske podmornice koje su ratovale na Atlantiku. Sve ostalo je povijest, osobna, hrabra, dojmljiva. Sačuvana na malo izbljedjelih fotografija i u pričama koje je o svom životu dijelio s obitelji. A s nama su svoje uspomene na njega podijelili sin Stelio i unuci Damir i Sandra.
1: A ovo mu je...

0: tešera di rikonošimento. Isto ratna. Gledaj, tu je bio mlad.
1: Matrikula.
0: Neke, ako je bio lip, no, no. Zgodan, zato su ga sve ženske volile. Kao.
2: To je on govorio.
0: Da. Jer rekao, ma sam volija žene, da. Da. A ovo je podmornica. Sad, da li je to u onoj koji je plovio? A, jedna
1: ne,
0: od...
1: Ne, to je montirano. Podmornica koja je plovio je tu.
2: Da, malo slike.
1: Evo, tu je njegova podmornica. Najčešće je plovio na Toreli. Evo, to je Toreli i tu je on za, na, tamo na boku.
0: A, da, da, na topu.
1: Sa Torelijem, kad su pošli ti 6 mjeseci, pošli su do Kube, imali su neke zadatke kao i vojska, ne? I tamo pred Kubom su ih malo i poroštali i tako, ali su se valjda izvukli i nakon toga je komandant njihov saznao da je dobio sina. I on je rekao, ja grem doma da vidim sina, i su se obrnuli i to je vratno i život spasilo.
3: Kao glavni topnik plovio je u podmornici Pietro Calvi, a u jednoj od najuspješnijih iz iste klase podmornici Enrico Tazzoli proveo zadnju godinu pred kapitulaciju Italije.
1: Od oca normalno sam sluša i kako je bilo na moru, kako je bilo na podmornici i tako, i najteži njegov moment je bio kad su finili podmoren, u smislu da su ih bombardirali.
4: Kad je to bilo?
1: A to je bilo kad se tornivali u Bordeaux. Avion je bio opazija, jer inače avioni nisu mogli daleko poći, pa je podmornice bile dosta sigurne od avioni, ali kako se približavali, ovdje je opazija i avija je svojima, a onda su ih razarači Englezi napali, a oni su, čim su vidjeli da dolaze, hitili se na dno, ugasili motore, ali ovi su otprilike znali di su i onda su ih tukli podmornim minama. I to je roštalo, jer to, znate, samo more vodi 4 puta više zvuk i to sve ih su ih porazbijali. Ne? I ovi su ih jednom forši 3-4 ure mlatili i onda su vidjeli, već su počeli stvari isplivavati iz mora i onda su odlučili pošli ča. To ih je u stvari vjerojatno i spasilo, jer ovi su mislili da su gotovi i su pošli čaj. I
4: onda a su učinili u stvari oni?
1: A oni u tom momentu još ništa, nego su se uspjeli dignuti na površinu i pomalo nikako se dovući do Španije. Su bili negdje blizu Španjolske, tamo Bordoni daleko, ne? I su se uvukli unutra gdje je neutralna država bila tada, ne? Makar Njemci su bili unutra i toku noći, dok su svi mislili ovi ne mogu više nikamo poći, ovi su si malo pokrpali motore i svi po noći su im ušli čaj iz te luke. Ne znamo koje luke su bili u Španjolskoj.
4: Kad ste to slušali prvi put, kad vam je to povida, ste vam je to djelovalo vjerojatno?
1: Ha, čujte, to je u stvari bilo na granici. On je, u stvari, on nikad ni pokaziva strah. On je bio u rudniku, u Svaderi, bio je na podmornici, bombardiran, u logoru gdje je bio više živ nego mrt. Tako je bilo i s podmornicom. On nije nikad, niti da je bilo strah, nikada. Ha, čujte, ja sam se pokušao zamisliti, ali morate zamisliti. Kad smo dica bila mala, smo bili u Genovi na podmornici, kad vidiš na škatulu, te strah već u njoj biti na... I to je strašno da vidi, ali...
3: Bilježnica u Sandrinim rukama sačuvala je svaki detalj koji je ispričao Nono.
0: Pa ja sam uvijek nekako s njimi pjevala i pričao mi te štori, onda sam odlučila kako je on pričao malo i zapisati neke sitnice, neke detalje, jer sam rekla jednog dana ćemo i zaboraviti. I dobro da jesam, jer sam se upravo pred emisiju išla podsjetiti i stvarno primijetila da sam zaboravila neke stvari.
3: A pravo blago zabilježeno je na kućnim videosnimkama.
5: 73 dane, Nono ne nikad nije pune nebo i vodu.
6: Olala!
5: Vrađa loko, sine.
6: A koliko ste bili sve zajedno u podmornici?
5: Koliko nas je bilo?
6: Koliko dana?
5: Koliko mjeseci riječi, ne dana.
6: Koliko?
0: Bio je veliki kantadur. Kaže, u sred Pariza otpjevao sam Lili Marlene na stotine žena oko mene, da.
7: A gdje se rašpetero?
0: I onda su mu i kapelin ukrale, pa kaže i za to si hodija u pržon. Pa ima interesantna priča kako je ono bio i šaljivđija i tako dalje. Ima jedna kad su ih splovljavali iz Bordeauxa, jedno isplovljavanja, pjevali su ženi od kapetana jednu pjesmu, talijansku naravno pjesmu, s obzirom da je bila talijanska mornarica, mogu izrecitirati. La moglie di comandante Giacomo, la porta Cristol Petto, la gamma ricche naviga e l'amante sotto letto. E prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
8: La moglie di comandante Giacomo,
9: la porta Cristol Petto, la gamma ricche naviga, l'amante sotto letto. La prega buon Gesù che il marito non torni mai più.
6: Ma ste bili poredni.
0: Radi se o tome da je žena došla otpratiti svog muža sa lančićem oko vrata. U isto vrijeme ima ljubavnika ispod kreveta i moli Boga da se muž nikad ne vrati.
3: Najbolje djedove osobine bratski su podijelili. Snagu, izdržljivost i pobjednički duh dobio je Damir, vaterpolist s državnim, europskim, svjetskim i olimpijskim zlatom. Vedar duh i glazbenu nadarenost baštinila je Sandra, profesorica klavira. Zajednička im je ljubav prema nonetu.
0: Ja sam bila jako isto vezana. Ma mislim, svi smo nekako puno vremena provodili s njim. Uživali slušajući u stvari te štorije. Bilo je tu i drugih štorije u kojima kaže tuku si povida, si pošao u pržun. I tako, bio jako zanimljiv. Stvarno, jako zanimljiv. I ja kažem, hodajuća povijest, jer puno detalja je pričao, pamtio je imena. On je bio taj koji je poticao stalno i u selu i svirao i usnu harmoniku, pa kaže to se plesalo i tako. Aha. Ne, baš je, evo tako, kroz sve, je, kroz sve te priče, kroz sve te, uvijek je bila i pjesma prisutna. I Damir je pjevao i to grl, svi susjedi su čuli, sigurno. On dan danas sa svojim djecom zna pjevati te pjesme.
10: A koju nam prije, ali ima ih više, ne znam. Lili Marlene je jedna od onih, nisam ja baš neki pjevač, pa bolje to da slušam, ostajem u četiri zida, ali bilo je tipak pjesme, no ne imao par ratnih, neka sam doduše zaboravio, a ima i dosta tih ljubavnih. Mislim, talijanski to su opće poznate pjesme, ali neke koje i nisu toliko i onda ja s djece pokušavam pjevati. A bio je prije svega dobar čovjek, istinski dobar čovjek, koji nikad nikom nije želio zlo. Čovjek koji je bio veseljak i uvijek pozitivac. U principu to je ono što je se od njega moglo čitati svaki dan, nije to bila nikakva gluma, jer ti kad si s nekim svaki dan stalno ga vidiš, znaš da on je bio istinski vesel čovjek, a od svih nas je najmanje imao možda razloga za sreću u svom životu. Znači, mogao je biti gnjevan, mogao je biti ljut na kakav je život imao, međutim, to nikad nije pokazivo i stvarno nije bio takav. Tako da, svaka čast na tome.
0: Mogu se ja nadovezati, uvijek mi je govorio i to, ja govorim, to bi svatko trebao poslušati. Uvijek je govorio, sin moj, kup moreš pomori, ku ne makni se, nemoj odmoći. Evo, u svom tomu, ili uvijek je govorio apropo različitosti i tako dalje, bi ga pitala, no, pa kako to, bio si u logoru, maltretirali su te. Ma ti kad nas razrižeš, mi smo svi isti. Evo, to je, ne, i to je stvarno i vodio taj takav život.
10: Cijeli taj njegov životni put je obilježen nekakvim hrabrošću i željom i voljom da se opstane. I nadam se da, mislim da sam jedan dio tih karakteristika od njega preuzeo je kao i u vrhunskom sportu, naravno. U vrhunskom sportu da bi uspio trebaš biti uporan, na neki način hrabar i malo i lud da bi istrpio sve te torture, jer ti treninzi vrhunskih sportaša su dosta često i tortura. I na neki način mi je žao. Najviše mi je žao što ga nema, što u principu da moja djeca nisu poznala.
3: Istu ljubav prema moru odnedavno žive na starom drvenjaku imenom Strahulj. Ovih je dana zapeo uz obalu jer čeka ulje za timun.
4: Zašto baš Strahulj?
0: Pa tako smo naslijedili u stvari taj naziv.
10: Naslijedili smo to ime i nismo htjeli. Ja kažu da to nosi lošu sreću sad. Ja i moja sestra s još jednim prijateljem, starim čovjekom, stalno svake godine, ako ne svake, onda bar svake dvije, temeljito lakiramo, farbamo, popravljamo brod što se tiče vanštine. Jer to drvo, onaj koji se zna o brodovima, zna da drvo zahtjeva stalnu njegu. A onda još tu je motor, to svima je problema s tim brodskim motorima. Tu su dodatne još priče, ali sa svakodnevnim popravcima, ali na neki način mi to volimo i dok volimo ćemo držati taj brod i urađivat ćemo ga najbolje što možemo. I da, i svako toliko izlazimo s njim, tako da...
0: Ja više, on manje.
10: Da, ja, ona više, ja manje, ali izlazimo.
0: Samostalno. I sama otiđem, da. Idem i preko Kvarnera, sjeverni Jadran sam prošla. Uglavnom, mama se boji, pa s njom eventualno do prve vale. A s tatom sam mislila otići ove godine preko Kvarnera malo, međutim nismo uspjeli popraviti barku. On je izrazio želju, pa sam rekla, ajde idemo par dana, uzmemo djecu i idemo nas par.
4: Strahulj je zgodno ime, da brod ipak dobije ime Toni.
0: E, to je dobra ideja, da.
10: Da, slažem se.
0: No, na Toni.

0: Najavljivali smo 300. broj burze nautike, a evo u ovoj smo ga i dočekali. Pa uz čestitke, lijep pozdrav i dobrodošlicu želim uredniku ovog vrijednog magazina, Krunu Mihiću, i direktorici Latine d.o.o. izdavača burze nautike, članice inače izvršnog odbora HUP-a, Jelene Cvitanić-Herak. Vrijeme za slavlje, pa prvo recite mi, jeste li zadovoljni s 300. izdanjem, koliko ima stranica, jeste li ga možda malo bolje, drugačije opremili?
1: Ne da smo ga drugačije opremili, totalno smo ga promijenili. Promijenili smo vizual, promijenili smo dosta toga u magazinu, napravili smo dosta promjena i baš onako smo zadovoljni s tim, a zadovoljni su i naši čitatelji, pratitelji, jer u toj komunikaciji je povratne informacije su baš onako dobre. Baš sam zadovoljni s tim. Danas je možda malo lakše, internet je tu, društvene mreže i sve to, informacija, bitna informacija. No nekada je po tu informaciju trebalo otići. Odlazilo se u našu Genovu na sajmu koji idemo sljedeći mjesec, u Berlin, Helsinki, na svjetski poznati MEC, gdje je izvor tih informacija. Pratimo sve te sajmove, pratimo sajmove male brodogradnje, pratimo sajmove, odnosno trendove i srednje i velike brodogradnje. Evo, za sljedeći broj već imamo izvješće sa svim novim tehnologijama, sa svim novim, da kažem, proizvodima što dolazi u veliku brodogradnju, a ne treba zaboraviti da će to sutra doći i u malu brodogradnju. Naime, imamo jedno zanimljivo izvješće sa ECMM Hamburg sajma. To je sajam na kojem, kad tamo je nešto predstavljeno, to možete očekivati za 3 do 5, možda 10 godina u nautici, primjena na brodicama, ribaricama i tako.
0: Ono što se nije promijenilo, odnosno isto je od početka, da niste pravili razliku između malih i velikih plovila, vlasnika ogromnih plovila i onih sa malim barkama, da niste zapravo radili razliku među ljudima.
1: Mi svi plovimo istim morem, svi pristajemo u iste luke, marine, možda ajde nešto u iste marine, ali da, tu gdje je ramac i krma, prova ili krma, ista, i to je tako, mi smo svi, da kažem, jedan tim, ekipa.
0: Ako ste ih dotakli, moram se i ja nadovezati. Ljudi iza svake stranice, kaže se, stoje, i iza ove u 300. broju i iza svih onih do sada.
1: Mi nemamo opciju nego imati ljude iza svake stranice iz jednog jednostavnog razloga. Mi smo stručni nautički magazin. Stručni nautički magazin znači da neko piše stručnu temu i da taj koji piše tu stručnu temu mora biti stručan. Svaka naša rubrika, nju pokriva osoba koja je dobro potkovana.
0: Gospođa Jelena Cvitanić-Herak ne stoji iza stranica u smislu da ih ispunjava sadržajem, ali itekako stoji iza stranice, je li tako?
2: Tako je. Neko sve to zajedno mora, ajmo reći, držati konce. Možda tipično ženski. Znači, firmu treba voditi i sve zajedno uklopiti onda u jednu priču koja se zove burza nautike. Najveća emocija vam je kad vam ljudi dođu na štand, na sajam, i imaju potrebu reći kako ih žena gnjavi jer im je puna garaža burze nautike, ali ih ne žele baciti, nego ih skupljaju od prvog broja. A sad je tu već 300 brojeva i sad računajte, svaka ima oko pola kile, kolike su to hrpe tiskanog medija. Ali ne samo da ih skupljaju, nego kažu da se vole vratiti tim člancima. Pa i sama činjenica da smo mi i dalje tiskano izdanje, kako bih rekla, mi smo možda najbliže udžbeniku. Tako da za svaku neku informaciju koja je stručna, morate pročitati neki udžbenik.
0: Da usporedim onda tu vašu burzu nautike sa vrijednošću nekakvih osvojenih medalja, pehara, zlata. I vi ste zlatni, iako još nemate zlatni pir.
2: Pa hvala vam na komplimentu. Evo, još nas nisu zlatnima nazvali.
0: A čujem da ste vi stvarno jako dugo u svemu.
2: Jesam, da. Moj otac Marko Cvitanić je u stvari osnovao burzu nautike. Ja sam tada bila studentica, i to studentica likovne akademije. I nekako sam se zarazila tim nautičkim virusom. Kroz čitanje, lektoriranje, prevodenje članaka, uzmite u obzir to vrijeme prije interneta 2001. A onda poslije toga i komunikaciji sa ljudima, jednostavno, ajmo reći, se uronila u taj svijet nautike, i sad ronim i plivam dalje. I sviđa mi se to.
0: Onda gledate naprijed i sigurno imate neku viziju kako bi burza nautike trebala živjeti u idućim godinama.
2: Pa, na mjesto direktorice moram gledati malo unaprijed, ali ja bih rekla više da osluškujemo trenutak. Mislim, i sama znate, u novinarstvu morate biti na onom polju koje radite u tom trenutku svjesni što se događa u toj industriji. Gledanje unaprijed do jedne mjere.
0: Spomenuli ste prije svog oca, prati li on sve što se zbiva?
2: Gospodin je u penziji koja to nije.
0: Aha.
2: Znači, on je vrlo aktivan i dalje. On i dalje piše onakad u rubrici Elektrika, tako da pojavi nam se u redakciji i odrade svoj dio i to jako dobro još uvijek.
0: Je li su važni u burzi nautike tekstovi ili, ne znam, lijepe fotografije, što je isto bitno, oprema? Na čemu više inzistirate? Sad sam naravno postavila jako nezgodno pitanje.
1: Ma možda i nije nezgodno. Baza svega je dobar temelj, a to je informacija i znanje koje može biti jedino u tekstu. I ako njega ne prati dobra fotografija, to zna biti nepitko. To je to. Ja bih rekao da je to jedna kombinacija, ali definitivno je kvalitetan tekst sadržaj nešto po čemu smo prepoznati. Iz tog istog razloga su svi ti magazini koje ja znam vrlo često vidjeti po raznim lučicama, po garažama poznanika, čak i čitatelja koji te brojeve čitaju, gledaju teme, onaj sadržaj koji mi treba za nekakvo održavanje, servis i tako. Dosta vlasnika, dosta naših čitatelja, bez obzira na što ste rekli u razgovoru, jahtaša ili vlasnika malih brodica, svi smo isti, su nekakav sam svoj majstor nautičar.
0: Znanje ste spomenuli. E sad, treba znati da bi to znanje prenio čitatelju.
1: To je jedna vještina kojom nešto, neku temu, neki sadržaj, neki know-how ili neku informaciju prenesete na način na koji to netko može apsorbirati. I naravno, to je ono što moja kolegica rekla, da nam je drago da nam dolaze naši čitatelji na štandove, jer tu su važne informacije, one povratne, i gdje dobivamo poruke, ono, gle, trebali, dajte o tome, dajte ovo, ili jel vas interesira možda da to imam, napravio sam, kupio sam, ili ne znam, neki, ne znam, WC u Engleskoj koji je, ne znam, kojeg u Europi nema za kupiti, sad evo, to je stvar koja bi bila zanimljiva. Da, mi takve stvari krenemo analizirati, obrađivati tako.
0: Aha, vi ste onda i služba za davanje savjeta, jel?
1: Prilično. I dajemo savjete i primamo savjete, prijedloge, vrlo smo otvoreni i imamo vrlo osebujan i vrlo zanimljiv odnos. To nas, zato ja bih rekao da nas to dobro, da nas to drži, da nam je to jedan dobar vjetar u leđa, mm-hmm. A to je taj odnos sa našim čitateljima koji komentiraju i dobro i loše i krivo i pravo, svega ima.
2: Ako smijem ja.
0: Naravno, Jelena.
2: Ja, evo, dok razgovarate, mislim da nas svih zajedno veže jedna strast. Znači, mi naše suradnike, kako bih rekla, prepoznamo. Znači, ljudi koji pišu za nas, odnosno za naše čitatelje, to nikad nije bilo način da mi raspišemo natječaj i tražimo čovjeka. Nego u nekakvim komunikacijama vi jednostavno shvatite da dijelite iste ideje, strast i najviše od svega interese. Jednako tako i sa našim čitateljima. Znači, mi se na neki način prepoznamo u polju interesa i strasti prema tome.
0: Vratit ćemo se u vrijeme sadašnje i tu digitaliju. Što ćemo poručiti slušateljima, odnosno vašim čitateljima?
2: Pa poručit ćemo im hvala što nas vjerno prate ovih 25 godina i velika su nam motivacija za naš rad. A jednu malu zahvalu za povodom ovog 30. broja smo još mislili na način da našim čitateljima, odnosno pretplatnicima, za bilo koju vrstu pretplate darujemo majicu sa ovim prigodnim dizajnom koji je na naslovnici i poseban paket i torbu. Tako da ih pozivam da malo pogledaju na naš online, to sve imamo. I naravno pročitaju što je novo.

0: 13 je sati. Vijesti. Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, nakon čega je počeo sastanak na koji su uz ostale stigli i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Plan na više od 100 stranica napravili su resorno ministarstvo, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske vode, Institut za vode i Državni hidrometeorološki zavod, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, ministrica je rekla da postoje dvije opcije uklanjanja, jedna bez razvrstavanja otpada i druga koja uključuje razvrstavanje.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmiješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Oporbi su odgovorili iz HDZ-a. Traže da se sjednica Odbora za zaštitu okoliša održi na Jakuševcu. Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader.
3: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Jakuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati realno o problemima, ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu. To je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula. Evo, zato ćemo i dalje inzistirati da idemo na Jakuševac, da vidimo što se događa na Kuševcu i da nam se pokaže šta se to napravilo u 6 godina.
0: Vijesti. Prvi električni autobus javnog prijevoza danas je krenuo ulicama Rijeke. Još 8 njih već će od sutra prometovati na gradskim linijama, a preostalih 12 takvih vozila u poslovni sustav komunalnog društva Autotrolej bit će uvedeno do kraja listopada. U nabavu električnih autobusa uložit će se oko 9 milijuna eura, najvećim dijelom europskih sredstava. Direktor Autotroleja Vedran Tomičić i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
4: Svojim autobusima i Autotrolej grad Rijeka ide u tom smjeru značajne dekarbonizacije. Ovih 8 autobusa od trenutka sutra kada krenu na Riječke ulice, unutar godine dana će anulirati zraka ovih naših prometnica gotovo 500 tona ugljikovog dioksida, što je nekako ekvivalent od gotovo da smo trajno makli sa ceste 130 osobnih automobila.
5: Zaista nam je zadovoljstvo što možemo predstaviti, evo, značajan korak, dakle, i u modernizaciji, odnosno elektrifikaciji riječkog javnog voznog parka. Svjesni smo naravno činjenice i nužnosti ulaganja modernizaciju javnog prijevoza. Ovo je isto tako velik korak u smislu čišćeg zraka u Rijeci, smanjivanja buke, što nam je jednako tako važno i vjerujemo da je to upravo ono što građanima treba. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 22. Na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. zvan Okrutni. Umro je 22. rujna 1520. godine. Na vlast je došao 15. travnja 1512. U državnom udaru provedenom uz pomoć janjičara ubio je svoju braću, a oca i sultana Bajazita III. Prisilio je na abdikaciju. Mjesec dana kasnije sultan Bajazit III. Je otrovan. Selim I. vladao je samo 8 godina, ali za to kratko vrijeme postao jedan od najuspješnijih osmanskih sultana.
3: Osmansko je carstvo povećao osvojivši teritorije u Siriji, Palestini, Egiptu i Iraku. Prvi značajan vojni uspjeh zabilježio je protiv safavidskog Irana, s kojim je njegov otac pred kraj vladavine imao velikih problema. Moćna je safavidska država ugrožavala istočne granice Osmanskog carstva i prijetila prodorom u Anadoliju. Godine 1514. Selim I. teško je porazio Šaha Ismaila u bici za Šaldiran, nakon čega je Selimova vojska organizirala pobjednički marš kroz tada glavni safavidski grad Tabriz. Svoju vlast, moć i prvenstvo u muslimanskom svijetu potvrdio je proširivši svoju vlast na gradove Medinu i Meku, najsvetija mjesta islama. Nakon uspješne kampanje u Egiptu, Selim je započeo planirati novu, vjerojatno protiv Rodosa. Međutim, razbolio se i ubrzo umro. Pretpostavlja se da je umro od infekcije koju je dobio u Egiptu, a koja je vjerojatno uzrokovana dugotrajnim jahanjem konja. Druga teorija kaže da je Selim I. otrovan, a treća da je umro od raka kože. Kako bi spriječio bitke za prijestolje, učestale u Osmanskom carstvu, Selim I. pogubio je svu svoju braću i njihove sinove, te četvoricu od svojih petero sinova. U nepunih 9 godina vladavine, carstvo je teritorijalno uvećao za gotovo 50% i stvorio sve preduvjete za vladavinu svog sina Sulejmana I. Veličanstvenog.
2: Britanski kemičar i fizičar koji se posebno istaknuo istraživanjima elektromagnetizma i elektrokemije, Michael Faraday, rođen je 22. rujna 1791. godine. Faraday je bio podrijetlom iz siromašne obitelji, završio je samo osnovno obrazovanje. S 14 godina počeo je raditi kod računovođe i sljedećih 8 godina intenzivno se samo obrazovao. Godine 1812. prisustvovao je predavanjima tada poznatog kemičara Humphreya Davija, pisao mu i zatražio da ga zaposli kao svog pomoćnika, na što je poznati kemičar i pristao 1813. godine.
3: 8 godina kasnije objavio je rad o elektromagnetskoj rotaciji. Njegovo otkriće imalo je goleme posljedice. Ono je poslužilo kao temelj za izgradnju elektromotora, a njegovi tadašnji eksperimenti temelj su elektromagnetske tehnologije. Istraživanja elektriciteta nastavio je 1831. započevši seriju eksperimenata kojima je otkrio elektromagnetsku indukciju. Faradayevi eksperimenti pokazali su da se mijenjanjem magnetskog polja dobiva električno polje i to je otkriće nazvano Faradayevim zakonom koji je osnova za teoriju polja. Zahvaljujući tom otkriću Faraday je konstruirao električni dinamo. On je bio i uspješan kemičar. Otkrio je metodu kojom je plinove pretvarao u tekućinu, zakone elektrolize, a popularizirao je i novo znanstveno nazivlje i pojmove poput anoda, katoda, elektroda. Među njegove najpoznatije izume ubraja se Faradayev kavez koji se odnosi na širenje statičnog elektriciteta. Faraday je dokazao da se struja širi samo vanjskom stranom vodiča, a ta struja nema veze ni utjecaja na njegovu unutrašnjost. Fizikalna jedinica za električni kapacitet nazvana je Farad njemu u čast. Michael Faraday umro je 25. kolovoza 1867. godine.
2: Jedna od najmisterioznijih atmosferskih pojava, incident Vela, zabilježen je 22. rujna 1979. godine. Riječ je o dvostrukom bljesku koji je zabilježio američki satelit Vela u Južnom Indijskom oceanu. Dvostruki bljesak karakterističan je za testove nuklearnog oružja, ali mogao je biti i posljedica elektroničkih procesa u dotrajalim detektorima samog satelita ili posljedica udara meteorita u satelit. Sam satelit Vela bio je namijenjen nadgledanju nuklearnih pokusa, odnosno kontroli zabrane nuklearnih pokusa u atmosferi, tako da je bio opremljen svom potrebnom opremom za detektiranje takvih eksplozija. No Vela je bila 10 godina star i dotrajao satelit.
3: Teorija da je dvostruki bljesak posljedica testa nuklearnog oružja u atmosferi je najraširenija. Procijenjeno je da je snaga eksplozije iznosila 2 do 3 kilotona. Teorija o misterioznom dvostrukom bljesku i zabranjenom nuklearnom testu osnažena je i time što je većina dokumenata, uključujući i precizna mjerenja, tajna. Izneseno je nekoliko pretpostavki o tome tko je organizirao nuklearni test, ako je uopće riječ o njemu. Među sumnjivima za nuklearni test spominjani su Sovjetski savez, Indija, a iznesena je tvrdnja i da je Francuska testirala vlastitu neutronsku bombu. Najraširenija je tvrdnja da su test zajednički organizirali Izrael i Južnoafrička republika. Izrael je, prema saznanjima američke obavještajne službe, raspolagao s nuklearnim oružjem, a Južnoafrička republika, koja je bila međunarodno izolirana zbog politike apartheida, godinama je provodila vlastiti nuklearni program, ali nije samostalno izgradila nuklearno oružje. Vela incident skrenuo je pozornost na intenzivnu nuklearnu suradnju Izraela i Južnoafričke republike. Prema izjavama južnoafričkih dužnosnika, danima 20 godina nakon incidenta, dvostruki bljesak bio je posljedica južnoafričkog nuklearnog testa. Izrael je od Južne Afrike, prema tim navodima, kupio oko 550 tona urana za svoju nuklearnu elektranu, a za uzvrat je pretorijskom režimu dao tehničke podatke nužne za izgradnju nuklearnog oružja i nuklearni materijal kojim bi se povećala snaga bojeve glave.
2: Iračko-iranski rat izbio je 22. rujna 1980. godine iznenadnim napadom Iraka na Iran. Povod za rat bio je dugotrajni teritorijalni spor oko Šatel Araba, rijeke koja utječe u Perzijski ili Arapski zaljev i koja nastaje spajanjem Eufrata i Tigrisa. Među uzroke tog rata mogu se ubrojiti i strah da će iranska islamska revolucija iz 1979. godine inspirirati dugotrajno obespravljene iračke šite na pobunu, te želja da Irak postane dominantna država Perzijskog zaljeva. Irak se nadao i da će iskoristiti kaos koji je nastao nakon islamske revolucije, a prije njezinog učvršćivanja na vlasti, što se posebno teško odrazilo na iransku vojsku u kojoj je provedena čistka.
3: Rat je potrajao gotovo punih 8 godina. Broj poginulih nije točno utvrđen. Prema procjenama nije manje od 290 tisuća vojnika, a maksimalne procjene navode i ukupnu brojku od blizu milijun poginulih. Područje Šatel Araba, koje je bilo glavno bojište, dotad najveće područje uzgoja datulja na svijetu, potpuno je devastirano. U prvoj fazi rata 1980. godine Irak je stekao početnu prednost, no sljedeće godine rat je prešao u pozicijski. Sljedeće godine Iran je izveo nekoliko relativno uspješnih napada, da bi zatim rat prerastao u rat iscrpljivanja. Irak je imao snažnu podršku zapadnih sila, posebno Sjedinjenih Američkih Država, čiji su diplomatski odnosi s Iranom bili prekinuti nakon revolucije 1979. godine, upada studenata u američko veleposlanstvo u Teheranu, nakon čega su osoblje veleposlanstva držali kao taoce 444 dana. Snažnu vojnu podršku Iraku pružala je i nesvrstana Jugoslavija. Izrael je pružao vojnu pomoć Iranu, strahujući od iračkog nuklearnog programa, zbog čega je i bombardirao irački nuklearni reaktor prije nego što je pušten u pogon. Rat je zapamćen i po masovnom korištenju bojnih otrova, u čemu je prednjačio Irak i režim Sadama Huseina. Godine 1987. pokrenuo je veliku kampanju bombardiranja iranskih gradova, a projektili su nosili bojne otrove, zbog čega je 30% stanovnika Teherana napustilo grad. Obje države u ratu su pretrpile golemu materijalnu štetu. Procjenjuje se da je šteta na svakoj strani po 500 milijardi tadašnjih dolara. Posljednja bitka rata zabilježena je 3. kolovoza 1988. godine u Perzijskom zaljevu. Pod velikim međunarodnim pritiskom obje su države konačno prihvatile primirje zacrtano rezolucijom 598 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Rezolucija je stupila na snagu 8. kolovoza, a 12 dana kasnije pristigle su prve trupe UN-a koje su sljedeće 3 godine nadgledale primirje. Obje su se države povukle u svoje prijeratne granice.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marijana Begović, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
4: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, znate li što je to mocija? Ne emocija, nego mocija. Provjerimo neki od rječnika. Na hrvatskom jezičnom portalu mocija ima tri značenja. Prvo je značenje prijedlog na nekoj skupštini. Drugo, kretanje, gibanje. Nas danas, međutim, zanima ono treće, koje nam ni krivo ni dužno često stvara problem.
7: Ja sam spiker.
8: Ja sam spikerica.
7: Ja sam baletan.
8: Ja sam balerina.
3: Treće značenje riječi mocija je dakle mehanizam jezika kojim riječ mijenja rod ili spol promjenom ili tvorbom. Tako dobiveni parovi riječi zovu se tvorbeni mocijski parnjaci. U istoj su funkciji i leksički mocijski parnjaci koji nisu nastali jedan iz drugog, na primjer pjetao i kokoš.
7: Ja sam kancelar.
8: Ja sam kancelarka.
7: Ja sam ministar.
8: Ja sam ministrica.
7: Ja sam zubar.
8: Ja sam zubarica.
7: Ja sam stomatolog.
8: Ja sam stomatologinja.
3: Ako je žena ministar, ministrica, zašto žena kancelar nije kancelarica? Ako je žena zubar, zubarica, zašto žena stomatolog nije stomatologica? Doista, u hrvatskom zatvorbu mocijskih parnjaka postoji više nastavaka, na primjer ka, ica ili inja. Kad ćemo se kojim koristiti, ovisi primjerice o slogu kojim riječ završava, o broju slogova i o naglasku riječi, a time i duljini sloga iza naglaska. Da nam bude lakše, neki jezični priručnici nude i tablice mocijskih parnjaka. I još nešto. Osim u ograničenim slučajevima, zbog pravnih razloga, ne treba inzistirati na navođenju obaju mocijskih parnjaka, te općenito muškog i ženskog roda. Gramatički muški rod ne isključuje ženski, a nepotrebnim dodavanjem rečenica postaje teže shvatljiva.
8: S nastavnikom, nastavnicom dogovori s kojim, kojom ćeš prijateljem, prijateljicom predstaviti zadatak drugim učenicima i učenicama.
3: Kad se obraćamo konkretnoj osobi, jasno je da ćemo upotrijebiti odgovarajući mocijski parnjak. Pa će, na primjer, sportaš u čestitki svojem treneru napisati dragi treneru, a trenerici draga trenerice. Ali posve je jasno da će tako napisati svi sportaši, pa i sportašice. Nije ih trebalo posebno isticati.
8: S kojim, kojom ćeš prijateljem, prijateljicom predstaviti zadatak drugim učenicima i učenicama?
3: Kad se obraćamo konkretnoj osobi, jasno je da ćemo upotrijebiti odgovarajući mocijski parnjak. Pa će, na primjer, sportaš u čestitki svojem treneru napisati dragi treneru, a trenerici draga trenerice. Ali posve

Bez automobila. Svake se godine 22. rujna u mnogim europskim gradovima obilježava dan bez automobila, kada se pojedine gradske zone privremeno zatvaraju za promet. Prvi takav dan organiziran je 1998. u Francuskoj. Već sljedeće godine ideja se proširila na talijanske gradove, a od 2000. i na ostatak Europe. Zanimljivo je da je Zagreb svojevrsni dan bez automobila doživio i prije nego što je ta praksa zaživjela diljem kontinenta. Bilo je to tijekom posjeta pape Ivana Pavla II. U rujnu 1994. godine. Zbog iznimnih sigurnosnih mjera, promet je tada bio znatno ograničen, pa su se na gradske ulice nakratko vratili mir i tišina. Svi koji se sjećaju toga sunčanog rujanskog dana potvrdit će kako je Zagreb tada zvučao sasvim drukčije nego inače. Nekada, mnogo prije, grad je bio toliko malen da su Zagrepčani gotovo sve svoje svakodnevne poslove obavljali pješice. Kako se grad širio, pojavila se potreba za organiziranim prijevozom. Uz fijakere, sredinom 19. stoljeća, zagrebačkim su ulicama počeli prometovati i omnibusi. Bile su to velike kočije koje su mogle prevesti do 30 putnika, a najčešće su ih organizirali vlasnici gostionica i svratišta za prijevoz svojih gostiju. Prvim javnim gradskim prijevoznim sredstvom može se smatrati uspinjača, koja je povezivala Ilicu i Donji grad s Gornjim gradom, tadašnjim središtem gradskih i državnih ustanova. Početkom ovoga mjeseca napunilo se 135 godina od uvođenja tramvaja, čija su kola vukli konji i koji je, uz još prije otvorenu uspinjaču, označio početak organiziranog javnog prijevoza u Zagrebu. Sredinom kolovoza 1899. godine grof Marko Bombele dovezao se s automobilom iz Vinice kraj Varaždina u Zagreb. Bio je to prvi automobil koji je stigao u naš grad. Za put od svojega imanja do Zagreba trebalo mu je 3 sata i 45 minuta. Nedugo potom, početkom travnja 1901. godine, svoj Opel u Zagreb dovezao Ferdinand Budicki, jedan od pionira automobilizma u Hrvatskoj. Iako su prvi automobili bili iznimno skupi, i mućni građani nisu mogli odoljeti novom izumu. Ubrzo nakon Budickoga, automobil je nabavio i Tadija Bartulović, koji je njime počeo obavljati prve usluge prijevoza taksijem u Zagrebu. Za njim su krenuli i drugi dobrostojeći građani, pa je polako nestajao mirni, tihi pješački Zagreb, kakav su poznavale prethodne generacije. Za upravljač su ubrzo sjela i žene. Prva Zagrepčanka koja je položila vozački ispit bila je Alma Plemenita Belli. Daljnji razvoj događaja uglavnom je poznat. S automobilima su stigli prvi prometni prekršaj, prve nezgode i nesreće, ali i buka, prometne gužve, ispušni plinovi te sve manje slobodnog javnog prostora. Zato nas dan bez automobila svake godine podsjeća da gradovi nisu stvoreni samo za vozila, nego i za ljude, te da se vrijedi prisjetiti vremena kada se Zagrebom hodalo sporije, ali možda i ugodnije. Današnjim zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

Reći ću vam ko se svirao u njemom kazalištu. Bas gitaru.

0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je na predstavljanju vladina plana sanacije. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, resorna ministrica Marija Vučković rekla je da postoje dvije mogućnosti, a ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rokove sanacije.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji. Dakle, iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju. Druga opcija jest u potpunosti ukloniti taj otpad i zbrinuti bez predobrade na lokaciju. I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji.
2: U ovom trenutku je teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza tog opasnog rasutog otpada 4,5 tisuće tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada, to 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen. Odabran je izvođač, prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
0: Vijesti. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene 3 žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos.
0: Zaštita žena temelj je pravednog i sigurnog društva, napisao je na platformi X u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama premijer Andrej Plenković. Poručio je da nasilje nema opravdanja, ne smije se dopustiti, te da će vlada nastaviti poduzimati mjere kako bi ga spriječila.
4: Vijesti.
0: U Osijeku je održana regionalna edukacija o prevenciji ovisnosti i novim trendovima u području droga i duhanskih proizvoda. U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, stručnjaci iz područja javnog zdravstva, medicine i obrazovanja razgovarali su o zdravstvenim rizicima novih psihoaktivnih tvari, štetnosti novih duhanskih proizvoda i energetskih pića, te o izazovima prevencije u školama. Među predavačima bio je pulmolog Ivan Štefanac, koji je govorio o štetnostima uporabe e-cigareta.
5: Mladi se više posežu za tako, kako kažu, fancy, trendy ili in cigaretama, koje su te e-cigarete, koje mogu biti jednokratne ili koje se koriste neko vrijeme. Međutim, iako postoje, dakle, istraživanja, nema još dovoljno podataka o točnoj štetnosti, odnosno količini štetnosti, međutim neka prve naznake govore, dakle, iskustva kroz zadnjih 10 godina kako u Europi i svijetu, da naravno da ni te vrste cigarete nisu potpuno bezopasne i neškodljive, a pogotovo govorimo o mladoj dobi.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 22. Na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Marijana Mišura.
6: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
7: Na početku smo specijalnog izdanja emisije Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Gosti emisije su kandidati političkih grupacija s hrvatskim predznakom za poziciju predsjednika, odnosno do predsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda na općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. listopada ove godine. S nama će danas biti Igor Balukčić iz Hrvatske demokratske zajednice 1990, Ivo Kamenjašević iz Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine i Franjo Jukić, predstavnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Odgovarat će na pitanja što hrvatski narod može očekivati na izborima za dopredsjednika Republike Srpske i zašto bi svaki od njih bio bolji izbor od drugih kandidata. Emisiju priprema i vodi Anto Prankić, a urednički potpisuje Vladimir Brdardić. Budite s nama.
6: Priče iz života Hrvata u BiH.
7: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ostalo je svega 12 dana do 4. listopada ove godine za kada su raspisani opći izbori u Bosni i Hercegovini. Jedna od jako važnih pozicija je i pozicija predsjednika, odnosno dopredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Tri su političke grupacije s hrvatskim predznakom istaknule svoje kandidate. Danas u programu Glasa Hrvatske dajemo im priliku, pa poslušajmo tko su, odakle su, što će učiniti ako budu izabrani za dopredsjednika i zašto su bolji od svojih protukandidata. Molimo ih da se predstave. Igor Balukčić.
8: Rođen sam 1983. godine. Dolazim iz Teslića, po struci sam diplomirani ekonomist, a u politici sam aktivan posljednjih 9 godina. Trenutno obnašam dužnost potpredsjednika Skupštine grada Teslića, na što sam posebno ponosan jer su Hrvati na lokalnim izborima 2024. godine nakon 20 godina ponovo dobili svog predstavnika u Skupštini grada Teslića. Kandidat sam HDZ-a 1990 za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. U ovu kandidaturu ulazim kao čovjek koji živi među svojim narodom, poznaje njegove svakodnevne probleme i želi da hrvatski glas institucijama bude stvaran, vidljiv i djelotvoran.
7: Franjo Jukić.
9: Rođen sam u Žepču, a 10 godina živim i radim u Banja Luci, u gradu koji sam studirao, profesionalno se razvijao i zasnovao svoju obitelj. Po struci sam diplomiran inženjer šumarstva, završio sam Šumarski fakultet sveučilišta u Banja Luci, a trenutačno završavam i master studij. Oženjen sam, otac sam jedne djevojčice, a supruga i ja očekujemo i drugo dijete. Upravo zato na pitanju ostanka obitelji i budućnost ne gledam samo kroz politiku, nego i osobno kao netko koji je odlučio ovdje živjeti, raditi i podizati svoju obitelj. Dugi niz godina aktivan sam i društvenom i političkom životu. Djelovao sam brojnim udrugama i inicijativama usmjerenima na očuvanje hrvatskog identiteta, kulture i zajedništva, ali i na promicanje europskog dijaloga, suradnje među ljudima i povezivanja mladih. Kroz taj rad imao sam priliku surađivati s različitim institucijama, organizacijama civilnog društva i predstavnicima hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini i izvan nje. Član sam predsjedništva isto tako mladeži HDZ-a Bosne i Hercegovine, kao i savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje sudjelujem u razgovoru o položaju, potrebama i budućnosti hrvatske zajednice. Posebno važnim smatram iskustvo koje sam stekao na terenu posljednjih godina. Obišao sam brojne hrvatske zajednice diljem Republike Srpske, od Posavine preko Banja Luke i okolice do malih povratničkih sredina. Posebno mi znači to što moja kandidatura dobila potporu hrvatskih političkih predstavnika iz različitih krajeva. Tu potporu ne doživljavam kao privilegij, nego kao dodatnu odgovornost da zastupam interese hrvatskog naroda bez obzira na to gdje naši ljudi žive. Upravo su svi ti susreti pokazali kako je važno da hrvatski narod ima predstavnika koji poznaje probleme ljudi, koji će biti prisutan među njima i koji će njihov glas jasno zastupati u institucijama.
7: Ivo Kamenjašević.
10: Rođen 7. kolovoza 1963. i kandidat sam Hrvatske seljačke stranke, kao i svog naroda koji živi u Republici Srpskoj. Diplomirani sam poslovnu ekonomiju. Čovjek sam koji obnašao u institucijama Vlade Republike Srpske i u Vijeću naroda. Znači, obnašao sam funkcije i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Ono što me je dovelo da se kandidiram, odnosno ljudi u okruženju mome dali su mi veliku potporu iz više razloga. To je prethodna neaktivnost što se tiče po pitanju suradnje rada na terenu u Republici Srpskoj. Hrvati su ostavljeni na marginama svega ovo što se dešava zadnjih godina. Iz kojih razloga ne znam, ali zašto je se to sve desilo, očito da ima i neki razlozi. Zato sam na svoje dugogodišnje iskustvo i sve ovo što se dešava u Republici Srpskoj sa Hrvatima uzeo jedan dio svoje sudbine, jer ja sam čovjek koji živi dole u Republici Srpskoj, odnosno u našoj dragoj i lijepoj Posavini.
7: Ako budete izabrani za dopredsjednika Republike Srpske iz hrvatskog naroda, što ćete učiniti za svoje sunarodnjake u Republici Srpskoj? Ivo Kamenjašević.
10: Pa gledajte, ja sigurno znači dolazim iz naroda i vodit ću politiku naroda, a ne svoju politiku i politiku stranke. Stranke imaju svoja načela. Ja sam cijeli život vezan za ljude, za privredu, ekonomiju, od običnih do najviših ljudi s kim sam sjedio i radio. Znači, ovo što se dešava na našim prostorima, jer ja nisam čovjek koji je ušao jučer u politiku. Ja sam 2010. isto bio kandidat. Možete se sve vidjeti i uvjeriti šta sam ja radio i šta sam ja do danas uradio. Međutim, ja neću davati nikakva obećanja, ja želim realizirati sve one nedostatke koje sam dobro vidio, koji su to nedostaci. Mi imamo velike probleme, naše crkvene zajednice, župe, imaju velike probleme sa svojim privatnim posjedima, gdje određene lokalne zajednice uzimaju njihove posjede, kao što su i sve nas povratnike uzeli naše posjede, pa smo morali ići da svoje vadimo, da nam vraćaju tu imovinu. E, to je ta saradnja institucije, čovjek koji će povezati instituciju i običnog čovjeka. Tako da bi mu bilo lakše sve te nedaće koje nas dešavaju direktno na prostoru Republike Srpske, to se odnosi na povratnike, ne samo Hrvate, imamo mi problema i Bošnjaci isto što imaju tu. Naravno, imaju i Srbi koji su protjerani sa svojih ognjišta i oni imaju teško se bili integrirati u Republici Srpskoj. Tako da, evo, jednostavno, čovjek sam iz naroda, dolazim sa iskustvom, nisam nepoznat, imam drugačiju viziju, a moja je vizija da budem u službi čovjeka od svim selima, a dobro to znam i svi ko me zna, znaju da sam to sve jedno selo obišao i radio.
7: Igor Balukčić.
11: Do sad sam radio na rešavanju konkretnih infrastrukturnih problema u Komušni i dobro znam koliko su cesta, voda, rasvjeta i društveni sadržaj važni za ostanak ljudi. Obilazeći hrvatska područja diljem Republike Srpske, vidio sam da potrebe nisu svugdje iste. Na primjer, u posavskim mjestima prioriteti su lokalne ceste, vodovod i obnova stambenih jedinica, dok na području Banja Luke i Prijedora veći su problemi zaštita imovine, dostupnost institucija te očuvanju hrvatskih zajednica i njihove kulturne baštine. Zato u prvih 100 dana mandata sa svojim timom planiram izraditi javni popis najbitnijih projekata. Kao potpredsjednik ne mogu sam asfaltirati cestu, ali mogu zahtijevati sredstva, povezivati lokalne zajednice s entitetskim državnim međunarodnim fondovima.
7: Franjo Jukić.
9: Pa prije svega prema ljudima moramo biti iskreni i ne obećavati ono što jedna dužnost sama po sebi ne može ostvariti. Ali potpredsjednik Republike Srpske mora i može biti snažan glas hrvatskog naroda, koristi svoj položaj kako bi pitanja i problemi naših ljudi došli do institucija koji ih mogu rješavati. Zato je moj prvi cilj da ured potpredsjednika postane stvarna adresa Hrvata u Republici Srpskoj. Ne želim da naši ljudi za taj ured znaju iz medija Želim da znaju kome se mogu obratiti kada imaju problem i da postoji netko ko će ih saslušati, njihov problem prenijeti nadležnim institucijama i pratiti njihovo rješenje. Drugi veliki prioritet su povratnička mjesta i stvaranje uvjeta za održiv život. Kada obilazite naše zajednice, vidite da još uvijek govorimo o vrlo konkretnim stvarima, cestama, pitkoj vodi, električnoj energiji, infrastrukturi, radnim mjestima i osnovnim uvjetima koji su potrebni da bi jedna obitelj mogla normalno živjeti. Ne možemo govoriti o održivom povratku ako samo čovjeku smo obnovili kuću, a nismo mu dali mogućnost uvjeta da u toj kući živi. Treći prioritet su mladi i mlade obitelji. I sam sam mlad čovjek koji odluči ostati ovdje, zasnovati obitelj i graditi svoj život u Bosni i Hercegovini. Zato mladima ne želim samo govoriti da treba i ostati. Na nama je da stvaramo uvjete zbog kojih će oni sami poželjeti ostati. To podrazumijeva povezivanje lokalnih zajednica, gospodarstvenika, institucija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske te europskih partnera kako bismo ostvarili mogućnost za zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i razvoj naših sredina. Jednako važno smatram očuvanje hrvatskog identiteta, kulturne baštine naših župa, udruga i zajednica. Nije dovoljno samo ostati fizički prisutan na određenom prostoru, potrebno je čuvati zajednicu, njezin identitet i mogućnost da ga prenese budućim naraštajima. Želim i snažnije povezati hrvatske zajednice diljem Republike Srpske, Hrvat u Posavini, Banja Luci ili malom povratničkom mjestu možda nema iste svakodnevne probleme, ali svaki od njih mora znati da ima svoga predstavnika kojima se može obratiti. Posebno važnom smatram suradnju sa Republikom Hrvatskom. Kao član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske poznajem dio institucionalnih mehanizama i želim ih još snažnije koristiti kako bi konkretni projekti došli do naših ljudi. Sve to promatram u kontekstu europske budućnosti Bosne i Hercegovine. Europski put mora značiti snažnije institucije, ravnopravnost, zaštitu prava i više razvojnih mogućnosti za sredine iz kojih ljudi danas dolaze. Moj pristup toj dužnosti zato je vrlo jednostavan. Manje protokola, a više terena. Manje velikih riječi, a više konkretnih rezultata. Želim biti dopredsjednik kojih će ljudi poznavati po tome što je bio među njima i radio na rješavanju njihovih problema, a ne samo po dužnosti koju obnaša.
6: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
7: Što je to na osnovu čega mislite da ste bolji kandidat u odnosu na svoje protukandidate? Franjo Jukić.
9: Pa ne želim svoju kandidaturu graditi na napadima na druge kandidate. Smatram da kandidat treba pokazati tko je, što je i do sada radio, koliko poznaje ljude koje želi predstaviti i što konkretno nudi. Kada je riječ o mojoj kandidaturi, mogu govoriti o svojem radu i svojem životnom putu. 10 godina živim u Banja Luci, ovdje sam studirao, profesionalno se razvijao, zasnao obitelj i ovdje planiram svoju budućnost. Istodobno, nisam ostao samo u Banja Luci. Posljednjih godina obilazio sam hrvatske zajednice diljem Republike Srpske. Razgovarao sam s našim ljudima i poznavao se s problema različitih krajeva. I to nisam počeo raditi kada su raspisani izbori. Zato mislim da birači kod svog kandidata trebaju gledati kontinuitet njihovog rada, odnos prema ljudima, poznavanje terena i ono što je radio prije početka izborne kampanje. Važno mi je to što moja kandidatura okupila potporu hrvatskih političkih predstavnika iz različitih krajeva. To za mene znači da ako dobijem povjerenje birača, moja odgovornost ne završava na jednom gradu, jednoj regiji ili jednoj političkoj organizaciji. Želim predstaviti svakog Hrvata u Republici Srpskoj, bez obzira na to živio on u Posavini, Banja Luci, Prijedoru ili malom povratničkom mjestu. A ono prema čemu bi volio da birači procjenjuju mene i svakog drugog kandidata vrlo jednostavno. Tko je bio među ljudima prije izbora, što je do sada radio i hoće li među tim istim ljudima biti dan nakon izbora. Ja znam kakav odnos želim imati prema toj dužnosti. Ne želim nakon izbora nestati iz mjesta koja danas obilazim. Želim se vratiti u Briševo, Majdan, Čardak, Posavinu, Banja Luku i sva druga mjesta u kojima naši ljudi žive. Ne samo kada se traži povjerenje birača, nego i onda kada treba rješavati konkretne probleme. Ako nakon 4 godine ljudi mogu pokazati na konkretan projekat, obnovljenu infrastrukturu, riješen problem ili obitelj koji smo pomogli da ostane i reći da institucija do predsjednika tome je doprinijela, onda će ta dužnost imati smisla. Jer dužnost sama po sebi nije rezultat. Rezultat je ono što iza nje ostane ljudima.
7: Ivo Kamenjašević.
10: A ovako, ja se nadam, s obzirom na moje iskustvo, na svoj dosadašnji prethodni rad, kao i onaj rad ko me pozna, zna da sigurno sam čovjek koji će uraditi ono što je zacrtao zajedno sa svojim. Ja neću obećavati, ovo ćemo, ono ćemo, puteve ćemo, gradnje, ne znam šta, ali sa tog mjesta, to je ipak jedno jako bitno mjesto, to je veliko mjesto, to je značajno mjesto za Hrvata koji će predstavljati svoj narod. Institucija da bude, znači, sprega od čovjeka sa terena, svojih problema sam, što sam u ovom prethodnom razgovoru rekao, znači da jednostavno poveže probleme sa institucijama. Institucije moraju rješavati probleme. Pa problem koji je nastao u jednoj lokalnoj zajednici, sasvim je normalno da lokalna zajednica to rješava. Znači, problem se mora riješiti čim se, znači, uoči, očito je problem bilo kom segmentu, to se mora ići prema određenim institucijama. Vlada Republike Srpske ima dosta ministara, sve ministarstava, sve u jednom ministarstvu, mi Hrvati možemo ostvariti svoje pravo ako se taj glas čuje i otvore se te institucije i upoznaju sa problema koje mi imamo. Ja ovim putem zaista kažem zašto. Siguran sam i vjerujem da ćemo ostvariti svoj cilj, zato što jesam drugačiji i na moje iskustvo, jer narod će prepoznati šta je iskustvo, šta je rad u onome sve prethodnom periodu. Zato pozivam sve glasače koji imaju pravo i oni koji su vani u dijaspori da dođu 4. listopada 2026. u svoja mjesta i da glasaju za mene kao kandidata Hrvatske seljačke stranke, jer ja sam sigurno čovjek koji ću učiniti, s obzirom na poznavajući sve probleme, institucija kao i običnih ljudi.
7: Igor Balukčić.
8: Smatram da će ove izbore presuditi pitanje vjerodostojnosti, tko je bio uz ljude prije izbora, a ne samo tko je počastio odojkom pićem tijekom izborne kampanje. Želim da hrvatski narod zna da dolazim iz zajednice koja zna što znači povratak, ostanak i borba za ravnopravnost. Povjerenje svojih birača neću iznevjeriti, nisam ni do sada. I tekako sam svjestan da naš narod u Republici Srpskoj više nema vremena za čekanje. Promjene neće doći preko noći, ali učinit ću sve što je u mojoj moći da drastično poboljšam situaciju u kojoj se nalaze Hrvati u ovom entitetu. Moja poruka biračima, izađite na izbore 4. listopada 2026. godine i svoj glas dajte meni, Igoru Balučiću, jer dosta je politike bez učinka, napredak počinje sada.
7: U narednih 10 dana ova 3 čovjeka i njihovog kolegu iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Ivana Begića očekuje jedno veliko natjecanje za mjesto dopredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Sretno im bilo sve trojici, a iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vlado Brnardić, Dalibor Pištec i Anto Prankić. Do slušanja.

Ovo je Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka slijede dnevne novosti Hrvatskoga radija.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković.
2: U Saboru rasprava o novim vladinim protuinflacijskim mjerama. Uvodi se oporezivanje prekomjernih marži. Od sljedeće godine ukida se porez na mirovine.
0: Premijer Plenković večeras govori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
2: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka. Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci. Istaknula je na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Pritom je navela dva moguća načina zbrinjavanja zakopanog opasnog otpada. Nakon dijela predstavljanja otvorenog za novinare, rasprava je nastavljena iza zatvorenih vrata. Uz predstavnike ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša te županije i grada, na sastanku su bili predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama, te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
4: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti, smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
3: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakopanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik vlade Branko Bačić.
5: Odabran je izvođač, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima 4 faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama u Našicama i Koromačnu za najdulje 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakopanog otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. U ime građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić poručuje da inzistiraju na provedivom planu i jasnim rokovima.
6: Više nećemo dopustiti, kao što je bilo u ovih godinu i pol, da slušamo lažna obećanja, uvjeravanja da će sanacija početi u trećem kvartalu ili najkasnije početkom četvrtog kvartala 2025. godine. Ovaj put ćemo tražiti konkretne, jasne rokove, načine sanacije, da to bude stručno.
3: Planom sanacije sav posao trebao bi završiti u roku od 13 mjeseci, a stajao bi 55 milijuna eura.
2: Neposredno prije početka naše emisije, sudionici sastanka izašli su pred novinare. Evo što je izjavio gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
7: Izrazito sam zadovoljan, pa i sretan, što su sve analize do sada govorile da je 111, čini mi se, analiza, da je voda u gradu Gospiću, Ličko-senjskoj županiji, zdrava za konzumaciju. S druge strane, izražavam zadovoljstvo kao gradonačelnik da sva istraživanja, pa i ona 300 metara oko tog opasnog otpada, su rekli da je voće, povrće i zemlja zdrava, odnosno naš lički krumpir mora ostati brend i to je naš zajednički cilj. Ono što povremeno stvara, pored ovog opasnog otpada, problem u Ličko-senjskoj županiji u gradu Gospiću su dezinformacije. Zbog dezinformacija je pala prodaja ličke buše za 60%, sira za 30%.
0: Novi rezultati uzorkovanja vode pokazuju da je voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispitivanje je proveo 7. i 8. ovoga mjeseca na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković Vrilo. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, realno uzevši u obzir inflaciju za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju realno je veća za 3,2%.
2: Sabor raspravlja o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika, zatim ukidanje oporezivanja mirovina, ali i pošteda od većih poreznih opterećenja obrtnika paušalaca koji ostvaruju godišnje prihode do 40.000 eura. Igor Rokičić.
8: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
9: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
8: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
10: Najveći dio umirovljenika, njih 700.000, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
8: Za više od 540.000 umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
9: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
8: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40.000 eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
11: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog Hvala financijskog vam. Zakona mora odgovarati na ovo. Inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
8: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
12: Za 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40.000 eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
8: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
2: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 99. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oreškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila su vijence. Mirjana Grahovac.
13: Hrvatska se i ove godine sjeća tragičnog 22. rujna 1999. kada su na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula se na ulogu sudske prakse u sprječavanju femicida, na vrstu i visinu kazni.
14: Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu?
13: Prije dvije godine Hrvatska je u kazneno zakonodavstvo uvela femicid.
15: Za predmetno kazneno djelo imamo 14 kaznenih postupaka koji su pokrenuti, od toga 4 osuđujuće presude. Dakle, to je rezultat uvođenja kaznenog djela femicida.
13: Istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan. Uvedene su strože kazne, ali izostaje učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava, upozorava predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
16: Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
13: O nasilju nad ženama nema šutnje i nema opravdanja, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
17: Dostojanstvo i sigurnost naših supruga i majki, kćeri i sestara, prijateljica i kolegica moraju biti neupitni i bezuvjetno poštovani.
13: Institucije ne smiju ženu, žrtvu nasilja, ostaviti samu. Trebaju biti osigurana pravovremena, psihološka, zdravstvena, socijalna i pravna pomoć.
1: Svijet.
2: Danas i službeno počinje glavna rasprava na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, a večeras će za govornicu i hrvatski premijer Andrej Plenković. Dan je bogat sastancima, pa se najavljuje sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Zelenskog, te razgovori američkog predsjednika s čelnicima zaljevskih zemalja. Na marginama skupštine bit će potpisani sporazum o Grenlandu o povećanju američke vojne nazočnosti na otoku, kojim se danski i grenlandski dužnosnici nadaju završiti napetosti s američkim predsjednikom. Anabela Lekauf.
18: Policijske sirene, blokirane ulice. Tako New York već tradicionalno zvuči i izgleda svakog rujna. Ove godine UN održava 81. sastanak na East Riveru, a u poznatu zgradu stiglo je oko 130 predsjednika država i vlada. Među njima i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji se sinoć sastao s Donaldom Trumpom.
19: Bio je to dobar razgovor. Govorili smo o bliskoistočnoj krizi, o tome da se mora učiniti sve kako bi se otvorio Hormuz. Spomenuto je nekoliko diplomatskih rješenja. A razgovarali smo i o stanju u Crvenom moru, te kako osigurati naftne bušotine, što je jako važno za cijene nafte. Dugo smo razgovarali i o Ukrajini i Rusiji, te o potrebi da pomognemo ukrajinskim prijateljima kako bi se obranili.
18: I dok u New York nije zbog uskraćivanja američke vize stigao predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas, odobrenje za dolazak dobili su iranski čelnici. Na putu prema Americi je iranski predsjednik Masud Pezeškian, koji je prije odlaska poručio da će Iran pobijediti, a u New York je već stigao ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
19: Ove godine, nakon što je počeo rat u kojem su stradali mnogi Iranci, uključujući i učenice iz Minaba, ovo je platforma na kojoj se to može prenijeti svijetu. Slogan koji je odabran, obnova povjerenja u UN, i sam pokazuje da tog povjerenja više nema zbog neučinkovitosti te organizacije u uspostavi mira. Određeni broj zemalja naime smatra da im je dopušteno činiti što žele i ne daju važnost međunarodnom pravu ili savjesti čovječanstva.
18: Donald Trump uskoro će za govornicu UN-a, gdje će tradicionalno govoriti odmah nakon glavnog tajnika Antonija Gutereša, kojemu je ovo posljednje sudjelovanje na skupštini na toj dužnosti, te brazilskog predsjednika. Sadržaj govora još nije poznata, mnogi se prisjećaju onog prošlogodišnjeg u kojemu je svjetskim čelnicima poručio da njihove zemlje idu k vragu zbog svojih klimatskih politika i masovnih migracija. Trumpa, koji je u međuvremenu počeo rat s Iranom, među ostalim čeka i sastanak čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva, zabrinutih ne samo zbog stanja u Hormuzu, nego i zbog napredovanja jemenskih hutista, koji ugrožavaju plovidbu još jednim tjesnacem, Bab al-Mandabom.
20: Najmanje 11 učenika ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila ispred škole u turskoj pokrajini na zapadu zemlje, a dvoje od njih u kritičnom je stanju. Maloljetni napadač je priveden, a njegov motiv za sad nije poznat. Njemačka sve većem broju sirijskih izbjeglica, i to prije svega mladim muškarcima, planira uskratiti zaštićeni status i pojačano ih protjerivati u Siriju. Sljedećih će dana i mnogi mladi Sirijci, za koje se pretpostavlja da se za svoje egzistenciju mogu pobrinuti i u domovini, dobiti zahtjev da napuste Njemačku, najavljuju tamošnje vlasti. Te će se mjere postupno proširiti i na ostale skupine. Situacija u Siriji svakim se danom poboljšava, a time prestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj, poručuju njemačke vlasti. A njemački kemijski div Evonik objavio je da u sklopu programa restrukturiranja namjerava ugasiti još 3200 radnih mjesta. No pojedinosti o financijskim uštedama i jednokratnim troškovima nisu objavljene. Iz uprave su objasnili da će se odluka provesti tako što tvrtka neće zapošljavati nove radnike na upražnjenim radnim mjestima, te će postojeće slati u prijevremenu imovinu i poticati ih na odlazak.
1: Dnevne novosti.
2: U dolini Neretve počela je berba mandarina. Urod je nešto manji nego lani, no kvaliteta je dobra. Početak berbe u Opuzenu je obilježio ministar poljoprivrede David Vlajčić. Razgovarao je s proizvođačima i o suzbijanju nametnika sredozemne bočne muhe, pa se prva isporuka sterilnih mužjaka očekuje do kraja tjedna. Za nabavu sterilnih mužjaka osigurano je 506 000 eura, a ukupno iz državnog proračuna za provedbu mjera osigurano 1 000 000 eura. Uz ministra Vlajčića čućemo i proizvođača mandarina Niku Kapovića.
4: Ove godine je to 1 000 000 eura. Kontinuirano smo razvijali i analizu stanja s Agromediteranskim fakultetom u Splitu, ali vidimo i da je suradnja sa sveučilištem u Dubrovniku intenzivna kako bi zajednički prebrodili sve izazove.
21: Ova godina je specifična kao i cijeloj Hrvatskoj zbog suše, dugotrajne, što će se odraziti na malo manje prinose, ali šećeri su zato jako dobri, kiseline dobre, to govorimo svake godine. Imamo omjer idealan i kvaliteta nije upitna. Mi apeliramo na naše potrošače da koriste našu mandarinu. Mi se ne bojimo uvoza jer mi kvalitetom smo bolji od bilo koga drugog i ne znam kome bi palo na pamet uvoziti mandarinu dok ima neretmanske.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Rijeci gdje je počela s pripremama za nadolazeće utakmice u Ligi nacija. U sljedeća dva tjedna čekaju je 4 utakmice s Češkom u subotu, potom slijede ogledi sa Španjolskom i Engleskom, dok će ciklu završiti još jednim ogledom sa Španjolcima. Vatreni se pripremaju na Rujevici, a jučer je odrađen i prvi trening s novim izbornikom Slavenom Bilićem.
23: Napokon, eto, ja sam nešto čekao, kad će, prošlo je ljeto i evo ga, počinjemo i to me jako veseli. Spremni smo i to je to.
22: Vatreni prvu utakmicu igraju u subotu u Pragu protiv Češke. Prije podne je počelo 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, a u ovim trenucima vozi se prva od ukupno 6 etapa. Današnja etapa duga je 167 km, a biciklisti voze od Splita do Segeta. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista Fran Miholjević i Nikola Zgojković. Na kraju spomenimo da je Dona Vekić zaustavljena u prvom kolu WTA 500 turnira u Singapuru, te da Sara Beram nije uspjela izboriti polufinale europskog boksačkog prvenstva u Sofiji.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
24: U nastavku dana razmjerno vjetrovito. Na Jadranu i predjelima uz njega sunčano, u središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice uz još malo kišu, osobito na istoku. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena jaka bura, osobito pod Novelebita s olujnim udarima. Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura, no slabije će, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 4 do 9, na obali i otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u gorju niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak, u Dalmaciji je moguće i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeveroistočni, na Jadranu jaku buru s olujnim udarima, koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra osobito na kopnu svježa.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
20: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković.
2: U Saboru rasprava o novim vladinim protuinflacijskim mjerama. Uvodi se oporezovanje prekomjernih marži. Od sljedeće godine ukida se porez na mirovine.
20: Premijer Plenković večeras govori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
2: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka.
20: Dnevne novosti i tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dva kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ponovno sudjeluju u gašenju požara na planini Čvrsnici. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od sutra će moći podnositi zahtjeve za izdavanjem viza u Republici Hrvatskoj. Održan znanstveni skup Kranjčevićev Mostar, 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa. Toliko u najavi. Dva kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ponovno sudjeluju u gašenju požara na planini Čvrsnici u BiH, koji je aktivan već 10 dana. Na terenu je angažirano više od 100 vatrogasaca uz nekoliko vatrogasnih vozila koji djeluju u podnožju planine i nastoje spriječiti približavanje vatre stambenim objektima na području Parka prirode Blidinje. Zbog iznimno nepristupačnog terena gašenje je većinom moguće samo iz zraka. Helikopter oružanih snaga BiH također je djelovao u dva navrata. Vatrogasci nastavljaju polaganje visokotlačnih cijevi u duljini od oko 2000 metara. Cilj je vodu dovesti do 1760 metara nadmorske visine, gdje je već prosječena klekovina i priprema se odstupnica između područja Mandine plane i Orlovače. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od sutra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu s izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koji se odnose na ovu kategoriju radnika. Ovi potezi još jednom su potvrdili kako Republika Hrvatska ostaje najbolji prijatelj BiH, pružajući konkretnu podršku domaćem gospodarstvu. Iako povučeni potez izravno olakšava boravak i rad bosansko-hercegovačkim vozačima u šengenskom prostoru, iz pojedinih dijelova bosansko-hercegovačke političke scene Hrvatska se i dalje svakodnevno pokušava oslikati kao neprijateljska zemlja. Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić naglašava kako su takve političke poruke štetne i neodgovorne, izvijestila je radio televizija Herceg Bosne. Hrvatska jeste prijateljska, dobrosusjedska i država partner BiH. To što pojedini političari iz Sarajeva ili Banja Luke u vremenu kampanje žele iskoristiti Hrvatsku da je uvuku u kampanju nije ni državnički, ni dobrosusjedski i ne pomaže BiH, poručuje Brkić. Osim izgradnje dobrosusjedskih odnosa, Hrvatska nije imala drugog interesa mijenjati vlastite zakone samo kako bi olakšala bosansko-hercegovačkim vozačima ulazak i boravak u šengenskom prostoru. Na tu činjenicu ukazuje novinar Fatmir Alispahić, podsjećajući da je Europska komisija prethodno odbila opće prilagođavanje šengenskih pravila. Postoji li ikakav interes osim dobrosusjedskih odnosa da Hrvatska bude prva članica Europske unije koja uvodi poseban mehanizam kako bi olakšala probleme boravka BiH vozača u šengenskom prostoru? Ne zaboravimo da je Europska komisija glatko odbila mijenjati opća pravila Šengena i da je Hrvatska samoinicijativno odlučila iskoristiti prostor unutar vlastitog zakona o strancima. Mogla se Republika Hrvatska držati po strani, nitko joj ništa ne bi prigovorio, ističe Alispahić. Brkić objašnjava kako su Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor odlučili izmijeniti zakon prvenstveno zbog bosansko-hercegovačkih vozača koji nemaju dvojno državljanstvo, ali i zbog cjelokupnog razvoja gospodarstva BiH. Time je Zareb praktički prilagodio provođenje politike Europske unije kako bi pomogao susjednoj državi. Općina Kuprez donijela odluku o isplati jednokratne novčane pomoći u iznosu od 200 konvertibilnih maraka za 153 umirovljenika s područja te općine. Pravo na pomoć ostvarili su umirovljenici koji imaju prebivalište na području općine najmanje 3 mjeseca prije objave javnog poziva, čija ukupna mjesečna mirovina uključujući inozemnu ne prelazi 750 konvertibilnih maraka, te koji nemaju drugih primanja. Riječ je o prvom programu takve vrste koji provodi općina Kupres, a javni poziv zamišljen je kao pilot projekt koji će poslužiti kao temelj za buduće programe potpore, prenijela je FENA. U organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru danas je održan znanstveni skup Kranjčevićev Mostar, 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa, u okviru kojeg su stručnjaci i profesori kroz tri tematska panela govorili o Kranjčevićevu djelu, njegovom kulturnom i književnom nasljeđu te utjecaju na javni kulturni život. Skup je organiziran u sklopu kulturno-znanstvenog programa Kranjčević u Mostaru, koji je počeo 10. a završit će 23. rujna. Održan je u galeriji Kraljice Katarina u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače, gdje je ranije priključena izložba Kranjčević u Mostaru, dijalog između riječi i slike. Vrijeme. Danas u Bosni prevladava umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjereno na oblaku. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Bosni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 26 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.
2: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Predstavnici udruge Gospić je naš dom izašli nezadovoljni jer nisu dobili konkretan plan.
2: SDP će zbog gospićkog otpada u petak ponovno potaknuti postupak za opoziv vlade.
0: Potvrđena optužnica protiv bivšeg ministra Vilija Beroša za korupciju.
2: Premijer Plenković večeras govori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
0: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka.
2: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, a stajat će oko 55 milijuna eura. Istaknula je na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Pritom je navela dva moguća načina zbrinjavanja zakopanog opasnog otpada. Uz predstavnike resornog ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša te županije i grada, na sastanku su bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji su nakon sastanka bili razočarani i nezadovoljni. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama, te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
4: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti. Smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
3: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakopanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik vlade Branko Bačić.
5: Odabran je izvođač, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima 4 faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama, u Našicama i Koromačnom tijekom najviše 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakopanog otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom nisu zadovoljni predstavljenim planom sanacije. Vjekoslav Bušić kaže da im je na sastanku predočeno ono što se znalo otprije.
6: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
3: Smatra da je prezentacija plana sanacije bila samo zato da bi se poštovao rok njegova donošenja.
2: Sanacija ilegalnog otpada u Lici je zakašnjela i na teret poreznih obveznika, a vlada Andreja Plenkovića nije preuzela političku odgovornost, poručuju iz oporbe uoči sutrašnje rasprave o izmjenama zakona gospodarenju otpadom. Ivana Šubarić.
7: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
8: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
7: U žurbanim zakonskim izmjenama HDZ priznaje da su deregulacijom pogodovali ekomafiji. Ističu i stranke Možemo, Ivana Kekin.
9: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
7: Oporbi odgovaraju iz HDZ-a. Ante Sanader predlaže
10: da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Kuševcu, jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno, nego kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Kuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
7: A da s nulom ne bi poslovali lički poljoprivrednici, HSS pokreće kampanju Lika nije smeće, Lika je hrana. Predsjednik stranke Darko Vuletić.
11: Lika je janjetina, Lika je sir, Lika je i mlijeko. Lika su ljudi koji od poljoprivrede žive. I naš je cilj da oni ne postanu kolateralne žrtve. Nećemo danas nagađati ko je kriv ili kazno odgovoran. Naš fokus danas je zaštititi ličkog proizvođača.
7: Poručuju iz HSS-a. Svijet.
2: New York je ponovno središte svjetske diplomacije. Počela je glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Glavne teme su ratovi u Sudanu, Ukrajini i na Bliskom istoku, te prijetnje umjetne inteligencije. Domaćin Donald Trump uz sudjelovanje na sjednicu sjednici sastaće se sa mnogim svjetskim vođama, moguće i sa iranskim. Današnji radni dan svojim će govorom završiti premijer Andrej Plenković. Braslav Radić.
12: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres otvorio je skupštinu riječima upozorenja na svjetske ratove, kršenje humanitarnih prava, nejednakosti, podjela, nisko povjerenje, klimatske promjene i umjetnu inteligenciju koja je, kaže, zaslijepila čak i njezine tvorce.
13: These are not separate crises.
14: Ovo nisu odvojene krize, to su poglavlja iste priče, priče o moći, tko je ima, kome je uskraćena, kako se koristi i kako se mijenja.
13: And how it is changing.
12: U stilu Ursule von der Leyen zaredao je izjave da ti ratovi moraju završiti, međunarodno pravo mora se poštovati, a suradnja ponovno izgraditi. To je njegovo posljednje sudjelovanje kao glavnog tajnika na Općoj skupštini jer mu mandat istječe potkraj godine. Očekuje se da će na njegovu mjestu prvi put u povijesti biti žena. Treći zagovornicu stao je američki predsjednik Donald Trump. Prema očekivanjima dijela stručnjaka, govor je zapravo obraćanje američkim biračima, ali bez uobičajenog pljeska kao na republikanskim skupovima.
14: 250 godina nakon što je sloboda našla dom na ovom kontinentu, javljam vam s ponosom da se Amerika vratila i da je jača nego ikad do sad.
12: U svojem je stilu nastavio hvaliti američku vanjsku i unutarnju politiku, dok drugi govore o miru, ja ga postižem, rekao je Trump. Čeka ga gust raspored sastanaka. Prvi put se sastaje s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom, razgovarat će još s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, čelnicima zaljevskih zemalja, privremenom venezuelanskom predsjednicom Delcy Rodriguez te danskim i grenlandskim predstavnicima uoči potpisivanja sporazuma o Grenlandu o povećanju američke vojne prisutnosti na tom otoku. Ne zna se hoće li se sastati s iranskim izaslanstvom, iako je njegov ministar vanjskih poslova Marco Rubio rekao je da je administracija za to otvorena. Izraelsko-američki rat protiv Irana glavni je svjetski sukob jer se njegove posljedice izravno osjete na cijeni nafte u svijetu.
0: Saudijska Arabija ponovno je otvorila naftovod istok-zapad i mogla bi danas nastaviti izvoz iz luke Yanbu na Crvenome moru, objavila su tri izvora koja su obavještena o stanju. Naftovod je zatvoren 13. rujna nakon napada bespilotnim letjelicama. Nastavak opskrbe potaknuo je prodaju na svjetskim tržištima nafte. Cijene terminskih ugovora za naftu tipa Brent pale su za više od 2 dolara po barelu te dosegnule najnižu razinu od 8. ovoga mjeseca. Njemačka sve većem broju sirijskih izbjeglica, i to prije svega mladim muškarcima, planira uskratiti zaštićeni status i pojačano ih protjerivati u Siriju. Sljedećih će dana i mnogi mladi Sirijci, za koje se pretpostavlja da se za svoju egzistenciju mogu pobrinuti i u domovini, dobiti zahtjev da napuste Njemačku, najavljuju tamošnje vlasti, te će se mjere postupno proširiti i na ostale skupine. Situacija u Siriji svakim se danom poboljšava, a time prestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj, poručuju njemačke vlasti.
1: Aktualno u 17.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, a USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Nakon mnogih nagodbi u tom postupku u kojem se Beroša tereti za trgovanje utjecajem, zloporabu položaja i ovlasti i primanje mita u sustavu zločinačkog udruženja, slijedi sastavljanje spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća te datuma početka glavne rasprave. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
15: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave. On bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
2: Paket poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju na raspravi u Saboru. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja. Ključne novine su uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika. Zatim ukidanje oporezovanja mirovina, ali i pošteda od većih poreznih opterećenja obrtnika paušalaca koji ostvaruju godišnje prihode do 40.000 eura. Igor Rokičić.
14: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
16: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
14: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
17: Najveći dio umirovljenika, njih 700.000, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
14: Za više od 540.000 umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
16: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
14: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40.000 eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
18: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog Hvala financijskog vam. Zakona mora odgovarati na ovo. Inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
14: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
19: Za čak 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40.000 eura godišnje, ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
20: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
0: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila su vijence.
1: Aktualno u 17.
2: Brački vatrogasci gase požar koji je planuo na odlagalištu otpada Košer u Pučišćima. Dojavu o požaru dobili su oko 13 sati, nakon čega su na teren poslane vatrogasne ekipe iz Bola. Vatra je zahvatila sortirnicu na odlagalištu otpada i za sad se nije proširila. Vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
21: Hala je u potpunosti uništena, unutra su neki stroje spašeni, dok je požar bio faze razvoja su uspjeli biti izvučeni, dok su neki sve ostali unutra i nastradali na terenu. Je preko 25 vatrogasaca iz svih otočkih postrojbi, osim Milne, koja je zajedno sa Supetrom još na sanaciji i na čuvanju onog velikog požara koji je bio kod nas. Požar već ide nekom svom kraju, vidimo da je konstrukcija ozbiljno narušena i mislim da se u hale neće moći pristupiti bez da je se prethodno suši.
2: Nautika je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih turističkih proizvoda, no da bi se očuvala njezina konkurentnost, potrebna su nova ulaganja. Neizvjesnost koncesija za marine, osiguranje sredstava za ulaganja u marine i charter flote, te nedostatak kvalitetne radne snage, tri su ključna pitanja o kojima se govorilo na konferenciji u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Snježana Miljak.
22: S više od 18.000 vezova i 216 luka nautičkog turizma i to 86 marina, Hrvatska raspolaže razvijenom infrastrukturom. Prošle godine luke nautičkog turizma ostvarile su 195 milijuna eura prihoda. No tu su i izazovi. Marinama jedan od ključnih predstavlja neizvjesnost oko koncesija. Mnogima se približava kraj koncesijskog razdoblja, što otežava odluke o većim dugoročnim ulaganjima. Predsjednica grupacije Marina HGK Rena Tamarević.
23: Smatramo da treba vrednovati to što su marine i čarteri kao partneri stvorili jedan vrlo konkurentan hrvatski nautički proizvod.
22: Rast troškova poslovanja posljednjih je godina znatno promijenio uvjete na čarter tržištu, osobito za manja plovila, te utjecao na povrat investicija i interes novih ulagača, kaže Zlatko Vodanović iz grupacije čarter djelatnosti.
24: Na nama je sada da pokažemo da možemo nekakvom kvalitetom dignuti našu konkurentnost i na samom Mediteranu i na svjetskoj sceni.
22: U poziciji smo kad nije više dovoljno samo rasti. Moramo osigurati da taj rast bude održiv, upozorava ministar Oleg Butković. Jedan od ključnih izazova je sezonalnost. Najveći dio prometa i prihoda ostvaruje se tijekom srpnja i kolovoza, a takva koncentracija opterećuje marine, sidrišta, lučku infrastrukturu i lokalne zajednice.
25: Po pitanju produljenja koncesije postojećim marinama, vlada je našla rješenje i tu smo pri kraju da postojećim koncesionarima temeljem spremne dokumentacije, temeljem posla koji je iza nas, dočekamo i donesemo odluku na vladi oko produljenja koncesija.
22: Koliko smo konkurentni u cijenama? Prema posljednjem Tomas istraživanju, čarteraši troše 258 eura na dan. Da nudimo vrijednost za novac, smatra Robert Pende iz Ministarstva turizma.
26: Nautičari su dobro stojeći gosti, u pravilu. Oko četvrtine ih zarađuje preko 10.000 eura mjesečno, 88% preko 5.000 eura mjesečno. Ne bih rekao da postoji nezadovoljstvo gostiju za to value for money.
22: Ukupno iskustvo plovidbe u istraživanju ocijenjeno je vrlo visoko. Za njih 65% u skladu je s očekivanjima, a za 34% i iznad očekivanja.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
27: Dobar dan, počelo je 11. izdanje međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Prva etapa vozila se od Splita do Segeta, a nakon 167 km pobjedu je u samom finišu utrke odnio Kolumbijac Molano iz UAE tima. Od naših Nikola Zgojković završio je na 24. mjestu, a Fran Miholjević na 40. poziciji. Dojmove je nakon prve etape za HTV podijelio tehnički direktor utrke Luka Mišović.
3: Mogu reći da je prva etapa prošla zaista izvrsno, bez nekih velikih poteškoća. Da, kako smo i procjenjivali, znači bunch sprint, odnosno sprinterska etapa i u konačnici Molano, Manje, Jacques Ergen, borba par vrhunskih sprintera. Evo, Manje nije uspio osvojiti etapu, ali Molano je dokazao da je isto jedan od najboljih sprintera.
27: Sutra je na rasporedu druga etapa koja se vozi od Biograda na moru do Novalje. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za 4 utakmice Lige nacija koje će odigrati u iduća 2 tjedna. Prvi ispit vatreni očekuju u subotu kada će gostovati kod Češke u Pragu. 3 dana kasnije slijedi gostovanje kod Španjolske u Sevilji, dok će Hrvatska potom na Riječkoj Rujevici ugostiti Englesku. Ciklus će zaključiti 6. listopada na Poljudu ponovno protiv Španjolske. Momčad do petka trenira na Rujevici, a nakon jučerašnjeg prvog treninga pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića danas od 18 sati na rasporedu je novi trening. Podsjetimo, vatreni će u petak izravno iz Rijeke otputovati u Prag. Sara Beram nije uspjela izboriti polufinale europskog boksačkog prvenstva u Sofiji. U četvrtfinalu je jednoglasnom odlukom sudaca bila bolja Ruskinja Amineva. A Dona Vekić završila je svoj nastup na WTA 500 turniru u Singapuru već u prvom kolu. Bolja od nje je sa 6-1 i 6-2 bila Kineskinja Wang.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Izidor Pelajić.
4: Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura, no slabije će, poslije podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 4 do 9, na obali i otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u gorju niža.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, istaknula na prezentaciji plana sanacije ministrica Marija Vučković. Predstavnici udruge Gospić je naš dom izašli nezadovoljni jer nisu dobili konkretan plan.
2: SDP će zbog gospićkog otpada u petak ponovno potaknuti postupak za opoziv vlade.
0: Potvrđena optužnica protiv bivšeg ministra Vilija Beroša za korupciju.
2: Premijer Plenković će razgovori na jesenskom zasjedanju Opće skupštine UN-a.
0: Vrijeme će sutra biti uglavnom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarni godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, ništa ne mogu. Ok, pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Borisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, sam zakrio, pije pivu i sviđa novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
1: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je na 12,5 godina zatvora osudio Sonju Hranjec, optuženu da je u srpnju prošle godine u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika nožem ubila Vedrana Gračana. Uz to izrečen joj je zaštitni nadzor od 3 godine nakon odsluženja zatvorske kazne. Objašnjavajući presudu, predsjednik sudskog vijeća Mladen Žeravica istaknuo je da su okolnosti ubojstva čudne, te kako vijeće nije povjerovalo optuženici da je bila napadnuta jer tragovi koji bi upućivali na napad nisu pronađeni.
2: Vijesti.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci. Rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka od 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, 2 opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
0: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva te županije i grada bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji predstavljenim nisu zadovoljni. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
4: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je govor u općoj skupštini UN-a kako bi ustvrdio da je rat s Iranom spriječio Teheran da se domogne nuklearnog oružja. Upozorio je i da bi mogao uništiti Islamsku republiku ako ne bude postignut sporazum o završetku sukoba. Istaknuo je i da bi njegova administracija mogla postići mirovni sporazum s Iranom nakon američkih međuizbora 3. studenoga, te pozvao ostale države da se pridruže Sjedinjenim Državama u gospodarskoj izolaciji Irana kako bi ga se prisililo na pregovore. U američkoj zračnoj bazi Spangdahlem u zapadnoj Njemačkoj srušio se vojni zrakoplov, objavile su lokalne vlasti. Prema dostupnim informacijama ozlijeđena je 1 osoba. O događaju se za sad nije oglasila američka vojska. Riječ je o bazi u kojoj je smještena eskadrila lovaca F-16 s oko 20 zrakoplova i smatra se jednom od najvažnijih zračnih baza američke vojske.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100% prvi. 100% prvi.
6: Osamnaest sati i 6 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobar večer, dobrodošli na prvi u emisiju 100% prvi. Pred nama je, jamčim vam, 50 minuta čistog radijskog užitka, jer ćemo barem malo ovako radijski otkriti čovjeka koji je jako puno značio i za ovaj medij, i za hrvatski radio, i za domaću glazbu. Riječ je o tekstopiscu i o pjesniku Dragi Britviću. O čovjeku čije pjesme sigurno, sigurno čujete svaki dan na hrvatskom radiju i hvala vam što ga slušate. Možda ni ne znate da su dijelo njegovog kreativnog uma, pa hrvatski radio će idućih 50 minuta posvetiti upravo njemu, a kao i obično utorkom u emisijama 100% prvi zaranjamo u bespuća bogate arhive Hrvatske radio televizije, pa će tako biti i danas. U arhivu je zaronio kolega Nikica Klobučar, za tonskim stolom je Davor Čajko, pjesme, a sve redom bit će tekstovi Drage Britvića, odabrao je Željko Barba, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobrodošli.
7: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja, kada ih

cukor, pe papira i sreću ne kupujem za njih. Moja moneta je šira od svijeta i zove se osmijeh ili

0: Zvonko Špišić pjeva tekst Drage Britvića Milioner. Pjesnik, novinar, tekstopisač ansona zabavne glazbe, jedan od najnagrađivanijih autora uglazbljenih stihova, te jedan od utemeljitelja festivala Kajkavskih popevki. Sinonim za autora koji je svoje stihove umjesto književnim časopisima i zbirkama prepustio skladateljima i radijskim prijemnicima. I o tome će biti riječi u današnjoj emisiji. Drago Britvić nije se volio eksponirati i zato, nažalost, nije ni čudno da naša, iako bogata arhiva, ima samo jedan studijski razgovor s njime u sklopu emisije Halo, halo, ovdje Radio Zagreb od prije točno 50 godina. S Dragom je tada razgovarao urednik i voditelj Marijan Selman, koji mu na početku postavlja jedno pitanje.
1: Dobar dan, Drago.
2: Dobar dan.
1: Ja bih te zamolio na početku ovog razgovora da nam možda izrecitiraš neku svoju strofu, neki svoj stih, bez posebnog razloga, jedan koji je tebi drag.
2: U toj se sobi život sanja, u toj se sobi snovi žive, ima miris putovanja i sasvim lude perspektive. U toj se sobi tajno ljubi, a gladuje se sasvim javno i dobiva se kad se gubi, sve je tako jednostavno.
1: Ima još?
2: Mora da je bilo davno kad je tako jednostavno. Dotle sam došao, a...
1: To je nova pjesma.
2: Dalje se još ne sjećam i nisam sasvim očistio. Da, to je pjesma koju sada pišem.
1: Da li je stvarno bilo jednostavno ono što je bilo davno?
2: Pa bilo je lijepo i sadržajno. Ako mislite na studentske dane,
1: mislim,
2: u kojem je ova
1: to...
2: pjesma i vraća na neki način.
1: Baš mislim na ono granično razdoblje. Studentski dani, počeci na radiju.
2: Da, to je isto razdoblje. Ja sam kao student došao na radiju tamo negdje 56. 50. Do tamo jedno vrijeme radio kao vanjski suradnik i onda nedugo poslije toga i bio primljen u literarnu muzičku redakciju.
1: Da li nam možeš dati ovako mali pregled gdje si sve radio? Otprilike, ne sve, ali...
2: Pa radio sam svašta, radio sam od želja, od emisije Po vašim željama, pa sam bio jedan od prvih urednika emisije Po vašem izboru, pa sam radio u literarno-muzičkoj redakciji, pa sam radio kao urednik zabavne glazbe, pa sam radio za dječju redakciju. Radio sam ono stvarno od emisije Po vašim željama do drugoprogramskih dnevnika koji smo konačno zajedno.
1: A mogu li te pitati jedno podlo pitanje?
2: Pitati da.
1: Da li si ti tekstopisac ili pjesnik?
2: Ja sam pjesnik koji piše tekstove.
1: Da li kod nas postoji ta podjela tekstopisac-pjesnik?
2: Pa, nažalost, postoji. To gotovo više ne postoji nigdje nego u nas. Jer pisanje u srodstvu s muzikom je oblik koji poezija koristi svuda u daleko jačoj mjeri nego što to čini kod nas.
1: Koristila ga i davno u prošlosti, a čini mi se da je...
2: Da, njena prvobitna funkcija je bila združena sa glazbom. Funkcija pjesme, konačno i riječ pjesma, vrlo često, ukoliko se ne precizira, ne zna se da li se misli na poeziju, da li se misli na pjesmu s glazbom.
1: Dakle, poezija izrečena kroz, da tako kažem, popularnu muziku
2: je ogromna šansa za poeziju. Hoću reći za onu poeziju koju smo navikli da primamo preko knjiga, preko onoga što je u tim standardnim edicijama na koje smo eto tako navikli, a koje ponekad i ne daju poeziju vremena u kojem živimo. Ne mislim tu na kvalitetu poezije, nego na način saopćavanja. Čini mi se da način saopćavanja u današnjem vremenu daleko je bliži onom govorenom, onom pjevanom, onom malo agresivnijem tipu saopćavanja nekih svojih poruka, mislim nekih autorskih poruka.
1: Znači, trebalo bi shvatiti da papirnati pjesnici, to su oni koji pišu na papiru, a ne izražavaju se zvukom riječi nego slovima, da je to šansa za njih upravo sada da se izraze i putem muzike.
2: Da, upravo tako.
1: Da izađu iz prašnjavih arhiva, iz muzeja,
2: pa
1: knjižnica.
2: Pa ne moraju biti arhivi prašnjavi, mogu to biti i nove knjige, međutim kojima naklada od svojih 400-500 primjeraka, tim više kad je riječ o dobroj poeziji, ne daje adekvatno, ako hoćete, satisfakciju autoru za ono što je uložio u tu pjesmu.

0: Slušate emisiju 100% prvi Hrvatskog radija. Ovo je jedna od onih abecednih pjesama domoljubnih. 1970. godine prvi put izvedena na Zagrebačkom festivalu. U izvedbi Vice Vukova, glazba i aranžman Alfika Biljo, a tekst tko drugi nego Drago Britvić. Drago Britvić je uveo literaturu u šlageristiku. To je rekao svom prijatelju Arsen Dedić. Godine 2008. urednici emisije Mirno teku rijeke se idio Barčanin Bukvić.
1: Pa mi smo od uvijek bili prijatelji, od čak mojih prvih zagrebačkih dana od 57. Onda recimo on mi je prvi skoro davao poslove na radiju gdje je radio kao urednik. On i Branko Polić su bili u toj redakciji, to nikad ne mogu zaboraviti. Onda prvi puta sam dobio nagradu za stihove na Zagrebačkom festivalu jer je Drago bio glavna riječ u žiriju, dakle opet to. A onda sam ga bezbroj puta uglazbio, bezbroj puta. I recimo, osobito kajkavce stihove od 71. neprekidno. Zatim smo radili na filmu zajedno, songove za Blak u snijegu, za Žutu od Tadeja, onda i njegove. Na standardnom jeziku imali smo uspjehe kao neke Vrtovi malih kuća, Na Opatiji mala iz 3B i jedno čitavo more songova koje smo radili za kazališne predstave, poglavito za histrione, recimo Čilo Tršaka, Vitez Slavonske ravni, Grička vještica. Dakle, to je jedno, ali zaista neizmjerje. Ni sa kim nisam toliko puno surađivao. On je bio rijedak pjesnik, rijedak poseban čovjek. I što je najvažnije, on je svoj veliki talent dao uglavnom u službu te nevoljne strade, ali napravio jednu veliku stvar. On je preokrenio cijelu priču. On je maltene uveo kao pjesnik literaturu u našu šlageristiku. Nakon onih vremena, bez namjere da minoriziram, recimo Kindala, Krkljuša, gospođe Blanke Hudobe, tako on je uveo literarnost pravu pravcatu, to sve zajedno, od Mirno teku rijeke i sve tako redom. I kažem, čak i on sebe kao recimo kanoniziranog pjesnika bezbroj puta žrtvao da bi bio na službi ovom profanom žanru, ali i tu visoko održao svoju poziciju, svoje časno čelo pravog pjesnika. Sretan sam da smo prijateljavali i toliko surađivali. Šta reći o Dragu, on je mnoge skladatelje zadužio. Mada ja nisam ovisio toliko o pjesnicima u svom radu, ali učinio i meni mnogo toga dobroga baš kao autor.

0: Za sve nas koji nismo imali privilegiji poznavati Dragu Britvića uživo, svog radijskog kolegu, ovo su dragocjeni trenuci jer ga, evo, bar malo imamo priliku upoznati. Tim više što, evo, kao što ste čuli na početku, uopće nije volio govoriti o sebi, tako da je ovaj intervju koji je 1976. dao kolegi Marijanu Selmanu prilično rijetka biljka. Dakle, te davne 76. Drago Britvić vješt u peru i u mašti, ali vrlo krut kad ga je trebalo nagovoriti na intervju, otkrio je Marijanu Selmanu što najviše voli raditi na radiju.
1: Danas si urednik komentator, urednik emisije Ulice i trgovi.
2: Da, mislim malo šire emisije Pod starim i novim krovovima. U stvari, koji je centralni dio ta emisija Ulice i trgovi.
1: Voliš tu emisiju?
2: Volim. Tome sam se posvetio. Našao sam si upravo ono što volim raditi, pa se eto tako programski zahtjevi slažu sa mojim osobnim nekako afinitetima i čini mi se da, budući da Ulica ima, da je još dugo mogu raditi, s tim da tako ne postane ono svakog gosta za 3 dana dosta.
3: Kroz nju sam prolazio još kao nestašni dječačić, kasnije kao mladić, poslije u muževnim godinama, a i danas kada se njome uspinjem, sjećam se svih tih dana, prijateljstava i burnih i veselih zgoda koje sam u njoj doživio.
4: Svratit ćemo u Mesničku danas. Danas kada je ona prebučna, danas kada je ona možda i izgubila na svojoj romantičnosti iz vremena mladenaštva Vjekoslava Majera, čovjeka koji je toliko zaljubljen u svoj Zagreb, u svoj Gradec. Zapis književnika Vjekoslava Majera, priređen upravo za ovu današnju emisiju, vodi nas najprije u prošlost Mesničke. Ne onu davnu kakvu pamti Ulica, nego onu prošlost koju pamti jedan ljudski vijek.
3: Još prije nego se počinjemo njome uspinjati, ugledat ćemo Rendićev spomenik Andrije Kačića Miošića. Uz taj spomenik vezana je jedna anegdota, već dosta poznata, ali mnogima i nije. Sin kipara Rendića, Dunav Rendić, koji je i sam bio likovnjak i to slikar, mnogo se kretao u ondašnjim zagrebačkim umjetničkim i bohemskim krugovima, te sam ga i ja dobro poznavao. Pod velikim crnim šeširom, gotovo tako velikim da bi mu mogao služiti i kao kišobran, mnogo je posjećivao zagrebačke gostionice. Volio je s prijateljima čavrljati pa i šaliti se. Tako je zalazio i u poznatu gostionicu na početku Mesničke ulice, sada nazvanu Tri lovca. U veselu društvu, jasno, nešto je i popio. I malo već nesigurna koraka uputio se iz gostionice u toplu zagrebačku noć. No, kako su mu noge pomalo otkazivale poslušnost, osjetio je potrebu da se negdje čak odmori. I kada je došao do Kačićeva spomenika, sin kipara Rendića sjedne ispod Kačića, a sigurno je počeo i drmuckati. Ali eto, teška službena koraka do korača do njega pod kacigom zagrebački stražator. Što vi ovdje tražite? Nije tu pod spomenikom mjesto za spavanje. Ali Dunav odgovori: oprostite, ja sam došao posjetiti svoga brata. Kako brata? Upita začuđeni stražar. Na to će Dunav Rendić: da, Kačić Miošić, to je moj brat, jer isti nas je otac pravio.

0: malo prije rekao i Arsen Dedić, estradi, darujući ih estradi. Čućemo sada dojam, priču kako je surađivao s Dragom Britvićem naš kolega Vojo Šiljak i njegov kolega Drage Britvića Vojo Šiljak, kojeg ovim putem pozdravljam jer znam da je trenutno uz program Hrvatskog radija i da sluša i ovu emisiju. Kako zvuči kada radijska legenda govori o drugoj radijskoj legendi, pričao je prije 16 godina Sejdi Obarčanin Bukvić Vojo Šiljak.
1: Ja sam došao na Radio Zagreb, to jest sadašnji Hrvatski radio, i Drago Britvić me je tamo već dočekao. A dočekao me zbog toga što je on bio jedan od osnivača drugog programa. I što je prva emisija uopće na radio koja je išla na drugom programu bila Lice s fotografije. I ja sam jedno vrijeme bio Dragi urednik redakcije, onda je on jedno vrijeme meni bio urednik redakcije. Uglavnom, mi smo jedno 40 godina zajedno proveli na drugom programu Hrvatskog radija, odnosno Radio Zagreba. Bili smo u Šubićevoj ulici, bili smo u Jurišićevoj ulici, bili smo na Prisavlju. I sjedili smo desetke godina u istoj sobi. I možete misliti kako se to pušilo. I on je tada stravično pušio i ja. I ja sam bio svjedokom mnogih emisija koje su njegove nastale, to su ulice i trgovi pod starim i novim krovovima. A bio sam svjedokom i mnogih stihova koji su upravo nastali u toj sobi.
2: Na primjer?
1: Sad čak ni ne znam koje, ali ja mislim da nije bilo pjevača, da nije bilo skladatelja, da nije bilo aranžera koji nije prošao kroz tu sobu i koji si stalno čekali da Drago završi jednu od pjesama koje će kasnije postati hitovi. Popamtim Dragu kako je uvijek hodao sa jednom olovkom u ruci, malom, zašiljenom, i tražio riječ. I puno bi toga mogao pričati, puno toga bilo anegdota, ali moram reći da nismo mi samo tamo radili, igrali smo mi tamo i šah i zabavljali se i na razno razne druge načine.
2: Kako su išli novinar i pjesnik Drago Britvić zajedno?
1: Odlično, odlično. Njegove emisije koje nisu bile o poeziji, bile su poetske emisije. To, pogotovo te, recimo, ulice i trgovi.

Novi fosili na tekst Drage Britvića. Čuli smo kako zvuči pjevana poezija Drage Britvića, čućemo je opet, ali sad ćemo je doživjeti i u govorenom obliku, i to čitanu s dušom. Jer jedino tako je i znala govoriti stihove naša izuzetno svestrana kolegica, spikerica, dama, doktorica znanosti, džez pjevačica, autorica poetskog trena, pokojna Gordana Kovačić. Iz ciklusa Poetska četvrt, godine 2015.

Kuća za ptice. Već sedmi dan je kišilo. Ko da je danas čitav svijet zaboravljen. Al ti si se nasmiješila i nebo se nasmiješilo u isti tren. I život svoj si listala i zvijezde su svjetlucale u život moj. A onda si me ljubila ko ptice što su kucale na prozor tvoj. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje. U kući za ptice, u kući za dvoje. I dok ti pričam o nama, ti gledaš me i smiješiš se, jer sve to znaš. Pa makar dani prolaze, još uvijek ptice dolaze na prozor.

0: Stoljeće uspomena.
1: Da, i te stihove je napisao Drago Britvić, pjesma Hrvoja Hegedušića. U današnjim nekim medijskim mjerilima nadam se da bi Drago Britvić bio zvijezda. Zvijezda je sigurno i ovako, jer njegove pjesme već sada odoljevaju zubu vremena. Svom kolegi, suvremeniku Marijanu Selmanu, prije 50 godina je u emisiji Halo, halo, ovdje Radio Zagreb ispričao koliko je pjesama napisao do tada i zašto nije član Društva književnika.
2: Da bi ti otprilike mogao izračunati, recimo, koja je tvoja naklada? Ja ovako otprilike mogu reći da si ti vjerojatno najslušaniji pjesnik Jugoslavije.
3: Pa, teško je izračunati nakladu. Moja naklada tolika koliko se sluša jedna radio emisija, koliko se proda jedna ploča na kojoj je moja pjesma. A budući da je tiraš ploče različit, krug slušalaca različit, međutim kad se to zbroji, sigurno je ta naklada prerasta nakladu onoga što je daleko vredniji i bolji pjesnici doživjeli.
2: Koliko
3: u jednom standardnom
2: smislu. Otprilike koliko broj imaš li negdje?
3: Pa, sad sam nedavno dobio autorski izvještaj, pa sam vidio to ima jedno 70-ak strana tih naslova i izvedaba. To je otprilike na jednu stranu ide po 3 pjesme. To je negdje, čini mi se, oko 250 pjesama, od čega bi prirodno radije da recimo 100 nisam napisao.
2: No, recimo 250, bilo je ploča koje su se prodavale i u 300.000 primjeraka, bilo koje su u 1.000. Pa ako uzmemo samo prosjek da je 10.000 ploča, jedna pjesma u 10.000
3: onda je to
2: primjeraka, onda bi to bilo oko 2,5 miliona ploča. I sada to dalje ne računamo, sad još i koncerte i tako dalje, jer ploča je vjerojatno savremena zbirka poezije.
3: Da, ako uzimamo kao nešto stvarno, onda je to najbliže zbirki poezije. To je neka vrsta zamjene u mom slučaju, odnosno u slučaju svih ljudi koji se bave riječi u funkciji s glazbom, a imaju sreće da se to zbiva na ploči, onda je ta ploča neka vrsta savremene zbirke poezije.
2: Pa te pitam, da li si ti član Saveza književnika Jugoslavije?
3: Ne, član Društva književnika Hrvatske nisam, jednostavno stoga što Društvo književnika Hrvatske takvu zbirku ne priznaje, takvu zbirku na pločama. Ja bih to sve skupa trebao bi napraviti jednu stvar u kojoj sam uvjeren da je potpuno deplasirana. A to znači skinuti s ploče, izvući to iz glazbe s kojom je to sraslo i onda u vlastitoj nakladi izdati knjigu, onda bih bio primljen.
2: I na kraju razgovora da te zapitam možda o tih 250 pjesama koje si napisao, da li možeš odvojiti neke koje su tebi najdraže? Ne potiraš.
3: Pa to se dosta uvijek teško radi zbog toga što ja znam, neke su zato što su eto tako davne, pa su drugačije, pa mi se čini kao da nisu moje, da ih samo slušam pa su mi lijepe zato. A neke koje sada radim, zato što ih radim, odnosno što sam ih posljednje napravio, opet su zbog toga drage. Ne znam, kad bih ipak trebao nekakve naslove, onda su tu Trešnjevačka balada, Potraži me u predgrađu tvojih pola sata, Ponekad mislim u proteklim danima, Zvona moga grada, Milioner, Vrtovi malih kuća, Kuća za ptice, Kockar.
2: Što sada radiš?
3: Pišem jedan ciklus mali pjesama po temama reportaža. Sad momentalno radim na pjesmi Sezonaši, to je o građevinskim radnicima, upravo nedavno je bila jedna sjajna reportaža, koji grade stanove za druge, a stanove u barakama.
2: Hvala ti lijepa na ovome razgovoru. Još bi te na kraju zamolio da napravimo jedan mali muzički koktel iz nekih tvojih pjesama. Što si odabrao?
3: Budući da je to uvijek teško onako jednu iz druge, a da bude bar po nečemu da spada u jedan sklad, onda sam uzeo istog autora, odnosno glazbu Arsena Dedića, na moje stihove. Gabi i Arsen neka to otpjevaju.
2: Znači zajednički nazivnik je Arsen Dedić.
3: Tako.

0: Nadam se da ste uživali i večeras upoznavajući, kako su ga nazvali, autorskom silom velikana, tekstopisca, pjesnika Dragu Britvića. Mi smo došli do kraja današnjega druženja, zapravo skoro do kraja, no prije nego što još čujemo samog Dragu Britvića i njegovo svjedočanstvo o tome kako se dogodila pjesma Dubrovačka zvona, što je ispričao u emisiji o povijesti Radio Dubrovnika kolegi Miljenku Jelači, želimo vas pozdraviti. Evo, mi koji smo u ovom trenutku na Hrvatskom radiju na prvom programu, emisija 100%. Nikica Klobučar, Željko Barba, Davor Čajko, Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
1: Dobar dan vam.
2: Dobar dan.
1: I drago mi je da ste se, Drago, odazvali na poziv da malo razgovaramo, jer znam da niste baš skloni razgovarati i da rijetko tko uspije dobiti od vas, recimo, takvu intervju.
2: Da, daleko mi je teže o tome govoriti. Ja zapravo sada vidim da ja i nisam nikad govorio o svojoj pjesmi, posebno ne o tome kako je nastajala. Međutim, to sam sve skupa shvatio na neki način kao svoje pismo ohrabrenja, kao moj izraz poštovanja, divljenja, nekakav moj paket prijateljima. Moj dug, a ujedno to mi je i štit s kojim se ja branim, ublažavam svoju nemoć da učinim nešto više, nešto korisnije. Ja znam da su moji prijatelji i prijatelji mojih prijatelja u to vrijeme bili bez vode u gradu Česmi, a i ja eto šaljem nekakvu pjesmu. Kad me Tereza molila, daj napiši nešto, upravo sam se vratila, veli, dolje je strašno, konačno, znaš, bio si tamo, pa prirodno bio sam sa svojim prijateljima upravo i s Cavtata i sa Đelom sam bio, bio sam i s Jakom i s Majom i sa mnogim Perom Dragojevićem. I onda sam mislio što da napišem. Kad je već takav užasan povod, onda sam htio pisati o čudu zapravo. Prvo sam htio pisati o čudu. Kako je ona tamo, vaša prelijepa Madonna della Seggiola u vašoj katedrali, osvanula jednog jutra u konavoskoj nošnji i kako se poput mnogih prognanih majki zahvaljivala, hvala vam dobri ljudi što ste me primili, hvala vam zbog djeteta. I iz oka joj je potekla suza i to se je pretvorilo u česmu. Mislio sam pisati o vodi, o čudu. Međutim, onda sam se sjetio jedne svoje tamo davne pjesme, tamo kasnih 60-ih godina. To su Zvona moga grada. Da vas prisjetim, to je ona pjesma koju je Vice Vukov pjevao na Splitu. Pričala su našu povijest brižno kao otac sinu, u večeri kao ova izlila su svu toplinu. Kao neka vječna glazba naše slave, našeg jada, zvonila su stara zvona moga grada. I onda ima u kamenu, nema neba, čovjek prođe težak put, ali su negdje kad ih treba stara zvona opet tu. I onda sam se s užasom sjetio podatka koji sam čuo da Dubrovnik u to vrijeme nema ni zvona. Pa rekao, poslaću zvona. Da bar u glazbi, u pjesmi nekako zazvone, ali kako to napisati? U Dubrovniku se čovjek učini da je već sve napisano u tim česmama, u tim zvonicima, u tim lođama. Onda sam mislio na dubrovačku okolicu. Ako čovjek bolje pogleda, stihovi su zapravo gotovi. Pjesme treba samo izdvojiti, zapravo stihove treba ih poredati. Pogledajte, zamislite samo da Tonko ili Miše govore slano, srebreno, gruda, pridvorje, slano kao suza, ljuta kao ljuta rana, žuka, da li je ikad bila grča. Dakle, zapravo je pjesmu je grad već odavno složio, trebalo je samo tako nekako izabrati iz nje nešto što bi bilo adekvatno i trenutku i svemu onome što čovjek u tom času želi reći. Eto, tako je otprilike nastala pjesma Kad zazvone Dubrovačka zvona.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Slijedi svoj poziv. Hrvatski radio i Centar Ignacije vode vas u svijet modernog poslovanja, etičnosti i vodstva. Pronađi smisao. Pokreni promjenu. Pronađi smisao. U nedjelju 27. rujna od 11 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Glas Hrvatske.
2: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predstavljenim planom sanacije otpada u Gospiću, građanska inicijativa Nezadovoljna tvrde da nije rečeno ništa novo. Plan u četiri faze predstavila ministrica Vučković. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump održao govor pred Općom skupštinom UN-a. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti, temperatura od 20 do 24 u gorju niža.
2: Sanacija 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću ne bi trebala trajati dulje od 13 mjeseci, a stajat će oko 55 milijuna eura. Za zakopani opasni otpad razmatraju se dva moguća načina zbrinjavanja. Inače, cjelovita sanacija provodit će se u četiri faze, a nakon toga će se okoliš nadzirati još 5 godina. Uz ministricu zaštite okoliša na sastanku su bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša te županije i grada, ali i predstavnici inicijative Gospić je naš dom, koji su nezadovoljni onim što su čuli jer kažu bilo je to sve ono što je poznato od prije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Plan sanacije najopasnijeg i najvećeg dijela otpada obujma 42 tisuće kubnih metara i 33 tisuće tona na prosječnoj dubini od gotovo 3 metra ima dvije mogućnosti. Prva, prema kojoj bi se otpad obradio na lokaciji pa odvozio, za sad ima prednost. Što znači predobrada, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Prema drugoj mogućnosti sanacije, otpad bi bio uklonjen bez prethodne obrade.
4: I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji. No s obzirom da smo mi u procesu ispitivanja tržišta dobili i jednu neobvezujuću reakciju koju uvjetno rečeno možemo nazvati i neobvezujućom ponudom koja procjenjuje trošak odvoženja materijala u cijelosti. Smatramo da je vrijedno predvidjeti i takvu mogućnost.
3: Ministrica napominje da bi se, ako se odabere predobrada otpada, ona obavljala isključivo u zatvorenom sustavu uz praćenje kakvoće zraka i podzemnih voda, buke i tla, te kontrolu mogućeg istjecanja i procjeđivanja voda, raznošenja otpada i izvanrednih događaja. Neovisno o načinu zbrinjavanja zakupanog otpada, već ovaj tjedan trebalo bi početi njegovo prekrivanje, najavljuje potpredsjednik vlade Branko Bačić.
5: Odabrani izvođač već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada. Ako je zakopani otpad, zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Zbrinjavanje zakopanog otpada trebalo bi završiti u roku od 13 mjeseci i stajati oko 40 milijuna eura. Što se tiče cjelokupnog zbrinjavanja otpada u Gospiću, plan sanacije ima četiri faze. Za prvu fazu rok je godinu dana, a odabran je izvođač koji će otpad spaliti izvan Hrvatske. U drugoj fazi oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama spalit će se u cementarama, u Našicama i Koromačnom tijekom najviše 45 dana. Treća faza je spomenuto zbrinjavanje zakupanoga otpada, a u četvrtoj fazi zbrinuo bi se otpad u postojećim objektima i silosu u roku od 12 mjeseci od početka radova. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom nisu zadovoljni predstavljenim planom sanacije. Vjekoslav Bušić kaže da im je na sastanku predočeno ono što se znalo otprije.
6: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora.
3: Smatra da je prezentacija plana sanacije bila samo zato da bi se poštovao rok njegova donošenja.
2: Sutra će saborski zastupnici raspravljati o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, a u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
7: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
0: Dnevnik. Posmrtni ostaci najmanje dviju osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije, analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devičić.
8: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. A njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
2: Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić, te Gordanu Oraškić, koje je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu, najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a pogotovo žene, ne prepoznaje uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome su u našem dnevnom ritmu govorile članice udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
9: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjede, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću ja vama reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedničko skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
10: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu. A neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
0: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 potpora je dostupna neprestano, pa i vikendima i blagdanima na hrvatskom i engleskom jeziku pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
2: Svijet. U New Yorku na općoj skupštini Ujedinjenih naroda govorio je američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da se Iran suočava s velikom odlukom postići dogovor s SAD-om ili riskirati da zemlja bude uništena. S Danskom i Grenlandom Trump je potpisao sporazum kojim se omogućava veća vojna prisutnost SAD-a na Grenlandu. Današnji radni dan skupštine svojim će govorom zatvoriti premijer Andrej Plenković. Prilog Braslava Bradića.
11: Prema očekivanjima dijela stručnjaka, američki predsjednik Donald Trump govorom se zapravo obraćao američkim biračima.
12: 250 godina nakon što je sloboda našla dom na ovom kontinentu, javljam vam s ponosom da se Amerika vratila i da je jača nego ikad do sad.
11: U svojem je stilu nastavio hvalu američke vanjske i unutarnje politike. Za svijet najvažniji rat, onaj Izraela i SAD-a protiv Irana, nije riješio unatoč mnogim obećanjima da će ga riješiti u kratkom roku ili da je Iran već poražen.
12: Predamnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu? Ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
11: Obrušio se i na Međunarodni kazneni sud kao nelegitiman i rekao kako bi bilo najbolje da se sve države povuku i ne sudjeluju više u toj instituciji. Nakon govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Trumpove prijašnje imperijalističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Prema njegovim riječima, izgradit će dvije velike vojne baze na tom arktičkom otoku. Trumpa čeka još gust raspored bilateralnih sastanaka. Prvi put sastaje se s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom, sastat će se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, čelnicima zaljevskih zemalja i privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez. Ne zna se hoće li se sastati i s iranskim izaslanstvom, iako je njegov ministar vanjskih poslova Marco Rubio rekao da je administracija za to otvorena.
12: U američkoj zračnoj bazi Spangdalemu u zapadnoj Njemačkoj srušio se vojni zrakoplov, a ozlijeđena je jedna osoba. Američka se vojska za sad nije oglasila o događaju. U toj bazi smještena je eskadrila lovaca F-16 s oko 20 zrakoplova i smatra se jednom od najvažnijih zračnih baza američke vojske.
2: Saudijska Arabija ponovno je pustila u rad naftovod Istok-Zapad koji je prekinut nakon napada bespilotnim letjelicama prije 10 dana. Nastavak opskrbe potaknuo je prodaju na svjetskim tržištima nafte, a cijene terminskih ugovora za naftu pale su za više od $2 po barelu. Otkako je poremećen protok nafte kroz Hormuški tjesnac, nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana, vodeći izvoznik nafte iz OPEK-a koristi se tim naftovodom za preusmjeravanje oko 4 milijuna barela na dan.
12: A viši iranski dužnosnik rekao je za Reuters da bi Iran mogao ponovno otvoriti Hormuški tjesnac unutar nekoliko dana ako Sjedinjene Države ukinu svoju blokadu. Dodao je i da je Opća skupština Ujedinjenih naroda zlatna prigoda da se obnovi diplomacija s Washingtonom. Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian sudjeluju na Općoj skupštini UN-a, što je prvi put da su na istom događaju od početka napada na Iran.
2: Otkako je u ožujku preuzeo županijsku organizaciju Mosta u Primorsko-goranskoj županiji, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić pohvalio se da je stranci pristupilo 350 novih članova. Miletić kaže da dolaze i iz HDZ-a i iz SDP-a. Nakon njega govori predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
13: Nama je u Most PGŽ ušlo 36 bivših HDZ-ovaca koji su prerezali svoje članske i zanimljivo 14 SDP-ovaca. Ja sam se još zezu s njima, ja kažem, pa vi znate ko sam ja, di ćete? Oni kažu da, ali mi ne vidimo drugu sada opciju koja bi mogla donijeti promjenu, a ovima ne vjerujemo jer samo pričaju i ništa ne rade. Ljudi očigledno u nama prepoznaju onu nadu, napokon, da su promjene moguće.
14: Primjetno je dakle da evo sa nekakvim promjenama i na nacionalnom nivou i ovdje lokalno da Most Most jako raste, što možemo govoriti ako u jednoj županiji i u jednom gradu imamo toliki porast članova od gotovo 340, ne znam koliki je točan broj, ali gotovo 400 novih članova, to je nešto što je nevjerojatno u ovim vremenima kada se ljudi bave politikom isključivo ako mogu imati nekakav interes. Ovdje su ljudi pristupili srcem, prepoznaju tu borbu.
2: Danas je dan bez automobila. Završnica je Europskog tjedna mobilnosti. Za motorna vozila zatvoreno je središte Zagreba, a javni je prijevoz besplatan, baš kao i gradski bicikli. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Što stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi želeli živjeti u takvom gradu? Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kako mi grad zapravo želimo?
12: U požaru koji je rano poslije podne planuo na odlagalištu otpada Košer u Pučišćima na Braču, izgorjela je hala odlagališta, a vatrogasci su ga uspjeli ugasiti oko 17 sati. Pritom su spriječili da se vatra proširi izvan odlagališta.
2: Sport. Lovorko Magdić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za utakmice Lige nacija. Na treningu u Rijeci bilo je 26 od 27 igrača, Batanović je bolestan, a o radu s novim izvornikom Slavenom Bilićem, Ivan Smolčić.
17: Dobro, opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve nakon nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Danas smo sami reći malo još svi skupa bolje upoznali na sastanku, prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoja razmišljanja i sve protiče baš dobro.
16: Utakmica protiv Češke na rasporedu je u subotu u večernjem terminu s prinos na našem drugom programu. U prvoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano ispred Francuza Paula Manjea i Njemca Tima Toma Teutenberga. Nikola Skojković bio je 23. a Fran Miholjević zauzeo 40. mjesto. Sara Beram ostala je bez medalje na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. U četvrtfinalu kategorije do 65 kg bolja je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U prvoj četvrtfinalnoj utakmici europskog prvenstva odbojkaša u Sofiji Francuska je svladala Rumunjsku 3-0. Poljska trenutačno ima uvjerljivu prednost protiv Njemačke 2-0. Češka ženska teniska reprezentacija plasirala se u polufinale Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U četvrtfinalu Čehinje su slavile protiv Velike Britanije 2-0. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
18: Sutra u našoj zemlji većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura, no slabije će, posle podne će okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 4 do 9, na obali i otocima od 12 do 17, najviša dnevna između 20 i 24, u gorju niža.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Predstavljenim planom sanacije otpada u Gospiću građanska inicijativa nezadovoljna, tvrde da nije rečeno ništa novo. Plan u 4 faze predstavila ministrica Vušković. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump održao govor pred općom skupštinom UN-a. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Duboko vjerujem da je kršćanska duhovnost, duhovnost koja izvire iz Isusovog evanđelja i koja po njoj živi, duhovnost radosti, duhovnost vedrine. Ta kako bi bilo moguće radosnu vijest živjeti drukčije nego radosno? Kako bi bilo moguće da nas radost, što smo dionici Božjeg hoda s ljudima, što je povijest Isusovog života, povijest i našeg života, ne prožima i nosi? Radost je temeljna kršćanska ozbiljnost. U svijetu u kojem se suočavamo s kojekakvim nevoljama, u životu u kojem nismo pošteđeni patnje, u kojem smo izloženi kojekakvim stradanjima, suočeni s besmislom, radost što nam je darovano susresti Isusa, otkrivati i živjeti po njegovoj riječi, sržno je kršćansko određenje. Po tome nema ukočene duhovnosti, mrzovoljne duhovnosti, duhovnosti koja je svaka pojedinost točno određena, duhovnosti koja svakoga odmjerava i koja one koje ne nalazi posve usklađene sa svojom mjerom smatra nevrijednima pozornosti. Vjerujem da je naravno da je duhovnost vedra, vjerujem i nije igra riječi da je vedrina u svojoj biti duhovnost. Imao sam sreću i blagoslov u jednom razdoblju svog radnog vijeka raditi s jednom osobom koja je uvijek, dobro, gotovo uvijek, bila nasmijana. Bez velikih riječi, uvijek pozorna, susretljiva i strpljiva, predana poslu, spremna ponijeti i više nego što je donje. Pamtim, svojom vedrinom i srdačnošću nerijetko izbunjivala ljude oko sebe, i suradnike, i one koji su joj se obraćali vezano uz njezinu službu. Neki su je smatrali pomalo površnom, donekle odmaknutom od stvarnog svijeta, kao da je u svijetu kojem živi odviše i ne dotiče, barem ne u onom lošem. Naravno, bilo je trenutaka kada se zbunila, bila nesigurna pa i zapanjena, trenutaka kada joj je svladao umor ili obuzela sjeta, ali nikada nije dopuštala da je tako što odveć zaokupi, prelije se preko svega što je doživljavala vrijednim, što je ispunjavalo njezinu dušu. Njezine su oči uvijek sjale. Ništa nije uspijevalo zastrti njihov sjaj. Bila je poput nenametljivog, ali ustrajnog pitanja, a da toga i nije bila svjesna. Kako je moguće biti takav čovjek, ne zaglaviti u koje čemu što dan, pa i život donese, ako je njoj to moguće. Njezina duhovnost bila je i jest duhovnost jednostavnosti i prisnosti, duhovnost u kojoj je Bog kod kuće, duhovnost riječite Božje prisutnosti, oslonjenosti o njega, duhovnost koja primljene životne darove ne zadržava za sebe, nego ih radosno razdaje svima s kojima živi.

0: na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Nakon ljetne stanke s puno dječjeg raje počela je nova školska godina, te je donijela niz novina u životu hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslava Krleže u Pečuhu. Škola je od 7. srpnja dobila i novog ravnatelja, Roberta Rontu. U ovoj velikoj instituciji sredinom rujna bilo je 414 polaznika, od toga njih 71 pohađalo je vrtić, 250 učenika osnovnu školu, 93 učenika gimnazijske razrede, a 79 učenika smješteno je u učeničkom domu. Doznaje u razgovoru s ravnateljem škole Branka Pavić-Blažetin.
2: Novi ravnatelj Hrvatskog vrtića osnovne škole gimnazije učeničkog doma Miroslava Krleže, Robert Ronta, preuzeo je svoju dužnost 7. srpnja. Školska godina je već počela, trebalo se pripremiti za nju, sve srediti i zapravo upoznati se sa institucijom.
3: Da, počela je godina, pošto sam ja od 7.7. ravnatelj, tako imao sam mjesec dana da se upoznam sa institucijom, sa nastavnicima, sa odgajateljicama, sa svim radnicima koji tu rade u školi. Više manje mi je to uspjelo, svakim sam se mogao dogovoriti šta sam mislio. Dosta puno sam dobio pomoći od nastavnika za školsku godinu da pripremamo, da se podijele sati, da se napravi satnica, da se napravi raspored o djeci, kako da ih podijelimo u grupe i tako dalje. Dakle, to su mi puno pomogli nastavnici.
2: Evo, održavatelj vaše škole je Hrvatska državna samouprava. Što kaže održavatelj? Koliko možete imati djece, učenika, grupa? To je već unaprijed bilo određeno ili se tu nešto mijenjalo?
3: To je bilo unaprijed određeno, ništa se nije mijenjalo. To je još prije, posle upisa, negdje u travnju, krajem travnje, početkom svibnja su odredili. Dakle, dobili smo mogućnosti pokrenuti nulti razred sa 10 učenika i dva prva razreda sa 19 učenika i dobili smo mogućnosti pokrenuti vrtić u 4 grupe, koje se naravno zbog manje djece nije moglo napraviti 4 grupe, nego samo 3.
2: Evo, radi se o jednoj velikoj instituciji sa 414 polaznika. Kada to kažem, onda to je i vrtić, i osnovna škola i gimnazija. Sad u domu zapravo nije u 414 brojka, u domu imate 180 onih koji koriste usluge doma. Što je sve trebalo napraviti da bi počelo to besprijekorno funkcionirati, jer to je jedan veliki pogon? Niste rekli sa koliko broja djelatnika zapravo?
3: 83 djelatnika imamo ukupno, to sa nastavnicima, odgajateljicama, svim pomoćnicima, dakle čistačica, kuhinja, ekonomija, sve je u tom unutra. 43 nastavnika imamo, kim smo počeli, imamo 6 odgajateljica, 3 tetice u vrtiću, ostali su naravno čistačice, kuhari i na ekonomiji koji rade. Šta smo trebali učiniti za to? Pa puno toga nismo trebali, pošto to ide samo od sebe, svaki razred ima svog razrednika, oni već znaju kako i što treba da rade. Najveći posao je bio podijeliti knjige, naravno udžbenike, bilježnice, neki su dobili naravno bilježnice, i satnica je bilo ono što smo trebali napraviti, što smo uspjeli naravno. To je prihvatila samouprava, to jest nije, nego sad će prihvatiti na sjednici, a odbor je prihvatio za odgoj, odbor za odgoj i obrazovanje. Oni su prihvatili, tako da napravili smo i plan rada za ovu godinu, ono smo predali već, tako da čekamo da se to prihvati i možemo raditi.
2: Da li su kako da kažem, po strukama, sve struke imate pokrivene, svi nastavnici su vam spremni zapravo stručno za rad u školi, ili vam ipak nedostaju neki kadrovi, neke struke koje možda izvana uvozite kao one koji daju sate ili su u pola radnog odnosa? Kako to funkcionira? S čime ste se suočili na tom polju?
3: Na tom polju smo se suočili da nažalost ne imamo sve pokriveno. Mi imamo nastavnika za crtanje, nemamo nastavnika za pjevanje, pošto je za pjevanje nastavnica otišao u mirovinu. Dakle, te sate ne imamo pokrivene. Ostalo smo neke donijeli izvana kao predavači. Tako, na primjer, zemljopis i nadalje će predavati Andor. Uzeli smo jednu gospođu za informatiku, jer neka djeca žele maturirati iz informatike, a ne imamo informatičara, pa smo za gimnaziju uzeli isto izvana neku stručnjakinju da pripreme nam tu djecu na maturu. I uzeli smo još jednu za posebne potrebe, za djecu sa posebnim potrebama, jer imamo previše sati koje trebamo pokriti toj djeci. I pošto imamo samo jednu defektologinju, Martu, zato smo uzeli još jednu mladu koja sad završava isto defektologinju.
2: Evo, gledam brojke i vidim da u prvoj razredu, odnosno u prvim razredima imate čak dva prva razreda, prvi A i prvi B, u svakom po 19 učenika. To su vrlo lijepe brojke. Odakle su ta djeca stigla u našu školu? Pretpostavljam da su uglavnom stigla iz vrtića, ali vjerojatno ih ima oni koji nisu iz vrtića. Učiteljice imaju veliki posao pred sobom.
3: Da, iz vrtića su skoro svi se upisali u našu školu. Naravno, toliko djeca nije bilo, tih 38 prvaša. Ima i među njima koje su izvana, iz drugih vrtića došli. Naravno, učiteljice imaju velikog posla, jer naša djeca koja su došla iz našeg vrtića malo znaju, ne malo, nekoliko znaju jezik, a ovi koji su došli iz ostalih vrtića, oni ne znaju ništa. Dakle, njim je velik posao to da to treba nekako sravnati, da sva djeca na jednakom nivou znaju u prvom hrvatski jezik i da može se nadalje učiti na hrvatskom što treba. A to će oni riješiti, ja mislim, to nije problem, imaju oni već iskustva za to kako da se to rješava.
2: Evo, kada govorimo o školi, onda, sad smo govorili o nastavi, ali škola ima jako puno aktivnosti, izvan nastavnih aktivnosti unutar programa koji postoji, isto tako ima jako puno međunarodnih aktivnosti. Evo, koje su te aktivnosti koje su se već dogodile? Tu smo negdje sredinom rujna. Evo, Brucošijada je vjerovatno već bila, je li djeca već polako počinju nastupati na nekim priredbama, pedagozi možda već kreću na usavršavanja.
3: Pa da, događaji se počeli, baš Brucošijada bila juče, vrlo je dobro uspjela, kao što sam čuo, pošto ja, nažalost, nisam bio juče tu, vrlo dobro je uspjela, djeca su to i razrednici vrlo dobro zorganizirali, sve je bilo u redu. Naravno, ima i nastupa. Danas će nastupati škola na Kobasijadi plesom i tamburom. I nakon toga sljedeći tjedan idu nastavnici na savršavanje u PAG, što metodika organizira. Tako da imamo svaki mjesec i naravno to će samo sebi povećati broj kako idemo unutra sve dublje u školsku godinu.
0: Na valovima staroga kraja.
1: Od 11. do 13. rujna u Donjoj Pulji u Gradišću održan je 53. već tradicionalni Dan mladine. Kako javlja naša Snježana Herek, popularna manifestacija okupljanja mladih gradišćanskih Hrvata na koju dolaze Hrvati iz austrijskog susjedstva, Slovačke i Mađarske, a organizator je Hrvatski akademski klub u Beču. U sklopu ove manifestacije nastupili su razni glazbeni sastavi, a organizirana je i izložba te književna večer. Održana je nogometna utakmica, a glazbene koncerte upriličili su Vigor, Lole, sastav Bruj i popularna pjevačica iz Gradišća Mira Perušić.
4: Sa nama je Sofija Hajzan, bivša predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču, koji djeluje u sklopu Hrvatskog centra gradišćanskih Hrvata. Ona je sa nama danas da nam kaže kako je bilo na 53. danu mladine, mladih u Donjoj Pulji u Gradišću, koji je održan, da tako kažem, cijela svečanost, taj susret od 11. do 13. rujna. Evo, Sofi, Ovo je već 53. dan gdje se sastaje mladež, mladi ljudi, gradišćanski Hrvati, kojima je to jedna od najvažnijih priredbi u toku godine. Kako je bilo ove godine i šta je tebe najviše impresioniralo?
5: Da, ovu godinu je Dana mladine opet bilo jako uspješno. Puno ljudi je bilo kod nas. Ova godina je bila posebna posvećena pokojnemu Šurla Čenara, isto bivši odbornik HAK-a i dugoljetni organizator Dana mladine. Jer isto svoje karikature, što je on isto činio za Novi glas, naš magazin, smo isto toku plakatirana Dana mladine i dizajne isto upletili. Isto tako u naše majice. I bio nije samo slavljenje, nego isto se spominak na to aktivistice koje su jur bili pred nami i da se to ne pozabi i da mi još dodaje pejemo kako su oni to činili.
4: Naravno, ovo je važan susret jer mladi gradišćanski Hrvati preuzimaju običaje, tradicije svojih starih, što je izuzetno važno, ali i daju jedan novi ton, jedno, da tako kažem, je postalo i novo okupljanje, to nisu samo više gradišćanski Hrvati iz Gradišća, Beča, dođu i iz austrijskog susjedstva.
5: Točno, Dana mladine povezuje isto preko granice. Naravno, dođu Gradišćanci iz Mađarske, Gradišćanci iz Slovačke su nas opet posjetili, naravno. I to je nam bitno da kroz ovu manifestaciju mi se opet vidimo barem jednoč godinom i da se povezujemo i skupa slavimo i družimo i da pojačimo našu malu zajednicu i mladinu koju imamo.
4: Da. Koje su prema tvoje ocjeni najvažnije karakteristike tog okupljanja? Rekla si mala zajednica, svaki dan neki svoj doprinos. Da li se to što se događa u Gradišću prenosi i na gradišćanske Hrvate ovdje u Beču? Puno vas ih mladih koji ovdje studiraju, rade.
5: Naravno, mislim, najbitnije što za Dana mladine u Beču, mi kao HAK, mi smo koji organiziraju Dan mladine, svi živimo u Beču ili radimo u Beču i ovu povezanost i jačanje med grad i sela i to ojačanje hrvatskog jezika, našeg materinskog jezika, kod Dana mladine se zaistinu počvrsti, mislim, kad puno puti, pogotovo u Gradišu, naravno isto u Beču, nimaju više ljudi tu mogućnost stalno hrvatski pričati. I tako mi smo kao barem na jednom vikendu u jednom šatru ili možda kako bi hali, ali ovu godinu bilo opet u šatru, se čuje samo hrvatski jezik, ljudi pričaju konsekventno, koji znaju, naravno, hrvatski jezik. I naravno, Hrvatsku, može žiko, ili iz bivše Jugoslavije pozivamo isto bendove, nije tako da mi se svakim povezujemo. Tako, na primjer, da je nam muzika bitna, da je po našem kakovom jeziku. I bitno je nam da pozivamo bendove iz regije, gradišćanske hrvatske bendove, ali također isto iz inozemstve, Kodno Vigor ili Sarsi Srbije, to je tako sve prekogranično i to povezuje, to je glazba koji sve voli i tako, da mislim, barijera kroz muziku i kroz slavljenje nije tako velika za hrvatski jezik. Da.
4: Ti si dok si bila predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču, koji je organizator ove manifestacije Dana mladine, kao što se zovu, uvijek isticala važnost hrvatskog jezika, njegovog očuvanja i upravo si govorila da kroz glazbu tu nema granice i da kroz glazbu su mnogi mladi koji nisu znali hrvatski, koji su možda i Austrijanci, da tako kažem, nemaju hrvatskih korijena, se naučili, jer je muzika ta glazba, ta koja spaja.
5: Točno, mislim, s muzikom naravno je uvijek lagje se nešto naučiti ili isto povezati, kad jer u glazbi imaš isto čude emocije i mislim to što se, pogotovo što se tiče jezika ili jezikov uopće, to je jako što isto mislim emocionalnoga i da, tako da moramo s ovom manifestacijom do pozitivne emocije dostignuti za ljude, pozitivne emocije s hrvatskim jezikom i tako mislim da.
4: Evo, kad smo kod jezika, da na kraju spomenemo i to, u osnivanju je hrvatska škola, odnosno dvojezična škola na hrvatskom i njemačkom jeziku ovdje u Beču. Inicijatori su gradišćanski Hrvati, odnosno školsko društvo Rešetarić je nositelj toga projekta. Kako mladi, ti si predstavnica mladih gradišćanskih Hrvata, gledaju na taj potez, na taj projekt koji bi trebao saživiti, počet se realizirati sa školskom godinom 6. rujna 2027. godine?
5: Vrlo, vrlo pozitivno, naravno. Puno hakovci su isto uključeni u društvu, školska društva Rešetarić. I ja osobno moram reći, ja sam bila isto u dvojezičnoj gimnaziji u Borti, u Gradišću, i ja sam sama doživjela koliko prednosti imam kad sam imala do mature ovo hrvatsko obrazovanje. I to je zaistinu pojača nekakav velik svit što se tebi otvori i vrlo je uključeni u društvu školska društva Rešetarić. I ja osobno moram reći, ja sam bila isto u dvojezičnoj gimnaziji u Borti, u Gradišću, i ja sam sama doživjela koliko prednosti imam kad sam imala do mature ovo hrvatsko obrazovanje. I to je zaistinu pojača

0: ili o okolini pohoditi takovu školu do mature. Kad samo isto mislim stvarno kako se vidi u drugom dijelu Gradišća gdje se jezik isto imaš osjećaj da se jezik pozgubi jer isto nije dovoljno obrazovanje tu. Mislim obrazovanje do ove do mjere je jako, jako bitna da to postoji da za, ne samo za jačanje jezika nego održati jezika.
1: I to od vrtića do mature, kao što je moto, što je geslo praktički ovog projekta.
0: Točno, tako.
2: Na valovima staroga kraja.
3: Deveti dan smokve održan je 12. rujna u Botaničkom vrtu sveučilišta ELTE u Budimpešti, mjestu na kojem se odvija dio radnje poznatoga romana Junaci Pavlove ulice. Prvi sugovornik Andriji Pavlekoviću bio je Mladen Andrlić, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, koji je uz dan smokve najavio i druge aktivnosti veleposlanstva, obilježavanje povijesnih obljetnica u Mohaču i Sigetu, skorašnje gostovanje Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta u Budimpešti, ples pod zvijezdama te druga kulturna događanja.
4: Ovo je jedan dobar dan da se svi zahvalimo na dobrom ljetovanju, da se pripremimo za daljnju borbu na poslu, u obitelji i slično. Ovo je način da okupimo i naše kolege i veleposlanike i druge diplomate, ali i vas, Hrvate, koji živite i radite i funkcionirate zajedno s nama u Mađarskoj metropoli i da uživate u ovom prekrasnom vrtu. To je jedan fantastičan ambijent, prirodan, ugodan, uvijek sunčano. Mislim jednom u ovih posljednjih 10 godina da smo imali kišu i vjerujem da ćemo nastaviti. Ove godine prikazali smo proizvode Aure, jedno moderno kreativno poduzeće sa sjedištem u Buzetu u Istarskoj županiji koje nudi svoje proizvode u svojim specijaliziranim dućanima diljem Hrvatske. Nadamo se dijelu proizvoda da će naći svoje mjesto i na policama dućana ovdje u Budimpešti ali i drugdje u Mađarskoj. Sve se bazira na ovoga puta, njihov asortiman baziran na smokvi smo prikazali, od različitih džemova, marmelada do različitih likera i rakija. Mislim da je to dobro da se pozna i upozna i prepozna. U Mađarskoj ima niz ovakvih proizvođača sa vrlo kvalitetnim proizvodima. Dakle, oni se svi mogu nalaziti, miješati, dogovarati i pronalaziti svoje mjesto na tržištu.
5: Direktor ELTE vrta sad upravo vodič postao za ostale koji nisu tu oko stola.
4: Svaki puta kada imamo dan smokve, onda Botanički vrt ponudi razgledavanje vrta i to onda ravnatelj radi na jedan pravi stručan način i uvijek ima interesenata koji za sad još ne poznaju na prekrasno mjesto u Budimpešti.
5: A ko zna, sigurno se sreo s tim vrtom, naime dječaci Pavlove ulice upravo se tu odigrava, to mnogi ni ne znaju.
4: Točno, ali puno nas je čitalo taj roman, tako da i rasli smo uz taj roman i njihove junake.
5: Sad smo u rujnu, evo tu na početku. Početak vikenda je protekao u znaku obilježavanja obljetnica, Mohač, Siget i
4: to je tako. Su datumi se zbivali i odvijali prije 500 i više godina. Posljednje sad smo u petak započeli zapravo u Čakovcu i u blizini Čakovca obilježavati Zrinske dane. Sjećanje na Sigetsku bitku. Središnji događaj je naravno i događaj i Zrinski dani jesu u Sigetvaru, Sigetu oko Sigetskog polja i mjestu Sigetu, pa tamo ćemo i biti u nedjelju na središnje svečnosti i predstavnici Turske, veleposlanica Turske novo imenovana dolazi i ja ću biti tamo u ime Hrvatske. I bit će drugih, naravno, Zrinska garda stiže iz Hrvatske, ali naravno mađarska strana je zastupljena sa svojim predstavnicima, tako da je to jedan važan povijesni događaj. Sada je 460 godina od te čuvene teške bitke pa i pogibije kasnije niza junaka. Međutim, evo, sjećamo se toga kao prilike da kažemo da, evo, to je bilo nekad, ali danas je to drugčije i danas smo prijatelji i danas smo partneri i danas idemo dalje. I Turci, i Mađari, i Hrvati. I potrebno je u ovakvim teškim vremenima koje su danas ponovno oko nas imati prijatelje, imati partneri, posebno među susjedi. Biće i više sastanaka različitih, konačno već se započelo razgovarati sa ovom mađarskom vladom koliko god je ona nova, ona je već stara 110 dana i više. Međutim, razgovori su novi, svježi, novi je val, ide se prema rješenjima i nadamo se da ćemo moći javnost skoro i obavijestiti o rezultatima, a bit će još nekoliko važnih sastanaka u slijedu prije kraja godine.
5: Među vladin odbor ostaje, odnosno zacrtane zadatke će vršiti?
4: To ćemo još razgovarati kako će se provedba činiti, međutim i to je jedan dio budućih aktivnosti, to je sigurno. Treba ga konstruirati i tako dalje.

0: 26. rujna je velika predstava Zastave Miroslava Krleže u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba u Narodnom kazalištu ovdje u Budimpešti. Vidim, zanimanje je dobro i vjerujem da svi koji žele i koji mogu će biti s nama i na predstavi. Jel? Ali ima i nekoliko drugih događaja koji usporedno idu. Recimo, Mirela Frljak stiže, pijanistica, bit će u Akademiji List isto tijekom ovoga rujna 24. činim. Tako bit će više tih događaja. Evo, spremamo i Etjeku, mjestu pokraj Budimpešte, ponovno taj ples ispod zvijezda gdje će nastupati i hrvatski i argentinski plesači američkih plesova, tako da to će biti nešto atraktivno u tom turističkom mjestu. I više je tako stvari koje se zbivaju, odvijaju, pripremaju. A naravno, bit ćemo i sa hrvatskom zajednicom i na klapama i tako dalje.
1: Na danu Smokve sreli smo i Evu Išpanović, voditeljicu Hrvatske izvorne folklorne grupe Budimpešte.
2: Ja dobivam pozivnice redovito svake godine, bila sam već više puta tu i onako zanimalo me koji je sad taj proizvođač koji će sad izlagati i što će izlagati.
1: Jeste nešto kušali?
2: Jesam smokve, više vrsta, imamo isto doma, ali ni blizu nisu takve ukusne kao što su ove.
1: Čuli smo tu i za druge proizvode iz Huma, najmanjeg grada na svijetu. Jeste kušali taj liker što su ponudili?
2: Ja sam jedan, ne znam koju vrstu su nudili, ali to je bilo stvarno dobro i pekmez sam kušala, pekmez od smokvi i to je bilo dobro. Svi proizvodi. Čokoladu, nažalost, dok sam stigla tamo, već nisam uspjela kušati, ali čujem da je bilo i čokolada.
1: Bilo je i nastupa, tu su Hošigovci, odnosno i ova plesna skupina, isto kao i vaša na takvim prilikama nastupa.
2: Baš su bile zgodne i lijepe, prigodan program, baš su bile zgodne cure i lijepo su plesale.
1: Znam da se vi pripremate na jedan veći nastup.
2: Da, mi smo počeli jučer probe, pripremamo obljetnicu 22. studenog, tako sad se ne primamo već nikakvih nastupa, sad radimo na tome da to bude kako treba. Planiramo u jednom bez stanke, tako da će biti usput i priključit će se i Hošigovci, djeca, i ako uspijemo tamburaše naći, odnosno sat i po maksimalno.

0: na valovima staroga kraja.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Starog Budima 12. rujna u starobudimskom vrtu Stifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Koljnofa. O organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima Čarna Kršul, dok su nastupe svojih sastava predstavili voditeljica Nijanci Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić. Pred mikrofon ih je doveo Andrija Pavleković.
2: Bili smo u Mariocelu, bili smo u Šucanam Gebirge u Austriji sa folklornom grupom Koljnof, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu rijeke, ne, tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
3: To nije uobičajena klapa, vi imate instrumente.
2: Mi nismo klapa. Mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
3: Koliko vas je?
2: Nas je 5, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa 6 danas na pozornici.
3: Ste nastupali u Budimpešti, evo u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
2: Tako je, hvala Bogu, imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekašmeđer, je Stari Budim. Tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu ima i mladih vani, tako da...
3: Ima i solo pjevačica.
2: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
3: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju?
2: Biće na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
3: Pred grupi neće biti čudno, jer Čakavci su i oni.
2: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku. Mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske. Drago nam je da je to tako ispalo.
3: Ja se kako povijest pišu, kad ste se utemeljili?
2: 2024. Znači upravo prije dvije godine. I onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tad radimo. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
3: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
2: Dobili smo poziv, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
3: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
4: Mandolina, pratite mandolinu.
3: Od kada to svirate?
4: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi gitara, sad sviram mandolinu.
3: Sama klapa kad se osnovala?
4: Ima već 30 godina, već me je sram reći, da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prve posta, Sanjin Mandičić.
3: Kak ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
4: Pa, tako, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno, bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Sve. Skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
3: Rekli ste više godina,
4: Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
3: Koji instrument čini?
4: Znači, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5. Prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas. I imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
3: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
4: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija. Klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju, da.
3: Ste gostovali u Mađarskoj ikad?
4: Bili smo 2 puta, bili smo davnih, pred 30 godina prvi put i pred 2 godine smo bili zadnji put. Kad nas je čula vaša gospođa tu odavde, pa nas je pozvala sad opet. Da.
3: Klapsko pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne? Jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
4: Ima, da. Mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi uz put.
3: Sad je kraj sezone. ili nikad nije kraj?
4: Ne, kraj. Ipak je kraj. Imamo nešto još sada u devetom, ali onda će biti to mirnije malo sve da. I onda ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
3: U civilu čime se zanimate?
4: Nas trojica od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru.
3: No, tako je,
4: i jedan je vatrogasac, da.
3: Onda bi rekao to je umjetnička klapa.
4: Pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
3: More nema, ali ima bašta barem. Hoćemo.

0: Ulični zid Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici oslikan je umjetničkim muralom somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića. Crno-bijeli crtež ilustrira povijest, simbole i značajke iz života Hrvata u Vojvodini. Priopćeno je na skromnoj svečanosti ispred oslikanog zida zavoda. Angažiranjem etabliranog vizualnog umjetnika ta institucija nastoji poticati suvremeno umjetničko stvaralaštvo tamošnjih Hrvata, ali i učiniti vidljivijom svoju zajednicu u gradu na sjeveru Bačke. Svjedoči o tome i naš Josip Stantić.
1: Posljednjim potezom kista i potpisom autora dovršeno je dekoriranje uličnog zida Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skromnoj svečanosti koja je označila njegovu predaju naručiteljima u zavodu prethodio je jednotjedni rad somborskog vizualnog umjetnika Davora Gromilovića.
2: Pa motivisu, ajde da kažemo ono što obuhvata, jel, Bunjevce i Šokce, to jest vojvođanske Hrvate, i generalnu kulturu, ajde da kažem, koja je na podneblju Vojvodine, pokrajine, jel, tako da u tom smislu je obuhvaćena arhitektura, obuhvaćena je donekle, ajde da kažem, i narodna nošnja i zanati, običaji, geografski isto neki elementi koji se nalaze u Srem Banat Bačkoj, jel? Znači Karmelićanska koja se nalazi u Somboru, pa ovdje imamo, jel, opet nešto što bi moglo da podsjeti na njih, dok ovdje imamo, jel, neki klasičan salaš što bi mogao biti sa trščanim krovom, a ovdje je jedan par, jel? Tako da to je malo vezano. Ovdje ipak imamo Dunav, jel, malo vuče na tu stranu. Umetnik sam koji je internacionalnog karaktera, u smislu aktivan sam i po Americi, i po Evropi, i Japanu, i Australiji sam izlagao. Mahom moje usmjerenje jeste izučavanje u domenu slike i crteža, ali van toga bavim se i, ne znam, i mozaikom. Evo, nedavno sam radio neke, ne ja, ali nacrte sam radio vitraža.
1: Oslikavanje murala na njihovom uličnom zidu inicijativa je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Na svečanosti otkrivanja umjetničkog dijela u toj ustanovi objasnili su svoju nakanu.
3: Ta jedna otvorenost ka publici, kao što je Josip već spomenuo, otvorenost ka javnosti, umjetnost ima tu funkciju da mora ići ka publici. Ako neko slika samo za sebe, neko piše knjigu samo za sebe ili ne znam, sklada kompoziciju samo za sebe, to je u redu, ali to nema nikakav širi društveni značaj. Umjetnost mora ići ka van, ka ulici, ka javnosti. Ovo je jedan oblik, ajmo reći, i street arta, na neki način zid se nalazi, izlazi na ulicu i nadam se da će još dugo godina krasiti ovaj zid, naš grad i pa i šire.
1: Istaknuo je povjesničar umjetnosti i stručni suradnik zavoda Branimir Kopilović. Ravnatelj zavoda Josip Bako dodao je:
4: vidite da je mural napravljen u formi jedne mape, recimo neke srednjovekovne ili fantastične bajkovite mape. Zove se Panonski san, ali ja bih rekao, i tako ga doživljavam, da je ovo naš svijet. Ovo je svijet Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Pošto je urađen u formi jedne povijesne mape, on predstavlja više stoljetne naslage kulture na ovim prostorima koje su Hrvati utkali na prostoru Panonije, odnosno na prostoru Vojvodine.
1: U tome kontekstu istaknuto je zavod veliku pozornost pridaje afirmaciji suvremenog hrvatskog stvaralaštva. Primjeri su tiskane izdanja ili izložbe uglavnom mlađih umjetnika, poput nedavnih postava, paralelni procesi, eksplozije boja, likovne kolonije i koncerti.
0: Ovom razglednicom iz Subotice završava susret u emisiji Na valovima staroga kraja. Ja sam Slavica Štefić i ponovno smo zajedno za tjedan dana.

0: 21 je sat.
1: Vijesti.
0: Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
0: Na sastanku su uz predstavnike Fonda za zaštitu okoliša i resornog ministarstva, te županije i grada, bili i predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni nisu zadovoljni predstavljenim. Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. ove godine u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo o tome nema niti govora. Tako da doista ne vidimo nikakve koristi od nekakve preopćenite PowerPointove prezentacije. Ovo je očito bilo samo da se pro forme ispoštuje onaj rok da će do 29. biti održan nekakav sastanak i prezentira neki plan sanacije.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
4: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
0: Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković bio je u Bosni i Hercegovini, u Posavskoj županiji, gdje je razgovarao o prometnom povezivanju s Hrvatskom. Predstavljena su rješenja za gradnju novog mosta preko Save koji bi povezao Orašje i Županju. Nakon ministra Butkovića čućemo i kandidatkinju za hrvatsku članicu predsjedništva BiH Darijanu Filipović.
5: Mostovi vezuju ljude, spajaju ljude, tako da evo drago mi je da smo svi zajedno ujedinjeni da krenemo u realizaciju i gradnje novog mosta.
6: Zajedno gradimo ceste, mostove, prometne koridore, ali najvažnija stvar u svemu tome je da se ne radi samo o pitanjima infrastrukture, nego su to sve projekti koji povezuju i ljude, koji povezuju i tržišta i koji na svoj vrstan način približavaju Bosnu i Hercegovinu kao Europskoj uniji.
0: Vijesti. Saudijska Arabija ponovno je pustila u rad naftovod Istok Zapad, koji je prekinut nakon napada bespilotnim letjelicama prije 10 dana. Nastavak opskrbe potaknuo je prodaju na svjetskim tržištima nafte, a cijene terminskih ugovora za naftu pale su za više od 2 dolara po barelu. Otkako je poremećen protok nafte kroz Hormuški tjesnac, nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana, vodeći izvoznik nafte iz OPEK-a koristi se tim naftovodom za preusmjeravanje oko 4 milijuna barela na dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: Разговор с поводом. Poštovani slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite sa mnom, Ejan Peterlić, u Razgovor s povodom. U današnjem izdanju emisije razgovaramo o jednome od najlegendarnijih autora stripova u Hrvatskoj, Andriji Mauroviću. Ove godine se naime obilježava 125. godina umjetnikova rođenja te 45. godina smrti. O njegovu radu, stilu, te o njegovoj recepciji i nasljeđu danas razgovaramo s mojim gostom Veljkom Krunčićem, novinarom, urednikom te osobom koja se profesionalno posvetila proučavanju Andrije Maurovića. Poslušajmo razgovor. Gospodine Krunčiću, dragi Veljko, ove godine obilježavamo dvije velike obljetnice velikana našega stripa, Andrije Maurovića. O kojim je obljetnicama riječ?
1: Dobar dan i hvala što ste me pozvali, makar je riječ o uskrsnom ponedjeljku. Pa Andrija Maurović se ove godine navršava 125 godišnjica njegova rođenja. To je bilo prije nekoliko dana, 29. ožujka 1901. u jednom malom ribarskom mjestašcu Muo kod Kotora. U Boka Kotorskoj zaljevu je on rođen. A preminuo je 1981. godine, znači prije točno 45 godina, a preminuo je u Zagrebu, u našem Zagrebu, naravno.
0: To su uistinu velike obljetnice. Recite, kako su one popraćene, kako su obilježene?
1: Pa ovako, ja iskreno rečeno, za sad koliko ja znam, nikako još nisu obilježene i pitanje da li će uopće što biti obilježene. Ono što se mene osobno tiče, ono što ja znam je to da se evo za dva dana u Zelini, u galeriji njihovog Narodnog sveučilišta otvara izložba koju sam ja pripremio, Andrija Maurović, strip 1925-1980. Te dvije godine smo ubacili u naslov izložbe da pokažemo tu zaokruženost. Naime, on je svoj prvi strip nacrtao 1925. godine u časopisu Koprive, to je jedan humoristički strip na jednu tablu, makar vjerovatno onda ga nije percipirao da je to strip, a zadnji objavljeni strip za njegova života je bio 1980. godine, to je bilo na stranicama Studentskog lista i taj strip spada u grupu njegovih tih pornografsko-erotskih stripova i tu je Studentski list prekinuo sa nekakvom čutnjom, sa neobjavljivanjem tog dijela njegova opusa.
0: A koliko je taj dio opusa vrijedan i po čemu bi nama mogao biti zanimljiv?
1: Pa gledajte, moja teza je da je kod genija sve važno, pa i to je važno, sa time se treba upoznati i prihvatiti, ne odbacivati, jer to je crtački ekspresivno. Većina tih stvari je rađena u olovci i pitanje je koliko on to radio za svoj gušt, koliko je, čak mislim da je mislio da to neće biti nikada objavljeno, ali kad se to izdanje 2000. godine pojavilo u izdanju Nacionala, to je izazvalo bum. Ja mislim da je to prvo izdanje išlo u nakladi od 1500 primjeraka, što je za jedno strip izdanje wow, mislim bilo izdanje u tom našoj novoj državi i nakon toga je dva puta reprizirano, dakle još su bila dva izdanja te knjige i taj dio njegova opusa je bio predstavljen u Muzeju suvremene umjetnosti prije 6-7 godina na ovoj njegovoj izložbi.
0: Dugi se niz godina, da ne kažem već i desetljeća, bavite hrvatskim stripom, osobito Andrijom Maurovićem. Pa otkrite nam, što vas je privuklo bavljenju stripom i to osobito što vas je privuklo bavljenju Andrijom Maurovićem?
1: Pa to je sve skupa vrlo spontano došlo. Jednostavno od prvog trenutka kad sam kao klinac od nekakvih, ne znam, 10-11 godina došao do njegovih onih strip svezaka koji su početkom 60. godina izlazili ovdje u Zagrebu u izdanju Likosa, strip. Ja sam se oduševio na neki način i posebice da je neki naš autor crto tako dobre, tako sjajne westerne i gričku vješticu. I tako nekako počelo to moje otkrivanje. I onda kasnije, kao znatiželjan čovjek, kad sam skupljao sve i svašta, pokušavao doći do što više materijala o stripu općenito, pa i o stripu Andrije Maurovića, nekako se to nametnulo samo po sebi. I evo, kažem, nisam ja ništa nije razmišljao, ništa, nego to, evo, došlo da stjecan okolnosti, evo, ja sam napravio tu prvu monografiju još kao student sa 23-24 godine, Maurović, koja je 1986. godine izašla u izdanju Istarske naklade iz Pule. To je bilo izašlo 3000 primjeraka i to je na ondašnjem jugoslavenskom, ne samo tržištu, nego na tom kulturnom obzoru izazvalo jednu malu senzaciju, kao što je 10 godina ranije njegova izložba u galeriji Nova izazvala tu senzaciju. Ja se sjećam kad sam vidio da takva izložba postoji, onda mi je bio žao da ne mogu doći na tu izložbu. Onda sam bio još srednjoškolac u Pazinu ili čak osnovnoškolac.
0: Inače, dugi niz godina ste se bavili filmom kao novinar i bili ste urednik časopisa Hollywood. Pa kako je izgledalo spojiti te dvije ljubavi, strip i film?
1: Pa dobro, ja se filmom bavim cijeli život i jedna od lijepih stvari u filmu je ta, odnosi se na vašeg, nažalost, pokojnog oca koji mi je otvorio i vrata i svog doma i svega ovog ostaloga, i mene recimo imponiralo da recimo budem u društvu sa njime, sa Brankom Ivandom, sa Petrom Kreljom. To je bio taj intelektualni kružok, ali i oni su isto bili svestrani ljudi i nekako ja pokušavam biti svestran, makar to ima, to je mač sa dvije oštrice, da se ne možeš do kraja baviti ni samo filmom, ni samo stripom. Naravno, tu su i krimići i nekakva moja ljudska znatiželja koja postoji. Ali uglavnom radim ono što volim i zadovoljan sam.
0: Bavljenje stripom u smislu pronalaženja stripova sigurno je složen posao. Recite kako to izgleda i kako ste pronalazili tragove stripova Andrije Maurovića, jer na kraju krajeva neke ste pronašli i u inozemstvu.
1: Vrlo jednostavno, ići u nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i tražiti materijale, gledati stare novine, pronalaziti stripove. Ista stvar se tiče samo NSK tu u Zagrebu, nego ja sam nešto za ovu knjigu Maurović od Mula do Mula, ja sam istraživao i u beogradskim knjižnicama, u arhivima Jugoslavije, u arhivu Jugoslavije, pardon, onda sam u HAZU isto istraživao, posvud gdje se moglo doći, gdje sam pretpostavljao da bi nešto moglo biti. A jednostavno desila se jedna situacija da kad čovjek počne to istraživati, misli da ima puno materijala i te kasnije shvati da je dobar dio tih nekih tekstova, informacija o Andriji Mauroviću bio copy-paste nekih ranijih tekstova koji nisu bili do kraja precizni, nisu bili točni i jednostavno te mogu povući nekim drugim kanalima i jednostavno trebaš to sve skupa ići provjeravati ako hoćeš da ti bude to, ono kako se kaže, kak Bog zapovijeda, da bude točno, da bude precizno i da to bude kontekstualizirano.
0: Što se tiče Andrije Maurovića, neosporno je da stručnjaci za strip kao i ljubitelji stripa cijene njegov rad, međutim, smatrate li da je njegov rad dovoljno valoriziran i koliko mlađe generacije poznaju njegov rad?
1: Ja mislim, što se tiče stripa, ja mislim da je više manje predstavljen, da je valoriziran i da ima više od 20 do sad strip izdanja koji je obuhvaćeno najveći dio tog Maurovićevog opusa od 1935. nadalje, ali recimo taj dio opusa koji se isto može uvjetno smatrati stripom od tih njegovih prvih proba, tih prvih izleta u strip od 25. do 35. nije istražen. Recimo, prošle godine je bila 100-godišnjica Maksa i Maksića, našeg prvog stripa, koje je radio Sergej Mironović Golovčenko za koprive, a kad Mirošničenko u neko vrijeme nije očito mogao crtati, tu je uskako Andrija Mourović i napravio je desetak stripova sa time. Surađivao je u čitavom nizu drugih dječjih listova i humorističkih listova i to još uvijek predstoji svestrano istraživanje da bi se i to razotkrilo.
0: Postoje isto tako i nekakvi diplomski radovi koji su se pojavili vezani uz Mourovića. Koliko ste zadovoljni ako ste imali priliku doći s njima u doticaj?
1: Pa mislim, pratim to i naravno da to sve skupa gledam i izniman trud kolege i kolegice koji se time bave su učinile, ali opet tu nema ničeg bitno novog, nego se svodi taj, kako bih rekao, copy-paste tih informacija, a onaj dio koji se tiče te pokušaja tih novih valorizacija apsolutno je super i to mi je drago da postoji i čak dobar broj dama, dakle pripadnica ljepšeg pola je radilo te svoje diplomske radove o Mauroviću, što je meni jako drago.
0: Popričemo malo sada o Andriji Mauroviću. Dakle, Andrija Maurović, mnogi ga nazivaju ocem hrvatskog stripa, vjerojatno je to neupitno, međutim, željela bih se vratiti malo u 30. godine da nam malčice približite što je strip značio kod nas 30. godina i kakva je bila crtačka klima toga vremena.
1: Hrvatski strip ima jednu veliku sreću, a to je da se pojavio sredinom 30. godina kada je takozvano građansko novinarstvo bilo na nekoj vrsti vrhunca, kada je izlazilo puno dnevnih, puno tjednih listova i to su bili listovi koji su bili namijenjeni tržištu i finansirali su se iz broja prodanih primjeraka i među njima je postojala konkurencija. I tako je zapravo došlo do stripa, najprije na stranicama dnevnog lista Novosti, a nakon toga su taj strip prihvatili i drugi mediji i jednostavno mislim da je zasigurno dio ovoga uspjeha stripa, koji je bio potpuno jedan novi medij, je vezan za tu činjenicu i onda su se pojavili ti prvi strip listovi. Hrvatski strip ima sreću što je to sve bilo vezano za Andriju Maurovića, koji je odličan crtač, odličan režijski majstor tih stripovnih tabli i jednostavno koji je to osjećao taj medij.
0: Kako Andrija Maurović gradi svoj narativ? Odnosno, kako on predočava razvoj priče i kako se u njegovim stripovima razvija radnja?
1: Pa on je radio prema uputama scenarista i uglavnom on je uvijek vodio priču kako je mislio da treba voditi, ali on je imao taj catch da je znao gdje se treba kadar zaustaviti, gdje treba ići krupni plan, gdje treba ići, ne znam, panoramski plan i tu se pokazivalo jedno izuzetno instinktivno funkcioniranje strip režije. On je bio vrhunski pripovjedač i bio je onaj vrhunski crtač i oni su recimo maksimalno koristili te mogućnosti rastera u tisku da daju novi dinamizam. I velika većina tih stripova, recimo Trojica u mraku i Sedma žrtva, to su westerni, ali to nisu klasični westerni, nego su oni takozvani art westerni. I to je nešto, mislim, nevjerovatno, dakle nije samo da ljudi pucaju konjima, pljačke, banaka, vraga, boga, nego jednostavno da se izrazio, nego da se ljudi udube u tu priču koja je melodramska i da prate sa zanimanjem svaki svoj sljedeći nastavak.
0: Ali radi se naravno o očitim preuzimanjima konvencija američkih westerna.
1: Ne. Pa pitanje je koliko uopće Maurović imao priliku vidjeti te američke westerne prije nego ih je tu crtao, ali nešto što je nevjerovatno, ja mislim da je Maurović čak i rodonačelnik western žanra u europskom stripu, jer ne znam da su se negdje u europskom stripu westerni počeli pojavljivati prije Maurovića, barem nisu nekakvim kako bi se reklo, važnim listovima. Moguće da u nekakvim rubnim listovima možda jesu, ali on je, mislim, bio čak prvi koji je sa time krenuo. Zapravo, još 1935. godine na stranicama strip tjednika Oko, Pakleni jahač prerije, western strip, kojeg je započet crtati Leontije Bjelski, ali valjda je Bjelski ili bio bolestan ili se nije u tome dovoljno snašao, pa je Maurović završio taj western strip, koji, mislim, čak i prvi u toj njegovoj stripografiji.
0: Spomenuli ste melodramatski element u njegovim western stripovima. Koliko melodramatski element, koji podrazumijeva naravno emocije i ljubav, koliko on u stripovima prevagne u odnosu na priču koja je, pretpostavljam, uvijek akciona?
1: Ali htio sam upravo to naglasiti, da ta Trojica u mraku i Sedma žrtva nisu akcione priče. Ima naravno akcija, ima konja, ima pucanja, ima potjera, nema čega, nema, ima ovih gostionica, ima ovog onoga, ali čitatelji Novosti, kao što sam se ja isto puno desetljeća kasnije vezivao za te likove, i jednostavno kada stripovi naravno završavaju tragično, kao što sve velike melodrame na ovaj ili onaj način završavaju tragično, i ti su stripovi završavali tragično, ali ljudi ih je to zainteresiralo i vuklo je. To je bio neka vrsta zasigurno eskapizma je bilo to, prisutno, ali stvar je u tome da je Maurović to crtao u biti iz dana u dan. Dakle, to su stripovi koji su izlazili po 4-5 mjeseci u kontinuitetu, i svaki dan je čovjek imao potrebu da nacrta tu te dvije šlajfne, te dvije pasice stripa, da on teško da je mogao u toj dnevnoj proizvodnji, tom dnevnom crtanju razmišljati na cjelinu, ali očito je podsvjesno shvaćao što on želi reći i što čitatelji žele.
0: Andrija Maurović ostvario je i stripove na teme iz hrvatske povijesti, a isto tako i adaptirao je hrvatsku književnost. O čemu se radi?
1: Pa, mislim, fantastično je da je dobar dio njegovog opusa upravo se svodi na adaptacije književnih djela. Ali to, po meni, to je bilo poticaj ne samo njega osobno, nego poticaj scenarista i urednika listova u kojima su to objavljivali. I to su isto apsolutno vrhunski stripovi. Što se tiče stripova sa nekakvom, nazovi, nacionalnom tematikom, njih je najviše bilo za vrijeme NDH 1943. i 1944. godine u strip tjedniku Zabavnik. Što jednostavno je takva klima bila da su tate povijesne teme bile in, i to je prihvatio raditi, i tako su nastali i Seoba Hrvata i recimo Tomislav, koji on nije završio jer je otišao u Partizane, ali Seoba Hrvata je jedan od kapitalnih, krucijalnih dijelova njegova sveukupna opusa.
0: Po čemu je ona toliko posebna?
1: Pa, mislim, teško i lako pitanje. On je u tih 60-ak tabli napravio jednu priču o dolasku Hrvata na ove krajeve kroz svoje zanimljive protagoniste, i tu je imao jako dobar scenarij Stanka Radovanovića Žrnovačkoga. Taj strip je, nažalost, u razdoblju socijalizma bio na nekoj vrsti, neću reći, indeksa zabranjenih stvari, ali tek prvi puta se nakon Drugog svjetskog rata objavio 1990. godine, kada je došlo do promjene društvene i političke situacije kod nas.
0: Željela bih da malo popričamo o nekim likovima Andrije Maurovića. On je vjerojatno najpoznatiji po svojemu liku staroga mačka. Kakav je taj stari mačak?
1: Pa to je nešto nevjerojatno. To je opet vjerojatno nastalo poticaj od scenariste Franje Fujsa, i to je potpuno jedan nekarakterističan, ne samo za western junake, nego za uopće junake stripova, koji su biti mladoliki, uspješni, markantni, a to je jedan krezubi starac u tijelu i u duhu, ne znam, 25 godišnjaka, i on je bio borac za pravdu, uvijek je bio na toj pravoj strani povijesti. Tu recimo imamo i lik Polagane smrti ili Pjesnika lutalice, koji se isto pojavljaju nekoliko stripova Andrije Maurovića, koji su ono originalni likovi, ali to kažem, siguran sam da je prije svega zasluga Franje Fujsa, ali Maurović je našao tu poveznicu i čak je na neki način anticipirao sebe u starosti baš u tom liku Starog mačka.
0: Andrija Maurović je u svojim stripovima prikazivao neke iznimno dobre, ali i neke obojeno zle likove. Međutim, koliko je posezao za klišeiziranim prikazima i svodili se njegovi likovi na puku stereotipnu, čak i banalnu crno-bijelu podjelu?
1: Pa ima i toga, ali on je to sve inventivno radio. Čisto sumnjam da je on tih 30. godina kad je krenuo sa time bio nešto šire upoznat sa bilo kakvom drugom produkcijom stripa. Tad stripova de facto nije bilo. U Zagrebu je, kažem, izlazio Oko. To je isti izdavač kao što je isto izdavač Novosti, koji je bio kao njegov matični list. U Beogradu, ne znam, izlazilo Mika Miš i Mikijevo carstvo, ali opet nije tu bilo puno stranih stripova. Dakle, on je to sigurno pogledao, imao je u rukama, ali on je izvorno to crto. Niti je on imao vremena, a čak vjerovatno ni nekakve želje da to sve skupa studira, nego je radio onako kako je mislio da to treba raditi. On je isto, recimo, ja sam pročitao valjda sve intervjue, da ne kažem koje je dao, nego do kojih sam uspio doći, ali on je govori uglavnom tome kao kad je radio adaptacije, kad je radio ilustracije za književna djela, da je crto pročitao ta književna djela kako bi mogao raditi naslovnice i ilustracije koje su objavljivane u toj knjizi, koje su pratile tu radnju, ali kad se tiče stripa i izvorišta tih njegovih scenarija, nije pisao, osim što je naravno isticao tu originalnost i Franje Fujsa i Krešimira Kovačića.
0: Andrija Maurović također je poznat kao vrstan crtač plakata. Kakvi su njegovi plakati?
1: Izražajni, jedinstveni, originalni, prepoznatljivi, i jednostavno na kilometar vidiš da je to ih nacrto Andrija Maurović. Pa pazite, ono što je mene recimo fasciniralo, ono kad više manje recimo sam obradio, kad sam se upoznao sa cjelokupnim njegovim strip opusom, i onda kreneš dalje i zapravo shvatiš da strip koji si smatrao da je dominantan dio njegovog oposa, na kraju se svodi da zapravo nije, da je on osim stripa još najmanje više od 50% svog opusa posvetio, ne znam, ilustracijama, crtežima, plakatima, razglednicama. Evo, razgovaramo, kažem, danas na uskrsni ponedjeljak. Manje je poznato, makar su to ljudi sigurno vidjeli, da je on crtao čitavu seriju uskrsnih razglednica, koje je nekada bilo vrlo drago i lijepo sredstvo komunikacija. I siguran sam da ovi posebice stari slušatelji nisu vjerovatno upoznati da je možda baš Maurović radio te razglednice, ali da im pokažeš razglednice i kažeš, evo, to je radio Maurović, on kaže, joj, dobivala sam takvih razglednica, imam ih na tavanu, imam ih spremljene i to.
0: Evo, 2026. godina, evo, dragi Veljko, vi se dugi niz godina, kao što smo rekli, bavite Andrijom Maurovićem, pa sada kada se osvrnete na vaš rad, recite, što ste vi najviše dobili od Andrije Maurovića?
1: Zadovoljstvo i priliku da istražujem, jer jednostavno, evo, desilo se, puno ljudi pisalo naravno o Mauroviću, ali mislim da se niko nije sveobuhvatno prihvatio tog prezentacije tog njegovog ovog rada, i jednostavno ja sam to želio, a osim toga ima ta druga stvar da se bojim da nisam ja napravio, da to vjerovatno teško da bi neko drugi to napravio, jer to znači sjediti sate i sate, dane i dane, bez patetike, i tjedne i mjesece na tim raznim arhivama i pronalaziti čitav niz ovih nepoznatih stvari o Mauroviću. I u svakom slučaju to je riječ o umjetniku kojim se ne samo hrvatski strip, nego i cjelokupna hrvatska likovnost može dičiti, ponositi i biti, i biti im drago da su pripadnici naše zajednice, našeg naroda u kojem je ponikao i stvarao Maurović.
0: I još ću vas za kraj pitati da nam još malo spomenete što ćemo moći pogledati na izložbi u Svetom Ivanu Zelini.
1: Pa to je prezentacija njegovog, kažem, strip opusa u okvirima tih galerijskih mogućnosti. Će se predstaviti ono najvažnije, ono najkarakterističnije što je napravio Maurović. A u lipnju mjesecu će u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva kojeg vodi Marko Golub biti prezentacija Maurovića kao majstora vizualnog marketinga. Tu će biti brojni plakati koje je radio, kao oni politički, filmski, reklamni. Tu će biti naslovne stranice knjiga, biti će razglednice i još nešto. I još čitav niz artikala koji će se sad prvi puta prezentirati javnosti. To su neki moji mali doprinosi koje sam mogao dati i mislim da će to ipak ostati nekakva trajna vrijednost i bilo bi dobro da to bude poticaj za nova istraživanja mladih kolega.
0: A mi želimo i izložbi i vama i vašemu radu puno uspjeha, gospodine Krulčiću. Dragi Veljko, hvala vam.
1: Hvala i vama što ste mi dali priliku da podijelim sa slušateljima nešto o Andriji Mauroviću baš u ovom razdoblju kada su te njegove obljetnice.
0: A isto tako i da mi ovim malo se još jednom osvrnemo na Andriju Maurovića, uistinu našeg velikog umjetnika.
1: Hvala lijepo i vama.
0: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji Razgovor s povodom. Današnje izdanje emisije posvetili smo legendarnom hrvatskom autoru stripa Andriji Mauroviću,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao da je pred njim odluka ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Pritom nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa novo nije se danas doznalo. Snježana Kralj.
3: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, za sad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
4: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granice notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
3: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
5: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada, a koji zahtjeva iznimno složen postupak.
3: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
4: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
3: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić će naš dom, ostali su nezadovoljni. Čuli smo što smo otprije znali, rekao je Vjekoslav Bušić.
6: Sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
3: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
7: Možda se moglo, možda se malo kasnije, ali ipak se kreće. I ja izražavam svoje umjereni optimizam. Voda je zdrava, krumpir je zdrav, janjetina Lička zdrava, šljivovica je zdrava, ali smo zabrinuti za svoju budućnost.
8: Znači 20 središta plus grad Zagreb imaju možda lošiju vodu nego što je na području grada Gospića.
3: Poručuje pak župan Ernest Petri. Sljedeći sastanak s više tehničkih pojedinosti i planova trebao bi se održati 10. listopada.
2: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, otpad je bio tema na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša. Članovi odbora iz HDZ-a ironično su primijetili kako bi bilo bolje da je održana na Jakuševcu, jer bi se ondje vidjelo kako se postupa s otpadom u gradu Zagrebu, a na toj je temi, kažu, možemo i dobio izbore u glavnom gradu. Anti Sanaderu odgovorila je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo, koja kaže da je tema zakona nešto drugo.
9: Da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Kuševcu, jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno, nego kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Kuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
10: Ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom se zapravo vrlo malo odnose na takva odlagališta otpada, a one su fokusirane na izmjene koje je bilo potrebno učiniti u sustavu kako bi se spriječile ovi događaji koji su ne samo u Gospiću doveli do zakapanja 37 tisuća tona opasnog otpada, već i stvaranje divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj.
2: A zbog nezakonitog opasnog otpada u Lici u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
11: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. Na njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
2: Kronika dana. U New Yorku se održava opća skupština Ujedinjenih naroda na kojoj je danas govorio američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da će rat s Iranom riješiti nakon izbora za kongres. Trump je nakon govora potpisao sporazum s Danskom i Grenlandom na kojem planira izgraditi dvije velike vojne baze. Premijer Andrej Plenković govorit će na kraju današnjeg prvog radnog dana opće skupštine. Braslav Bradić.
13: Donald Trump, unatoč svojim brojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, do sad nije riješio rat s tom zemljom. Nakon izbora za kongres to smatra mogućim.
14: Predamnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu? Ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
13: U pozadini skupštine američko se izaslanstvo sastalo s iranskim. Trosatne razgovore Trump je ocijenio vrlo dobrima. Nakon svojeg govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Prema njegovim riječima, na tom će se arktičkom otoku izgraditi dvije velike vojne baze. Trumpove prijašnje imperialističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Danska premijerka Mette Frederiksen.
15: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu. Drugim riječima, jačamo našu zajedničku sigurnost, učvršćujemo naše zajedničko odvraćanje i pokazujemo protivnicima tko smo i to činimo zajedno.
13: Trump se prvi put sastao s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, kojeg je opisao kao čovjeka s kojim se može poslovati. Sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je da i Zelenski i Putin žele da se rat završi, bez dodatnih pojedinosti o tome ima li konkretnih planova za taj pothvat. Trump je govorio i protiv Međunarodnog kaznenog suda te protiv uvođenja ograničenja na razvoj umjetne inteligencije. Stanje u Gazi opisao je kao riješeno. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan misli drugčije. Osvrnuo se na neizdavanje vize palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu već drugu godinu zarodom, te oštro zaključio.
14: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo, kao i prošle godine, biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
13: Trumpov kontroverzni odbor za mir u Gazi je pokušaj odmicanja Ujedinjenih naroda od tog sukoba. UN se i onako bori s kritikama da više nema pravog utjecaja zbog čestih kršenja međunarodnog prava bez kazne, te zbog pravila veta velikih sila u Vijeću sigurnosti. Jedna od inicijativa o kojemu je govorio glavni tajnik jest da se afričkim zemljama omogući trajno mjesto u Vijeću. Opća skupština završava sljedećeg tjedna, a prvi dan zatvorit će svojim govorom premijer Andrej Plenković.
1: Kronika dana.
2: U Saboru se raspravljalo o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja, a ključne su novine. Ukidanje oporezivanja mirovina, a uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu poduzeća i veće porezno opterećenje obrtnika paušalaca, i to onih koji ostvaruju najveće prihode. Igor Okičić.
16: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
17: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
16: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
18: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
16: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
17: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
16: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
19: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog Hvala financijskog vam. Zakona mora odgovarati na ovo. Inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
16: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
20: Za 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje, ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
16: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
2: O uvođenju hrvatskog investicijskog računa u Saboru je govorio državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Taj račun je instrument kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250 tisuća eura. U svakom trenutku novac sa svojeg investicijskog računa može se povući, bez plaćanja poreza na ostvarenu dobit. Kako je rekao državni tajnik, građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali novac drže u banci s niskim prinosima, a glavni cilj ovog štedno-investicijskog računa jest pomoći im da diversificiraju svoje portfelje i povećaju svoje bogatstvo. Investicijske račune već je uvelo 13 država članica Europske unije. Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno punio proračun Unije, poput poreza na ugljik, ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Ona je sudjelovala na sastanku Vijeća za opće poslove na kojem je jedna od glavnih tema bila sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. U tom se kontekstu razgovaralo o novim porezima koji bi mogli osigurati dodatne europske proračunske prihode bez povećanja izravnih doprinosa država članica. Kako je rekla Metelko Zgombić, zbog prilično velikog broja pušača u Hrvatskoj u odnosu prema primjerice visoko razvijenoj Švedskoj, to bi na kraju značilo da Hrvatska preko poreza na duhanske proizvode pridonosi unijinu proračunu više nego države u kojima se oni manje troše.
15: Preuzimanje željezare Sisak moglo bi biti dovršeno idućih tjedana kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i italijanske grupacije Danieli. Priopćila je to Afarak Steel, novo osnovana hrvatska tvrtka međunarodne metaluške grupe Afarak, koja je pod nadzorom poduzetnika Danka Končara, a operativno cijeli proces vodi njegov sin Nenad, koji je direktor tvrtke. U priopćenju se navodi da se u željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik. Svijet.
2: Ministri unutarnjih poslova Italije, Hrvatske i Slovenije prvi su se put sastali 2023. kako bi krenuli u zajedničku borbu s ilegalnim migracijama. Novi krug razgovora o takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti održan je u talijanskom gradu Pordenoneu. U 8 mjeseci ove godine broj ilegalnih prelazaka na toj ruti manji za 28% u odnosu prema istom razdoblju lani, a za 42% u usporedbi s 2020. Hrvatska je policija ove godine spriječila 33.500 nezakonitih ulazaka i uhitila 842 krijumčara ljudi. Gotovo svi nezakoniti migranti koji dolaze zapadno-balkanskom rutom stižu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Zato se, kako je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, traži veći angažman svih zemalja na tom putu, ali i Frontexa.
0: Smatramo da tako velika organizacija sa tako ozbiljnim proračunom sigurno može odigrati puno efikasniju, učinkovitiju ulogu u vraćanju nezakonito zatečenih migranata u zemlje njihovog podrijetla.
15: Njemačka planira uskratiti zaštitni status sirijskim izbjeglicama i pojačano ih protjerivati u Siriju. Potvrdio je to njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, te najavio da će se mjera najprije primijeniti na mlađe muškarce, a zatim proširiti i na ostale skupine. Prema navodima ministarstva, stanje se nakon rata u Siriji poboljšava, a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj.
2: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu unatoč kritikama Kijeva. Neke zemlje članice zaprijetile su da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanova kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine.
15: Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru, jer je zemlja suočena s rastom cijena goriva i teškom sušom. Izvanredno stanje koje stupa na snagu u subotu omogućava moldavskim vlastima brzu reakciju u slučaju poremećaja u opskrbi energijom, gorivom i vodom. Svjetske cijene goriva rastu od početka rata na Bliskom istoku, a nezapamćena suša snizila je vodostaje rijeka u Europi, što dodatno opterećuje opskrbu energijom. Podsjetimo, Moldavija je znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima od početka invazije na Ukrajinu.
2: Kronika dana. Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić te Gordanu Oraškić koja je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu najčešće najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a ni žene, ne prepoznaju uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome se u našem dnevnom ritmu govorile čelnica udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
5: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjed, reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću vam reći da nije. Onda ide produžena ruka ako imate djecu. To je to zajedničko skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
21: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3-6 mjeseci od kad napusti vezu. A neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
15: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116006 potpora je dostupna neprestano, pa i vikendima i blagdanima, na hrvatskom i engleskom jeziku, pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
2: Posmrtni ostaci najmanje 2 osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
15: Dokaznim postupkom nastavljeno je suđenje šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. Svima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Čitani su dijelovi intervjua optuženoga generala JNA Ljubomira Bajića, tadašnjeg zapovjednika 5. zrakoplovnog korpusa, i preslušavana snimka njegova nastupa na srpskoj televiziji, kada je rekao da je gađanje službenih prostorija manji zločin nego gađanje privatne rezidencije.
2: Sport. Lovrko Magdić.
22: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u idućem razdoblju očekuju 4 utakmice Lige nacija. Naši se pripremaju u Rijeci, javlja se Ivan Ribarić.
23: Sunčano vrijeme i idealni uvjeti za rad dočekali su na Rujevici hrvatsku nogometnu reprezentaciju i drugog dana priprema za početak Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić sa svojim je suradnicima kao i jučer strpljivo čekao dolazak igrača, čiji je broj ipak bio nepotpun jer je zbog lakše viroze u hotelu ostao Igor Matanović. Upravo je u napadu i najveća konkurencija. Većina u klubovima igra u dobroj formi, postiže pogotke, a takvo nadmetanje dodatno motivira Franju Ivanovića.
24: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti, a i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija. Apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
23: Ciklus od 4 utakmice u kratkom periodu je novost na koju će se svi morati priviknuti, a s time se slaže i branič Koma Ivan Smolčić.
25: Pa iskreno, evo, prvi put da susrećemo s tako nečim, ne mogu točno ni reći, normalno da će biti malo teže pošto je dosta utakmica u kratkom periodu, ali evo, zato nas ima dosta i mislim, igramo, ajmo reći, u svojim klubovima svaka 3-4 dana, tako da to je postalo normalno, tako da ništa novo.
23: Vatrni će u petak ujutro letjeti prema Pragu, gdje će dan kasnije Ligu nacija otvoriti protiv Češke.
22: U prvoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
14: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
22: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći je Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila je u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U drugom kolu EHF Europskog kupa, poslije ždrijeba u Beču, Gorica će igrati protiv skopskog Butela. U prvom dvoboju Gorica će biti domaćin 17. ili 18. sljedećeg mjeseca. Uzvratna utakmica je u Sjevernoj Makedoniji 7 dana poslije. Trogir će gostovati na Farskim otocima protiv momčadi H71, a uzvrati u našoj zemlji 24. ili 25. idućeg mjeseca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. U preostala 2 četvrtfinalna dvoboja sastaju se Slovenija i Belgija te Italija protiv Finske. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
3: Danas je na Jadranu i krajevima uz njega prevladavalo sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima bilo je promjenjivo prije podne i pretežno oblačno i mjestimice pala kiša, popodne na istoku i poneki pljusak. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, a na moru je puhala bura, osobito jaka jutros kad je bilo olujnih udara. Najviša temperatura zraka većinom je na kopnu bila između 15 i 20, a na obali otocima između 22 i 25 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabije će poslije podne ponegdje okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali otocima od 12 do 17. Najviša dnevna između 20 i 24, u goru niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak. U Dalmaciji moguće i s izraženijim pljuskovima, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeverni, a na Jadranu jaku buru s olujnim udarima koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra na kopnu i dalje svježa.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao je da je pred njim odluka, ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano. Jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
1: Prvi program. Slušate Glas Hrvatske.
4: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: 23 su sata. Vijesti. Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je nakon sastanka o vladinu planu sanacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Procjenjuje se da je riječ o 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u 4 faze. Neke se već provode, a najteži dio je uklanjanje zakopanog otpada, rekao je nakon sastanka direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila i iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
0: Mještani Novog Golubovca u Krapinsko-zagorskoj županiji prosvjedovali su protiv otvaranja kamenoloma Sipina Hum, koji bi, kako tvrde, trebao biti u blizini njihovih kuća. Traže zaštitu zdravlja mještana, preispitivanje dokumentacije o kamenolomu i zaustavljanje svih radova. Kažu da im je život ondje postao neizdrživ.
2: Ceste su nam uništene, prašina i blato nam je na kućama, prozorima, u vrtovima, autima, prašina u plućima, buka, vibracija i tutnjava kamiona je nepodnošljiva.
0: Središte Zagreba danas je od 8 do 20 sati bilo zatvoreno za promet. Vožnja autobusima i tramvajima bila je besplatna, kao i biciklima iz sustava BAIS. Danom bez automobila završava Europski tjedan mobilnosti kojim se potiče korištenje javnog prijevoza i bicikla. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama. Što stvar bi bila kada bi mi transformirali grad da prilagodimo grad tako velikom broju automobila i sve većem i većem broju automobila, da li bi želili živjeti u takvom gradu? Da li bi trebali srušiti onda brojne zgrade kako bi proširili avenije u povijesnoj jezgri? Da li bi trebali graditi ceste na kat? Kakav mi grad zapravo želimo?
0: Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U sjećanje na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene 3 žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoj obol i svoj doprinos. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
5: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom vremenu očekuju 4 utakmice Lige nacija. Na pripremama u Rijeci Franjo Ivanović prokomentirao je to ovako.
6: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrača iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
5: U prvoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
7: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
5: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. Fran Miholjević na 40. mjestu. Vremenska
0: prognoza. Sutra većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
9: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
10: Na početku smo specijalnog izdanja emisije Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Gosti emisije su kandidati političkih grupacija s hrvatskim predznakom za poziciju predsjednika, odnosno do predsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda na općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 4. listopada ove godine. S nama će danas biti Igor Balukčić iz Hrvatske demokratske zajednice 1990, Ivo Kamenjašević iz Hrvatske seljačke stranke Bosni i Hercegovine i Franjo Jukić, predstavnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Odgovarat će na pitanja što hrvatski narod može očekivati na izborima za dopredsjednika Republike Srpske i zašto bi svaki od njih bio bolji izbor od drugih kandidata. Emisiju priprema i vodi Anto Prankić, a urednički potpisuje Vladimir Bernardić. Budite s nama.
9: Priče iz života Hrvata u BiH.
10: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ostalo je svega 12 dana do 4. listopada ove godine za kada su raspisani opći izbori u Bosni i Hercegovini. Jedna od jako važnih pozicija je i pozicija predsjednika, odnosno dopredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Tri su političke grupacije s hrvatskim predznakom istaknule svoje kandidate. Danas u programu Glasa Hrvatske dajemo im priliku, pa poslušajmo tko su, odakle su, što će učiniti ako budu izabrani za dopredsjednika i zašto su bolji od svojih protukandidata. Molimo ih da se predstave. Igor Balukčić.
11: Rođen sam 1983. godine. Dolazim iz Teslića, po struci sam diplomirani ekonomista, a u politici sam aktivan posljednjih 9 godina. Trenutno obnašam dužnost potpredsjednika Skupštine grada Teslića, na što sam posebno ponosan jer su Hrvati na lokalnim izborima 2024. godine nakon 20 godina ponovo dobili svog predstavnika u Skupštini grada Teslića. Kandidat sam HDZ-a 1990 za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. U ovu kandidaturu ulazim kao čovjek koji živi među svojim narodom, poznaje njegove svakodnevne probleme i želi da hrvatski glas institucijama bude stvaran, vidljiv i djelotvoran.
10: Franjo Jukić.
6: Rođen sam u Žepču, a 10 godina živim i radim u Banja Luci, u gradu koji sam studirao, profesionalno se razvijao i zasnovao svoju obitelj. Po struci sam diplomiran inženjer šumarstva, završio sam Šumarski fakultet sveučilišta u Banja Luci, a trenutačno završavam i master studij. Oženjen sam, otac sam jedne djevojčice, a supruga i ja očekujemo i drugo dijete. Upravo zato na pitanje ostanka obitelji i budućnost ne gledam samo kroz politiku, nego i osobno kao netko koji je odlučio ovdje živjeti, raditi i podizati svoju obitelj. Dugi niz godina aktivan sam i društvenom i političkom životu. Djelovao sam u brojnim udrugama i inicijativama usmjerenima na očuvanje hrvatskog identiteta, kulture i zajedništva, ali i na promicanje europskog dijaloga, suradnje među ljudima i povezivanja mladih. Kroz taj rad imao sam priliku surađivati s različitim institucijama, organizacijama civilnog društva i predstavnicima hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini i izvan nje. Član sam predsjedništva isto tako mladeži HDZ-a Bosne i Hercegovine, kao i savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje sudjelujem u razgovoru o položaju, potrebama i budućnosti hrvatske zajednice. Posebno važnim smatram iskustvo koje sam stekao na terenu posljednjih godina. Obišao sam brojne hrvatske zajednice diljem Republike Srpske, od Posavine, preko Banja Luke,
12: i okolice do malih povratničkih sredina. Posebno mi znači to što moja kandidatura dobila potporu hrvatskih političkih predstavnika iz različitih krajeva. Tu potporu ne doživljavam kao privilegije, nego kao dodatnu odgovornost da zastupam interese hrvatskog naroda bez obzira na to gdje naši ljudi žive. Upravo su svi ti susreti pokazali kako je važno da hrvatski narod ima predstavnika koji poznaje probleme ljudi, koji će biti prisutan među njima i koji će njihov glas jasno zastupati u institucijama.
10: Ivo Kamenjašević.
13: Rođen 7. kolovoza 1963. i kandidat sam Hrvatske seljačke stranke kao i svog naroda koji živi u Republici Srpskoj. Diplomirani sam poslovnu ekonomiju. Čovjek sam koji obnašao u institucijama Vlade Republike Srpske i u Vijeću naroda. Znači, obnašao sam funkcije i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Ono što me dovelo da se kandidiram, odnosno ljudi u okruženju mome dali su mi veliku potporu iz više razloga. To je prethodna neaktivnost što se tiče po pitanju suradnje rada na terenu u Republici Srpskoj. Hrvati su ostavljeni na marginama svega ovo što se dešava zadnjih godina. Iz kojih razloga ne znam, ali zašto je se to sve desilo? Očito da ima i neki razlozi. Zato sam na svoje dugogodišnje iskustvo i sve ovo što se dešava u Republici Srpskoj sa Hrvatima uzeo jedan dio svoje sudbine, jer ja sam čovjek koji živi dole u Republici Srpskoj, odnosno u našoj dragoj i lijepoj Posavini.
10: Ako budete izabrani za dopredsjednika Republike Srpske iz hrvatskog naroda, što ćete učiniti za svoje sunarodnjake u Republici Srpskoj? Ivo Kamenjašević.
13: A gledajte, ja sigurno znači dolazim iz naroda i vodit ću politiku naroda, a ne svoju politiku i politiku stranke. Stranke imaju svoja načela. Ja sam cijeli život vezan za ljude, za privredu, ekonomiju, od običnih do najviših ljudi s kim sam sjedio i radio. Znači, ovo što se dešava na našim prostorima, jer ja nisam čovjek koji ušao jučer u politiku. Ja sam 2010. isto bio kandidat. Možete se sve vidjeti i uvjeriti šta sam ja radio i šta sam ja do danas uradio. Međutim, ja neću davati nikakva obećanja, ja želim realizirati sve one nedostatke koje sam dobro vidio, koji su to nedostaci. Mi imamo velike probleme, naše crkvene zajednice, župe, imaju velike probleme sa svojim privatnim posjedima gdje određene lokalne zajednice uzimaju njihove posjede kao što su i sve nas povratnike uzeli naše posjede pa smo morali ići da svoje vadimo, da nam vraćaju tu imovinu. E, to je ta saradnja institucije, čovjek koji će povezati instituciju i običnog čovjeka. Tako da bi mu bilo lakše sve te nedaće koje nas dešavaju direktno na prostoru Republike Srpske, to se odnosi na povratnike, ne samo Hrvate, imamo mi problema i Bošnjaci isto što imaju to. Naravno, imaju i Srbi koji su protjerani sa svojih ognjišta i oni imaju teško se bilo integrirati u Republici Srpskoj. Tako da, evo, jednostavno, čovjek sam iz naroda, dolazim sa iskustvom, nisam nepoznat, imam drugačiju viziju, a moja je vizija da budem u službi čovjeka od svim selima, a dobro to znam i svi ko me zna, znaju da sam to sve jedno selo obišao i radio.
10: Igor Balukčić.
14: Do sad sam radio na rešavanju konkretnih infrastrukturnih problema u Komušini i dobro znam koliko su cesta, voda, rasvjeta i društveni sadržaji važni za ostanak ljudi. Obilazeći hrvatska područja diljem Republike Srpske, vidio sam da potrebe nisu svugdje iste. Na primjer, u posavskim mjestima prioriteti su lokalne ceste, vodovod i obnova stambenih jedinica, dok na području Banja Luke i Prijedora veći su problemi zaštita imovine, dostupnost institucija te očuvanju hrvatskih zajednica i njihove kulturne baštine. Zato u prvih 100 dana mandata sa svojim timom planiram izraditi javni popis najbitnijih projekata. Kao potpredsjednik ne mogu sam asfaltirati cestu, ali mogu zahtijevati sredstva, povezivati lokalne zajednice s entitetskim državnim međunarodnim fondom.
10: Franjo Jukić.
15: Pa prije svega prema ljudima moramo biti iskreni i ne obećavati ono što jedna dužnost sama po sebi ne može ostvariti. Ali potpredsjednik Republike Srpske mora i može biti snažan glas hrvatskog naroda, koristi svoj položaj kako bi pitanja i problemi naših ljudi došli do institucija koji ih mogu rješavati. Zato je moj prvi cilj da ured potpredsjednika postane stvarna adresa Hrvata u Republici Srpskoj. Ne želim da naši ljudi za taj ured znaju iz medija. Želim da znaju kome se mogu obratiti kada imaju problem i da postoji netko tko će ih saslušati, njihov problem prenijeti nadležnim institucijama i pratiti njihovo rješenje. Drugi veliki prioritet su povratnička mjesta i stvaranje uvjeta za održiv život. Kada obilazite naše zajednice, vidite da još uvijek govorimo o vrlo konkretnim stvarima, cestama, pitkoj vodi, električnoj energiji, infrastrukturi, radnim mjestima i osnovnim uvjetima koji su potrebni da bi jedna obitelj mogla normalno živjeti. Ne možemo govoriti o održivom povratku ako samo čovjeku smo obnovili kuću, a nismo mu dali mogućnost uvjeta da u toj kući živi. Treći prioritet su mladi i mlade obitelji. I sam sam mlad čovjek koji odluči ostati ovdje, zasnovati obitelj i graditi svoj život u Bosni i Hercegovini. Zato mladima ne želim samo govoriti da trebaju ostati. Na nama je da stvaramo uvjete zbog kojih će oni sami poželjeti ostati. To podrazumijeva povezivanje lokalnih zajednica, gospodarstvenika, institucija Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske te europskih partnera kako bismo ostvarili mogućnost za zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i razvoj naših sredina. Jednako važno smatram očuvanje hrvatskog identiteta, kulturne baštine naših župa, udruga i zajednica. Nije dovoljno samo ostati fizički prisutan na određenom prostoru, potrebno je čuvati zajednicu, njezin identitet i mogućnost da ga prenese budućim naraštajima. Želim i snažnije povezati hrvatske zajednice diljem Republike Srpske. Hrvat u Posavini, Banja Luci ili malom povratničkom mjestu možda nema iste svakodnevne probleme, ali svaki od njih mora znati da ima svoga predstavnika kojima se može obratiti. Posebno važnom smatram suradnju sa Republikom Hrvatskom. Kao član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske poznajem dio institucionalnih mehanizama i želim ih još snažnije koristiti kako bi konkretni projekti došli do naših ljudi. Sve to promatram u kontekstu evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Evropski put mora značiti snažnije institucije, ravnopravnost, zaštitu prava i više razvojnih mogućnosti za sredine iz kojih ljudi danas dolaze. Moj pristup toj dužnosti zato je vrlo jednostavan. Manje protokola, a više terena. Manje velikih riječi, a više konkretnih rezultata. Želim biti dopredsjednik kojeg će ljudi poznavati po tome što je bio među njima i radio na rješavanju njihovih problema, a ne samo po dužnosti koju obnaša.
9: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
10: Što je to na osnovu čega mislite da ste bolji kandidat u odnosu na svoje protukandidate? Franjo Jukić.
15: Pa ne želim svoju kandidaturu graditi na napadima na druge kandidate. Smatram da kandidat treba pokazati tko je, što je i do sada radio, koliko poznaje ljude koje želi predstaviti i što konkretno nudi. Kada je riječ o mojoj kandidaturi, mogu govoriti o svojem radu i svojem životnom putu. 10 godina živim u Banja Luci, ovdje sam studirao, profesionalno se razvijao, zasnovao obitelj i ovdje planiram svoju budućnost. Istodobno, nisam ostao samo u Banja Luci. Posljednjih godina obilazio sam hrvatske zajednice diljem Republike Srpske. razgovarao sam s našim ljudima i poznavao se s problema različitih krajeva. To nisam počeo raditi kada su raspisani izbori. Zato mislim da birači kod svog kandidata trebaju gledati kontinuitet njihovog rada, odnos prema ljudima, poznavanje terena i ono što je radio prije početka izborne kampanje. Važno mi je to što moja kandidatura okupila potporu hrvatskih političkih predstavnika iz različitih krajeva. To za mene znači da ako dobijem povjerenje birača, moja odgovornost ne završava na jednom gradu, jednoj regiji ili jednoj političkoj organizaciji. Želim predstaviti svakog Hrvata u Republici Srpskoj, bez obzira na to živi on u Posavini, Banja Luci, Prijedoru ili malom povratničkom mjestu. A ono prema čemu bi volio da birači procjenjuju mene i svakog drugog kandidata vrlo jednostavno. Tko je bio među ljudima prije izbora? Što je do sada radio i hoće li među tim istim ljudima biti dan nakon izbora? Ja znam kakav odnos želim imati prema toj dužnosti. Ne želim nakon izbora nestati iz mjesta koja danas obilazim. Želim se vratiti u Briševo, Majdan, Čardak, Posavinu, Banja Luku i sva druga mjesta u kojima naši ljudi žive. Ne samo kada se traži povjerenje birača, nego i onda kada treba rješavati konkretne probleme. Ako nakon 4 godine ljudi mogu pokazati na konkretan projekat, obnovljenu infrastrukturu, riješen problem ili obitelj koji smo pomogli da ostane i reći da institucija do predsjednika tome doprinijela, onda će ta dužnost imati smisla. Jer dužnost sama po sebi nije rezultat. Rezultat je ono što iza nje ostane ljudima.
10: Ivo Kamenjašević.
13: A ovako, ja se nadam, s obzirom na moje iskustvo, na svoj dosadašnji prethodni rad, kao i onaj rad ko me pozna, zna da sigurno sam čovjek koji će uraditi ono što je zacrtao zajedno sa svojim. Ja neću obećavati, ovo ćemo, ono ćemo, puteve ćemo, gradnje, ne znam šta, ali sa tog mjesta, to je ipak jedno jako bitno mjesto, to je veliko mjesto, to je značajno mjesto za Hrvata koji će predstavljati svoj narod. Institucija da bude, znači, sprega od čovjeka sa terena, svojih problema sam, što sam u ovom prethodnom razgovoru rekao, znači da jednostavno poveže probleme sa institucijama. Institucije moraju rješavati probleme. Pa problem koji je nastao u jednoj lokalnoj zajednici, sasvim je normalno da lokalna zajednica to rješava. Znači, problem se mora riješiti čim se, znači, uoči, očito je problem u bilo kom segmentu, to se mora ići prema određenim institucijama. Vlada Republike Srpske ima dosta ministara, sve ministarstava, sve u jednom ministarstvu, mi Hrvati možemo ostvariti svoje pravo ako se taj glas čuje i otvore se te institucije i upoznaju sa problema koje mi imamo. Ja ovim putem zaista kažem zašto. Siguran sam i vjerujem da ćemo ostvariti svoj cilj zato što jesam drugačiji i na moje iskustvo, jer narod će prepoznati šta je iskustvo, šta je rad u onome sve prethodnom periodu. Zato pozivam sve glasače koji imaju pravo i oni koji su vani u dijaspori da dođu 4. listopada 2026. u svoja mjesta i da glasaju za mene kao kandidata Hrvatske seljačke stranke, jer ja sam sigurno čovjek koji ću učiniti, s obzirom na poznavajući sve probleme institucija kao i običnih ljudi.
10: Igor Balukčić.
14: Smatram da će ove izbore presuditi pitanje vjerodostojnosti, tko je bio uz ljude prije izbora, a ne samo tko je počastio odojkom pićem tijekom izborne kampanje. Želim da hrvatski narod zna da dolazim iz zajednice koja zna što znači povratak, ostanak i borba za ravnopravnost. Povjerenje svojih birača neću iznevjeriti, nisam ni do sada. I tekako sam svjestan da naš narod u Republici Srpskoj više nema vremena za čekanje. Promjene neće doći preko noći, ali učinit ću sve što je u mojoj moći da drastično poboljšam situaciju u kojoj se nalaze Hrvati u ovom entitetu. Moja poruka biračima, izađite na izbore 4. listopada 2026. godine i svoj glas dajte meni, Igoru Balučiću, jer Dosta je politike bez učinka, napredak počinje sada.
10: U narednih desetak dana ova tri čovjeka i njihovo kolegu iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Ivana Begića očekuje jedno veliko natjecanje za mjesto do predsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Sretno im bilo sve trojici, a iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vlado Brnardić, Dalibor Pištec i Anto Prankić. Do slušanja.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Van een lekker show. Iwek. Iwek Nazraj, Iwek Premilsvraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko Mojas Vlad. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime, jedan. Boj!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. I say one, I do.

passo.

your boots. Sad vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

0: je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače!
1: Ajmo svi, jače, mani, jače!

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.
1: Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
2: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Jakuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovci i hrvatsku vladu.
3: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
4: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
3: Vijesti. U New Yorku je počelo 81. zasjedanje Opće skupštine UN-a, na kojem su se okupili svjetski čelnici. Glavne su teme ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, geopolitičke podjele i razvoj umjetne inteligencije. U New Yorku je i premijer Andrej Plenković. Uoči govora pred skupštinom već je imao nekoliko sastanaka i aktivnosti. A glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je na smirivanje napetosti, brži prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije te veću međunarodnu suradnju u području umjetne inteligencije. Među prvim govornicima bio je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom. Čućemo Antonija Gutereša i Donalda Trumpa.
5: Naše institucije i sustavi globalnog upravljanja i dalje odražavaju odnose moći i interese uvelike minulog doba. To je ključan izazov pred nama. Upravo u trenutku kada se čovječanstvo suočava s dosad nezabilježenim spletom prijetnji, naši mehanizmi za zajedničko djelovanje pod sve su većim pritiskom. Diljem Bliskog istoka sukobi se lančano šire. Takozvani prekidi vatre sveli su se tek na slabiju vatru, a civili i dalje plaćaju cijenu. Dosta je bilo. Pozivam čelnike u ovoj dvorani da ovaj tjedan na najvišoj razini maksimalno iskoriste za smirivanje napetosti i dijalog. Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
3: A na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a američki predsjednik održao je nekoliko sastanaka s danskom premijerkom Mette Frederiksen i grenlandskim premijerom Jens Frederikom Nielsenom. Potpisao je sigurnosni sporazum koji omogućava širenje američke vojne prisutnosti na Grenlandu, uključujući gradnju 2 novih baza. Trump se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekli su da rade na rješenju za završetak rata na istoku Europe.
6: Vijesti.
3: Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u sjećanje na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. U prostorijama suda obilježena je tužna godišnjica, a ispred zgrade su izaslanstva SDP-a i grada Zagreba položila vijence. Evo poruka koje su poslali ministar pravosuđa Damir Habijan, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin.
6: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio.
7: Slučaj u Slatini, gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije, govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb, koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
8: Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
9: Sport.
3: Opširnije Lovorko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija počela je pripreme za utakmice Lige nacija. Na treningu u Rijeci bilo je 26 od 27 igrača, Batanović je bolestan, a o radu s novim izbornikom Slavenom Bilićem Ivan Smolčić.
11: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Danas smo sami reći malo još svi skupa bolje upoznali na sastanku. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoja razmišljanja i sve protiče baš dobro.
10: Utakmica protiv Češke na rasporedu je u subotu u večernjem terminu. Minus prinos na našem drugom programu. U prvoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
5: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
10: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila je u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od Kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2.
9: Vremenska prognoza.
3: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
9: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci. Građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao da je pred njim odluka ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano, jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije 18 mjeseci. Pritom nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa novo nije se danas doznalo. Snježana Kralj.
4: Za najveći problem sanacije u 33 tisuće opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, za sad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
5: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
4: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
6: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada, a koji zahtjeva iznimno složen postupak.
4: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
5: Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu naš posao neće završiti u tom trenutku. Potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
4: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Čuli smo što smo otprije znali, rekao je Vjekoslav Bušić.
7: Sve ovo za nas je izuzetno prekasno, a i ono što je dogovoreno na sastanku 28.7. u vladi, da bi danas trebala biti gotova kompletna dokumentacija za nabavu, zapravo tome nema niti govora.
4: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović.
8: Možda se moglo, možda se malo kasnije, ali ipak se kreće. I ja izražavam svoje umjereni optimizam. Voda je zdrava, krumpir je zdrav, janjetina lička zdrava, šljivovica je zdrava, ali smo zabrinuti za svoju budućnost.
9: Znači 20 središta plus grad Zagreb imaju možda lošiju vodu nego što je na području grada Gospića.
4: Poručuje pak župan Ernest Petri. Sljedeći sastanak s više tehničkih pojedinosti i planova trebao bi se održati 10. listopada.
2: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, otpad je bio tema na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša. Članovi odbora iz HDZ-a ironično su primijetili kako bi bilo bolje da je održana na Jakuševcu, jer bi se ondje vidjelo kako se postupa s otpadom u gradu Zagrebu. A na toj je temi, kažu, možemo i dobio izbore u glavnom gradu. Anti Sanaderu odgovorila je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo, koja kaže da je tema zakona nešto drugo.
10: Da se sjednica koja rješava važna područja iz gospodarenja otpadom upravo održi na Jakuševcu jer smo željeli vidjeti što se to napravilo nakon 6 godina, koji su to pomaci i ovi koji nam drže lekcije svakodnevno, nego kako oni gospodare otpadom. Kao što znamo, nije se napravilo ništa, na Jakuševcu ništa novog nije napravilo, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu, to je sve što oni znaju, ali rezultati su im nula.
11: Ove izmjene zakona o gospodarenju otpadom se zapravo vrlo malo odnose na takva odlagališta otpada, a one su fokusirane na izmjene koje je bilo potrebno učiniti u sustavu kako bi se spriječile ovi događaji koji su ne samo u Gospiću doveli do zakapanja 37 tisuća tona opasnog otpada, već i stvaranje divljih odlagališta u cijeloj Hrvatskoj.
2: A zbog nezakonitog opasnog otpada u Lici u petak će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog za opoziv vlade. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
12: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti.
2: Potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme. Glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.
13: Na sjednici optužnog vijeća, koja je bila nejavna i nestranačka, je potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša i još dvojice optuženika. To znači da sada ulazimo u sljedeću fazu postupka, a to je formiranje raspravnog spisa i određivanje predsjednika sudskog vijeća koji će dalje onda rukovoditi sa glavnom raspravom. A njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločina udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita.
1: Kronika dana.
2: U New Yorku se održava opća skupština Ujedinjenih naroda na kojoj je danas govorio američki predsjednik Donald Trump. Rekao je da će rat s Iranom riješiti nakon izbora za kongres. Trump je nakon govora potpisao sporazum s Danskom i Grenlandom na kojem planira izgraditi dvije velike vojne baze. Premijer Andrej Plenković govorit će na kraju današnjeg prvog radnog dana opće skupštine. Braslav Bradić.
14: Donald Trump, unatoč svojim brojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, do sad nije riješio rat s tom zemljom. Nakon izbora za kongres to smatra mogućim.
15: Preda mnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu? Ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
14: U pozadini skupštine američko se izaslanstvo sastalo s iranskim. Trosatne razgovore Trump je ocijenio vrlo dobrima. Nakon svojeg govora Trump se sastao s danskim i grenlandskim čelnicima s kojima je potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu. Prema njegovim riječima, na tom će se arktičkom otoku izgraditi dvije velike vojne baze. Trumpove prijašnje imperialističke izjave upućene Grenlandu nisu dobro sjele političkom vodstvu Danske i tog danskog teritorija, ali danas sve tri strane hvale sporazum i predsjednika Trumpa. Danska premijerka Mette Frederiksen.
16: Prije 75 godina sklopili smo sporazum o obrani Grenlanda. Danas potpisujemo još veći i bolji sporazum koji može trajati zauvijek. Ovaj je sporazum dobar za Sjedinjene Države. Dobar je za Grenland, za Dansku, za NATO savez, a time i za Europu. Drugim riječima, jačamo našu zajedničku sigurnost, učvršćujemo naše zajedničko odvraćanje i pokazujemo protivnicima tko smo i to činimo zajedno.
14: Trump se prvi put sastao s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, kojeg je opisao kao čovjeka s kojim se može poslovati. Sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Rekao je da i Zelenski i Putin žele da se rat završi, bez dodatnih pojedinosti o tome ima li konkretnih planova za taj pothvat. Trump je govorio i protiv Međunarodnog kaznenog suda te protiv uvođenja ograničenja na razvoj umjetne inteligencije. Stanje u Gazi opisao je kao riješeno. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan misli drugčije. Osvrnuo se na neizdavanje vize palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu već drugu godinu zarodom, te oštro zaključio.
15: Želim da se zna da, iako gospodin Abbas ne može biti ovdje, mi ćemo, kao i prošle godine, biti njegov glas slobodne i suverene Palestine. Da iznesemo muku palestinskog naroda na svjetskoj pozornici. Ovom prigodom pozivam zemlje koje nisu priznale Palestinu da razmotre svoju odluku. Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
14: Trumpov kontroverzni odbor za mir u Gazi je pokušaj odmicanja Ujedinjenih naroda od tog sukoba. UN se i onako bori s kritikama da više nema pravog utjecaja zbog čestih kršenja međunarodnog prava bez kazne, te zbog pravila veta velikih sila u Vijeću sigurnosti. Jedna od inicijativa o kojemu je govorio glavni tajnik jest da se afričkim zemljama omogući trajno mjesto u Vijeću. Opća skupština završava sljedećeg tjedna, a prvi dan zatvorit će svojim govorom premijer Andrej Plenković.
0: Kronika dana.
2: U Saboru se raspravljalo o paketu poreznih zakona kojima vlada želi usporiti inflaciju. Na snagu bi trebali stupiti 1. siječnja, a ključne su novine. Ukidanje oporezivanja mirovina, a uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu poduzeća i veće porezno opterećenje obrtnika paušalaca, i to onih koji ostvaruju najveće prihode. Igor Okičić.
17: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
18: U stvaranje pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
17: No bivši ministar financija i SDP-ov saborski zastupnik Boris Lalovac upozorava.
19: Najveći dio umirovljenika, njih 700 tisuća, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine. Ovaj iznos koji ćete dobiti od poreza na ekstra profit usmjerite na one umirovljenike koji ovim poreznim izmjenama neće dobiti ništa.
17: Za više od 540 tisuća umirovljenika ta porezna izmjena znači će veće primitke, odgovara ministar Ćorić.
18: Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
17: Manje poreza plaćat će obrtnici koji plaćaju paušal i ostvaruju godišnji prihod do 40 tisuća eura. No oporba upozorava da to nije pravedno. Mostov zastupnik Božo Petrov.
20: Hoćete li poduzetnika koji proizvodi poticati ili ćete mu nametati nove namete? Svaki financijski prijedlog, svakog
21: Hvala
20: financijskog
21: vam.
20: Zakona mora odgovarati na ovo, inače je prelijevanje iz šupljeg u prazno.
17: Sustav uređujemo pravedno, odgovara HDZ-ov zastupnik Miro Totgergeli.
22: Za 83,4% obrtnika koji imaju primitke do 40 tisuća eura godišnje ne mijenja se apsolutno ništa. Promjene u priznavanju izdataka i doprinosa dotiču samo najviše razrede, čime osiguravamo pravednije uplate u mirovinski i zdravstveni sustav.
17: Izmjenama zakona predviđen je rast minimalnog paušala po krevetu za male iznajmljivače, ovisno o kategoriji, za 30 do 50 eura.
16: O uvođenju hrvatskog investicijskog računa u Saboru je govorio državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule. Taj račun je instrument kojim se građane želi motivirati da ulažu na tržište kapitala. Svaka osoba može imati jedan račun i uložiti najviše 250 tisuća eura. U svakom trenutku novac sa svojeg investicijskog računa može se povući bez plaćanja poreza na ostvarenu dobit. Kako je rekao državni tajnik, građani raspolažu znatnim iznosima štednje, ali novac drže u banci s niskim prinosima, a glavni cilj ovog štedno-investicijskog računa jest pomoći im da diversificiraju svoje portfelje i povećaju svoje bogatstvo. Investicijske račune već je uvelo 13 država članica Europske unije.
2: Hrvatska je voljna podržati određene poreze na europskoj razini kojima bi se dodatno opunio proračun Unije, poput poreza na ugljik, ali je protiv dodatnog oporezivanja duhanskih proizvoda, izjavila je državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić. Ona je sudjelovala na sastanku Vijeća za opće poslove na kojem je jedna od glavnih tema bila sedmogodišnji proračun za razdoblje od 2028. do 2034. U tom se kontekstu razgovaralo o novim porezima koji bi mogli osigurati dodatne europske proračunske prihode bez povećanja izravnih doprinosa država članica. Kako je rekla Metelko Zgombić, zbog prilično velikog broja pušača u Hrvatskoj u odnosu prema primjerice visoko razvijenoj Švedskoj, to bi na kraju značilo da Hrvatska preko poreza na duhanske proizvode pridonosi unijinu proračunu više nego države u kojima se oni manje troše.
16: Preuzimanje željezare Sisak moglo bi biti dovršeno idućih tjedana kad se očekuje formaliziranje sporazuma između grupe Afarak i italijanske grupacije Danieli. Priopćila je to Afarak Steel, novo osnovana hrvatska tvrtka međunarodne metaluške grupe Afarak, koja je pod nadzorom poduzetnika Danka Končara, a operativno cijeli proces vodi njegov sin Nenad, koji je direktor tvrtke. U priopćenju se navodi da se u željezari Sisak planira obnova proizvodnje uz tehnologiju Danielija i razvoj kapaciteta za građevinski čelik. Svijet.
2: Ministri unutarnjih poslova Italije, Hrvatske i Slovenije prvi su se put sastali 2023. kako bi krenuli u zajedničku borbu s ilegalnim migracijama. Novi krug razgovora o takozvanoj zapadno-balkanskoj ruti održan je u talijanskom gradu Pordenoneu. U 8 mjeseci ove godine broj ilegalnih prelazaka na toj ruti manji za 28% u odnosu prema istom razdoblju lani, a za 42% u usporedbi s 2020. Četvrtom. Hrvatska je policija ove godine spriječila 33.500 nezakonitih ulazaka i uhitila 842 krijumčara ljudi. Gotovo svi nezakoniti migranti koji dolaze zapadno-balkanskom rutom stižu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Zato se, kako je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, traži veći angažman svih zemalja na tom putu, ali i Frontexa.
3: Smatramo da tako velika organizacija sa tako ozbiljnim proračunom sigurno može odigrati puno efikasniju, učinkovitiju ulogu u vraćanju nezakonito zatečenih migranata u zemlje njihovog podrijetla.
16: Njemačka planira uskratiti zaštitni status sirijskim izbjeglicama i pojačano ih protjerivati u Siriju. Potvrdio je to njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, te najavio da će se mjera najprije primijeniti na mlađe muškarce, a zatim proširiti i na ostale skupine. Prema navodima ministarstva, stanje se nakon rata u Siriji poboljšava, a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njezinim građanima u Njemačkoj.
2: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Neke zemlje članice zaprijetile su da će blokirati daljnje sankcije protiv Rusije ako se mjere protiv oligarha ne ukinu. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanova kao oligarha sklonog Kremlju koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine.
16: Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru, jer je zemlja suočena s rastom cijena goriva i teškom sušom. Izvanredno stanje koje stupa na snagu u subotu omogućava moldavskim vlastima brzu reakciju u slučaju poremećaja u opskrbi energijom, gorivom i vodom. Svjetske cijene goriva rastu od početka rata na Bliskom istoku, a nezapamćena suša snizila je vodostaje rijeka u Europi, što dodatno opterećuje opskrbu energijom. Podsjetimo, Moldavija je znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima od početka invazije na Ukrajinu.
2: Kronika dana. Ispred Zagrebačke palače pravde obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na sutkinju Ljiljanu Hvalec i odvjetnicu Hajru Prohić te Gordanu Oraškić koja je 1999. ubio njezin nasilni suprug tijekom brakorazvodne parnice. U tom napadu teško je ozlijeđena i sudska službenica Stanka Cvetković. I danas stručnjaci i udruge upozoravaju da se unatoč zakonima događaju propusti u sustavu najčešće najčešće kod sudova i socijalnih službi. Problem je što nema dovoljno međuresorne suradnje, ali i to što struka, a ni žene, ne prepoznaju uvijek obrasce kontrole koji mogu dovesti do nasilja. O tome se u našem dnevnom ritmu govorile čelnica udruge SOS Virovitica Desa Kolesarić i konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović.
5: Nedostaje i edukacija. Vodit ću se jednom najjednostavnijom stvari. Ako netko kontinuirano vrši nasilje, radi kontrolu i vi kontinuirano kao susjede, da reći ću kao susjed, to slušate i vidite da nešto nije u redu, pa to vam je znak da će to ići sve dalje. Nikad vam nije završilo nasilje jednim šamarom. Svi pitaju zašto ne ode. Vi mislite da je nasilje onda prestalo. E sad ću ja vam reći da nije. Onda ide produženo ruka ako imate djecu. To je to zajedno skrbništvo. Puno je i mitova oko obiteljskog nasilja. Kaže, ko se tuče, taj se voli. To nije istina, to je mit.
6: Kad smo već kod pitanja zašto ne ode, najveći rizik od femicida za ženu je negdje 3 do 6 mjeseci od kad napusti vezu, a neki od znakova rizika ide upravo prijetnje ubojstvom, ali i uhođenje koje se uopće ne shvaća ozbiljno.
16: Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja upozorio je na to da su žene bile 86% žrtava nasilja u obitelji u prošloj godini i 3/4 svih poziva u centar bili su pozivi žena. Na besplatnom i anonimnom broju 116 006 potpora je dostupna neprestano, pa i vikendima i blagdanima, na hrvatskom i engleskom jeziku, pozivateljima iz cijele Hrvatske. Nasilje ne počinje uvijek fizičkim napadom, nego kontrolom, prijetnjama, ponižavanjem, ekonomskom ovisnošću i stvaranjem osjećaja straha, pa i to može biti dio nasilnog odnosa. Centar zato ističe kako je važno znati da žena može potražiti pomoć i onda kada još nije spremna prijaviti nasilje ili napustiti nasilnu situaciju.
2: Posmrtni ostaci najmanje dvije osoba pronađeni su danas na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o žrtvama iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Nakon ekshumacije, analiza DNK bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu. Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu, a kako bi se napokon pronašli, istražuju se svi prikupljeni podaci i indicije, te se provode terenska istraživanja na mjestima za koja se zna da bi na njima mogli biti posmrtni ostaci žrtava.
16: Dokaznim postupkom nastavljeno je suđenje šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA za raketiranje Banskih dvora 7. listopada 1991. Svima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni hrvatskom pravosuđu. Čitani su dijelovi intervjua optuženoga generala JNA Ljubomira Bajića, tadašnjeg zapovjednika 5. zrakoplovnog korpusa, i preslušavana snimka njegova nastupa na srpskoj televiziji, kada je rekao da je gađanje službenih prostorija manji zločin nego gađanje privatne rezidencije.
1: Sport.
2: Lovrko Magdić.
21: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u idućem razdoblju očekuju 4 utakmice Lige nacija. Naši se pripremaju u Rijeci, javlja se Ivan Ribarić.
23: Sunčano vrijeme i idealni uvjeti za rad dočekali su na Rujevici hrvatsku nogometnu reprezentaciju i drugog dana priprema za početak Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić sa svojim je suradnicima kao i jučer strpljivo čekao dolazak igrača, čiji je broj ipak bio nepotpun jer je zbog lakše viroze u hotelu ostao Igor Matanović. Upravo je u napadu i najveća konkurencija. Većina u klubovima igra u dobroj formi, postiže pogotke, a takvo nadmetanje dodatno motivira Franju Ivanovića.
24: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na bolji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti, a i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija. Apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
23: Ciklus od 4 utakmice u kratkom periodu je novost na koju će se svi morati priviknuti, a s time se slaže i branič Koma Ivan Smolčić.
25: Pa iskreno, evo, prvi put da susrećemo s tako nečim, ne mogu točno ni reći, normalno da će biti malo teže pošto je dosta utakmica u kratkom periodu, ali evo, zato nas ima dosta i igramo, ajmo reći, u svojim klubama svaka 3-4 dana, tako da to je postalo normalno, tako da ništa novo.
23: Vatreni će u petak ujutro letiti prema Pragu, gdje će dan kasnije Ligu nacija otvoriti protiv Češke.
4: U prvoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km slavio je kolumbijac Juan Sebastian Molano.
7: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
4: Drugi je bio Francuz Paul Manier, treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Skojković etapu je završio na 23. a Fran Miholjević na 40. mjestu. Sara Beram izgubila je u četvrtfinalu kategorije do 65 kg na Europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Zalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. U drugom kolu EHF Europskog kupa, poslije ždrijeba u Beču, Gorica će igrati protiv skopskog Butela. U prvom dvoboju Gorica će biti domaćin 17. ili 18. sljedećeg mjeseca, uzvratna utakmica je u Sjevernoj Makedoniji 7 dana poslije. Trogir će gostovati na Farskim otocima protiv momčadi H71, a uzvrati u našoj zemlji 24. ili 25. idućeg mjeseca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila je od kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. U preostala 2 četvrtfinala dvoboja sastaju se Slovenija i Belgija te Italija protiv Finske. Reprezentacija Italije osvojila je pak svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro je osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
0: Vremenska prognoza.
2: Izidor Pelajić.
8: Danas je na Jadranu i krajevima uz njega prevladavalo sunčano, a u središnjim i istočnim predjelima bilo je promjenjivo prije podne i pretežno oblačno i mjestimice pala kiša, popodne na istoku i poneki pljusak. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, a na moru je puhala bura, osobito jaka jutros kad je bilo olujnih udara. Najviša temperatura zraka većinom je na kopnu bila između 15 i 20, a na obali otocima između 22 i 25 stupnjeva. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati jaka bura i slabije će poslije podne ponegdje okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 4 do 9, na obali otocima od 12 do 17. Najviša dnevna između 20 i 24, u goru niža. U četvrtak na oblačenje sa sjevera, kiša većinom u noći na petak. U Dalmaciji moguće i s izraženijim pljuskovima, potom smirivanje, pa u subotu sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U četvrtak umjeren jugozapadni vjetar i jugo, u noći na petak okrenut će na sjeverni, a na Jadranu jaku buru s olujnim udarima koja će u subotu oslabjeti. Temperatura bez veće promjene, jutra na kopnu i dalje svježa.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
16: Savo otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge nezadovoljne vladinim planom. Potvrđena optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra Vilija Beroša. Donald Trump na općoj skupštini UN-a rekao je da je pred njim odluka, ili će s Iranom sklopiti sporazum ili ga uništiti. Vrijeme sutra većinom sunčano. Jaka bura će oslabjeti. Temperatura od 20 do 24, u gorju niža. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
0: Prvi program.
16: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
9: Hrvatski. Dragi slušatelji, znate li što je to mocija? Ne emocija, nego mocija. Provjerimo neki od rječnika. Na hrvatskom jezičnom portalu mocija ima tri značenja. Prvo je značenje prijedlog na nekoj skupštini, drugo kretanje, gibanje. Nas danas međutim zanima ono treće, koje nam ni krivo ni dužno često stvara problem.
10: Ja sam spiker.
11: Ja sam spikerica.
10: Ja sam baletan.
11: Ja sam balerina.
9: Treće značenje riječi mocija je dakle mehanizam jezika kojim riječ mijenja rod ili spol promjenom ili tvorbom. Tako dobiveni parovi riječi zovu se tvorbeni mocijski parnjaci. U istoj su funkciji i leksički mocijski parnjaci koji nisu nastali jedan iz drugog, na primjer pjetao i kokoš.
10: Ja sam kancelar.
11: Ja sam kancelarka.
10: Ja sam ministar.
11: Ja sam ministrica.
10: Ja sam zubar.
11: Ja sam zubarica.
10: Ja sam stomatolog.
11: Ja sam stomatologinja.
9: Ako je žena ministar, ministrica, zašto žena kancelar nije kancelarica? Ako je žena zubar, zubarica, zašto žena stomatolog nije stomatologica? Doista, u hrvatskom za tvorbu mocijskih parnjaka postoji više nastavaka, na primjer ka, ica ili inja. Kad ćemo se kojim koristiti, ovisi primjerice o slogu kojim riječ završava, o broju slogova i o naglasku riječi, a time i duljini sloga iza naglaska. Da nam bude lakše, neki jezični priručnici nude i tablice mocijskih parnjaka. I još nešto. Osim u ograničenim slučajevima, zbog pravnih razloga, ne treba inzistirati na navođenju obaju mocijskih parnjaka, te općenito muškog i ženskog roda. Gramatički muški rod ne isključuje ženski, a nepotrebnim dodavanjem rečenica postaje teže shvatljiva.
11: S nastavnikom, nastavnicom, dogovori s kojim, kojom ćeš prijateljem, prijateljicom predstaviti zadatak drugim učenicima i učenicama.
9: Kad se obraćamo konkretnoj osobi, jasno je da ćemo upotrijebiti odgovarajući mocijski parnjak. Pa će, na primjer, sportaš u čestitki svojem treneru napisati dragi treneru, a trenerici draga trenerice. Ali posve je jasno da će tako napisati svi sportaši, pa i sportašice. Nije ih trebalo posebno isticati. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari, te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
12: Glas Hrvatske.
13: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

Listen.

44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 50